0: Na capeliña na que está Eladio, eu a vez que fun eran casi as 2 da tarde, que xa non é hora de peregrino, porque eles madrugan que nin o demo, e había xente pola aquela calle Rutera que parecía unha manifestación. Nunca na miña vida vin tanta xente. Mira que vivimos en Santiago, que teríamos que estar acostumados a esas cousas. Ten moitísimo fluxo. Sí. Verdad, Eladio?
1: Oi, sí. Bueno, agora está pasando moita xente de... Ahora ven a xente fora. Os estrangeiros, por aí, venen ahora neste tempo.
0: No verán o mellor e máis de aquí, non? A xente que colle vacacións...
1: No. Julio e agosto é máis a xente de aquí de España. Somos máis nativos de camiñar os españoles. Bueno, españoles e europeos. Pero agora, por exemplo, os americanos, os americanos por aí, filipinos, de por aí deses países, veñen moitísimos. Sabes onde ven moita xente? Inda onte un, non me regalou un xirme deste de poñer na nevera, que ten a isla de Taiwán.
0: Que me dís?
2: Un imán para nevera.
1: Pero época leva casillas, bueno, por lo que me contaron, que no sé, no claro. Servís. Leva casillas, leva animales, leva... Pues sí, que tengo una pila de cosas dentro de porque leva un cristal. Un cristal, dijimos un... Para... Bueno, hombre... es que...
0: Sí, bueno, pues te lo na nevera un recuncho do mundo,
1: sí,
0: ¿no?
1: Sí, un recuerdo dun peregrino. Traería una mochila, claro,
0: Oye, Cheseladio, ainda topei ahora mismo na miña carpeta a unha medalla da Santiña que nos deches de Ventas de Naronxa, non a quitei, digo, a min vaime protexer. Porque contáballes aí un rato que paseamos a Virxen en procesión, que era un metro, así, non sei canto, é moi pouquiño hasta o cruceiro, pero foi unha experiencia tan bonita.
1: Ah, sí. Ben, pois o ano será o 24 de julio.
0: Pois o ano que ven imos aló. Moitísimas gracias por chamarnos, Ela, de un biquiño grande.
1: Buen fin de semana para todas y para todos.
2: Igualmente, Eladio.
0: Buenas noches, Eladio.
2: Un aperta, amigo.
1: Venga, un aperta, chao.
0: Un biquiño, chao.
3: Sigue durmiendo.
4: O teu negocio é como un ninja, silencioso e invisible. É hora de facelo notar. Anúnciate na Radio Galega e prepárate para triunfar. Chámanos ao 881-978-356.
5: Hola, son Luis Ojea, no Galicia por Diante. Cada mañá cando sergan contámoslles como experta Galicia, as claves do día, os escenarios informativos, os protagonistas. Información e análise con máis e novas voces e novos formatos nesta nova tempada. A información mellora a galega.

0: No muy sabroso el chicharrón.
1: Vai, no subir o colesterol con tanta papatoria.
2: E que ben nos sinta tamén, porque despois, como falábamos antes con Sabela, podemos ir queimar, por exemplo, a facer un pouco de exercicio.
1: Pero
2: antes temos que un pouquinho tamén alimentarse como
3: Dios.
2: Pero
3: se queimamos bailando, moito mellor.
1: Claro que sí.
2: Bueno, tamén.
1: Se non, eu recomendo preventivamente tomar a pastilla do colesterol,
2: e despois xa
1: papar e bailar. E así xa cumprimos todos
2: os
1: requisitos. Pois damos entón a esa papatoria Tour 26-27.
2: Aí estamos.
1: E que temos para estes días?
2: Mira, por exemplo, temos dúas feiras / festas do lúpulo e da cervexa. Unha, por exemplo, temos lá en Coruña, nos xardíns de Méndez Núñez.
1: Sí.
2: E tamén outra temos a festa do lúpulo en Betanzos. E en ambas dúas festas teremos fustras. E chaman agora, fustras estes para papatoria e demais. Temos churrascada na Espenuca e en Caresma, no concello de Coirós. Isto será o vindeiro sábado.
1: Aí está, un saúdo para o meu querido David Noia, que estará ali en primeira liña, seguramente.
2: Home, por Dios, como ten que ser. E tamén teremos unha ruta cabalar en Santa María do Monte, en San Sadurniño. Normalmente nas rutas cabalares sempre hai papatoria boa. E aí teñen tamén, pues, evidentemente, churrasco, bueno, un montón de menú para escoller e para papear ali, eh? Despois temos unha festa importante en Ribeiras de Lea. A cuarta festa dos ovos rotos con chourizo.
3: Oh, que rico.
2: Eso que?
1: Uf, eso xa me está dando unha fame, porque son as 4:30 da mañán, como comprenderedes, pois...
2: A ver, ovos fritos con chourizo sempre son bons, sempre son bons.
1: E se foron cunhas pataquiñas, ademais.
2: Ay, claro, que por debaixo...
3: Claro,
2: é que debaixo...
3: É que a mellor comida que hai, a parte do cocido, o ovo frito con patatas.
1: Sí, verdad. Wow. Logo, añádelle o que queiras.
3: Sí.
1: Unhas gulas, uns lagostinos, uns chourizo...
3: Chourizo,
2: xamón... Hai agora, eso, a moda, por exemplo, de facer os ovos fritos, os ovos rotos, non? Con, por exemplo, con polvo.
1: Tamén.
2: Así, con pimentinho.
3: A mí que xa non...
2: Ai, digo cheo que...
1: Con pimentón de polvo, sí, sí. Sabela, abre tu mente.
3: Abre tu mente e descubrirás.
2: Aí estamos. Temos tamén unha sardiñada encordido no concello de Foz. Isto todo máis ou menos son os 12, eh? Isto, por exemplo, como este, o 12. Cea baile en Roimil, en Friol. Van facer unha cea baile tamén para recadar cartiños aí tamén. Sabemos que agora veñen as festas de...
1: Claro, isto é moi importante, que non vamos a esquecer, non vamos a deixar de lado todas estas celebracións gastronómicas que organizan agora, no outono e inverno, as comisións de festas para recadar diñeiro para as festas do verán.
3: Claro,
2: aí estamos, pois, por exemplo, cea baile en Roimil, na parroquia de Roimil, en Friol, que será o venres 11, o sea, hoxe. A xente que esteña atenta, eh? Despois temos a quinta festa dos condutores en Vilalba. Meto estas festas tamén porque gastronómicas como tal non son, pero suelen ter sempre unha comidinha.
3: Comida,
2: e pode ir non solamente os camioneiros, sino tamén a xente da vila ou da xente dos arredores. Será tamén o día 12 en Vilalba, Vilalba City, eh? No centro de Vilalba. Temos tamén a cea popular remate do verán en Abelenda das Penas. Ollo, hai que prepararse para as festas de final de verán.
1: Sí.
2: Hai moitas
1: igual,
2: por aí
1: igual
2: adiante.
1: Igual que cando na primavera chegan as festas da xuventude...
2: Tamén, por exemplo, bueno, pues, en Abelenda das Penas, en Carballeda de Avia, en Ourense, pues, teñen este venres tamén, día 11, unha churrascadiña aí ben rica. E despois tamén temos a segunda ruta cabalar de San Adrián de Calvos en Fornelos de Montes, temos tamén Gran Pulpada de Torroña en Oia, o concello de Oia, en Pontevedra, e a decimosexta festa dos callos en Poio. Estes creo que non sei se terán callos
1: veganos,
2: non sei, pero bueno.
1: Pero
2: bueno,
1: eu recomendo vos, se queredes baixar un poquinho o consumo de carne, que non está de máis, porque ao mellor pois iso, tedes un poquinho o colesterol daquela maneira. Facete esos callos con setas.
3: Con setas.
1: O sea, o garbanzo coa seta, se queredes pois facer facer así o preve un poquinho tal, con maicena para engordar un poquinho a salsa, coas especias dos callos, todo igual, co comiño, con todo. Quedan, de verdad, cortades a seta como se fora a tallada do callo, queda...
2: A ver, me gusta a idea, pero sí que é verdad que, claro, non sei, eu son moi de...
1: Faime caso, vos un día traevos un tupper e flipades.
2: Bueno, entonces quedamos unha cousa. Sabe la prova, os ovos rotos con polvo.
1: Eso.
2: E eu probo os callos veganos.
3: Sí,
2: vale. E así xa quedamos aí, chegamos a unha
1: Sabela, que é unha experiencia, se o polvo está ben cocidiño, ben feitiño, logo eso, cos ovos, o pimentón, porque é o pimentónciño do polvo, eh? O sea,
3: sí,
2: sí. Sí, aliñano como polvo a feira.
1: Espectacular.
2: Tamén lle botan as veces un pouquinho de queixo tamén. As veces tamén lle poden botar un pouco de queixo.
1: Como un bocadillo de polvo con queixo que hai na pobra. Oh! polvo, ollo, bocadillo de polvo con queixo de con San Simón así derretidiño, por favor.
3: Qué rico San Simón.
1: Hola, por favor, podemos parar de falar
2: Venga,
1: de comer.
2: Ya Ay, está. Dios. Bueno, nos queda una, ¿eh? A décima gran pulpada de páramos en Tui. Polvada.
1: Sí, pues pues por pues,
2: polvada.
1: Sí, sí, pues bala, pues ya
2: pues,
1: está.
2: Pues para allá,
1: colesterol para todos los gustos.
2: Esterquerol, esterquerol podría.

0: que era pequeñina, sí, sí. Pequeñina, pero para llevar la gente en ahí, en lomo, no lombo, como sea,
1: sí.
0: Ella iba con una casetina de muñecas,
1: sí.
0: Iba allí metida, ¿sabes? ¿Qué te iba a decir? Bueno, o cura, o no, no llegaste a conocer, ¿no?
1: No, que ya faleceu.
0: Ah, entonces lo sabes.
1: ¿O qué?
2: Que lle roubaron a Virxe, claro, isto é unha réplica sí, daquela...
1: Pois pues, que é máis ou menos xente que ten un pouquinho de coñecemento desta celebración xa o sabe.
0: Bueno, no, que nasou por outro día foi a... Foi a... Como se chama? A que está co Toño.
2: Hilda.
0: Esa. E agora parece que van, que eu non sabía, parece que van beatificar.
1: Ah, pois pues non sabemos, non estábamos nos informados ao respecto.
0: Sí. Dicen, jolín, mira, por onde se veñen a acordar la a mí, mira. A ver.
1: Porque eres devota, ti, da Virxe do Cristal.
0: Hombre, é a miña virgenciña.
1: Moi ben, irá a visitar, non?
0: Hombre, foi a semana pasada, ou a festa.
1: No, é esta semana.
0: Ay, perdón,
1: claro, claro, que atendemos. Ah, atendemos ao que queremos, nada máis que... Claro, fuches ou non?
2: O mellor é que vai unha vez á semana,
1: e non lle... Igual confundiu, se foi a outra. Foi a Virxe da Franqueira, o mellor.
3: Franqueira,
1: foi a semana pasada. Claro.
0: No, jolín, é que eu viñen á playa Vigo.
1: Claro, que Vigo está ao lado mesmo de onde está a Virxe do Cristal.
0: Sí, en Vilanova.
1: Sí, hola, diño.
0: Hola,
1: sí, unha carreirinha dun can. Bueno, pois, Conchi, moitas grazas polo apuntamento. Un bico. Vale. Chao.
2: Un biquiño grande. Chao, chao.
3: Por certo, xa cate aí na Virgen do Cristal.
1: Sí.
3: Sí, fai moitos anos,
1: non? Claro, pero grazas,
3: sí, sí, había moitísima xente, sí, sí, acordo. Estaba eu nos meus comenzos. Acórdame do campo. Pasei moitas veces por aí, É que, mira, eu casi me acordo de todos os sitios onde cante. Eu vou pela carretera, vou. Ah, aquí
2: xa si ven eu.
3: Ah. Sí, sí, sí, sí.
4: Ves, tens esa memoria de como que...
2: Fotográfica, non?
4: O campo da festa, o sí, sitio, sí, sí, a Carballeira, sí.
3: Incluso,
4: o pertinente.
3: Incluso, algunhas veces, non sempre recordo a roupa que levaba.
1: Sí.
3: Pero, sin embargo, pregúntame dos, non me entero de nada.
2: Bueno, porque as emocións tan intensas, ademais, como estás dicindo, non? Que antes de subir ao escenario, que chera como esa... Bueno, que hai que ter un pouco de formiguillo.
3: Antes era máis descarado.
2: Bueno, porque de novos non se te me dá amor.
4: Pero se notas ese nerviosismo inicial, tampouco... É un pouco presión, non?
3: Estou con Rubén. Pero hai lugares, hai sitios que che quedan máis marcados que outros. Por exemplo, a Virgen do Cristal sí me quedou marcado porque había moitísima xente, era porque era algo... espectacular, non?
1: Sí. Que todas estas romarías e festas e tal, que son tanto de devoción, eso pois a Franqueira, a Mil, Caión,
3: sabes a onde fun este último día? Fai uns días un lunes, fun unha procesión espectacular.
1: A cal?
3: A Virxen do Jundián.
1: Sí, os milagros
3: Cas
1: de
3: Cundián. Cas Velas,
1: sí.
3: Que fan, bueno, que vas ese percorrido todo.
4: Que baixa antes de baixo pola ponte...
3: No, subimos.
4: Bueno, sube.
3: Sabes, cruzas o río e subes todo. Exacto. hasta el área de Pochajas arriba como su pulpo, claro.
4: Sí, que é
3: Pero este
4: ano
3: foi divertidísimo, sí. Porque levábamos unha charanga detrás.
2: Ai, que bonito.
3: E iban ca Virgen e ibas cantando...
2: O que tocaba.
3: Mexicano que salía, mira, unha risa.
2: Era o sacro co profano, todo xunto.
4: Pois claro. Nesas terras son bastante respetuosos co tema das procesións e demais.
3: Pois digo que foi super divertido. O cura non é daqui, viese que era... Parecíame sudamericano, non? Iba gravando. E este home nunca veo isto aquí. Mira, iba super contento, porque había a Virgen que levaba un pelo como se fora natural, para min que era natural. E iba así movendo así de un lado, pode como que iba super contento, sí. ¿Sabes?
2: Te imagínate esa grabación a donde quera que acabe en México, e di, no, en España as procesións son maravillosas, le van a Virgen e van ao son da Rianxeira, ou a son da...
3: E aparte que é un camiño largo,
4: Sí, ademais en costa, subida, sí.
3: Depois
4: sí,
3: baixas, baixas, ben, como xa vas co pulpo, e co viño pa baixo, baixas que...
2: Ah, sí,
3: verdad,
2: sí, para rapidísimo. Baixar todos os santos axudan,
1: decían. Aquí outro día, ou que creo que foi o lunes, non?
3: Foi o lunes, sí, sí.
1: Un rapaz que estaba indo cara onde era?
2: A Franqueira
1: tamén.
3: Ah,
1: Franqueira.
3: Que
1: era 6 da mañá, 6 menos cuarto, e era dos primeiros en chegar peregrinando a Franqueira ese día, porque sí, claro, hai esa devoción, hai ese gusto por ir visitar a Virxe ou o santo que sexa.
3: Eu para non teño unha promesa, perdona, que

0: Interrumpa. Sí. Teño que vir desde Berta Vinas hasta Santiago, a Santa Rita.
1: Bueno, muller, non é moito.
0: No, é que moito máis non quero.
2: É asumible, eso é asumible.
0: Claro. Sí, ese sí, tipo sí, de promesas. Non, tan lesos non, que igual me rompen os zapatos, non?
1: Ah, pero ti estás en forma, que
0: sí, pero bueno, de, sí, non, se me andar gústame. Pois pues, andar e ao final, pois pues, non pasa nada. Dache máis medo, se esperas a pensar, de, uf, que distancia. Pero ao final, falo ben, se vas acompañada.
3: Pero vala facendo, despois ao final.
0: Sí, sí. É que nunca había ido a procesión de Santa Rita, aquí en Santiago me encantou, eh. Uh-huh. Súper bonita. Creo que Santa Rita.
3: Sí, creo que sí, sí.
0: Ali en da plaza, sí. Hay que levar unhas rosas e todo. Sí, bueno. Sí, pues... bueno, son bastante devotas e de cousas.
2: Bueno, das cousas populares tamén é bonita. As veces xa non tanto por fe como por tradición.
3: Sí, sí. A veces por superstición tamén.
2: Tamén, non vai a dizer que...
0: Sí, por se acaso.
3: Vou por se acaso. Non vai a ser que...
0: Bueno, a mí a do Fundiaga do Día 7 é especial.
3: Sí. Sí. Tela así como para ti ten un significado especial.
0: Sí, no, porque sabes que aparte eu nunca podía ir, pois sempre estabas traballando esas fechas. E agora levo como dous ou tres aniños que vou, me encanta, é verdade, super bonito. E sobre todo se chegas ali xa cansadiña, o pulpo, eso senta.
2: Sí. Final de camiño, o premio, non?
0: Sí.
2: Que bueno. Vas pensando neso nos últimos quilómetros, man, non podo nin calma,
0: bueno,
2: pero... Bueno,
0: quilómetros habrá como dous, non hai moito máis. Dous,
2: bueno, sí, moito non é.
0: No, que desde abaixo, desde... Desde a ponte de Santa Cruz, non sabes?
2: Sí, no, sí, hasta sí, arriba.
3: De Ponte Ullas, sí, sí.
0: Ponte Ullas, Ponte Ullas. Bueno, Santa Cruz chaman tamén.
3: Eu cheguei, pero cheguei só ao final do remate de fuegos.
2: Bueno, suficiente. O pulpo estaba ali, non?
3: Pois tampouco foi.
2: Tampouco estaba...
3: No,
0: pues, ay, no. Rubén. Pero a procesión que depois dos fuegos ainda.
2: Claro,
3: pero xa me perdí xa.
0: Xa, claro.
3: Xa ni min charanga, ni charango, ni charanjita.
0: Hai moito monte por ali, eh?
3: Sí, hai, cuidado, claro, que un loco se perde.
0: Hai moito lobo suelto por ali.
3: Sí, igual loco se perde, porque, por certo, tamén hai unha romaría moi importante o 28 de maio todos os anos en Arca, a Estrada, na casa de Isi.
0: Ai, na casa de Isi tamén.
3: Esa romería
0: bueno,
3: sí que
0: é... Bueno, ahora non hai sempre.
3: No, pero esa romería é pa vela tamén, eh?
0: Sí, non, xa fun algún así, sí.
3: Esa romería
0: é bueno, este fin de semana tamén temos el Estedo Lourdes, eh? Inda que uno son dali, meu pai era dali, eu teño raíces
2: que salí. Ai, que decilo, claro.
3: Sabela, vas ter que vir ti pa facernos a... pa completar a axenda de festas de Rubén. E entre os dous cada vendres, dadesnos xa as festas de cada fin de semana.

0: Más cinco.
1: Última hora, Radio Galega.
0: Pendentes do posible paso a disposición judicial dos arrestados nunha operación da Garda Civil contra o tráfico de drogas levada a cabo na cidade de Ourense, segundo medios como a la región El Voz, tamén en Zaragoza. Saldábase coa detención de polo menos cinco persoas e coa incautación de máis de 30 kilos de cocaína. Pendentes tamén da reacción so comunicado do Ministerio de Exteriores marroquí, afirmando que se negan a ser usados como peóns políticos preelectorais e que tampouco aceptarán ser o chivo expiatorio nos ajustes de contas políticos en España. Unha declaración escrita con críticas ao PP e a institucións legislativas e judiciais que dixeran discordia, na que se pregunta por que o goberno non devolve os migrantes que permanecen en Ceuta case mes e medio despois da entrada masiva. Este xoves continuaban as reaccións aos informes e comunicacións de intelixencia publicados polo goberno. O ministro do Interior insistía en que demostran que non recibiron alerta ningunha da magnitude do que sucedeu. O contrario do que di o PP, escoitan a Fernando Grande Marlaska e a Esther Muñoz.
2: Evidentemente hubiera elaborado un informe inmediato, urgente, previa llamada telefónica y luego el informe al más alto nivel.
3: Y ha puesto en tela de juicio los servicios secretos de los españoles. E todo para non asumir responsabilidades.
0: Seguro que hoxe se seguirá falando da xustificación do Supremo para suspender o dereito a voto dos nacionalizados pola Lei de Memoria Democrática que non acreditasen ser descendentes de exiliados, unha medida cautelar atendendo recursos de Vox e Justicia Europa. Sala do Contencioso, con voto en contra, di que se trata de preservar a transparencia do proceso electoral ante un aumento extraordinario do censo que afirma xera un perigo fundado e serio. O ministro de Justiza, Félix Bolaños, insistía esta noite en un vídeo en que non é unha boa nova, engadía máis.
4: Pero hai algo que si nos enseña. Cada vez que la derecha y la ultraderecha consigue algo, nos enseñan la patita. Ya sabemos lo que desean, recortar derechos. En este caso, el más sagrado en democracia. El gobierno en este asunto, como en todos, vamos a defender la democracia.
0: O presidente do Comité Electoral Nacional do PP, consellero de Justiza, Diego Calvo, instaba a non xocar co dereito a voto.
5: Que pedimos é que isto se faga ben, que se tramite unha lei con todas as garantías, que non vaya vinculada a un espacio de tempo. E denunciamos este intento do goberno por cambiar o que se fixe unha lei a través de orden ministerial.
0: Falamos xa tamén das queixas das cúpulas judicial e fiscal, queixas de presións políticas facíanas na apertura do ano judicial, pero yo lamentaba as descualificacións aos xuíces e Pera Mato as críticas aos fiscais procedentes de sectores políticos contrapostos. En Galicia, o presidente da Xunta, Alfonso Rueda, e a conselleira de Economía, María Jesús Lorenzana, participan en Lugo na inauguración de tres novas fases de ampliación do Parque Empresarial das Gándaras. En Vigo, acto de recibimento en Beira Mar a unha das naves da flotilla da Liberdade a Gaza. Pola tarde haberá unha recepción por parte do alcalde Abel Caballero, na que tamén estará o embaixador palestino. Todo isto nun día de sol en xeral, logo dun arranque da mañá na que mandarán as nubes.
6: Pois seguimos aquí en A Boas Horas, son as 5 e 3 minutos, derradeira hora xa deste programa e derradeira hora desta quenda da semana. E aínda temos posibilidade de conversar con vos no 981540956 ou 981-540-966. Tamén podes deixar as vosas mensaxes de voz no 687-967-147 ou comentar na publicación das nosas páxinas de redes sociais, en tanto en Facebook como en Instagram da Radio Galega. Temos a Sabela con nós, a nosa gran artista, e que logo cantará outro tema, pero tamén temos que conversar coa audiencia porque temos aí esperando por nós a Segundo de Noia. Boas madrugadas.
7: Boas madrugadas, Pepe. Boas madrugadas. Benvido aí ao Rubén, que nunca falei con ele, primeiro nesto.
6: Moi boa noite, Segundo.
7: Benvida, Sabela, había tempo que non viña por aquí, Sabela. Benvida, muller.
8: Moitas gracias, Segundo.
7: Bueno, pois nada, escoitándonos un pouquinho máis. Animeime a chamar porque estaba Sabela aí.
8: É un reclamo, Segundo, e tanto que sí. Xogamos en primeira división hoxe,
7: Canto tempo sin aparecer por aquí. Na primeira vez non é que veo moitas veces, por certo. É un placer tela aí, como non.
8: Gracias.
7: Sigue tan guapa como sempre.
8: Escoitarte a ti tamén é un placer.
7: Non pasan os días por ela.
8: Bueno, ao revés. Ela é como os viños,
7: Sí.
8: Fainos bellos a todos.
9: Pasan, pero bueno, hai que leválos ben.
7: Igual, sí, señor. Estaba falando aí das santas e das virgens preferidas, non?
8: Sí.
7: Como podes imaginar, a miña é a do Carme. A Virgiña do Carme, pois... eu que sei, xa parece que os que cando vemos o mar, os que non somos no tema do mar, isto parece que se empeza a andar contigo de pequeniño, non? Non sei por qué, ou xa mellor por tamén polo ambiente da casa, non? A ser unha familia do mar, pois sempre está presente o nome da Virgen do Carme.
8: É imposible non estar vinculado, non?
7: É imposible, eu penso que sí. A prueba está, por exemplo, aquí na nosa vila, non? Que cando é a misa do Carme, a Iglesia de San Martín, creo que a conocedes,
6: sí.
7: Casi que seguro que sí, non? Pois, inda pois é bastante, bastante grande. Pois, cando é a misa do Carme, cando é o Carme aquí en Nolla... máis celebrase na fecha que é, non? Que hai outros sitios, pois, que cambian para o fin de semana e tal, para non perder días de mar, estas cousas, non? Pero aquí faixo 16, non? Non colle xente na iglesia, na plaza do Tapal enchese tamén, é unha barbaridade xente de devoción que hai aquí a Virgen do Carme, non? Moitísima devoción.
8: Segundo, nesa romería non foi donde cantaches a salve en galego que puxemos o vídeo?
7: Sí, cantamos a salve ali en galego, bueno, sempre se fan con siña, non? Eu botei de menos ao largo da vida porque non tuve a oportunidade, porque non sei por que foi non axudar a levarla a hombros. Non me cadrou, sabes? Non me tocou. En cambio... pois no barco, pois sempre tiña unha esfinge de unha sentiña do Carme, cando deixei o barco a tal e a santa traxena para a casa e na teña aí abaixo onde faja as miñas cousas. Para min, pois de verdade, ainda hai veces que me escapa así a mirada para ela cando hai un día de vendaval ou de ventos fuertes, como máis xente da familia no mar ainda, pois ainda se escapa así a mirada para ela. Non é unha cousa instintiva, non? Non é que o fajas a dredes, é que xa parece que se tira a mirar para ali, non? Sabes? É tremendo.
8: Que bueno, tantos anos traballando, sentíndose protexido polo manto da Virxe do Carme, aínda que un se xubila, esa sensación, ese sentimento non se xubila, non?
7: Non, ese non, por suposto que non. Ese sentimento non queda aí sempre, va, acompáñase ao largo da vida. Bueno, pois cada un que crea o que crea, que pense o que pense, pero...
6: Sí, era o que falábamos aquí antes con Sabela, non? Que por si acaso...
8: Non vai a ser...
6: Non.
7: Pois a verdade é que non vos sei dicir, eu incluso penso, Pepe, que é necesario.
9: Éche como armejas, a ver as aires, os acaso.
7: Igualmente, pero eu penso que a veces é necesario creer en algo ou ter algo que agarrarte cando non ves ilusión por unha cousa.
6: No, e máis sobre todo, eu entendo que persoas como os mariñeiros que estades tan expostos xogándovos a vida cada día que saides ao mar, normal que precises dese algo a que agarrarte, non? A quen encomendarte cando as cousas veñen un pouco complicadas.
7: Claro, pero eu penso que pasa no mar, pasa en todos os lados. Cando te ves apretado por calcar cousa.
6: Bueno, a ver, non vexo un administrativo encomendándose a Santa Tecla.
10: Non, pero por exemplo, si nos podemos recordar, por exemplo, da xente dos mineiros, por exemplo, non?
8: Bueno,
10: os
8: condutores
10: con San Cristóbal, por exemplo, tamén, quero dicir, é un pouco son esas figuras.
8: Profesións de risco, non? Ás veces é o que di segundo, hai que acollerse a fe cando as cousas, o material, ou non o das arranxado, non? É o que nos queda, se perdemos a esperanza, xa nos hai, non? Claro.
10: Evidentemente, claro.
9: Se che conto algo, basta rir. Dale. Eu teño un santo que me busca aparcamiento sempre.
6: En serio?
9: Sí.
8: Como se chama?
9: San Agapito.
8: E hai que decir algo, San Agapito, San Agapito, se non me das un sitito.
9: Eu sempre digo, San Agapito, buscame un sitinho, por favor. Siempre encontro donde aparcar.
10: Te aparece?
9: Sí.
8: É como de San Cucufato, os cojones de alto,
10: sí,
8: ¿no?
10: Sí, sí.
6: Pues dende aquí, claro, San Agapito polo claxon será do coche, por
9: non sei, a mí funciona,
10: ¿eh? Vou apuntar, porque por la zona de Santiago de Nagua, esto non é complicado.
9: Pues, mire, eu xa visualizo o sitio San Agapito, chego. E ao mellor non hai sitio e digo, que mal, que fixen hoxe que te portaches tan mal comigo. E dou volta, ao final encontro un sitio mellor. Tío, tiñeme agardado outro, fíjate.
8: Pero mellor non nos fai caso, igual é a favorita, ela, sabes? Igual decimos a Agapito e nos dice,
9: a mí funciona ben porque, bueno, xa teño moita devoción aos Agapito.
10: A mellor está a primeira na lista.
9: Un día busquei en internet a ver como era os Agapito, non sabía como era.
10: É que... É un mayor, chaval.
9: É un señor mayor.
6: Ah, bueno, claro.
8: Ah, porque, claro, te gusta de saberlo, señor mayor.
6: Xa en idade madura, claro. Se fora un santo xovenciño, pues tamén diste, pues, mellor, non?
9: Hombre, tamén me gusta. Sí, bueno, sí. Mellor xovenciño. Pero bueno, déxame San Agapito, por favor. Perdóname, que acaba de decir. Te quero mucho. Sí, sígueme buscando.
8: Sí, tiños.
7: Voy a pedir un favor aí a saber.
9: Dime, dime.
7: Presentar armas a San Agapito.
9: Sí, he hecho presentar.
7: Porque hai veces que nin compisas para coller
9: aparcamento. Pues mira, todos se rende a mí, pero te das narices que sempre encontras onde aparcar. Digo, yo sí, tío. Son...
8: A mí manda modo arriba, ¿no?
9: Claro. De bota. Pero moito demais, lo adoro.
6: Bueno. Pues mira, xa temos un truco máis, é que ves, con aquí coa Radio Galega nas madrugadas ata aprendemos cousas. Segundo, que che parece? Sí.
7: Pois, claro que sí, agora xa vou coñer como a santo tamén.
6: Mira, ti sabes que hoxe temos un concurso de cancións, supoño que, ou gustaríanos pensar, que te atreverás a votar unha cancionciña para participar, ou non?
7: Sí, vou xa votar, pero non me metas no concurso.
6: Como non, home, por favor.
7: Vou votar unha canción.
6: Se ti participas, como exhibición, nada máis, non?
8: Exaequo, claro.
7: Por vir aí a... aquí ao programa.
9: Ay, pues muchísimas gracias. Ves que me cante alguien a mí, maravilloso.
7: Vai para todos vos. Veña, xa vos deixo para que cada vez máis xente por aí, eu sempre ando aquí polo medio, facendo ruido. Aí va. Sé que tú vas diciendo que no te quiero, que el día menos pensado te voy a dejar, que me has querido siempre, que fui el primero, que cuando me vaya me vas a extrañar. Esa historia que cuentas, puras mentiras, porque yo he sido siempre, siempre el perdedor. Soy de los dos seguro quien más ha querido y nunca olvido lo que he sufrido por tanto amor. Tú, corazón de papel, que no entiendes de amores ni sabes querer, que no lloras por nadie sembrando desaires, me maltratas la vida y por poco te olvidas que eres mi mujer. Corazón de papel, esa historia que cuentas, pura mentira, porque yo he sido siempre, siempre el perdedor. Soy de los dos seguro quien más ha querido y nunca olvido lo que he sufrido.

0: que no lloras por nadie sembrando desaires. Me maltratas la vida y por poco te olvidas que eres mi mujer. Corazón de papel. Ahí vos queda, amigo.
1: ¡Bravo!
2: ¡Bravo!
1: Segundo.
2: ¡Bravo!
1: ¡Graciñas! Un aperta grande,
2: un
1: amigo.
2: Un grande, segundo.
1: Aperta grande.
0: Saludinho, chao.
1: Hasta a próxima. Bueno, pues está, estamos vendo, claro, agora estábamos vendo unhas costas preciosas, que son as costas de Sabela, que está xa preparada para cantar.
2: A ver.
1: Pero temos que calar un momento porque Juanra ten que colocar a cámara para que se vexa ben a Sabela. A ver, calamos, Juanra.
2: Bueno, non vou sacar a chaqueta porque teño frío, ¿eh? Aparte, antes
1: ahí
2: xa cantei sin chaqueta e agora
1: claro,
2: outro agora. Modelito agora, ves, agora
1: está,
2: máis.
1: Está bloqueada a realización. Non, non está. A ver, espera, temos que calar, non, Juanra? Non, non calamos.
2: Podo
1: seguimos falando.
2: Podo presentar a canción, podo dicir algo.
1: Sí. Adiante.
2: Bueno, aparte vou dedicar a vos tres.
1: Ah,
3: oh, que maravilla.
2: esta canción chamase bueno, o título da canción
1: En galego, non?
2: En galego, moito mellor.
1: Claro.
2: Íbamos a poñer que facer o amor en galego era moito mellor, pero parecíase un pouco por aquelos
3: directo,
2: por que dirían.
3: Claro.
1: Bueno, xa facer o amor ten que ser a leche.
2: En galego non che digo nada. Non che digo nada.
1: Como debe de ser facer o amor? En galego xa é que non me fago.
2: Esta é unha versión de Parlez-vous français.
1: Ah, que ben.
2: En galego. Mm-hmm. Das Bácara, ¿no?
1: Muy bien.
2: Entonces teño moitísimo cariño esta canción porque cada vez que a canto recórdome a Piñeiro.
1: Xa.
2: Porque Piñeiro foi o que me fixo a versión en galego.
1: Qué bonito.
2: Así que a letra. Uh-huh. Ten unha frase aí que me encanta. Arrima a toalla, descubrirás o que é o amor.
1: pois que ben, que bonito tamén, que sentido homenaxe.
2: A onde teño que mirar? Aquí ou ali? A donde miro.
1: A donde queiras. Ahí, a esa que tengo piloto vermello enchufado, a esa.
2: Jesús, espérate que levo medias de todo.
3: Pues no, que no me has hecho moreno.
2: No.
3: Esas pernazas son de ese color, ¿eh?
1: Son o moreno é de ir pasear os cans pola cidade da cultura.
2: Mm-hmm. No. Digas, ¿dónde? Que a mellor de por venirme a seguir.
3: No, por ahí no.
1: Vai por Fernando.
2: No, era ahí, así que no hay problema.
3: Vai arriba de Arias.
2: No era por ahí.
1: Pues veña, cando queiras, Juanra, solta y ahí
2: música
1: moito mellor.

0: Vente aquí a la playa, arrima toalla, descubrirás a qué apaixón. ¡Olé!
1: ¡Bravo!
2: ¡Qué barbaridad!
0: Gracias, gracias, gracias. Mandaba yo un bico a Isi, que é unha das preferidas de Isi tamén.
2: Non sei como
3: é, así. Así, agora os modernos van
4: así. Qué bonito, pues, así.
3: Isi, guapo, esta canción vai para ti tamén, querido. Que xa sabemos que, aparte, xa o dixemos aquí moitas veces, que é un grande seareiro teu, aparte de amigo. Que...
0: A él gustalle moita de... Ay, espera, unha das miñas.
3: Sí, a de Galicia, miña terra nai,
0: no,
3: sen dúbida.
0: Sí, pero gustalle outra, Galicia contigo.
3: Tamén. Pero que bonito é ter amizades, pero que ao mesmo tempo tamén te valoran como artista, non só o aspecto de que di, bah, pois sí, é amigo meu, pero Isi sempre se declarou seareiro de Sabela artista, e logo está a parte da amizade, da persoa.
0: Sí, bueno, que se conocí no fai moitos anos, claro. Coincidimos na calle un día, non sabía quen era, ni él tampouco sabía quen era eu, e nos quedamos así os dos mirando...
3: Qué guay.
0: Que tíamos guapo.
3: Qué guay. Pues nada, nos aquí seguimos en Aguas Horas, 5:20 da madrugada. Estamos esta noite tan especial, esta noite verbeneira, coa nosa querida Sabela. E podedes chamala, saudala, dicirlle que queirades no 981540956. 981540966. Deixar tamén mensaxes de voz no 687-967-147. Dime por aquí, que queda menos pa que? Menos pa marchar, xa queda menos pa poder, que son, quedan 40 minutos.
0: Pa desayunar.
3: Aí está. Andrés, de Salvaterra, boas noites.
5: Hola, boas noites ou buenos días.
3: Que tal, home?
5: Que tal?
2: Que tal, Andrés?
5: Pues nada, aquí en Fanchars, pero maquioxe aquí a 100%,
3: Estás enganchado, ¿verdad?
5: Caray, se non dormí nada. Estaba dormindo aí, sonou xa, bueno. Pues nada, felicitar por el programa, porque la verdad que está bien, lo tenía mirado más veces, pero no quedaba hasta tan tarde, no me enchabas tanto. Otro día Rubén dijo ahí, dijo, espita de ahí que vos estaré allí, dije, me voy a esperar a por Rubén, a ver. Pues nada, Sabela también, claro, que yo conozco hace mucho tiempo. Pensé que era más, es que tenía menos años. Pensé
0: Ay,
5: que
0: otra
5: era...
0: vez, estaba diciendo mismo toda la noche.
5: Pues es que es verdad, yo siempre pensé que te era más,
0: Bueno, pero pues nada, non che importa. Non che importa que teña máis, non?
3: Que idade realmente?
0: O sea, penso que non lle.
3: A cifra está no carné de identidade, nada máis.
0: Nada máis.
5: Sí, claro, é un número. Eu tamén é o mesmo. Roberto me acordou un pouco. Eu non visto así cos... Cosa de Celta que teño. Que va. Eu como se tivera 25 ou 30.
0: Por eso cando me preguntan sempre digo que teña edad de Madonna, porque non sona tan fuerte, fíjate. Se dices edad de Madonna, nadie dice nada, pero se dices 60, se dice,
4: o si non aplicara
2: de... creo que deberías decirlo moitas veces.
0: No, sempre,
2: o sea, qué fantástico.
4: O si non aplicara de teño 25 cumplidos.
2: Claro, cumplidos seguro.
5: No, hai que decir, nací no ano 1900.com.
4: Tamén, Andrés, eso tamén é boa.
2: Cada un, non.
0: Sempre me importa decir os anos que teño, sou super orgullosa de estes anos que teño,
2: claro.
0: Para nada.
5: O caso é levalos ben, sabes?
0: O caso é cumplilo, sabes? Que outros chegarán ou non. Eu, polo menos, hasta aquí cheguei. A partir de aquí, agora veremos.
2: Vou lle baixar o micro a Sabela, porque senón non lle ven a cariña na casa.
0: Ah.
5: Xa lle cantei un poquinho antes aí que mandei un WhatsApp, unhas cancións que vos escribo por aí. Sí, agora deixeme sí. para escribir cancións. Entonces,
2: Non sei que no, falamos con o micro.
0: Non me estaba rindo de ti, estaba rindo que era a mí, pero como micro.
2: Que se nos baixa. Non sei por que se nos baixa.
4: É que estamos facendo aquí unhas filigranas con
2: o
4: micro.
2: Se nos baixa todo.
0: Non baixa un micro.
2: Aí vai. Porque se non...
3: Hai que meter a
2: cerrada. Hai que meter a camada. Hai que meter a camada.
4: Un fondo, un poquinho afondado. Vale, aí, aí.
0: Temos pouca práctica.
3: Hai cousas que sen axuda xa non van.
0: Temos que chamar a Loli para que nos explique.
2: Que necesario que nos chame o xoves Loli.
0: Loli, que nos explique.
3: Hai cousas que sen Que camarilla
5: que aceitar sempre ben. Digo, co parello que hai que aceitar sempre ben.
2: Exactamente.
4: Aí está.
5: Bueno, pues
4: xa temos, pues nada, Si nos enviaxe aí o temiña aí polo WhatsApp, xa te temos aí apuntado.
2: Exactamente, xa optamos a ese bono dobre para o spa espasiño de Outes.
4: La rumba del Papa Pérez, puede ser, ¿verdad?
5: La rumba va, sí, Papá Pérez.
4: Ahí estamos. Oye, vamos a mandarle un saludo muy grande a Simón.
3: Sí.
4: e tamén a todos os compañeros da Trébol, da Orquesta Trébol.
3: Totalmente. Ainda ahí... onde estiven eu con el por última vez? Oh, había de ser, non sei se non sería nunha festa da Troita na Ponte Nova, fai un par de anos ou tres, que ainda nos saudamos. E estaba el por ali.
5: Sí, este ano están aí a todo a tope, sí. Non paran, pensou que agora en setembro que iba a estar un pouco máis fluxo, pero están dando caña a 100%.
3: Pois é, sí. Que é o que hai que facer? Hai que darlle, que isto gástase.
0: O verán pasa pronto, sí. E despois hai que vivir todo o inverno.
3: Despois chegou o inverno, que é a época que lle gustaba, quen era que lle dicía que lle gustaba o inverno? Loli.
0: Ai, de... sí.
3: Justa
5: unha boa lareira. Bueno, o inverno pero a lareira con mellor se está, eh? Mm. Eu teño dentro da casa no salón, cociña, salón, teño lareira que na der fixen, cuidado, eh? Aí faz o lume, quentas e haces un choriciño de aí.
2: Sí. E non podes sair máis
4: lareira. Que a lareira é unha das cousas que máis utilidade ten na casa.
3: É o mellor invento que tivemos os gallegos.
4: Faz chourizo, faz o caldo, faz patacas, faz castañas.
3: Contas uns contos, faz churras dela.
4: Sí, tamén.
0: E quentas as pernas ali no tallo, sentada no talliño.
2: Pois ali os peiños cando estes fríos, verdad?
4: E hasta podes aforrar luz. Porque se faz así un lumiño tal,
0: e
4: tamén,
0: gasta,
4: ¿no?
0: A lareira,
2: e calefacción.
4: Sí, sí, sí. Uma maravilla.
5: Bueno, pues... quenta os pés, e outras cousas tamén, ¿no?
2: O que sea, ollo cuidado
0: as castañas aí na lareira, que rico.
3: Sí, o problema das castañas é son os...
2: Os gases, claro.
3: Os secundarios, o fuego, bueno, artificio. Pero
2: escoita, para unha cita non se pode comer castañas. Tampouco os callos son de primeira cita, non?
3: Pero os callos dis que se levan ben de comiño, que non dan tantos gases.
4: Porque o comiño é
2: digestivo.
0: Sí, non sabía, ves?
4: Sí, eso sí que é verdad. Pero bueno, de todas a todas son peligrosos.
0: É, pero solo como un cuenquito, así.
3: Claro, claro, unha tapiña, ves, para probar.
0: Unha tapiña, se te pasas neso xa, adiós.
3: Na medida está a clave, quer dizer, comer os callos, sí. Ahora, unha perola, non.
2: Non. Os que fai Rosa de Valdoviño, fai un perolo, non, es unha cousiña así.
4: Pero, por exemplo, callos, eu, como,
2: escoita, callos, claro.
4: É que os callos tampouco non é unha cousa que se faga
2: todos os días.
4: Claro,
2: e como dicía miña avoa, fixen os callos e non os comedes.
4: Claro.
2: Puñase tola.
3: Andrés, unha aperta grande e has de decir a ese artista que tens na casa que tamén estades convidados os dous a vir un día se queredes por aquí.
4: Sí.
5: Hombre, eu se me deixará de decir que bon día, caralho.
3: Pois, vídevos un día.
2: Quen chiquita?
4: Organizamos.
5: Ai... Pues quién sabe, por ahí.
3: Ya se falará.
5: Bueno, pues falamos.
3: La invitación está feita,
5: muchas,
3: ¿vale?
5: Gracias, ¿eh?
3: Nada, a ti por
5: gracias,
3: participar.
5: Día, ¿eh?
3: Un aperta grande, amigo.
5: Gracias.
0: Bueno, ahí te
2: veo. Chao, chao.
0: Cuatro cosas.

0: Ela e los trifásicos, aberta contratación temporada 26-27.
1: Aí estamos.
0: Somos nós, cantantes.
2: Sí, claro.
0: Esto como caindo micrófono. Nada que ensayemos un pouco.
1: Me puedo enamorar si no es tan guapo.
3: Bueno, porque se llama por mejor.
1: Qué maravilla, qué bien lo pasamos, ¿eh? Pues tiene que ver, es tan divertido.
0: Isabela y los trifásicos, justo un buen nombre, ¿eh?
1: A mí también.
0: Pues ya queda, Juan, resto hay que marcarlo para eso, falar con diputacións, concellos, todo eso, que, bueno...
1: Pero se podía ensayamos un pouco antes de ir, ¿no?
0: Sí, que ves, esa é unha cousa, mira, que...
2: E xa temos unha ficha, además, claro, cando sacamos aí claro, foto tamén.
0: Claro, eu con grupo, con Son das Tabernas, sempre decimos, oye, a ver se quedamos un día para ensayar.
1: E non pasa.
0: Levamos 7 anos, así.
1: Ah, bueno.
0: E ainda non quedamos.
2: Vaya caída.
1: A máxia claro. do directo, non de
0: no,
1: como
0: porque,
1: Sara.
0: No, porque, tes, bueno, cada un tes cousas, sempre tes cousas, non? Un día non pode un, outro día non pode outro... Claro.
1: Pues ensayade por WhatsApp.
0: Nos temos que podemos ensayar por WhatsApp.
1: Unha videochamada é un novo modo.
0: Mira, a ver se nos contrata Manolo para as festas de Bastavales. Boas noites, Manolo.
4: Hola, boas noites a todos os comensales que están por aí. Mira, a propósito de eso, me por eso chamei, porque estuve en Ascoita, non moi falar das festas dos Vilarros, que son este domingo, día 13, días mediante.
0: Ah,
5: está ben, está ben. Pues,
4: ainda estuve falando coa túa conocida que non a chamas nunca, que ela queixouse me. Precisamente levantas a seta
0: mañan. A Sonia, tú... Sonia, que é de Bastavales, que é o seu irmán Pablo, que estudiaron en Lugo comigo, e non a chamei máis, home, olvideime.
1: Tenos que convidar a que veñan aquí, teño, home, teño xa que por convidar, menos
0: a sí, eu sei, a ver, eu a Sonia teño localizada porque traballa con un compañeiro meu, entonces máis ou menos tiña por aí medio localizada, pero non a chamei.
4: Pois eu falei con ela o día 3, este jueves pasado. Bueno, este jueves non o outro pasado. O día 3 a 3 da tarde, fomos charlando un pouquinho, falei que aquí da Festa do Milagro. Mm. E pues mira que lástima, podía vir por aquí, polo rancho que estás aquí, tomábamos aquí un temperante, pero non sei. Vai sair e fazer todos os medios, pero bueno, esa xente, claro, cada Coruña ten sempre que facer.
0: Eu, mira, eu entre que teño que... Muxiras Jaliñas, a estercarlle a corto aos tomates, teño bufe, non
1: dá feito.
0: Parece vos que eu teño.
2: Non che dá tempo nin ir a ensaiar co Son das Tabernas,
0: non. Está sempre liado,
1: sempre
0: andamos a ensaiar pola miña culpa.
1: Ai, pero os trifásicos non lle falles, eh?
0: Ah, non, os trifásicos non, non. No.
2: Contrato de exclusiva e con obligación obligatoria.
1: Sí, sí, sí. Registrar nombre, que luego nos lo roban.
2: Sí,
1: sí, que
2: es
1: después
2: verdad.
1: Se siente moi de apropiarse do que non é seu, eh?
3: Claro.
1: Que a mí me lo han eso podemos
0: sí.
1: contar.
0: Sí.
4: Bueno, dijo él que también puedo anunciar luego aquí esas atracciones que tenemos aquí domingo, ¿no?
0: ¿Qué atracción ustedes?
4: Tenemos aquí charanga charandonga.
0: Charandonga, ay, cuidado, un nombre está pensado, ¿eh?
2: Una ciencia también para estudiar son los nombres de las charangas.
1: Sí, sí. Beber sin sed, bebe máis, ¿no?
2: Bebe máis, sí.
0: NBA.
2: Esta unión pet... Unión penosa, unión fenosa.
1: Sí, sí, maravillosa.
0: Pero a mí justo me bebe máis.
1: Bebe máis é maravillosa.
0: O NBA, por que
2: son de Vedra, son de Vedra.
0: Claro, por que sí. NBA?
1: Non bebe auga, pregunteille eu.
3: Sentidos, pode ser.
1: Non, é que yo pregunteille eu, non bebe
0: beben auga. Sí, non beben sí, auga, sí. Claro.
4: E despois temos tamén o grupo Rever. É tamén a Orquesta Royal Espectáculo.
0: Ah, así, pero o grupo Rever, o Rever, que importante é o Rever, que sempre, sempre sí. cando fan as pruebas de sonido, están co si ola, si ola e si ola va, é sempre, subemos Rever aí, si ola e, sí. Sempre lle digo ao técnico, dame Rever, si ola e, si ola va, si ola e, bueno, amigos, vamos a hacer temita, si ola e,
1: pa, pa, pa, pa. Como é que non me Rever a mim para cantar, que eu quería Rever para cantar, ahora si ola, sí, sí, va,
0: xa chudemos,
1: hola, si, pa, pa, pa, hola,
0: Canto Rever, ¿eh?
1: Cántanos aí un retrousiño con Rever, claro.
0: Canto Rever queres? Canto nos queda de Rever aí ahora mismo? Quédanos...
1: Botalle un carreiro.
0: Nada, 500 miligramos de Rever. Non podemos gastar moito porque mete o GEA tamén nas noticias ahora pola mañán.
4: Claro, claro.
0: Porque bueno, é verdad. Queres ver como son os titulares con Rever? Quero ver, porque el cando entra no dá sí. as noticias, non hai así unha... No, el dache os buenos días e a benvida con Rever. Mira, Juanra, metemos... Vamos con Rever. Hola, que tal? Bos días, Galicia. Vendres, por fin, vendres. 5:32 da mañá. No Galicia, por todos os lados. Oxe, con máis Rever que nunca. É un pouco este o rollo, non? Porque as noticias con Rever como que che quedan máis.
1: Intenso.
0: Impactan.
1: Todo con Rever é máis sí. bonito, máis...
0: Facer humor sí, con sí. Rever, porque parece que o faz dúas veces, porque como fai eco, claro, é verdade. Claro,

0: Pero para hoy para mañana está guay, claro.
1: Lo que pasa es que a veces fas tanto rever que...
2: da volto circuito.
1: Ahí xa entras nun buque que xa non sabes como...
0: Non das saído.
1: Onde empeza, onde acaba.
3: Pero basta xa, estás en un cinto todas as mangas. Manolo, estás aí.
4: Estou disfrutando. Mire, queria contar un anécdota, que a Virgen dos Milagros ven moita xente, incluso a novena, que toda esta semana toda, e despois o día da festa, pois hai moitísimas misas, entonces moitísimas, bueno, unha cada hora, desde as 8 da mañá. E resultou o caso de que había unha rapaza, xa o contei máis veces, non era daqui de Bastaban.
3: Venga, se contaxe máis veces.
4: Xa o contei máis veces, esta
3: claro,
4: anécdota.
3: Por eso.
4: E dixía ela diante da imagen da Virgen arrodillada, non?
3: Sí.
4: Virgen Santa, Virgen Pura, ti que concibiches sin pecar, fai teu peque sin concebir.
3: Ah.
0: Bueno, non cada sei. Un pide o que quería ela, non?
4: Non sei se lle concedeu esas cousas.
0: Nunca se soubo.
4: Sí, nunca máis se supo.
3: Dela, non? Mira, Manolo, queres cantar unha canción para participar no concurso?
4: Ai, eu de canto non podo, amigo. Non
3: che deixa a federación, non? Competir, non? Sí, claro.
4: Non me dá a gorxa para esas...
3: Para cantar un pouquinho, así uns cantos de taberna, non?
4: Cantos de taberna, ese de que dice, por exemplo, eu pirinho a unha nena e ela dixome chorando, esta semana non podo que ando de ringo rango.
3: Ves? Dixes como cantaxes, non querías.
0: Non contaba el con cantar, mira que ben quedou.
4: Despois hai outra tamén que dixe: moza que estar na cama envolta en sabas de liño, con unha man na tetiña e outra no paxariño. Bueno, van todas ali polo mesmo.
0: Exactamente, van na familia léxica daquelo, non? Claro.
4: No, pero eu digo como o señor... Como o señor primero que falou, digo como o segundo, non me metades no concurso, que non vale a pena, que igual van a chuvia se cae.
3: Claro, pero non se deixan competir con aficionados, non?
4: Claro, si, non me gusta, júntame con xente da alta alcurnia, deixaste.
3: Veñas. Pois moita grazas, Manolo, unha aperta grande. Cóidate moito.
4: Boa noite.
1: Boa noite.

0: Pois coitábamos aí un novo tema que está de estrea, non? Estamos de aquí en primicia prácticamente, non, Rubén?
1: Sí, un tema que, bueno, que ten unha carga simbólica moi importante. Xa sabemos que a verbena de Galicia, sobre todo despois da pandemia, está nun proceso de cambio, revolución e, bueno, importante. E esta canción, que está sobre todo producida e composta e preparada por bueno, Paradela, que é o director musical de La Ocaván, por Dani do Pazo tamén e por toda a xente de La Ocaván, é un tema, de Noite Soñés, se titula, que un pouco reivindica aquela verbena tamén de outros tempos, non? Falámoslo antes tamén con Sabela, non? De esa festa da Illa de Grés, sí. Que os antigos palcos e demais. Bueno, pues
0: reivindica un pouco iso. Ainda quedan por aí.
1: Ainda quedan
0: palcos. Parecemos que non, pero eu este verán ainda actuei en unos cuantos,
1: sí,
0: eh?
1: Sí, sí, sí.
0: Palcos de cemento e de maravilla, porque sigue mantendo ese encanto, esa maxia dos rueiros, sabes, dos campos da festa.
1: Claro, daqueles torreiros que lle chaman os de Galicia, non?
2: Encontraron palcos desos de cemento e xa eran a maravilla, porque eu teño cantado en remolques de tractores.
0: Tamén, en uns tablóns en riba dunhas caixas de quintos.
3: Que bonito,
1: que bonito.
0: Que Sabela tanto che actuaba en riba dun remolque dun tractor, como en riba dunha pasarela de cristal na piscina da Toxa,
2: sí,
0: en programas como Mar a Mar, que estábamos aquí comentando.
2: Sí.
0: Porque antes, a Televisión de Galicia, e non é por poñernos agora nostálxicos, nin pedantes, nin en plan cuñado, pero sí que é certo que antes a Televisión de Galicia, todas as televisións apostaban moito polos programas musicais. Había un espazo para que viñeran artistas de talla nacional ou internacional que xa teñen pasado por Galicia, pero logo había espazo para os artistas nosos, para que poideran cantar, facer os seus shows. Mesmo moitos e moitas de vos tedes sido cantantes, presentador nalgún momento,
2: sí,
0: tal. Que,
2: sí, claro.
0: Había eses espazos máis alá de que estea o Luar, de que estivera Bamboleo no seu día, de que estiveran pois, o Aquí Galicia que comentabas antes. Pero
2: o
0: sea,
2: había
0: claro, programas con entidade, sí, sí. Vamos, con entidade e unha posta en escena e todo importantísima. E agora penso que como todos os artistas están volcando tanto na exposición en internet, pérdese moito o que teñan esa posibilidade de actuar para o público, digamos, máis
3: menos tecnolóxico,
0: o máis de sempre, e tamén para estar con ese público que está en eses programas, non? Non botas un pouco quizáis de menos ese tipo de programas?
2: Claro que voto de menos, por suposto, unha, porque agora musicales non hai máis que onde podamos ir a cantar, pois Luar, non hai outro programa agora aquí na Televisión de Galicia, pero todos os programas que había que percorrían todo Galicia, os xacobeos,
3: os especiais, sí, musicais de cada verán, ¿no?
2: Sí. Había sempre todos os veranos, eu teño ido moitos a Puebla, Monforte, a Encambados, me quedou unha teta, será unha teta para fora, toda a canción.
0: Como Sabrina.
3: Ainda se fala desto
0: en Encambados. Como Sabrina.
2: Mira, cantando a miña Galicia.
3: Fixo Sabrinazo, claro.
2: Dime, mira, como era o rollo aquel Madonna, dime, como Madonna vai sin micrófono, ou unha época, pois vai sin micrófono.
0: Con micrófono.
2: No, ese xa quité unha vez.
0: Sí, o de Diadema, este que iba, que como si fora do McDonald's, ¿no?
2: Sí, pero non era ni micrófono, que era da telefonista, e adaptaron moi.
3: Ai, me
2: moi. Lugar, sí.
0: Pero espera, podemos dicir en primicia aquí, cando son as 5:41 minutos da madrugada, que, atención, señoras e señores espectadores, Sabela, a Madonna galega, ensinou un peito na Televisión de Galicia facendo o que se chama un Sabrina.
3: Sí, que debeu ser.
2: Estaba cantando Miña Galicia, levaba un vestidito atado aquí, estaba moi delgadita daquela, entonces estaba chichichi Miña Galicia, ta, ta, ta. Eu vi que había un tipo abaixo e miraba, estaba
3: emocionado.
0: Así. Oh, non me extraña.
1: Ah, pero
3: non
1: decía nada, pesaba, nin nada.
0: No, no.
1: Pobre, aproveitando
2: mira,
1: do momento.
2: A xente non lle chegaba o Dios mío, que mal debo de estar facendo pleba, porque ese tipo mírame de unha maneira. E claro, como levaba micrófono, me dixen, non, es que ahora houve unha moda un momento que cantaba sin micrófono, sin nada. E eu non sabía onde meter as manos. Estaba Miña Galicia, ta, ta, ta, ta, ta. E cando salgo, acabou a canción, cando salgo, doma a volta, vexo o vídeo igual, a pantalla que antes vexo unha teta fora. E digo, me cago en todo.
0: En que ano foi, recordas?
2: No, pero teño un vídeo aí.
0: ¿Tes?
2: Sí.
0: Pues, a ver.
3: Por aclamación popular.
2: É un momento, é un momentito, porque se ve, hai varios, é un vídeo que me fixeron de varios programas da tele. E cando salgo, dime Piñeiro, ala bonita, que media Galicia vio tu teta. Yo por me da igual.
0: No, naqueles tempos, no, media Galicia era Galicia
4: entera. Claro.
0: Sí. Coa audiencia que tiña a Televisión de Galicia naqueles tempos, que arrasaba en audiencias con calquera programa que fixera, sería, pues bueno, Galicia entera prácticamente.
2: Pues cortadísima, tío. Estaba, tiño, madre mía. Decía yo a un amigo meu, ay, por Dios, que agora me salió una teta. Dixo, anda, mujer, que las tienes muy bonitas, deja que se vea.
0: Bueno, mal de moitos consuelos.
3: Escoita, claro. Mentira, non dixo. Telas moi bonitas, deixa que se vea. Claro. No, deixa que respire.
4: Menos,
3: no.
4: Claro.
3: Digo que todo cambado es conmocionado. Ainda se fala disto ahora.
4: Oi, ben seguro, eh. Máis dun se recorda. Máis dun se recorda.
3: Pero temos ese vídeo, non sei se podemos poñer, pero que non lo pase
0: sí,
3: en outro momento.
0: Temos ese vídeo.
3: Non sei, temos que telo.
0: Teno que pasar. Imos escoitar máis whatsapps.
5: Hola, boas noites. Un carme de Culleredo. Que tal, como estades? Pois é que desai unha festiña ben chula, eh? Bueno, con vos falo case todos os días, máis ou menos, pero con Sabela non. Entonces, encantada de saudarte e de verte.
2: Igualmente.
5: O mona que eres.
2: Igualmente. Muchísimas gracias.
5: Creo que non dixestes que este finde con empeza mañá son as festas en Brives, en Cambre. Venres, sábado e domingo. Veña, bo fin de un mico, unha aperta. Chao, chao.
2: Pero
6: si era un
2: WhatsApp.
6: Sí. Hola, buen día. Son Marcos de Arbo. Eu levantei mejora porque hai que ir traballar, claro. Pero xa me gustaría ter os 67 eses que ten Sabela ben levados. Máis que nada para non ter que ir traballar. Unha apertiña a todos. Noemí, chegoume o xamón con, en tacos a ese que me debías de dala de por suyo.
3: Ay, Dios mío, no, debe de ir a Murra.
6: Pero era un, me imagino que un xamón.
3: Un xamón dos de, claro, dos
6: un pos. Un paquetiño xeito xiño e nada máis.
3: Moitas gracias por avisarme,
6: a todos,
3: querido.
6: Bon día e bo fin de.
3: Grazas.
0: Cheganos tamén un cartaz de San Cobade en Vilalba.
4: Ai, a Guadalupe de sí. San Cobade, sí señor.
0: 11, 12 e 13 con disco móvil Pataquiña e actuación da nosa compañeira Dora Galega, Fátima Pego, que algo de apego ainda lle segue tendo os escenarios porque a pesar
4: non deixa, de... Non deixa.
0: Exactamente. Falábamos precisamente o outro día na gala de presentación de da nova programación que preguntábame la que tal traballando de noite porque ela botou máis de 20 anos.
4: Bueno.
0: Pero vese que ainda lle ten certo cariño a Verbena porque segue actuando e temos tamén o día 12 Talismán e Solara e o día 13 Grupo de Gaita Externa de Árbolé Sesión Bermú con punto clave.
4: E por certo, que antes falaban das festas de Brives, non podemos decirlas todas, porque se temos que decirlas todas, non chegan
3: as 5 horas.
4: Temos
3: que facer un especial de 5 horas.
4: Facemos así un pouquiño das máis importantes.
0: Claro, pero que nos vayan contando eles
4: claro,
0: tamén.
4: Claro, tamén. Pero, por exemplo, Brives, hai papatoria, hai churrascada e zamburiñada.
0: En Brives.
4: Uxi,
3: amigos.
0: Ai, por eso hai xe ir, eh.
4: Ai, zamburiñas.
3: Pache tempo, eh. Claro,
0: iba a marchar para... Claro, no, iba a marchar ahora para un sitio, pero non sei se quedar en Brives. Non sei, por si acaso ímonos ir ata Camariñas. María, boas madrugadas.
7: Hola, buenas noches.
0: Como estás?
3: Que tal, María?
7: Muy bien, como vai todo o day?
0: Muy ben, nos estamos very good.
7: A miña inglés ahora xa está perdendo porque falo máis a erro de inglés ahora.
0: Xa, no, ahora hasta xa salo galego congeado.
7: Ai, sale con a calquera cousa.
0: Bueno, como te encontras? Que levábamos tempo sen falar.
7: No vai falar nada. Escúchame moito, Isabel, que canta moi ben.
3: Isabela, que canta sí. Moi ben.
7: Isabela.
3: Espera que vai poñer os cascos, senón non che escoitas. Está dicindo que cantas
0: vale.
3: Moi ben, Isabela.
0: Nunca escoitarás, Isabela.
8: Moitísimas gracias.
7: Pepe, eu conheço mais a ti. O que dá de lado, só não acordo o nome.
0: A Rubén. É a nova incorporación
7: Rubén,
0: desta temporada.
7: Rubén, não conheço pouco. A outra senhora...
3: A outra senhora, Noé, Noemí.
7: Non me salí ver o nome tampouco.
3: Perfecto, entendémonos ben.
7: Sí, a Rubén é moi guapo, eh?
3: Rubén.
4: Moita gracia.
7: Rubén
4: é
7: moi guapo.
0: De idiomas, vas ben, pero de vista moito mellor, eh, María?
4: Sí, sí, señor. Sí, bueno, xa vai así tamén.
7: Medio irlandés e medio gallego.
0: Medio que? Medio irlandés, parece?
7: Medio irlandés e medio... Bueno... 97 español, bueno, o gallego. Bueno, medio irlandés. Soy irlandés.
0: Muy bien. ¿Y qué nos querías contar esta noche, entonces, María?
7: Yo quería saludar el programa, no más.
0: Ah, para saludar, muy bien.
7: Yo tengo 5 años aquí en Camarines. Son irlandeses de raza pura. Pero son 90% jaeo.
3: Oh, me acaba voluntad de que yo mete la palabra.
7: 90%.
0: Pues María, como siempre, un placer saludarte. Sabes que podes sí. pasarte por aquí cuando queiras.
7: En Camarines. Bueno, fora de Camarines, pero igual.
0: Sí, ahí hola, diño. Pues sí. Nada, alegrámonos de saludarte.
7: El año pasado, creo que era antes de Navidad. Sí, se acordó de árbol de Navidad, pero sí. Por donde de árbol de Navidad, cosas así. Solo por saludarte, no más. Estaban todos muy guapos.
0: Pues más encantados de saludarte a ti, María. Un biquiño, ¿vale? Para ti.
3: Un biquiño grande.
0: Thank you, María.
7: Gracias, chao, Isabel, se ven. Canto muy bien.
2: Gracias.
0: Biquiños.
7: Chao, gracias.
2: Ay, pobre.

0: Ay, qué divertido este.
1: Bueno, cuidado con Sabela y los trifásicos, que vais a dar moito que fa. Juanra, járgame este tema que o vamos a poñer moito esta temporada.
2: Debería ser os nosos asuntos.
1: Sabela y los trifásicos.
3: É o tema, é o tema un buque insignia do...
1: Sí, de momento, como non son outros
2: singles... Hicimos un single, un one single,
1: Bueno, pois, pues, vedes que marchou Rubén Pérez e acaba de chegar Rubén de Andrade. Acaba de Noemí poñerose un tocado particular e
2: claro.
1: Temos ao outro lado da mesa tamén a nosa querida Sabela. Eso non pode significar outra cousa.
2: Estaba pensando que me poño eu.
1: Pois xa te pos ti guapísima.
2: Non necesitas nada, Sabela,
1: bueno, pues
2: chica,
1: Sabela,
2: claro.
1: Nada que te hagas dos toquesitos e ya está.
2: A ver,
3: imagina que nos temos que poñer
1: por favor,
3: así.
1: O peito non o saques, Sabela, por favor, por
2: si acaso. Ou si, ou si.
1: Claro, non, non.
2: Escoita.
3: Bueno, que problema é.
2: Pero que saque a outra que unha xa vimos, que saque a que non saiu na tele.
3: Aquí completaron.
4: Pero non me acordo cal foi a que saleu.
2: Sacas dúas, sacas dúas e xa está.
1: En fin, que vamos coa final.
4: Mira, non sei se foi María ou foi Isabel.
1: En fin, vamos coa final de Recunchos. Eu, neste caso, exercendo como de... como se fora Xosé Ramón Galloso, vou a presentar a gran final de Recunchos de hoxe. Temos unha chea de participantes con, bueno, moita variedade de estilos, non, Rubén de Andrade?
3: Pois sí, temos variedade tremenda, desde temas de Marifé de Triana, ata temas populares, ata temas propios, como, por exemplo, nos cantaba Andrés de Salvaterra tamén, por exemplo, o papá do Pérez.
1: Exactamente.
3: Temos unha ampla variedade. Vai ser complicado.
1: Sí. Noemí, ti que eres así a máis paixonal de todo o xurado, cal dirías que lle puxo máis paixón? Tes xa algún favorito, non digamos nomes, pero tes xa algún predilecto en canto a interpretación así con paixón?
2: Sí, bueno, xa sabedes que nos aquí temos un cantante que nos enche moito porque, bueno, nos, todas as noites dá o mellor de seu.
1: Dá o do de peito, non?
2: Sí, nunca vai a, sabes, a acorde coa música, pero iso non é importante. Non é importante nin entonar,
1: todo.
2: Nin ir a ritmo. Importante
3: é... Sí. Bueno, o xou vou un par deles que non iban moito.
2: Sí, hai días que todo días que nada.
1: Temos tamén a sorte de contar con nos esta madrugada aquí neste final do xurado de Recunchos con Sabela, a Madonna Galega, e ela vai nos dar tamén unha visión artística, non, das interpretacións que escoitaches esta madrugada. Que che pareceron?
5: Con moita paixón, por suposto, salvo esas dúas aí un pouco... Bueno, para min, pues, ten moito valor, pues, ter a súa propia producción, o sea, a súa propia letra, a súa propia música, eso tamén ten moito valor, pero en xeral, moi ben, difícil, bueno, está complicado.
1: Pois xa, sen máis, podemos dar o noso veredicto. Empezamos con Rubén de Andrade, quen dirías para ti que é o favorito desta madrugada?
3: Bueno, moi complicado, como decíamos antes, pero eu creo que a min gustame producción propia, como decía Sabela, producción propia. Eu vou apostar por Andrés de Salvaterra.
1: Por Andrés de Salvaterra, sí. Moi ben, pois Andrés de Salvaterra queda anotado. Andrés de Salvaterra con voto. Noemí Martínez.
2: Pois eu, a verdade, voume de cantar por Mari Carmen de Vila García. Ajá. Por unha cousa, non polo sentido musical, nin por unha gorxa privilexiada, nin por un gorgorito, senón porque tiña unha febre que aquelo metía respeto.
1: Claro.
2: Ela cantou como a ninguén.
1: Sobrepúxose as
2: adversidades. Como a Sabela enredada co cable nos nocelos, pois igual.
1: Pois Sabela, tes que desempatar, ou Mari Carmen ou Papá Pérez.
5: Papá Pérez.
1: Pois Papá Pérez, neste caso, Andrés de Salvaterra é o noso gañador desta edición de Recunchos. E ollo, porque entre todos os gañadores desta semana, entre quen temos que decidir quen vai a resultar gañador final ou gañadora final dese bono para dúas persoas. Entón anotamos como xe a Andrés Salvaterra. Temos que con o noso xenerador de números aleatorios. Isto é todo.
2: Non hai tongo, aquí non hai tongo de ningún
3: pero
2: tipo.
3: Polo libro.
1: Vamos entre 1 e 5 e o que salga, vale. Vamos alá, xenerar. Pois, atención, acaba de salir. Gañador. O gañadora, neste caso, gañadora con unha resposta. Non chamando, non por WhatsApp, senón un comentario no Facebook. Alba da Silva,
2: ¡bravo!
1: Gañadora de ese bono para dúas persoas para o spa Espasiño de Outes. Alba da Silva, parabéns. Ai, Dios mío, que sorte, que ben, que maravilla. Pois xa vai a semana virada.
2: E que semana tan boa. E que vendre tan maravilloso, chicos. Moitas gracias. Isto foi increíble.
1: Pois
2: Sabela,
1: sí,
2: que maravilla.
1: Un placer, Sabela, de verdade, de corazón. Que noite tan chula. Quedaron un montón de cousas por falar contigo.
5: Sí.
1: Quero que cando volvas que falemos tamén do que se sinte sendo un icono da comunidade gay. Quero saber que se sinte ao ter esa lexión de fans sin condiciones.
5: Por que sabes eso?
1: Porque o sei, porque, bueno, eu sei moitas cousas, Sabela, que a xente non ten por que saber, pero non sabémolas. Un placer terte aquí. Espero que o disfrutaras, que estiveras cómoda.
5: Pasaron moi ben, de verdad.
1: Que quedaras con ganas de volver.
5: Sí, por suposto. Hombre, temos que ensayar, hai que preparar, preparar un tema aí.
3: Os trifásicos, Sabela, sí, señor.
1: Pois nada, Noemí Martínez, Rubén Pérez, moitas grazas.
5: Un placer conocer a Rubén tamén.
1: Ata o luns. Quedades co Galicia por diante, que dirixe e presenta Luis Ojea, e lembrade que a vos horas volve mañá a 1:03 da madrugada, xa co equipo da fin de semana, con Toño, con Isi, con Hilda, pero coa mesma diversión e co mesmo bo rollo. E nos volvemos o luns, xa sabedes, como digo sempre, por moi escura que sexa a noite, o sol acaba saindo sempre polo mesmo sitio. Bos días, Galicia.

0: Son as 6, saludos cordiais e moi bons días.
1: Galicia por diante, con Luis Ojea na Radio Galega.
0: Experto Galicia con ceos nubrados agora a primeira hora, pero conforme avance a mañá irán abríndose claros e a partir do mediodía anuncianse ceo despexados en toda a comunidade este venres. Si, xa é venres, 11 de setembro. Unha foto xa importada da presidenta do Poder Judicial poñendo pen parede e exixindo ao goberno que free a campaña de descualificación sistemática dos magistrados que adoptan decisións que incomodan a Moncloa. Non é admisible que se deslegitime os xuíces como instrumento de presión, proclamaba Isabel Perelló diante do rei e o ministro Bolaños na apertura onte do ano judicial logo dos últimos ataques dende Moncloa o propio Supremo por ter suspendido cautelarmente a inscripción no censo electoral das dúcias de milleiros de novos nacionalizados o aveiro da reinterpretación aberta que ten feito o goberno da chamada Lei de Netos. O Alto Tribunal entende que ese incremento excepcional no censo supón un peligro fundado real e serio de que a limpeza do proceso electoral se vexa afectada gravemente. O goberno, que ven amosando un inusitado interese en que estes milleiros de novos nacionalizados poidan votar nas próximas eleccións, leva días disparando contra o Supremo e tamén, por certo, contra a magistrada da Audiencia Nacional que investiga a invasión de Ceuta e que xa lle pediu a Moncloa os papéis do CNI desclasificados esta semana que confirman, contra o que viña asegurando o goberno, que os servizos de inteligencia españoles se alertarán nos días previos ao asalto do risco dunha avalancha sobre Ceuta, pero que non se fixo nada por evitar. Os documentos desclasificados evidencian, ademais, que o CNI advertiu tamén os seus colegas marroquís do que se estaba cocendo ao seu lado da fronteira. Pero Rabat elude calquera responsabilidade, rexeita ser chivo expiatorio da disputa política en España a que se suma o réxime de Mohamed VI cargando contra o PP por ceder, din os marroquís, o populismo, ameazando Rabat con tensións recurrentes se España incurre nunha cegueira estratégica sobre Ceuta. Non consta resposta do

0: goberno español a esta nova provocación do réxime marroquí, o que se empeña en defender Sánchez dende o inicio da crise, de escándalo en escándalo, no escándalo permanente. O último, o aumento excepcional do censo abeiro da chamada Lei de Netos. O Tribunal Supremo considera que supón un risco serio de alteración dos resultados electorais. Un perigo fundado, real e serio, remarca o Tribunal nos autos nos que suspende cautelarmente a inscripción no censo electoral das ducias de milleiros de novos nacionalizados a través desta vía. O abeiro dunha instrucción do goberno que fai unha interpretación aberta da Lei de Memoria Democrática. Esta normativa prevía en orixe otorgar a nacionalidade aos descendentes dos exiliados tras a Guerra Civil. Pasa que o goberno, a través dunha instrucción, estableceu que se lle presumiría esa condición de exiliados a todos os emigrantes que sairán de España entre o 18 de xullo do 36 e o 31 de decembro do 55, que abre as portas da nacionalización dos descendentes de prácticamente todos os emigrados nesas datas. Segundo datos do propio goberno, en primavera xa solicitarán a nacionalidade española a través desta vía case 2,5 millóns de persoas. Se calculaba o propio executivo que ao redor de 500,000 podería xa votar nas próximas eleccións. O Supremo considera que ese incremento excepcional do censo pode afectar a obxectividade e transparencia do proceso electoral, polo que ordena paralizar a inscripción dos novos nacionalizados no censo de residentes ausentes ata que se resolva o fondo do recurso. Contra esta reinterpretación imposta polo goberno da Lei de Netos, que o alto tribunal xa deixa entrever que non lle parece que se axuste o contido da norma legal. É unha decisión adoptada pola Sala do Contencioso Administrativo do Supremo por 5-1 co voto particular da maxistrada discrepante. O goberno non tardou en sair en tromba contra o Supremo, como cada vez que a un maxistrado se lle ocorre adoptar calquera decisión que incomode a Sánchez e o seu equipo. Esta se ve que incomodou bastante. O ministro Puente, dos arietes habituais de Moncloa para estas cousas, teimaba onten asegurar que hay xuíces que fan política e queren gobernar o país por detrás.
1: ¿Cómo no vamos a decir que hay jueces haciendo política, por favor? Es que hay que estar muy ciego para no verlo.
0: Acusando implícitamente de prevaricación a los magistrados.
1: Y en el resto de instituciones se toman decisiones basadas exclusivamente, en el caso de la justicia, en derecho, no con una finalidad política ni con un fin de torcerle el brazo a la voluntad popular.
0: Esta nova andanada do goberno contra os xuíces coincidía onte coa apertura do ano xudicial no Supremo. A presidenta Perelló exixe frear este hostigamento orquestado por Moncloa contra o Poder Judicial.
2: No es admisible que la descalificación pública de los jueces se convierta en un instrumento de presión sobre el ejercicio de la jurisdicción.
0: Non é a primeira vez que a presidenta do Consello Xeral do Poder Judicial se ve obrigada a remarcar o obvio, pero que cobraban especial relevancia polo contexto. Diante do rei, o ministro Bolaños, en plena campaña do goberno contra o propio Supremo pola decisión adoptada ao abeiro da Lei de Netos.
2: La crítica fundada contribuye a mejorar nuestra justicia y por eso siempre será bienvenida, por severa que pueda ser. Pero la discusión jurídica sobre las razones de una resolución no puede ser sustituida por la atribución generalizada al juez de propósitos políticos o ideológicos, a partir de la mera discrepancia con los resultados.
0: Remarcando, pero yo, que la deslegitimación sistemática de los jueces y tribunales erosiona el Estado de Derecho.
2: Pido respeto a la labor jurisdiccional y que se permita el trabajo de los jueces y todo ello de forma serena, como lo conlleva y como lo es preciso para la difícil labor de juzgar.
0: Nada xuizas sinaladas estes días polo goberno e a maxistrada Tardón, que investiga na Audiencia Nacional a invasión de Ceuta o pasado mes de xullo. Tardón solicitoulle onte ao goberno os papéis do CNI desclasificados esta semana por Moncloa, documentos que demostran, contra o que viña asegurando Sánchez e os seus ministros, que sí, que os servizos de inteligencia sí advertiran nos días previos ao asalto do risco de avalancha sobre Ceuta. O ese dosier publicado por Moncloa suma en da hoxe o diario El Mundo un documento máis, non difundido este polo goberno, que desvelaría que o aviso sobre a posible entrada masiva de migrantes en Ceuta se remontaría xa 3 días antes do asalto. 2 pinchazos a xentes marroquíes alertaban xa o día 27 do risco de avalancha sobre a cidade autónoma. O goberno levaba 40 días negando que existise informe algún que advertise con antelación de que podía pasar o que pasou. Pero existir existía. O caso é que, pese a que os documentos desclasificados tumban o relato de Moncloa, en Moncloa non se dan por aludidos, o contrario, contra toda evidencia, teima o goberno en intentar soster que os papéis do CNI non din o que sí din.
3: Non había ninguna alerta ni mínimamente relacionada o que pudiera encontrarse relacionado con lo que sucedió el 30 y el 31 de julio.
0: Demostrado que sí había advertencias previas, trata o goberno de parapetarse en que esas alertas non precisaban a magnitude da ameaza para eludir calquera atisbo de autocrítica.
3: No, ¿por qué? La razón es que entiendo que no hay ninguna razón. Cuando uno se plantea una dimisión, será porque existe alguna razón. Si no hay ninguna razón o no se ve ninguna razón, evidentemente yo creo que sobra cualquier planteamiento.
0: No lle parece a Marlaska razón suficiente que o goberno non fixese nada para evitar que entrasen pola fronteira de Ceuta entre 70 e 80 mil migrantes o pasado 30 de xullo. Nin terse pasado 40 días asegurando que non había informe algún que alertase con antelación do risco do asalto. Era agora nos papéis desclasificados polo propio goberno que sí, que había alertas e varias dos servizos de inteligencia nos días previos á avalancha. Pero o goberno como quen o hecho. Era incluso Robles, a única ministra que recoñecera antes da desclasificación que o CNI tiña alertado do risco de entrada masiva a Ceuta, é que agora, tras a publicación dos papéis do CNI, saía onte a matizarse e reinterpretarse a sí mesma.
4: El gobierno cumple con su obligación, trabaja y trabaja unido. Las Fuerzas Armadas, las instituciones, la policía, la Guardia Civil, la sociedad de Ceuta, la gente cumple con su trabajo. Mira, hay escenarios que son absolutamente imprevisibles. Lo que pasó el 30 y el 30 de julio, por su magnitud, no tiene muchos precedentes.
0: Conta hoxe o xornal El País que Moncloa pactou con Robles o guión para sair ao paso das críticas tras a desclasificación dos papéis do CNI. Esta extravagante nota de Moncloa a nome do CNI na noite do mércores, na que o CNI se desacredita a sí mesmo para tratar de soster contra toda a evidencia o relato autoexculpatorio de Moncloa.
5: Yo creo que debe ser el primer gobierno del mundo que ataca al Estado. Ellos están gobernando y han entendido que la mejor fórmula de salir de que toda España les haya pillado en su mentira es atacar al mensajero que es el CNI.
0: O PP censura que o goberno esté dispuesto a desacreditar os servizos de inteligencia do Estado para salvar o soldado Sánchez e inciden os populares en que por moito que queira Moncloa torcer a interpretación dos documentos desclasificados, os papéis do CNI din o que din.
5: Sabían que iba a haber un asalto masivo. Les estaban informando de que aprovechando el Día del Trono iban a cruzar muchos inmigrantes. Lo sabían. Y no pusieron medios.
0: O caso de que un techo veron lle pausa a Sánchez de prácticamente todos lados. E das máis duras foron as críticas vertidas dende o seu propio partido polo presidente castelán manchego García Page.
6: Yo creo que estamos ante uno de los grandes desastres de gestión que, como no se deprisa el gobierno, puede terminar pasando como la primera o segunda gran mentira de la democracia. Ya tuvimos una muy clara cuando todo el pueblo español se convenció del tema de la guerra y de la autoría de los atentados del 11M.
0: Y el expresidente Felipe González.
7: Manifiestamente mejorable. Yo quiero mostrar la plena solidaridad con Ceuta.
0: Pero también saíron a criticar o goberno o seus socios parlamentarios habituais.
8: También tendremos que censurar al presidente, al gobierno del presidente Sánchez y al presidente por la falta de tensión de las alertas emitidas por los servicios públicos de información y seguridad y correlativa laxitud de su recepción por el gobierno y su administración y por seguir diciendo que todo se hizo razonablemente bien cuando, según a nosotros nos parece, todo se hizo razonablemente mal.
0: Do PNV a Junts.
9: Una vez más se demuestra que este gobierno y en especial el señor Sánchez no tiene ni el control de las fronteras, ni el control de su gobierno, ni tampoco el control de la seguridad del Estado español.
0: Dos socios a dereita do bloque de investidura a marxe esquerda dese bloque, Compromís, por exemplo?
10: Yo creo que sí, y creo que deberíamos empezar con el delegado de gobierno de Ceuta.
0: Ou Podemos.
11: Yo creo que lo que tenía que haber pasado es que se revisara la relación con Marruecos hace mucho tiempo, porque esto solo ha podido pasar porque no hay vías legales y seguras para migrar.
0: Isto en concreto escoce a varios socios do goberno, tamén a Esquerra.
12: Creo que están poniendo sobre o a los pies de los caballos a Robles, porque prefieren, repito, que se hable de sus peleas y sus disputas internas que de lo que se está hablando hasta hace media hora, que es de Marruecos. Pues qué temeridad es.
0: Dos poucos que saen a defender a Moncloa, Bildu, sempre fiel a Sánchez, a Esquerda Abertzale.
13: Creemos que ha fallado en bastantes cuestiones en este tema, pero bueno, creo que hizo lo que pudo, dadas las condiciones.
0: Polo contrario, dende Galicia, a Xunta pide a dimisión do goberno, que acusa o consellero Diego Calvo de mentir e dar as costas os intereses do país.
14: Temos un goberno que está ás costas de costas a todos os intereses dos españois, que non defende a integridade do seu territorio, e un goberno que non defende o seu territorio, que non defende os seus cidadáns, é un goberno que debe dimitir. Temos un goberno que minte, e todos quedou o descuberto. Un goberno no que os ministros están enfrentados entre eles, e un goberno que acuda ao Parlamento a crispar.
0: Sume segue de escándalo en escándalo nesta legislatura do escándalo permanente.
15: Galicia por diante, con Luis Ojea na Radio Galega.
0: 6 e 14, Celia Rúa, hola, buenos días.
16: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
0: ¿Qué está pasando en Galicia?
16: Pues en estos momentos, no mapa de incidencias da Dirección Xeral de Tráfico, infórmase dun accidente na estrada Ourense 536, a altura do propio Concello de Ourense, un accidente que tería tivo lugar, pois hai escasos minutos, do que de momento non temos máis información que este aviso que está no mapa de incidencias da DGT. Polo demais, desta noite, accidente de tráfico en Ponteareas, pouco antes das 4 da mañá, sinistro na Pontevedra 253, que neste Concello de Pontevedresco de Pazos de Borbén, e que, segundo nos trasladaron dende Protección Civil de Ponteareas, non revestiu gravidade. Polo demais, os bombeiros da Coruña tiveron que intervir esta noite nun incendio na rolda de Monte Alto. Informan que se orixinou nun cadro eléctrico afectando aos cables, extinguírono e ventilaron, restablecendo a subministración no resto do imoble, afectando e asegurando a instalación do edificio lindeiro. Non houve afectados entre a veciñenza, nin foi preciso realizar desaloxo. Nova York. E todo o mundo conmemora hoxe o 25 aniversario dun feito que marcou o rumbo da historia recente. Os atentados do 11S con 4 avións esnafrándose noutros tantos puntos da costa leste estadounidense. O maior ataque terrorista da historia, con case 3.000 mortos, 3 deles de nacionalidade española e 25.000 feridos. A Gran Mazá, cun espectáculo de drones que recrearon as Torres Xemelgas, iniciou nas últimas horas os actos de lembranza desta fatídica data. Valeria Salazar, bos días.
17: Bos días. O espectáculo de drones ten por título 2.977 luces sobre o porto de Nova York. Unha luz por cada unha das víctimas dos atentados do 11 de setembro de 2001. Unha creación visual que recreou na zona sur de Manhattan, no distrito financiero, as efixias das Torres Xemelgas que colapsaron hai hoxe 25 anos tras esnafrarse contra elas en os avións. Hoxe están previstas numerosas convocatorias de homenaxe, tanto públicas como privadas. O acto principal terá lugar na Praza do Memorial Nacional do 11 de setembro. Familiares das víctimas lembran os nomes das persoas asasinadas neses ataques e tamén no que sufrira en 1993 o World Trade Center. Gardaránse 7 momentos de silencio. Os 6 cadran coas horas nas que ocorreron os ataques e os colapsos das torres. O 7º minuto será para honrar as persoas que morreron nos anos posteriores polas doenzas e lesións relacionadas coa caída das torres, o rescate e a limpeza da zona cero. O mundo tamén lembrará o acontecido porque ese día cambiou a historia. En España, ás 11 da mañá, na base naval de Rota, en Cádiz, o rei, acompañado da ministra de Defensa, participa nun acto de homenaxe organizado polo persoal militar tanto da Armada Española como das Forzas Armadas Estadounidenses.
16: Unha homenaxe hoxe en Estados Unidos coa sociedade estadounidense dividida. De feito, unha petición impulsada por familiares de víctimas do 11 de setembro supereu as 100.000 sinaturas e pide excluir o alcalde de Nova York, Zora Mandani, do acto da Zona Cero. Entre as críticas figuran a postura de Mandani fronte á chamada Intifada Globalizada e o seu encontro co imán Sirak Baja, quen fora señalado por fiscais como posible conspirador no atentado de 1993 contra o World Trade Center. Como dicimos, 11 de setembro de 2001, o mundo cambiou. Nova York converteuse no epicentro do terrorismo global e evidenciou a vulnerabilidade de todos tamén da maior potencia mundial ante o terror, neste caso do yihadismo encabezado por Al-Qaeda e por un home, Osama Bin Laden. Aquel día, aquel 11 de setembro de 2001, todo o mundo se paralizou.
17: Eran as 8:46 minutos da mañá en Nova York, as 2:46 minutos da tarde en Galicia. Cinco secuestradores estrelan un Boeing 767 de American Airlines con 76 persoas a bordo contra unha das Torres Xemelgas de Nova York, sede do World Trade Center, onde traballaban 50.000 persoas. A Radio Galega, poucos minutos despois, chama un ointe, é Luis Crujeiras, residente en Nova York, e acaba de ser testemunha de que algo pasaba, aínda non se sabía ben que era, e así non lo contaba.
18: Podenos contar o que está vendo, por favor?
19: Pois o que estou vendo é as Torres Gemelas do World Trade Center de Nova York, como se fora unha chimenea lanzando un fume negro, moi negro, máis ou menos á altura do piso 80 para arriba, pode ser. Parece que é un avión que se estrellou contra a torre, pero a información toda moi confusa. Falan de que pode ser un 747 ou un avión pequeno, pero as imágenes son moi drásticas e son moi lamentables.
18: A que hora sucedía este?
19: Pois hai casos 5 minutos. Acaba de suceder. Eu traballo no porto de Nuer, diviso as Torres Gemelas. En un momento dado, cadrinha, mira para aí, será unha situación moi confusa.
17: Logo, pasados 3 minutos das 9 da mañá, 3:03 da tarde en Galicia, outro grupo de secuestradores esnafraron o segundo avión, outro Boeing de United Airlines, que partira de Boston a Los Ángeles con 51 persoas a bordo contra a segunda das Torres. Nas súas, a xente está nas rúas está conmocionada. Hai quen di?
20: Smoke everywhere and people are jumping out the windows. Over there they're jumping out the windows, I guess because
17: que están vendo como persoas se lanzan o baleiro dentro dos andares das torres. Dos minutos despois, o presidente dos Estados Unidos daquela, George Bush, é informado do que pasa. Estaba visitando unha escola. Tras facelo, fai a primeira declaración pública. Fala de traxedia nacional e avisa de que o sucedido parece un ataque terrorista. Ás 9:37, outros secuestradores estrelan un avión contra o Pentágono. Ás 10:15 da mañá na costa leste, evacúase a Casa Branca. Pouco antes das 10. A torre sur do complexo colapsa. Ás 28 faino a norte. No medio, outro avión secuestrado cae en Pensilvania. A pasaxe conseguira reducir os secuestradores. O longo do día, varios dos edificios do redor esboróanse. Atrapaban non só a xente que non puidera escapar, senón tamén os servizos de emerxencias que estaban dentro. Así o contaban testemunhas que traballaban na zona a un equipo da TVG que estaba ese día na Gran Manza.
21: El polvorín que se hizo cuando cayó la segunda nos arropó completamente. Muchas personas cayeron en el piso asfixiadas porque no podían respirar. Y entre los bomberos y nosotros de la Guardia Nacional fuimos asistiendo a estas personas.
22: Bueno, ha sido terrible porque dicen que se lanzaron sobre 200 personas por las ventanas de los edificios, o que han encontrado cuerpos, otra gente no ha aparecido, creo que hay hasta bomberos y policías que no pueden ver.
17: Ás 8:30 da noite nos Estados Unidos, George Bush dirixíase á nación.
23: Good evening. Today, our fellow citizens, our way of life,
17: our very... O mundo está conmocionado. Fálase de ataque á liberdade e ao modo de vida occidental, dicíao Romano Prodi, presidente da Comisión Europea daquela.
24: Con questo atto criminale si è voluto sferrare un attacco a tutti i nostri valori comuni e alla libertà stessa.
17: En España, o presidente Aznar tamén se solidarizaba co povo estadounidense.
25: Comprendemos bien el sufrimiento de las víctimas, de sus familias y de sus compatriotas.
17: Co pasar das horas xa se buscaban os culpables. Unha organización terrorista, Al-Qaeda, e un home, Osama Bin Laden, convertéronse nos inimigos de Occidente. En a súa busca e para protexerse das súas maneiras de actuar, o mundo occidental decidiu actuar.
16: Dos Estados Unidos a Cataluña, que celebra hoxe a súa diada, xornada festiva marcada pola tensión ante hoxe da formación nacionalista de ultradereita Alianza Catalana. Onte xa houve momentos de tensión en Barcelona con enfrontamentos entre membros de Alianza e da órbita da CUP que remataron con cargas policiais e tres persoas detidas.
17: No Fosar, no barrio barcelonés do Born, entre os extremos de dereita e da esquerda independentista catalá. Ese tradicional punto de reunión do secesionismo catalán a véspera da diada rematou con enfrontamentos e intervención policial con cargas e arrestos. Organizacións da órbita da CUP reuníronse contra a presenza da Alianza nun acto no que tomou a palabra a súa líder, Silvia Oriols. Quen chegou a proclamar que a Alianza veu para salvar Cataluña entre os aplausos dos seus seguidores e os apupos dos do lado contrario. A auxe da Alianza é algo que preocupa o presidente da Generalitat de Cataluña, o socialista Salvador Illa. Polo menos é o que se tira da mensa institucional pronunciada onte, na que dixo:
1: "No podem permetre que res ni ningú posi en perill a convivència a Cataluña."
17: Que non poden permitir que a convivencia estea en perigo en Cataluña. Hoxe a mañá é o momento da tradicional ofrenda floral de todos os partidos e colectivos sociais e económicos de Cataluña, o monumento a Rafael Casanova.
16: En clave económica, o petróleo de referencia mundial, o Brent, anda xa nos $108 o barril, ou se incrementa a preocupación por novas interrupcións na suministración mundial. Isa Vázquez, dos días.
2: Que tal, Celia? A preocupación vai a máis porque non se deixan de producir ataques a buques en Hormuz, por onde, segundo datos preliminares de seguimento, só pasaban 7 embarcacións este xoves, menos da metade da media dos últimos 10 días. Pero, sobre todo, polo avance dos hutís do Yemen, aliados de Irán, nunha franxa estratégica da costa do Mar Vermello que os podería levar a controlar o estreito de Bab el-Mandeb, outra das arterias enerxéticas e comerciais máis importantes do mundo. Iso poría en risco o intento da Arabia Saudita, o terceiro productor mundial de cru, de desviar cara alí as súas exportacións. Os operadores prepáranse para unha crise de suministración máis longa do agardado e hai analistas que xa duvidan de que o petróleo recupere o ano que ven os prezos anteriores á guerra en Oriente Próximo. No curto prazo, non descartan que chegue aos $120 barril de finais de abril. Así o apuntaba neste informativo o director do Programa de Enerxía e Clima do Real Instituto Elcano. Con este panorama, Gonzalo Escribano falábanos da importancia de que España siga tomando medidas no medio e longo prazo para alixeirar a matriz enerxética dos combustibles fósiles importados.
3: Para ello, pues habría que seguir avanzando en la transición energética, despliegue de renovables y tecnologías asociadas.
16: Sí, a crise enerxética provocada pola guerra entre os Estados Unidos e Irán levaba o Banco Central Europeo a aprobar a segunda suba de tipos do ano, que podería non ser, Isa, a última.
2: Coa inflación na eurozona no nivel máis alto en 3 anos, o BCE incrementaba un quarto de punto o prezo dos cartos, deixando no 2,5, dicía a súa presidenta Christine Lagarde, que o conflito con Oriente Próximo continúa xerando presións inflacionistas.
4: The conflict in the Middle East continues to generate inflation pressures. An inflation is set to remain well above target for an extended period.
2: E engadía que se prevé que a inflación se manteña moi por riba do obxectivo do 2% durante un período prolongado. Como sempre, evitaba anticipar se os tipos de xuro volverán subir no que queda de 2026, como xa fan moitas e moitos analistas que ven outro incremento en decembro. O que está claro é que a suba donte se vai deixar sentir negativamente nas hipotecas e nos préstamos, mentres debería mellorar a rendibilidade dos produtos de aforro, o que non significa que o vaya a facer. Male a que estaba descontada polos mercados, todos os europeos pechaban á baixa, o español dos que menos.
16: Polo demais, un centro de concellos da Conca Galicia-Costa están en alerta ou prealerta por seca, logo de que a Xunta estendese a prealerta á área de Ferrol e ao seu sistema de zamáns que afecta a Vigo e Nigrán. Foi a decisión ante da Oficina Técnica da Seca tras constatar que os principais indicadores seguen en valores baixos e non hai previsión de chuvias.
17: A mesa, presida polo director de Augas de Galicia, Rui Fernández, mantén alerta por escaseza de auga nos sistemas dos ríos Lérez e Anxón en Baiona. Nos 32 concellos afectados débense tomar medidas para conservar os recursos hidráulicos, polo que se prohíben os usos prescindibles de auga como baldeo de rúas, o enchido de piscinas ou barrega de xardins. Seguirán en escenario de prealerta as concas do río Tambre e a ría de Muros de Noia, a do río Grande, do río Mandeo e a ría de Betanzos, e a dos ríos Landro e Ouro. A estas súmanse pola evolución evolución dos caudais e os indicadores de seca e escaseza, a Unidade Territorial de Ferrol, que inclúe o río Mera, a ría de Cedeira e a ría de Ortigueira, e no subsistema de Zamáns, que inclúe Vigo e Nigrán. En total, 75 concellos estarán agora en prealerta cocas medidas de aforro da auga, non facendo uso innecesarios, entre aínda dentro das recomendacións.
16: E hoxe poderían pasar a disposición xudicial os arrestados nunha operación de Garda Civil contra o tráfico de drogas levado a cabo na cidade de Ourense e tamén, segundo medios como la región e la voz de Galicia, en Zaragoza.
2: Saldábase coa detención de polo menos 5 persoas e coa incautación de máis de 30 kilos de cocaína que estarían agochados nun vehículo interceptado na provincia aragonesa. O destino da droga sería Barcelona. Foi esa intervención, o mércores, a que precipitou a operación levada a cabo este xoves na cidade das Burgas, que sería onde comezaron as investigacións hai xa meses. De feito, diríxeas a xuiza da Praza 3 da sección de instrucción do Tribunal de Instancia de Ourense, onde se prevé que nesta xornada comparezan os polo menos 5 prendidos.
16: E a Policía Nacional detivo en Vigo 5 supostos membros dunha organización adicada

0: Nacional desartellou unha organización criminal que se adicaba ao narcotráfico. En concreto, ocupábanse da producción e da venda de droga. As primeiras pescudas iniciáronse en abril deste ano, cando os investigadores tiveron coñecemento da existencia dun grupo asentado na cidade de Vigo e vinculado ao narcotráfico. Grazas ao labor dos investigadores, se puido localizar e documentar varios inmobles e puntos operativos empregados polo grupo no barrio de Rivadavia, na zona do Calvario, polo que este mércores procedeuse de xeito coordinado o rexistro de 3 narcopisos. Na intervención incautáronse 500 gramos de cocaína, 400 de hashish, 70 gramos de marihuana e 8.000 euros en efectivo. Ademais, durante os rexistros, procedeuse a detención de 5 persoas supostamente implicadas. Así o relataba un voceiro da Unidade de Droga e Crime Organizado da Policía Nacional en Vigo Redondela.
1: Somos capaces de identificar os proveedores de sustancia deste narcopiso, deste principal narcopiso do barrio de Rivadavia, e seguindo co traballo incluso a cabeza da organización. No momento da entrada, no inmueble no que se repartía, no que se producía a venta da sustancia estupefacente, estaban a cociñar o que é cocaína para convertila en crack.
2: O camiño portugués pola costa está en auxe. A ruta xacobea que máis medra, un 25% máis de peregrinos no último ano e 80% estranxeiros. Era hai unha década un camiño descoñecido. Como datos, en 2016 fixérono 2.600 persoas, o ano pasado 90.000. E que hai detrás desta revitalización? Pois o traballo da Asociación Amigos dos Pazos que presidía Juan Manuel López Chaves. E o recoñecemento oficial por parte da Xunta que investiu destaca no goberno máis de 6 millóns e medio na acondicionamento, sinalización e promoción desta ruta. O Concello de Baiona quixo recoñecerllo con senllas medallas ao mérito do camiño portugués que se entregaron a pasada noite na vila. O presidente da Xunta recolle a distinción co agradecemento ao traballo conxunto e animando a seguir demostrando o mellor de Galicia no vindeiro ano santo.
3: Será e agora sexa o camiño, sen dúbida, con máis crecemento actual e con máis perspectivas de crecemento de todos os camiños de Santiago, e todos están crecendo. Por tanto, o que quero decir é que hai que seguir así coidando todo isto, sin morrer de éxito, sin obsesionarse polo número. En nos camiños de Santiago, nos turistas en xeral, aquí non sobra ninguén. Estamos ás portas do gran ano xacobeo e eu convoco a todo o mundo aquí para que entre todos digamos que vai ser o gran ano de Galicia.
4: Galicia por diante, con Luis Ojea na Radio Galega.
5: Seis e media. Unha foto xa en portada da presidenta Perelló, presidenta do Poder Judicial, poñendo pé en paredes e xindo o goberno que frea a campaña de descualificación sistemática dos xuíces que adoptan decisións que incomodan a Moncloa. Non é admisible, proclamaba Perelló na apertura do ano judicial logo dos últimos ataques de Moncloa, os últimos, o propio Supremo, por ter suspendido cautelarmente a inscripción no censo electoral das dúcias de milleiros de novos nacionalizados o aveiro dunha reinterpretación moi aberta que ten imposto o goberno da chamada Lei de Netos. O alto tribunal entende que ese incremento excepcional no censo supón un perigo fundado, real e serio, de que a limpeza do proceso electoral se vexa afectada gravemente. O goberno leva días disparando contra o Supremo, onte aínda de novo o ministro Puente acusando a xuíces de facer política e de querer gobernar por detrás o país, chegou a decir o titular de Transportes. Tamén moi crítico coa magistrada da Audiencia Nacional que investiga a invasión de Ceuta. Sobre isto, apunta hoxe o xornal El Mundo a un novo documento, este non dos publicados por Moncloa na desclasificación desta semana, que segue provocando unha intensa polémica co goberno tratando de parapetarse no seu discurso, pese a que eses papéis desclasificados, din o que din, confirman que, contra o que viña asegurando Moncloa, os servizos de inteligencia español sí alertaban nos días previos ao asalto do risco dunha avalancha sobre Ceuta, pero que non se fixo nada para evitarlo. E evidencian tamén que o CNI advertiu os seus colegas marroquíes. Ante emitía unha singular, inusual nota Rabat, eludindo calquera responsabilidade, rexeitando ser chivo expiatorio, di Rabat, da disputa política en España, na que, en cambio, entra e se suma directamente ao réxime de Mohamed VI, cargando contra o PP por ceder, din os marroquís, o populismo, ameazando Rabat con tensións recurrentes. España incurre nunha cegueira estratégica sobre Ceuta. Non consta resposta alguna do goberno español a esta nova provocación do réxime marroquí, o que se empeña en defender Sánchez dende o inicio da crise.

0: Ese unha máis de escándalo, en escándalo no escándalo permanente, que volve protagonizar as voces do día deste Galicia por diante dun venres 11 de setembro. Oxe, esas voces viaxando dende a Lei de Netos a invasión de Ceuta, pasando por a apertura do ano judicial.
1: ¿Cómo no vamos a decir que hay jueces haciendo política, por favor? Es que hay que estar muy ciego para no verlo. Y en el resto de instituciones se toman decisiones basadas exclusivamente, en el caso de la justicia, en derecho, no con una finalidad política ni con un fin de torcerle el brazo a la voluntad popular.
2: No es admisible que la descalificación pública de los jueces se convierta en un instrumento de presión sobre el ejercicio de la jurisdicción. La crítica fundada contribuye a mejorar nuestra justicia y por eso siempre será bienvenida, por severa que pueda ser. Pero la discusión jurídica sobre las razones de una resolución no puede ser sustituida por la atribución generalizada al juez de propósitos políticos o ideológicos, a partir de la mera discrepancia con los resultados. Pido respeto a la labor jurisdiccional y que se permita el trabajo de los jueces y todo ello de forma serena, como lo conlleva y como es preciso para la difícil labor de juzgar.
3: No había ninguna alerta ni mínimamente relacionada o que pudiera encontrarse relacionado con lo que sucedió el 30 y el 31 de julio. No, porque la razón es que entiendo que no hay ninguna razón. Cuando uno se plantea una dimisión, será porque existe alguna razón. Si no hay ninguna razón o no se ve ninguna razón, evidentemente yo creo que sobra cualquier planteamiento.
4: El gobierno cumple con su obligación, trabaja y trabaja unido. Las Fuerzas Armadas, las instituciones, la policía, la Guardia Civil, la sociedad de Ceuta, la gente cumple con su trabajo. Mira, hay escenarios que son absolutamente imprevisibles. Lo que pasó el 30 y el 30 de julio, por su magnitud, no tiene muchos precedentes a nivel, no solamente en España, que evidentemente no lo hay, sino a nivel geográfico.
5: Yo creo que debe ser el primer gobierno del mundo que ataca al Estado. Ellos están gobernando y han entendido que la mejor fórmula de salir de que toda España les haya pillado en su mentira es atacar al mensajero, que es el CNI.
6: Yo creo que estamos ante uno de los grandes desastres de gestión, que como no se deprisa el gobierno, puede terminar pasando como la primera o segunda gran mentira de la democracia. Ya tuvimos una muy clara cuando todo el pueblo español se convenció del tema de la guerra y de la autoría de los atentados del 11M.
7: También tendremos que censurar al presidente, al gobierno del presidente Sánchez y al presidente, por la falta de tensión de las alertas emitidas por los servicios públicos de información y seguridad y correlativa laxitud de su recepción por el gobierno y su administración, y por seguir diciendo que todo se hizo razonablemente bien, cuando, según a nosotros nos parece, todo se hizo razonablemente mal.
8: Una vez más se demuestra que este gobierno, y en especial el señor Sánchez, no tiene ni el control de las fronteras, ni el control de su gobierno, ni tampoco el control de la seguridad del Estado español.
9: Yo creo que sí, y creo que deberíamos empezar con el delegado de gobierno de Ceuta.
10: Yo creo que lo que tenía que haber pasado es que se revisara la relación con Marruecos hace mucho tiempo, porque esto solo ha podido pasar porque no hay vías legales y seguras para migrar.
11: Creo que están poniendo sobre o a los pies de los caballos a Robles, porque prefieren, repito, que se hable de sus peleas y sus disputas internas que de lo que se estaba hablando hasta hace media hora, que es de Marruecos.
12: Creemos que ha fallado en bastantes cuestiones en este tema, pero bueno, creo que hizo lo que pudo dadas las condiciones.
13: Tenemos un gobierno que está a las costas de costas a todos los intereses de los españoles, que no defiende a integridad de su territorio, y un gobierno que no defiende a su territorio, que no defiende a sus ciudadanos, es un gobierno que debe dimitir. Tenemos un gobierno que miente y todos quedó o descubierto, un gobierno no que los ministros están enfrentados entre ellos, y un gobierno que acude al Parlamento a crispar.
14: Galicia por diante, con Luis Ojea na Radio Galega.
15: De convocatorias do día, ben variadas, aínda que hoxe, por ser o día que é, destacan dúas por riba de todas. Falamos do 25 aniversario dos atentados do 11S nos Estados Unidos e da diada Valeria en Cataluña.
16: A marxe dos actos que se desenvolverán na cidade de Nova York, España súmase a lembranza desa fatídica data do 11 de setembro de 2001. As 11 da mañá, na base naval de Rota en Cádiz, o rei acompañado da ministra de Defensa participa nun acto de homenaxe organizado polo persoal militar, tanto da Armada Española como das Forzas Armadas estadounidenses. En Cataluña, mentres, temos día de festa. Celebran a súa diada o presidente da Generalitat, Salvador Illa, encabeza a ofrenda floral do Govern o monumento de Rafael Casanova, ofrenda que tamén se sumará ao resto de dirixentes políticos catalans e organizacións de todo tipo. En Galicia, o presidente da Xunta, Alfonso Rueda, e a conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana, participan en Lugo na inauguración de tres novas fases da ampliación do Parque Empresarial das Gándaras. En Vigo, acto de recibimento esta mañana o peirao de Beiramar a nave Kate Tenacity da flotilla da Liberdade a Gaza. Pola tarde haberá unha recepción por parte do alcalde Abel Caballero, no que tamén estará o embaixador de Palestina. Dos tribunais, a Audiencia Nacional non para. O xuiz Ismael Moreno retoma a investigación do caso Coldo centrada en presuntas comisións en contratos públicos de máscaras na pandemia coa declaración de dous empresarios imputados.
15: Dos deportes, hoxe arranca unha nova xornada ligueira de Primeira División co partido entre o Sevilla e o Valencia. Os dous equipos galegos xegan domingo. O Celta recibe o Málaga en Balaídos ás 2 da tarde. O Deportivo xoga a domicilio contra Xetafe ás 6:30. Na Segunda División, o Celta Fortuna xoga luns ás 8:30 do Serán en Balaídos contra o Eibar. Nas últimas horas, coñecíanse os límites salariais dos equipos tanto de Primeira como a de Segunda. O Celta e o Depor ocupan a novena e a décima posición respectivamente. Volven repetir Real Madrid, Barcelona e Atlético de Madrid como equipo que máis marxe teñen para investir en fichaxes. O Celta rebaixa en 3 millóns o seu límite con 88,085 millóns. O Depor, pola súa banda, e sendo recén ascendido, mantén o pulso económico a grandes clubes da Liga con máis de 64 millóns. Datos que revelaba ante la Liga, cuxo presidente Javier Tebas pasaba pola Coruña para un acto de renovación de patrocinios da competición nacional. Tebas falou dos medios e deixou ademais varias reflexións sobre os equipos galegos. Destacou o proxecto do Celta, tamén a recuperación do Depor, e fixo fincapé sobre todo en poder vivir de novo o noso derbi.
17: Esa rivalidad regional existente histórica, e nosotros claro queremos que es un partido dentro de una competición de liga, pero que es más que un partido y que...
15: No fútbol femenino, hoxe xoga o Depor a banca, busca a súa primeira vitoria na Liga F. En fronte, o Real Madrid, as coruñesas xogan en Riazor ás 9:45. Fano sen Ainhoa Gómez e sen Marisa García, que seguen coa selección sub-20 no Mundial. Por lesión son baixas Merle Barz, Eva Alonso e Lucía Rivas. Alberto Rodríguez e o adestrador herculino.
18: Con esa intención de hacerle daños, como tenemos que ir al partido, sabiendo que va a ser un partido muy largo de muchas...
15: Ainda de fútbol, a volta escoa final do Mundial 2030. A FIFA aseguraba onte que a decisión sobre a sede dese partido se tomará ao seu debido tempo. O organismo internacional tivo que responder deste xeito logo de que o presidente da Federación Marroquí afirmara que a final se vai xogar no gran estadio Hassan II de Casablanca, que ainda está en construcción. Compre lembrar que o Mundial está coorganizado por España, Portugal e Marrocos, e que España pelexa pola final ben no Bernabéu, ben no Camp Nou. Do baloncesto, España está xa nas semifinais do Mundial de Baloncesto Feminino. A vindeira rival será a todopoderosa Estados Unidos, un partido que se xogará mañá ás 8 do serán. A outra semifinal enfrontará a Francia con Alemaña. España gañaba xa ante a Australia por primeira vez en partido oficial cun gran primeiro cuarto de partido no que puxeron 17-31 e un resultado final de 66-89. A selección dirixida polo vigués Miguel Méndez métese así en semis 8 anos despois. Alicia Flores foi nomeada mellor xogadora do partido.
19: Todos los equipos son batibles, yo creo, así que lo que tenemos que hacer es luchar, jugar y sobre todo pasárnoslo bien porque estamos en una semifinal de un mundial y nos lo merecemos también.
15: E o pabillón Ferrol Andamalata colle dende hoxe a Copa Galicia Feminina coa semifinais hoxe a 6 da tarde entre Maristas e o Ensino de Lugo e a 7:30 entre o Celta e o Baxi Ferrol, mañá a 7 final.
14: Servizos informativos, Radio Galega.
15: Agora, coa axuda de Valeria Salazar, coñecemos os titulares destacados dos xornais editados en Galicia.
16: A prensa editada na nosa comunidade decide abrir hoxe en clave de política nacional indicando a paralización do dereito o voto das persoas nacionalizadas grazas á Lei de Netos. La Voz de Galicia sinala que o Supremo ve que esta lei pode provocar un dano irreversible ao sistema electoral. Ademais, este xornal tamén indica que 2 millóns de posibles novos votantes no estranxeiro están pendentes da decisión judicial. En la opinión da Coruña, salenta que a anulación deste dereito xustifícase polo peligro de alterar o resultado por unha falta de obxectividade. Outras das novas destacadas desta xornada é unha nova actualización sobre a situación da cidade autónoma de Ceuta. O Progreso de Lugo leva que Marrocos carga contra o PP, mentres elude responsabilidades na crise migratoria. Mentres Faro de Vigo indica que a presidenta do Poder Judicial urxe unha resposta á crise de Ceuta para preservar as nosas fronteiras. E la Voz de Galicia soliña que o goberno alauita ameaza a España con tensións recurrentes por mor da crise coa cidade autónoma. En páxina política, el ideal gallego decide elevar co Congreso a proba a nacionalidade española para os saharauis unha media que beneficiará a entre 80 e 120 mil persoas. Xa na nosa comunidade, o Atlántico salienta que comeza as zonas de baixas emisións en Vigo, pero sin a imposición de multas en 4 áreas da cidade, o centro, o entorno da Praza de Portugal, Bouzas e o Calvario. E Faro de Vigo abre coa decisión da Xunta de redobrar os fondos á dependencia para paliar as demoras. No que respecta aos tribunais, el Proceso de Lugo informa de que a Fiscalía plantexa que Lugo teña unha delegación antidroga ou aumentar o narcotráfico.
20: Nestes momentos estamos pendentes da información que nos chegue da Dirección Xeral de Tráfico, que informa dun accidente de tráfico na Ourense 531 altura de Celanova e tamén doutro accidente do que lle comentábamos hai uns minutos en Ourense, no termo municipal de Ourense, na Ourense 536.
14: Radio Galega.
20: Na cara B, escollemos outra vez unha información relacionada coa inteligencia artificial. Onte falábamos desde que OpenAI solucionara un dos chamados problemas do milenio. Pois ben, a compañía tivo que recoñecer que se apoiou no traballo de investigadores españois para que a máquina puidese achar a solución, en concreto, dos matemáticos Diego Córdoba e Luis Martínez Zoroa. Así que corrixiu a súa proba para citar agora estes matemáticos, aínda que a compañía nega que o fixera polas críticas recibidas. E outra nova, digamos que máis mundana, en diarios como El Mundo lemos, deteñen a chavo na casa da súa nai, o líder da estafa inmobiliaria de lujo casa fugado tras ser condenado en 2025. A Garda Civil localizou nunha casa da súa nai en Calella, provincia de Barcelona, estaba agochado nun armario baixo do fregadeiro. Hoxe, nunha canción, unha historia, un tema que naceu precisamente polo que aconteceu hai hoxe 25 anos, que naceu debido aos atentados do 11S. O tema é The Rising, así nao o vos, Bruce Springsteen. Can't see nothing in front of me. Can't see nothing coming up behind. The Rising pertence ao álbum homónimo que Springsteen lanzou no verán de 2002, aínda que a maior parte dos temas xa estaban escritos antes do atentado, contan que Springsteen se inspirou para escribir o álbum son uns días despois dos atentados cando un descañecido se detivo preto del, baixou a ventado coche e díxolle: necesitámoste agora. Este disco supuxo tamén no reencontro coa Street Band tras 18 anos separados. The Rising conta a historia dun bombeiro que ese 11 de setembro sobe pola unha das torres xemelgas tras os atentados.
14: Galicia por diante.
20: Agora, con Valeria, coñecemos das novidades nas salas de cine.
21: Hoxe renovanse as carteleiras dos cines e deixanos un panorama cargado de novas producións de distintos xéneros para todos os gustos.
22: Non hai magia máis forte que a da relación entre hermanas, forjada por el destino e inquebrantable a pesar del paso del tempo.
23: A ti que te pasa?
24: Que tienes 6 años?
23: Sí.
21: Comezamos cunha das películas máis esperadas do período outonal deste ano, prácticamente Magia 2, unha producción fantástica estadounidense da directora Susan Bier. O filme ambientase despois de moitos anos dos acontecimentos sucedidos en prácticamente Magia 1, xusto cando as irmáns Owens atopan nun momento clave das súas perspectivas vidas. A anciá Jet, a que da vida Diane West, reúne a familia para celebrar o seu aniversario, aínda que en realidade tamén se trata dunha despedida definitiva. A muller quere preservar a súa familia dos perigos antes da súa morte, pero é consciente de que unha ameaza moi escura cérnese sobre o futuro de Gillian, interpretada por Nicole Kidman, Sally, por Sandra Bullock, e sobre das fillas desta, Kylie, a que da vida Joey King, e Antonia, interpretada por Maisie Williams. Todo complícase cando Kylie descubre que a famosa maldición das Owen é verdade e podería perder o amor da súa vida, polo que decídese a intentar romper a maldición dunha vez por todas, cóstelle o que lle coste.
0: Hora de brindar. Por un fin de semana de puta madre.
1: Esta es nuestra Biblia. Sabidurías, prácticas, rituales de la tradición.
21: Seguindo co paranormal, pero mudando de xénero, esta semana tamén podremos ver El ritual de Lili, un filme de terror español do director e guionista Manu Herrera. A producción ambientase durante o equinoccio de outono no fin do século XX. Catro amigas viaxan a unha casa illada en metade do bosque para realizar un ritual de iniciación á bruxería e así completar o círculo dos catro elementos. Lili, unha nova vintañera pálida e introvertida recentemente chegada ao grupo, a que dá vida a Magui García, foi elixida para representar o elemento aire, pero que comeza sendo un ritual de bruxería branca en armonía coa natureza, pronto acabará convertido nun diabólico pesadelo. Lili non se imagina que o verdadeiro propósito é outro e que realmente o sacrificio é la mesma.
2: Que pasa se te coge la maldad?
23: Te va consumiendo poco a poco hasta que te mata.
2: A nosotros la casa nos protegerá, ¿verdad?
23: Y también la noche.
2: Porque de noche la maldad duerme.
21: Pasando un xénero máis terrenal, vamos co da intriga, con El Nido, un thriller español do director Hugo Stuben. O filme segue a Marta, interpretada por Michelle Jenner, unha muller que vive obsesionada con protexer a súa familia do aterrador mundo exterior. Para iso, mantén encerrados na súa casa a súa nai e o seu fillo pequeno. Todo parece estar en orde ata o día en que chega Velasco, o que da vida a Pablo Derqui, un home capaz e decidido a destruílo todo e que acaba por despertar en Marta a escuridade que esconde no seu interior.
24: He estado estudiando detalladamente sus informes y no creo que vayamos a necesitar más de un intento.
21: Seguindo co xénero da intriga, tamén poderemos desfrutar dendoxe de Mother's Baby, un thriller dramático austríaco do director e guionista Johanna Moder. A película segue a Julia, interpretada por Mary Lou Berger, unha exitosa directora de orquestra de 40 anos e a súa parella George, o que da vida Hans Lowe. A parella nela ter un fillo, cando o doutor Bilford, interpretado por Claes Van, especialista en fertilidade dunha clínica privada, ofrécelles esperanzas cun procedimento experimental. Julia queda embarazada tras un exitoso tratamento na clínica. Con todo, o parto non sae como estaba previsto e levan seu bebé inmediatamente para sometelo a un tratamento adicional, deixando a Julia e o seu marido sen saber o que ocorreu. Cando Julia se reúne por fin con neno, séntese extrañamente distante. A presenza do bebé pon a prova seu matrimonio, xa que se fai evidente que Julia ten dúbidas sobre se o bebé que trouxeron a casa é realmente seu.
25: Catalina!
26: Me gastarás el nom?
27: Voy yo, abuela.
21: Fondando agora no xénero dramático, vamos con Forastera, un drama español da directora e guionista Lucía Leñar Iglesias. Catalina, que da vida a Zoe Stein, é unha moza que verá como as súas vacacións quedan trastornadas dramáticamente por mor da morte da súa avoa, que soe a presencia. Un xesto casual, vestir as pezas da defunta, converterase na porta de entrada a un mundo fantasmagórico que levará a Catalina a ocupar literal e figuradamente o espazo deixado pola avoa, un feito que provocará un terremoto emocional entre aqueles que a queren.
3: Está jugando este viaje de un tortazo, ¿eh?
4: No, un tortazo, tú a mí te voy a meter yo una, que verá.
5: ¿Y esta mierda le gasté un espacio, ¿sabes?
4: No, esta mierda le decidí.
6: ¡Lionel! ¡Asómate a la ventana!
21: Seguindo con esta categoría, podremos disfrutar dende as butacas de Lionel, un drama español do director e guionista Carlos Saiz. O filme ambientase xusto cando Lionel acepta viaxar co seu distante pai para visitar a súa irmá en Francia, o que comeza como unha simple viaxe por estrada, convértese nun estrondoso axuste de contas. Entre camiños descoñecidos e recordos non falados, Lionel vese obrigado a poñer distancia dentro da súa propia familia e a buscar unha posibilidade de que algúns lazos aínda poden reconstruirse.
7: Did you always want to become a teacher?
8: For as long as I can remember.
7: He threw a shoe in, miss.
8: Shot!
21: Tamén nas carteleiras desta semana poderemos atopar Bad Apples, unha película británica do director Jonathan Etzler que mestura o thriller, a comedia e o drama. María, unha mestra de primaria que se esforza por motivar a unha clase de nenos de 10 anos, vese obstaculizada por un alumno rebelde e caótico. Coa súa carreira en xogo e o comportamento do neno volvéndose incontrolable, toma unha serie de malas decisións que a levan a levarse accidentalmente a esta maza podrida a súa casa e encerralo alí. María intenta desesperadamente rectificar, pero cando a clase comeza a prosperar e tanto o persoal docente como os pais se mostran encantados coa melloría, atópase nunha encrucillada sumamente complicada entre o seu deber moral e as súas aspiracións profesionais.
25: Antonio, ¿dónde anda?
27: Necesito un favor. Unos tíos muy peligrosos que eran esa mochila antes del amanecer.
28: Que estás en las 3.000 viviendas.
25: Perdona que os interrumpa. ¿Me puede dar esa mochila que es mía?
21: Profundizando no xénero da risa, esta semana de estreas deixanos las 3.000 maravillas, unha comedia española da directora e guionista Carmen Perona Cabrera. Pablo, interpretado por Juan Amodeo, un mozo rarito, tímido e obsesionado con analizar os riscos que conleva calquera situación, leva un ano esperando para asistir a un macroevento de anime. Cando chega o gran día, o seu conflictivo irmán pídelle un favor de vida ou morte. Ten que ir ata as 3.000 vivendas, o barrio máis perigoso de Sevilla, a recuperar unha mochila. Pablo terá que decidir se pon a súa vida en perigo para salvar o seu irmán ou asistir ao evento que leva todo o ano esperando.
29: Pues esta casa pilla junto a ese banco. El túnel ya está prácticamente hecho. Solo falta cavar unos metros, entrar en el banco, abrir la caja, coger el dinero.
30: Podría solucionarnos la vida.
29: ¡Hala!
30: Y pagarnos la hipoteca.
29: ¡Cariño!
21: Manténdonos neste xénero e no noso país, poderemos ver tamén na gran pantalla Un plan perfecto, unha comedia española da directora María Pulido. A película ambientase no Nadal e segue a familia Ibáñez. Están arruinados, sen ilusión pola vida e a súa convivencia familiar é un desastre. Cando están a piques de ser desafiuzados polo banco, descobren no soto da súa casa que alguén cavou un túnel coa idea de roubar o banco de enfronte. Coa axuda de Rufus, o que dá vida a Leo Harlem, un veterano ladrón retirado, a familia decide completar o túnel e dar o golpe das súas vidas. Con todo, convivir e traballar en equipo resultará moito máis complicado que cava los últimos metros do túnel. Entre conflitos familiares, situacións disparatadas e un atraco no que todo parece sair mal, descubrirán que ao cabo dese túnel esperalles algo moito máis importante que un botín millonario.
31: Hai un topo en la cúpula del servicio secreto británico. Está allí desde hace años.
32: Durante 25 años solo nosotros nos hemos interpuesto entre Moscú y la Tercera Guerra Mundial.
21: E para rematar coa semana de estreas, a plataforma da casa galega.gal tamén nos trae unha opción para desfrutar, A Toupeira, un thriller británico do director Thomas Alfredson. O filme ambientase nos anos 70, xusto en plena Guerra Fría. fracaso dunha misión especial en Hungría provoca un cambio na cúpula dos servizos segredos británicos. Un dos defenestrados é o axente George Smile, o que dá vida a Gary Oldman. Con todo, cando xa se fixera a idea de retirarse, encarganlle unha nova misión. Sospeitase que hai unha toupeira infiltrada na cúpula do servizo e só alguén de fora pode pescudar quen é. Coa axuda doutros axentes xubilados, Smile irá solicitando información e encaixando as pezas necesarias para descubrir o traidor.
9: Radio Galega, servizo público ás 24 horas.
10: A túa voz non se apaga.
11: Antes de comentarmos las citas del ECER de carácter musical do día, damoslles conta que o cantautor cubano Silvio Rodríguez e a cantante Uxía unen as súas voces en O teu nome é bandeira. Trátase dunha canción en homenaxe á nosa desaparecida compañera Begoña Caamaño, autora recoñecida esta ano no Día das Letras Galegas, un tema que se publicou este venres nas plataformas dixitais.
10: Recordando deusas, reescribindo mitos.
11: É a primeira vez que Silvio Rodríguez canta en galego e faino para lle render homenaxe a quen foi a súa amiga.
10: Bando de amantes e amigas.
11: Novidades a marxe, xa arrinca fin de semana e con ela mancha de posibilidades de lecer, por exemplo, Prosego Revenivas en Vilaxán.

0: Comeza o Festival de Música Electrónica Experimental WOS en Santiago. Tamén, se lles gusta o trap en español, a súa cita é co arxentino ICA, onte en Compostela, hoxe actúa na Coruña. E hoxe na Coruña e tamén mañá, La Oreja de Van Gogh.
1: Llega tarde, el 28 y
0: a banda actúa na cidade herculina no Coliseón con Amaia Montero de regreso.
1: La lluvia conmigo empieza un día de pleno sol.
2: Radio Galega.
3: Venga, Gadis, o prazo non é un problema.
4: Nas nosas oportunidades de hoxe temos
5: papel higiénico Foxy Seda 3 capas, paquete 9 rolos, 3,45€. Manga a kilo, 2,69€. Ovos Doña Yema, clase M, dúcia, 2,69€. E sardiña, kilo, 3,95€.
4: Gadis, en confianza.
6: Este sábado, Galicia en Goles na Radio Galega e a galegaaudio.gal. Desde as 2:15 da tarde, a primeira Federación de Fútbol e os torneos de baloncesto. Este sábado, emocionate con Roberto Carlos Carballo, Rodrigo Pérez e todo o equipo.
7: O deporte mellora a Galega.
6: Se leva o móvil en riba, só tes que instalar a aplicación da Galega Audio e tela ben a man. Entrevistas, vídeo podcast, deportes, faladoiros, toda a maxia da Radio Galega en directo ou cando ti queiras, no teu móvil ou na web galegaaudio.gal. Se non puideches escoitar algún contido, regístrate e garda os teus favoritos para escoitalos máis tarde. A Galega Audio, os mellores contidos de audio en galego, sempre contigo.
7: Radio Galega.

0: Comezou cos actos de homenaxe ás vítimas do 11S, o espectáculo de drones titulado 2977 luces sobre o porto de Nova York, unha luz por cada unha das vítimas dos atentados, recreaban visualmente na zona sur de Manhattan esas efixes das torres xemelgas que colapsaban aí hoxe 25 anos tras esnafraren contra elas en os avións. Hoxe están previstas numerosas convocatorias de homenaxe, tanto públicas como privadas. O principal terá lugar na praza do Memorial Nacional do 11 de setembro. Familiares das vítimas lerán os nomes das persoas asasinadas neses ataques e tamén no que se sufrira en 1993 o World Trade Center. Gardáranse 7 momentos de silencio, os 6 cadran coas horas nas que ocorreron os ataques e os colapsos das torres. O 7º minuto será para honrar as persoas que morreron nos anos posteriores polas doenzas e lesións relacionadas coa caída das torres, polo rescate e tamén pola limpeza da zona cero. O mundo tamén lembrará o acontecido porque ese día cambiou a historia. En España, ás 11 da mañá, na base naval de Rota, en Cádiz, o rei, acompañado da ministra de Defensa, participará nun acto de homenaxe organizado polo persoal militar tanto da Armada Española como das Forzas Armadas Estadounidenses.
1: O 11 de setembro daquel 2001, o mundo cambiou. Nova York converteuse no epicentro do terrorismo global e evidenciou a vulnerabilidade de todos, tamén da maior potencia mundial ante o terror. Neste caso do xihadismo, cabezado por Al Qaeda e un home Osama Bin Laden. Aquel día, o mundo quedou paralizado.
0: Eran as 8:46 minutos da mañá en Nova York, as 2:46 minutos da tarde en Galicia. Cinco secuestradores esnafran un Boeing 777 de American Airlines con 76 persoas a bordo contra unha das torres xemelgas de Nova York, sede do World Trade Center, onde traballaban 50.000 persoas. A Radio Galega, poucos minutos despois, chamaban o INTE. É Luis Crujeiras, un ribeirense residente en Nova York, que acaba de ser testemunha de que algo pasaba na cidade. Aínda non se sabía ben que era, así non lo contaba.
2: Podenos contar o que está vendo, por favor?
3: Pois o que estou vendo é a Torre Gemela do World Trade Center de Nova York, como se fora unha chimenea lanzando un fume negro, moi negro, máis ou menos a altura do piso 80 para arriba, pode ser. Parece que é un avión que se estrellou contra a torre, pero a información toda moi confusa. Falan de que pode ser un 747 ou un avión pequeno, pero as imágenes son moi drásticas e son moi lamentables.
2: A que hora sucedía este?
3: Pois hai casos 5 minutos. Acaba de suceder. Eu traballo no Porto de Núñez, diviso as Torres Gemelas, en un momento dado, cadriña mira para aí, será unha situación moi confusa.
0: Logo, ás 9:03 minutos da mañá, 3:03 da tarde, en Galicia, outro grupo de secuestradores esnafra un segundo avión, outro Boeing de United Airlines que partía de Boston a Los Ángeles con 51 persoas a bordo contra a segunda das torres. Nas rúas, a xente está conmocionada.
4: Smoke everywhere, people jumping out the windows.
0: Hai quen di que está vendo como persoas se lanzan o baleiro dende as fiestras dos andares das torres. 2 minutos despois, o presidente dos Estados Unidos, daquela George Bush, é informado do que pasa. Estaba visitando unha escola rodeado de nenos. Tras facelo, fai unha primeira declaración pública. Fala de traxedia nacional e avisa de que o sucedido parece un ataque terrorista. Ás 9:37 da mañá estadounidense, outros secuestradores estralan un avión contra o Pentágono. Ás 10:15 da mañá, na costa leste, evacúas a Casa Branca pouco antes das 10. As torres sur do complexo colapsa. As 28 fai na norte. No medio, outro avión secuestrado cae en Pensilvania. A pasaxe conseguira reducir os secuestradores. Ao longo do día, varios dos edificios do arredor nese World Trade Center esboróanse. Atrapaban non só a xente que non pudera escapar deles, senón tamén os servizos de emerxencias que estaban dentro. Así o contaban testemunhas que traballaban na zona despois a un equipo da TVG que estaba ese día na Gran Mazá.
5: El polvorín que aí se hizo cuando cayó la segunda nos arropó completamente. Muchas personas cayeron en el piso asfixiadas, pues no podían respirar. Y entre los bomberos y nosotros de la Guardia Nacional fuimos asistiendo a estas personas.
6: Bueno, ha sido terrible porque dicen que se lanzaron sobre 200 personas por las ventanas de los edificios.
0: A 7:30 de la noche en los Estados Unidos, George Bush dirigíase a la nación.
7: Good evening. Today, our fellow citizens, our way of life, our very freedom came under attack.
0: Falaba de que o seu modo de vida occidental e a liberdade fora atacada. Co pasar das horas xa se buscaban culpables. Unha organización terrorista, Al Qaeda, e un home, Osama Bin Laden, convertíanse nos inimigos do Occidente. En a súa busca e para protexerse das súas maneiras de actuar, o mundo occidental decidiu aumentar medidas de seguridade nos aeroportos e noutros lugares considerados sensibles. Ataques estes tamén que acabarían nunha nova guerra. Unha guerra dos Estados Unidos contra Afganistán que se iniciaría no mes de outubro.
8: Galicia por diante.

0: 5 anos despois daquel 11S vai amencendo hoxe en Galicia. Imos ver como vai facendo este 11 de setembro de 2026. Imos ata Coruña. Cristina Lombora, bos días.
1: Moi bo día. Comeza hoxe este venres, co ceo repartido entre nubes e claros, 15 graos de temperatura tanto na Coruña como en Ferrol e tráfico fluido.
0: Lugo e Manos, hola, bos días.
2: Bos días, 12 graus de temperatura temos en Lugo, ceo despexado, hai tráfico fluido, pero precaución en Vilalba, na rotonda que enlaza a 8 coa G64, onde se registrou un sinistro viario pola caída dun motorista que non chegou a perder a consciencia, segundo informan, ata o lugar se dirixen os servizos de emerxencia.
0: Como está a cousa por Ourense, Alberto Rivera, hola, bos días.
3: Que tal, moi bos días, fresquiña de mañá como na día de onte, pero xa superaremos os 30 graus aquí na cidade de Aventura, xa que chegaremos aos 32. Cunha oscilación térmica enorme. Temos, por exemplo, sin embargo, a primeira hora da mañá máis sin frío incluso na comarca da Alta Limia, con 4 graos en Calvo de Randín e 7 na propia capitalidade en Xinzo de Limia. Ceos totalmente despexados e tráfico sin problemas a esta hora da mañá.
0: Viaxamos tamén ata Rías Baixas. Xosé Manuel Pérez, hola, moi bons días.
4: Bos días, ceo despexado tamén por aquí e temperaturas un chisco máis altas ca onte, 16 graus en Vigo, 15 en Pontevedra.
0: En Compostela, Valeria Salazarola, que tal, bo día.
5: Bo día, Santiago esperta cos termómetros máis altos ca estes días, 14 graus e medio marcan agora, coa previsión de acadar os 26 ao longo da xornada. No que respecta a circulación fluida, sen incidentes nin incidentes, pero temos que lles dar conta dun corte de tráfico na rúa do Campo do Conxo dende hoxe ás 8 da tarde ata noite deste domingo pola celebración das festas da Nosa Señora da Mercé.
0: De setembro, xe celebrase o 25 aniversario dos atentados de Nova York, pero xe celebrase tamén 11S como cada 11S adiada en Cataluña. Xornada festiva nesa comunidade marcada pola tensión ante o euxe da formación nacionalista de ultradereita Alianza Catalana, onde xa houve un momento de tensións en Barcelona con enfrontamentos entre membros dese partido e outros da órbita de ACUP que remataron con cargas policiais e 3 persoas detidas.
6: Tensión onte no Fosar, no barrio Barcelones do Bor, entre os extremos de dereita e da esquerda independentista catalá. Ese tradicional punto de reunión do secesionismo catalán na véspera da diada rematou con enfrontamentos e intervención policial con cargas e arrestos. Organizacións da órbita da ACUP reuníanse contra a presenza da Alianza nun acto no que tomou a palabra a súa líder Silvia Uriols. Unha Silvia Uriols que chegou a proclamar que a Alianza veu para salvar Cataluña. Facía entre os aplausos dos seus sigadores e os apupos dos do lado contrario. A hoxe da Alianza é algo que preocupa ao presidente da Generalitat de Cataluña, socialista Salvador Illa. Polo menos é o que se tira da mensaxe institucional pronunciada onte na que Illa dixo:
7: "No podem permetre que res ni ningú posi en perill".
6: Que non podemos permitir que ninguén poña a convivencia de Cataluña en perigo. Hoxe a mañá, momento tradicional de ofrenda floral de todos os partidos e colectivos sociais e económicos de Cataluña no monumento a Rafael Casanova.
0: E tamón hoxe unha densa crónica deportiva. Pechamos Semana Champions e poñemos o foco xa na xornada da fin de semana.
6: Sí, hoxe arranca unha nova xornada ligueira de Primeira División co partido entre Sevilla e Valencia. Os dous equipos galegos xogan domingo. O Celta recibe o Málaga en Balaídos ás 2 da tarde. O Depor xoga a domicilio contra o Xetafe ás 6:30. Na Segunda División, o Celta Fortuna xoga o luns ás 8:30 do Serán en Balaídos contra o Ibar. Nas últimas horas, coñecíanse ademais os límites salariais dos equipos tanto de Primeira como de Segunda. O Celta e o Depor ocupan novena e décima posición respectivamente. Volven repetir Real Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid como os equipos que máis marxe teñen para investir en fichaxes. O Celta rebaixa en 3 millóns o seu límite con 88,085 millóns. O Depor, pola súa banda, sendo recén ascendido, mantén o pulso económico a grandes clubs da Liga con máis de 64 millóns. Datos que revelaba onte la Liga, cuxo presidente pasou pola Coruña para un acto de renovación de patrocinios da competición nacional. Javier Tebas falou cos medios, destacou o proxecto do Celta, tamén da recuperación do Depor, pero sobre todo de poder vivir de novo o noso derbi.
8: Esa rivalidad regional existente, histórica, e nosotros, claro, queremos que es un partido dentro dunha competición de liga, pero que es máis que un partido.
6: No fútbol femenino, hoxe xogo Depor a banca, busca a súa primeira victoria na Liga F. En fronte, o Real Madrid. As coruñesas xogan en Riazor ás 9:45. Fano sen Ainhoa Gómez e sen Marisa García, que seguen coa selección sub-20 no Mundial. Por lesión son baixas Merle

0: Primeira rival será a todopoderosa Estados Unidos, partido que se xoga mañá a 8 do serán. A outra semifinal enfrontará a Francia con Alemania. España gañaba ante Australia por primeira vez nun partido oficial cun gran primeiro cuarto. Finalmente o resultado foi de 66-89 pro combinado dirixido polo vigués Miguel Méndez, que se mete en semis 8 anos despois. Alicia Flores foi nomeada mellor xogadora do partido.
1: Todos los equipos son batibles, yo creo, así que lo que tenemos que hacer es luchar, jugar y sobre todo pasárnoslo bien, porque estamos en una semifinal de un mundial y nos lo
0: merecemos. Y ainda do baloncesto doméstico tamén femenino, o pabellón Ferrolán da Malata colle a Copa Galicia Femenina, coas semifinais hoxe a 6 entre o Maristas e o Ensino de Lugo, e a 8:30 entre o Celta e o Baxi Ferrol, mañá a 7 final.
2: Everybody jumping out of their mind. Everybody going out of their skins.
3: Galicia por diante, con Luis Ojea na Radio Galega en agalegaaudio.gal.
4: Son as 7:30 da mañá, van escoitar os sinais horarios agora. Celia Rúa, bos días de novo. Que está pasando en Galicia?
0: Hola, que tal? Moi bos días. Pois quedamos con ese chamado a precaución que facían as nosas compañeras dende a delegación de Lugo. Precaución en Vilalba, no enlace entre a 8 e a G64. Houve un accidente coa caída dun motorista. Están de camiño os servizos de emerxencias.
3: Radio Galega.
5: Teais, especialista en humidades, patrocina o tempo.
4: Arranco día con que previsión sanará a Gemito Galicia, bos días.
6: Bos días, para hoxe agárdase unha xornada de venres de tempo seco e soleado, ceos con nubes e claros pola mañá, abríndose xa máis claros pola tarde. En canto a temperaturas, estarán entre lixeiro e moderado ascenso. Os ventos soprarán de compoñente norte, nor-nordés, frouxos no interior, moderados na costa.
5: Angustiado con problemas de humidade? Tranquilo, todos teñen solución. Teais Humidades, asegúrallo. Levamos máis de 35 anos resolvendo problemas de humidade con persoal especializado e produtos de fabricación propia. Chámenos ao teléfono gratuito 900-833-909 ou visite a nosa web teais.es. Teais Humidades, decídase polo coñecido e duradeiro.
3: Galicia por diante.
4: Son as 7:31 minutos da mañá. Imos saindo a esta hora, como a todas as mañas destas horas, os quioscos para botar unha ollada á prensa do país. E hoxe comparten fotografía prácticamente todas as primeiras dos xornais de tirada nacional. A presidenta do Poder Judicial, Correia, na apertura do ano judicial, poñendo pé en parede fronte ás críticas do goberno suíces. Titula ABC, a presidenta do Consello Xeral do Poder Judicial denuncia a extrema gravidade de acusar os suíces de actuar por política, titula El País. A presidenta do Poder Judicial critica que se atribúa aos suíces propósitos políticos. Todos os titulares van na mesma dirección. Engade a foto común, artículo 14, tamén a fiscal xeral Peramato. Perilló e Peramato, dúas mulleres que aben por primeira vez o ano judicial. Salienta este medio, facía xa onta aquí no Galicia por diante. María Cadaval agora tamén nesa fotografía que hoxe leva a súa primeira, artículo 14. Entre os últimos reproches que lle ten feito o goberno o Poder Judicial, a decisión do Supremo de paralizar cautelarmente a inscripción no censo dos milleiros de novos nacionalizados ao beiro da lei de netos. Titula hoxe El País na súa portada a toda plana. O Supremo dá alas á teoría de Vox do pucheirazo electoral. Os xuíces creen que a inscripción dos nacionalizados no censo é un perigo fundado, real e serio. En unha información, esta sen asinar, publica El País que o ponente da resolución expresoulle a Feijóo o seu desexo de que chegara ao goberno. Nun encontro co presidente popular en 2023, Narváez alertou dos pactos do PSOE con formacións filoetarras, di El País. El País leva hoxe tamén a súa portada un avance do seu editorial no que tilda a decisión do Supremo de despropósito xurídico. Lemos: o suspender o dereito ao voto a españois que se acolleron á lei de netos, o Supremo sacude un dereito básico en democracia. E este artigo do xornal De Prisa, que ademais retruca a presidenta Perelló. A presidenta do Supremo pide respeto institucional, pero o respeto debe gañarse, di El País. Se contrasta esta opinión coa expresada polo editorial da ABC. O sanchismo sempre pretendeu crear unha pseudo-legislación constitucional e ordinaria para dar apariencia de legalidade aos seus desmans. O colmo foi a modificación dunha lei por medio dunha simple instrucción, cunha ilegalidade é imposible que non se cometera.

0: as avendas. Quen se acostumou, engade ABC, a facer trampas nas primarias escondendo unha urna fraudulenta, creuse que podía facer o mesmo coa vontade soberana dos españois. O sanchismo creuse que este país é a súa horta e podía facer con ela o que quixera, denuncia ABC. Conta artículo 14 que agora o goberno manobra para que o constitucional desatasque a lei de netos antes das eleccións. Plantea que o Supremo acelere a súa sentencia ou que un nacionalizado recurra en amparo cando a Xunta Electoral faga efectiva a súa saída do censo. En El Diario contan que a fórmula para dar a nacionalidade que cuestiona agora o Supremo na lei de netos se aplicou xa sen polémica en 2008 e el debate que foi o medio que destapou este escándalo repasa hoxe as súas distintas informacións sobre o caso e conclúe Isabel Durán, o Supremo destapa o censo de Sánchez e pon baixo a lupa as manobras do goberno por ampliar. En prensa tamén ocupa hoxe moito espazo a crise de Ceuta ou Aveiro da desclasificación dos papéis do CNI, os que suma hoxe El Mundo un máis, o que este xornal presenta como documento clave que nos enseña o goberno, que non enseña o goberno e implica a Marrocos. Titula este xornal: dous pinchazos a xentes marroquís alertaron da entrada masiva. O exército realizou o 27 de xullo, tres días antes do asalto, dúas interceptacións a policías fronterizos de Rabat, conversas que revelan que Marrocos coñecía xa antes os plans para unha gran irrupción. Este periódico leva tamén a súa primeira a conversa o 29, a véspera da invasión do CNI coa delegación do goberno. Información do CNI ás 9 da noite sobre a multitude que se agolpaba en Castillejos, a que a delegación do goberno non lle deu valor. Conclúe El Mundo: Ceuta deixa ferido o goberno, con Robles no foco, queixanse en Moncloa de que a ministra de Defensa só mira o seu. O caso é que publica hoxe Carlos Cue en El País que a Moncloa e Robles pactaron a posición do CNI para frear as críticas. O gabinete de Pedro Sánchez minusvalorou o impacto mediático da publicación dos documentos desclasificados, di Cue, o WhatsApp dun axente do CNI á delegación do goberno en Ceuta. Moncloa pensou que non tiña gran valor porque non probaba que houbera, o seu ver, un aviso ao máximo nivel de emerxencia forte, se non só unha comunicación entre cargos intermedios sobre un posible salto cuxa dimensión se descoñecía. Pero, en canto se fixo público o mensaxe, o certo é que o goberno se viu arrollado por unha ola imparable de todos os medios, sinalando que o CNI sí avisara e apuntando, por tanto, o Executivo. Constata El País, explica Cue que a partir dai xurde a nota esta en nome do CNI que tanto ten dado que falar e que di esta crónica que foi pactada entre Moncloa e Robles. O discurso oficial da Moncloa nesta enésima crise do goberno discurre unha vez máis en paralelo ao ambiente abatido que se respira en moitos dirixentes do PSOE que non están no Executivo, di Cue. A sensación é de caos. Foi un dislate que o CNI che admita que non anticipou a magnitude do que ia pasar, que se teña que explicar cal debe ser a interpretación nas redes sociais. O de onte foi un día para olvidar, di unha fonte socialista citada por Cue. En a mesma dirección vai a crónica da Ainhoa Martínez en ABC. A revelación dos informes de Ceuta provoca un sismo no PSOE e no goberno, incomprensión e malestar entre cargos socialistas que non entenden como Moncloa fixo públicos eses avisos do CNI. E El Debate: o goberno perde o relato da crise de Ceuta, El Confidencial: crecen no goberno e o PSOE as voces que sinalan a Diego Rubio, o xefe de gabinete de Sánchez, pola catastrófica cadea de erros en relación a Ceuta. Sobre Ceuta aínda tamén, El País leva a súa primeira, o que titula este xornal de inusual comunicado ante de Rabat. Marrocos acusa o PP de populista polos seus ataques na crise de Ceuta. Sobre isto diario español: Marrocos eloxe os froitos da súa relación con Sánchez e acusa a Feijóo e Tardón de escalar a tensión por Ceuta. 11, é hoxe tamén moito espazo nos xornais pro aniversario dos ataques de Nova York. Lembra ABC nunha reportaxe ampla con múltiples voces aquela mañá do 11S de 2001 que di este xornal cambiou o mundo. Di La Razón: 11S o día que empezou o século XXI. 11S tamén a data da diada en Cataluña. Medio século dende a primeira diada do franquismo, lembra hoxe La Vanguardia. El Periódico leva tamén a súa portada os actos xa na véspera, con Illa pedindo diálogo para combatir o odio. El Mundo publica co gallo da diada en Quisa: Alianza disparándose, o PSC afundíndose. O PSC perdería ata 11 escanos, quedaría entre 31 e 33. Alianza sería a segunda forza, con entre 25 e 28 por diante de Esquerra e Junts, que andarían ambas as dúas forzas entre os 19 e os 22 escanos. Moitos titulares hoxe en prensa que, de contado, trasladamos xa á mesa de análise, a primeira mesa de análise do Galicia por diante.
1: Radio Galega.
0: Con María Cadaval, hola, moi bons días.
2: Hola, que tal,
0: días? E con Roi Rodríguez, hola.
3: Que tal, moi bons días.
0: Pregunto vos primeiro pola polémica en torno á lei de netos.
1: Bueno, unha polémica que ademais coido que non vai a rematar aquí. Decíamos a principio da semana que esa suspensión cautelar que facía o Supremo necesitaba ser explicada, non? E onte coñecemos parte desa explicación, non tanto a técnica, porque hai que agardar aínda a resolución final, senón a de fondo, non? A que, digamos, os razonamentos que levaron ao Tribunal Supremo a esa paralización de xeito cautelar. O que vemos é que o Supremo, 5 votos sobre 6, acepta a tese de Vox, ese recurso que introduce Vox, dicindo que esa concesión de nacionalidade do feito que se fixo é un coladeiro de votos ou pode ser un coladeiro de votos, ¿no? Traducido a linguaxe ordinaria. O que pasa que hai un voto particular, a mí pareceme interesante a súa argumentación e o seu razoamento, que di que, claro, este fallo basase no risco dun posible incerto a futuro ante un perxuizo inmediato que é esa paralización, ¿no? de inscripción no rexistro electoral. Dito todo isto, que parece así un pouco complicado, complexo de entender para o común dos mortais, a cuestión de fondo é a importante, non? E a cuestión de fondo é que en esa Lei de Memoria Democrática que se aproba no ano 2022, o que se di é que poderán obter a nacionalidade española fillos e netos de españoles que perderan esa nacionalidade porque foron exiliados por razóns políticas, por razóns religiosas ou por razóns de orientación sexual. É dicir, era dúas condicións: ser descendentes de españoles que ademais pois tiveran que sair fora do noso país por estas razóns. Que fai o Ministerio de Xustiza cando hai que aplicar a norma? Fai unha interpretación na que considera que cumpren estas dúas condicións todas aquelas persoas que saíron de España entre o ano 36 e o ano 55, dando por feito que todas esas persoas que saíron o fixeron polos motivos que recolle a lei. A impresión que me dá é que aquí está o quid da cuestión, aquí está nesta interpretación e, polo tanto, nesta instrucción cun rango, evidentemente, moi inferior ao da propia lei, o que se fai é reinterpretar a lei ou refacer a lei. Evidentemente, isto é algo que non se pode facer e supoño, entendo, que o fallo final do Supremo o mellor incide nesta cuestión, non? Porque hai unha cousa, o que di a lei é difícil de demostrar. Es decir, eses descendentes, como poden demostrar que os seus antepasados exiliáronse por razóns políticas? Entón, ante esa dificultade, entendo que ante a que reacciona o Ministerio de Xustiza dicindo, bueno, non vos preocupedes, metemos a todo mundo no saco e todo mundo vai a ter dereito sempre cando os seus saísen de España entre ese período 36 e o 55. Que pasa que iso non é o que di a lei. Se iso non é o que di a lei, hai dúas fórmulas para aplicala: ou ben ver de que xeito se pode xustificar ese exilio, ou ben facer unha modificación normativa. Pero unha modificación normativa ten o seu aquel, e ten o seu aquel porque esta digamos, prebenda que a lei contempla xa rematou, é dicir, ese período de regularización remata de obtención de nacionalidade rematou o ano pasado, non? Entón, non sei, temos un lío, coido que bastante importante. Veremos como finalmente o argumenta o Tribunal Supremo, pero sobre todo a sentenza final vai a tocar o Tribunal Constitucional.
2: Bueno, eu creo que neste aspecto ten razón o ministro de Xustiza Félix Bolaños cando di que o dereito ao voto é sagrado, non? Que hai que ter moito ollo con ele, efectivamente. Cando un dereito é sagrado non se lle pode conceder a calquera, non? E por eso creo que o Tribunal Supremo acerta no seguinte, non? Se hai algunha dúbida de que esa interpretación a que se refería agora María da Lei de Nietos, máis ben esa instrucción que amplía, digamos, as posibilidades de nacionalización que xa recollía a Lei de Nietos, pois se hai algunha dúbida de que iso pode alterar o proceso electoral, hai que paralizalo e hai que estudialo, non? E isto é o que está a facer o Tribunal Supremo. Unha instrucción, por certo, feita pola porta de atrás e asinada pola irmá do ministro Óscar Puente, non? Efectivamente, non todo mundo que marchou de España entre o ano 36 e o ano 1955 marchou por cuestións políticas, non todo mundo foi exiliado, houve moita xente que marchou, pois, para mellorar, por exemplo, economicamente, pois, a diversos países, especialmente de Latinoamérica, non? E agora, pois que os netos ou os bisnetos desa xente que non pisaron España, que non coñecen España, que non teñen pensado vir nin siquiera a España, podan votar, pois creo que xenera...

0: inquedanza, incertidume. El propio Tribunal Supremo di que pode haber un risco de alterar irreversiblemente o proceso electoral, non? Entón, aquí o que hai que facer é parar, analizalo, e o que ten que facer a política é quedarse o marxe, deixar traballar a justiza, deixar que os xuíces fagan o seu traballo e non ter tanta prisa, non? Porque o goberno, desde logo, se non ten nada que ocultar, pois se non ten ningún objetivo, digamos, oscuro detrás desta lei e desta instrucción, o parece, non? Metendo tanta prisa e metendo tanta presión sobre os xuíces para que decidan ademais antes as eleccións do 2027, non? Bueno, pois a xustiza terá os seus tempos, se hai dúbidas, pois que se estudie, que se chegue a unha conclusión que despexe calquer tipo de incerteza.
1: Tamén hoxe moito espazo en prensa para Ceuta. O Aveiro aínda da polémica xerada pola publicación dos papéis do CNI que se desclasificaron esta semana, sumamos aínda hoxe un documento máis que pon sobre a mesa o diario El Mundo que non fora difundido polo goberno, co goberno incluso teimando logo da publicación en intentar soster o seu relato, parapetándose en que, vale, sí, había advertencias previas, pero non da magnitude da ameaza que podía supor a avalancha que finalmente se acabou producindo. E onte, a única ministra que tiña admitido públicamente a existencia desas advertencias previas, Margarita Robles, automatizándose, autorreinterpretándose a sí mesma para encadrarse dentro do discurso e o novo relato que trata de armar Moncloa, María.
2: Sí, onte vimos esa especie de recollida de vela, non, da propia Margarita Robles, despois de toda a escenificación previa que fixo o cal, da sensación de que houve un chamado a filas. Que houve un chamado a filas, igual non só por parte do goberno de España, senón sobre todo por parte do goberno marroquí. A comunicación, non? A primeira vez que Marrocos se pronuncia en público sobre o acontecido fai xa máis de 40 días en Ceuta, deixa claras varias cousas e, sobre todo, varias advertencias ou ameazas, non? Entón, primeira mensaxe que lanza Marrocos, exculpación total pola súa parte, e tamén mete no saco ao goberno de España. É unha advertencia directa a aqueles partidos que históricamente tiveron responsabilidades de goberno. Claro, non dixo Partido Popular, pero só lle faltou remarcar ou rematar con isto, non? Esa advertencia ou esa ameaza que fai Marrocos, coido que verbaliza de algún xeito que Pedro Sánchez non puido dicir durante todos estes días. É unha evidencia que Marrocos está presionando o goberno de España para que teña coidado coas súas declaracións, sobre todo para que teña coidado cos seus actos, e para que teña claro quen ten a chave da villa, unha villa que no momento no que considera oportuno pode abrir ou no momento que considera oportuno pode pechar, porque tan perigoso é abrila como pechala. E digo pechala porque nese comunicado que fai o goberno marroquí onte volve a deixar claro que está disposto a recibir de volta aquelas persoas que entraron en Ceuta, pero pode facer o contrario. Pode, nun momento determinado, decir, vale, pois todos aqueles que saíron xa non van a regresar a Marrocos, non? Entón, hai varias ameazas, algunhas delas moi explícitas e outras que van máis implícitas, que rematan con que non existe ningún feito, informe ou dato que implique o goberno marroquí detrás desta saída masiva de migrantes cara a Ceuta, non? Son eses tres puntos do propio comunicado os que entendo que o goberno de España ten moi claro dende fai moito tempo e que agora pretende o goberno marroquí que tamén o teña claro a oposición, unha oposición que xa deberá estar falando non directamente con Marrocos, porque seguramente pois ten unha posición complicada agora, pero dende logo sí cos aliados de Marrocos que neste momento poden ter, non, capacidade de influencia, porque a ameaza ao Partido Popular é unha ameaza en toda regla.
0: Bueno, vamos a ver, en primeiro lugar, unha mentira repetida mil veces non se convirte nunha verdade en a que o goberno pretenda facernos pensar que sí, non? E sigue teimando en que non hai probas, que, bueno, que digan que Marrocos está detrás e que non había avisos de ningún tipo. Bueno, pois sí que había avisos, os documentos desclasificados apuntaban nesa dirección e os novos documentos que vamos coñecendo tamén apuntan nesa dirección, e non só había avisos o día anterior, senón incluso tres días antes, non? A delegación do goberno tiña coñecemento, o presidente de Ceuta avisara, pedira que se tomaran medidas, fronteiras, había unha amenaza de invasión, de ataque á nosa soberanía e ás nosas fronteiras, e o goberno pois non reforzou a seguridade en Ceuta e non fixo absolutamente nada. Terán que explicar por qué, porque eu todavía non sei por qué, non? Seguirán saindo seguramente máis cousas nos vindeiros días. En segundo lugar, home, o de Margarita Robles non é unha especie de recollida de cable, unha recollida de cable en toda regla, non? A mesma Margarita Robles que dixo que o CNI fixo o seu traballo de maneira exquisita e que ademais non aplaudiu a Pedro Sánchez cando anunciou no Congreso a desclasificación deses documentos, agora di que sempre se pode mellorar e que, bueno, que todo o mundo pode facer as cousas mellor, incluído tamén o CNI, non? Bueno, pois por suposto que aquí parece ser que hubo unha especie de argumentario común, pero que non sirve para nada, non? E agora enlazo con esta resposta de Marrocos a que apuntaba María máis de 40 días despois do asalto, non? Está claro que a política de apaciguamiento con Marrocos, a política de sumisión con Marrocos non funciona. Sabemos cal é a reacción de Marrocos, decir, bueno, levamos moitos anos cooperando, temos acordos económicos moi importantes, pero o que facedes, porque se vos portades mal, pois ímola a liar seriamente, non? Co tema este de deixar pasar non a 80.000 personas, senón o mellor a próxima vez a 200.000. Está claro que Marrocos, o réxime marroquí, está envalentonado con esta crisis de Ceuta. Houbo recentemente dous ministros marroquís que siguen insistindo en que Ceuta e Melilla son marroquíes e, ademais, onte mesmo Marrocos volveu a dar por feito que a final do Mundial de 2030 se vai xogar en Marrocos, non? O sea, isto está claro que aquí detrás pois hai un réxime que está envalentonado e que cheira a debilidade do goberno español claramente, non? E vai seguir presionando. E desde logo co tema este do victimismo marroquí, que non nos sinalen, e ademais o tema dos menores, non? Nos queremos que nos devolvan os menores, non? Isto non é o que di a Fiscalía Española, non? Que onte mesmo apuntou a que Marrocos non fai máis que poñer paos nas rodas con eso da devolución dos menores e que realmente non está facendo nada por cooperar, non? Entón, bueno, pois a política de apaciguamento e de sumisión está claro que con Marrocos non funciona e haberá que cambiar de estrategia.
1: Fimos de contado de economía, pero pregunto vou rápido por dúas cuestións que se conmemoran este 11 de setembro. Primeiro, o 25 aniversario dos atentados de Nova York.
2: Algún xornal titulaba hoxe o cambio, o día que cambiou o mundo, non? Efectivamente, o mundo cambiou e non sei se para ben, máis ben todo o contrario dende ese 11S do ano 2001. Supoño que a xente que se está agora erguendo inmediatamente retrocede 25 anos e sabe perfectamente onde estaba o día que vimos en directo as imaxes dese atentado tan terrible, un atentado que, bueno, á vista dos feitos e á vista da evolución política tamén, en parte nos Estados Unidos supoño que se ten superado, porque neste momento Nova York ten un alcalde musulmán, non? Este é unha especie de símbolo tamén de que, bueno, pues 25 anos dan para moito.
0: O 11S marcou un antes e un despois, evidentemente. O mundo xa non foi igual, ni nunca vai a ser igual, non? Non vai ser nunca igual subirse un avión, subirse un tren. Realmente, o terrorismo tamén mudou, non? Realmente se demostrou que os máis fortes tamén poden ser vulnerables e a veces con moi pouco, non? Utilizando avións como misís neste caso. Entón, bueno, pois evidentemente que os atentados fixeron moito dano, xeneraron sobre todo desconfianza, provocaron guerras, provocaron consecuencias que estamos pagando a día de hoxe e que seguramente seguiremos pagando pois durante moitísimos anos.
1: 11 se celebrase tamén a diada en Cataluña, con enquisa hoxe en el mundo, PSOE afundíndose, Alianza Catalá, segunda forza da comunidade.
2: Sí, a ola, non? Que ven de atrás, o que condiciona moitas veces os propios posicionamentos de Junts con respecto a ese apoio ou non apoio ao propio goberno. Silvio Riols está se facendo cun espazo político moi importante e veremos como se acaba iso reflectindo nas de las elecciones.
0: Bueno, a USE de Alianza Catalana non é novo, efectivamente, porque Junts lle está deixando todo o territorio, non? Junts está a pactar, ou está a apoyar, ou está a soster o goberno de Pedro Sánchez, un goberno de centro-esquerda, e ademais, pois, o seu líder, Puigdemont, está máis que amortizado, non? Non está en España, eu creo que Junts, pois, perdeu prácticamente a súa razón de ser, e cando ti deixas un oco, pois, ven outro que ocupa.
1: María Bastida, hola, moi bons días.
2: Que tal, día?
1: En economía fixámonos hoxe no indicador, a ver que é isto do crack spritz.
3: Un indicador esotérico.
1: Esotérico.
3: Pois pues, o dato, porque que decía o gran José María García, porque os bancos centrais veñen de facer un gran descubrimento, non? Descubriron que o gasóleo vai caro, isto foi o primeiro, dicir algo que nos elevamos tempo sufrindo, pois parece ser que agora o ven tamén en Londres e en Frankfurt. O gobernador do Banco de Inglaterra o dixo cunha frase destas que merecen figurar así inscritas en mármore, non? Dixo, non consumimos barrís de petróleo, consumimos o que sae deles. Dicir, un descubrimento, insisto, abraiante. Menos mal que nós, que levamos toda a vida, non? Repostando gasolina ou gasóleo, pois non cru, pois non nos decataramos. Que pasa? Que levamos tempo fixándonos como indicador de inflación enerxética no barril de cru, non? Dicimos, bueno, pois cando flouxa o prezo, respiramos, e agora que pasa? Pois que dende que pasou o de que pasa, mellor, o do Estreito de Hormuz, pois vemos que o barril pois vai máis ou menos como as gaivotas detrás dos barcos, é dicir, primeiro suben, despois baixan, despois suben outra vez, 70, 120, ademais, pois cando o barril de cru sube, pois o gasóleo sube, pero cando o barril de cru baixa, pois o gasóleo se pensa e logo sube tamén, é dicir, é unha cousa que non miramos ata de agora. Que pasa? Cal é a clave? Que non é o barril de cru, non é o prezo da extracción, o problema está no refinado. É dicir, temos bueno, pues os problemas de Irán, temos os drons ucraínos sobrevoando as refinerías, e temos a Rusia que ven de prohibir a exportación do seu gasoil. E por eso aparece ese indicador, Luis, que comentabas, que era este crack spread, non? Que eso a fichase de verán no mercado futboleiro, pero que realmente foi referencia a diferencia entre o barril de diésel e o barril de cru, que estaba en xaneiro fixadevos en $20 e agora mesmo en 75. Esta é unha especie de prima de risco daquele xeito, non? Pois aplicada a isto, Bloomberg o chama indicador esotérico. Bueno, en fin, Estados Unidos adeuca a solución, como non podería ser de outro xeito, di que o que hai que facer, pois se temos inflación, hai países que tiran da máquina de facer cartos. Estados Unidos di, se temos problema coa refinería, denlle vostedes ao tanque, o dique a máquina, e saquemos máis produto. Que o que pasa? Que as máquinas agora mesmo pues, xa están en pleno rendemento, e cando pasa isto, pues, teñen o mal costume de romper. E de feito, pues, un directivo de Kuwait Petroleum dixo esta semana, dicir, se aguantamos así con este ritmo de producción hasta Nadal, podemos darnos con un canto nos dentes. En calquera caso, cada próxima vez que vayamos a repostar, pues, non nos fixemos tanto neste se sube ou baixa o petróleo. Se baixa, non respiremos, e podemos preguntar a gasoliñeira, podemos preguntar no área de servizo, estas que abren ás 5 ou ás 4 da mañán, e ali pois coñecen ben este indicador esotérico, non? O que pasa que chaman simplemente encher o depósito.
4: Gracias, María. E saudamos tamén a Fernando Romero. Hola, moi bons días.
5: Moi bons días a todos.
4: Co depósito preparado para unha xornada de fútbol que ten o domingo seu día clave pro deporte galego.
5: Sí, nesa quinta xornada, tanto Celta como Depor son o domingo, ás 2 do mediodía, callos en Balaídos, facía tempo que non tiñamos callos en Balaídos, pois temos con ese Celta Málaga en busca os dous do primeiro triunfo, porque o Celta leva 3 empates e o Málaga un empate cun puntiño no casilleiro. E o Depor, bueno, pois visita o Xetafe a 6:30 no Coliseum, quere continuar invito, se bo inicio de liga, pero claro, toca en frente o correoso sempre equipo de José Bordalas.
4: En Roberto Carlos Carballo está este domingo, un domingo moi intenso no Galicia. O Celta que?
0: Bueno, pois eu creo que chegou o momento da primeira vitoria da temporada, ademais da primeira vitoria en casa, que onde parece que o equipo ten máis dúbidas, porque de momento só puntuou a domicilio. Creo que o partido ideal, non? O Málaga pois é un equipo recén ascendido, xa levamos 5 xornadas de liga. Eu, aínda que perda o Celta en casa, non me vou poñer nervioso, non vou pedir a dimisión de Giraldez, non vou decir que hai risco de descenso. Eu creo que ata que finalice a primeira volta hai que estar tranquilos, pero bueno, eu creo que sí que é necesario amosar, sobre todo, ademais do resultado, que é importante, pero que o equipo de outra imaxe, non, que non teña tantos altibaixos, que se xa capaz de completar un partido pois, bueno, con mellores sensacións, dende a primeira parte ata o pitido final, non, que creo que o que lle está a faltar ao Celta nestas primeiras xornadas.
4: O Depor visita o dentista.
2: Sí, visitou o dentista, ademais un dentista fastidiado, e non sei se coas moas preparadas ou non para el, pero bueno, se nos fixamos no que dixo ante Tebas na Coruña, podemos estar tranquilos, ¿no? De que o depois está quien lo ha visto e quien lo ve, o señor Tebas, que está chamado a ser un dos grandes equipos de España. Bueno, eu coido que xa o é, o mellor, en Xetafe, pois tamén teñen oportunidade de comprobarlo.
4: En segunda hai que esperar o luns.
5: Hai que esperar o luns, porque ás 8:30 o Celta Fortuna recibe en Balaídos a Sociedade Deportiva Eibar, que está na zona alta da táboa.
4: Que temos na primeira ref? Que calendario temos esta fin de semana?
5: Curiosamente, nesta terceira xornada, os nosos representantes galegos xogan todos na casa, os cinco. O sábado, ás 4:30, Pontevedra, Bilbao, Atleti. Ás 3:45, Unión Deportiva Ourense, Unión Deportiva Logroñés. E para domingo, tres partidos. Ás 12:30, Racing Club de Ferrol, Real Unión. Ás 4, Fabril, Ponferradina. E ás 6:15, Lugo, Coria.
4: Baloncesto.
5: No baloncesto, boas novas para tres dos nosos. Miguel Méndez, Raquel Carrera, Paula Ginzos están en semifinais do Mundial Feminino, onde derrotaron con claridade por 23 puntos 89-66 a Australia. Agora, claro, toca o plato forte, porque nas semis mínense a Estados Unidos, será mañán ás 8:00 PM. Na outra semi, o anfitroa, Alemania, recibe a Francia.
4: Non se me esqueza que ven por diante unha semana de baloncesto europeo.
5: Porque non sei se sabe vostede que un club galego como é o Breogán, pois ten que xogar a Basketball Champions League, viaxa ata Samokov, a Bulgaria, e o primeiro rival será o luns o anfitrión Drisky Sportis.
4: Algo sabemos en Lugo, o luns comentámolo. Graciñas, Fer, unha aperta, moi bons días. Fer, Roy, María Graciñas tamén a vos. Bons días.
0: Tarde, bons días.
4: Agora ás 8 seguimos contando noticias na Radio Galega.

0: Son as 8, saúdos cordiais e moi bons días.
1: Galicia por diante, con Luis Ojea na Radio Galega.
0: Experta Galicia con ceos nubrados agora a primeira hora, pero conforme avance a mañá irán abríndose claros e a partir do mediodía anúncianse ceos despexados en toda a comunidade este venres, si xa é venres, 11 de setembro. Unha foto xa importada, a da presidenta do Poder Judicial poñendo pé en parede, exixíndolle ao goberno que frea a campaña de descualificación sistemática dos magistrados que adoptan decisións que incomodan a Moncloa. Non é admisible que se deslexitime os xuíces como instrumento de presión, proclamaba Isabel Perelló diante do rei e o ministro Bolaños na apertura onte do ano judicial logo dos últimos ataques dende Moncloa ao propio Supremo por ter suspendido a inscripción no censo electoral das ducias de milleiros de novos nacionalizados, o aveiro da reinterpretación moi aberta, reinterpretación que ten feito o goberno, da chamada Lei de Netos. O alto tribunal entende que ese incremento excepcional no censo supón un perigo fundado, real e serio do que a limpeza do proceso electoral se vexa afectada gravemente. O goberno, que ven amosando un inusitado interese en que estes milleiros de novos nacionalizados poidan votar nas próximas eleccións, saiu en tromba contra o Supremo. E tamén, por certo, contra a magistrada da Audiencia Nacional que investiga a invasión de Ceuta, que xa lle pediu a Moncloa os papéis do CNI desclasificados esta semana que confirman, contra o que viña asegurando o goberno, que os servizos de inteligencia sí alertaran nos días previos ao asalto do risco dunha avalancha sobre Ceuta, pero que non se fixo nada por evitalo. Os documentos desclasificados evidencian ademais que o CNI advertiu tamén os seus colegas marroquís de que se estaba cocendo o lado seu da fronteira, pero Rabat eludiu calquera responsabilidade e aínda onte rexeitaba ser chivo expiatorio, di, da disputa en España, a que se suma o réxime de Mohamed VI nunha inusual nota de prensa emitida onte á tarde, cargando directamente contra o Partido Popular por ceder, din os marroquís, o populismo, ameazando ademais Rabat con tensións recurrentes se España incurre nunha cegueira estratégica sobre Ceuta, din dende Rabat. E non consta resposta algunha aínda do goberno español a esta nova provocación do réxime marroquí, o que se empeña en defender Sánchez dende o inicio da crise. Unha crise máis de escándalo en escándalo, no escándalo permanente. O último aumento excepcional do censo electoral, o aveiro da chamada Lei de Netos. O Tribunal Supremo considera que ese aumento excepcional do censo supón un risco serio de alteración dos resultados electorais. Un perigo fundado, real e serio, remarca o alto tribunal, nos autos nos que se suspende cautelarmente a inscripción no censo electoral das ducias de milleiros de novos nacionalizados a través desta vía. O aveiro dunha instrucción do goberno que fai, xa lles digo, unha interpretación moi aberta da Lei de Memoria Democrática. Esta normativa, en orixe, o que prevía era otorgar a nacionalidade aos descendentes dos exiliados tras a Guerra Civil. Pasa que o goberno, a través dunha instrucción, estableceu que se lle presuma esa condición de exiliados a todos os emigrados que saíron de España entre o 18 de xullo do 36 e o 31 de decembro do 55, que, claro, abre as portas á nacionalización dos descendentes de todos os emigrados nesas datas. Segundo datos do propio goberno, en primavera xa solicitarán a nacionalidade española o aveiro desta vía case 2,5 millóns, 2,4 millóns de persoas. E calculaba o propio executivo que ao redor de 500,000 deles poderían xa votar nas próximas eleccións. O Supremo considera que ese incremento excepcional do censo pode afectar a obxectividade e transparencia do proceso electoral, polo que ordenou paralizar a inscripción de todos eses novos nacionalizados no censo de residentes ausentes, ata que se resolva o fondo do recurso. Contra esa reinterpretación que impongo o goberno da lei de netos. Por certo, o alto tribunal xa deixa entrever que non lle parece que esa reinterpretación feita polo goberno se axuste o contido da norma legal. É unha decisión adoptada pola Sala do Contencioso Administrativo do Supremo por 5-1 voto particular da magistrada discrepante. O goberno non tardou en sair en tromba contra o Supremo, como cada vez que un magistrado se lle ocorre adoptar calquera decisión que incomode a Sánchez e o seu equipo. Esta se ve que incomodou bastante. O ministro Puente, un dos arietes habituais que ten Moncloa para este tipo de cousas, teimou ontem en asegurar que hai xuíces que fan política e queren gobernar o país por detrás.
2: ¿Cómo no vamos a decir que hay jueces haciendo política, por favor? Es que hay que estar muy ciego para no verlo.
0: Acusando implícitamente de prevaricación a algunos magistrados.
2: Y en el resto de instituciones se toman decisiones basadas exclusivamente, en el caso de la justicia, en derecho, no con una finalidad política ni con un fin de torcerle el brazo a la voluntad popular.
0: Esta nova andanada do goberno contra os xuíces coincidía onte coa apertura do ano judicial no Supremo. A presidenta Perelló exixe frear este hostigamento orquestado por Moncloa contra o Poder Judicial.
3: No es admisible que la descalificación pública de los jueces se convierta en un instrumento de presión sobre el ejercicio de la jurisdicción.
0: Non é a primeira vez que a presidenta do Consello Xeral do Poder Judicial se ve obrigada a remarcar o obvio, pero onte cobraba especial relevancia polo contexto. Diante do rei, en plena campaña do goberno contra o propio Supremo pola decisión adoptada ao abeiro da Lei de Netos.
3: La crítica fundada contribuye a mejorar nuestra justicia y por eso siempre será bienvenida, por severa que pueda ser. Pero la discusión jurídica sobre las razones de una resolución no puede ser sustituida por la atribución generalizada al juez de propósitos políticos o ideológicos, a partir de la mera discrepancia con los resultados.
0: Remarcando Perelló que a deslegitimación sistemática de los jueces y tribunales erosiona o Estado de Derecho.
3: Pido respeto a la labor jurisdiccional y que se permita el trabajo de los jueces y todo ello de forma serena como lo conlleva y como lo es preciso para la difícil labor de juzgar.
0: A xuíza sinaladas estes días polo goberno e a magistrada Tardón, que investiga na Audiencia Nacional a invasión de Ceuta pasado mes de xullo. Tardón solicitou onte ao goberno os papéis do CNI desclasificados esta semana, documentos que demostran, contra o que viña asegurando Sánchez e os seus ministros, que sí, que os servizos de inteligencia sí advertirán nos días previos ao asalto do risco de avalancha sobre Ceuta. Ese dossier publicado por Moncloa suma aínda hoxe o diario El Mundo un documento máis non difundido este polo goberno que implica a Marrocos. Dous pinchazos a xentes marroquís alertando xa o día 27 do risco de avalancha sobre a cidade autónoma, remarca El Mundo. O goberno levaba 40 días negando que existise informe algún que advertise con antelación de que podía pasar o que pasara.

0: 8 kilos e 1400 revolucións con clasificación enerxética, 10 anos de garantía do motor, etapa desmontable por só 449 euros. Cenor, a tua tenda de confianza. Consulta condición sententa.
1: Para ti, para que a volta che custe menos, de verdade che digo, queres aforrar comigo? Como con colagostino cocido 30-40 a 9,99 euros o kilo, ou a cirola vermella a 2,25 euros o kilo. Eroski contigo. Endresa colaboradora co acontecemento ano Santo Xacobeo 2027.
2: Faladoiro no Galicia por diante con Luis Ojea.

En media son las 8 y media de esta hora. Saímos los kioscos como todas las mañanas de estas horas para botarle un ollada a prensa do país. Y hoxe comparten fotografía prácticamente todas las primeras dos xornais de tirada nacional. La presidenta do Poder Judicial, Correi, na apertura do ano judicial, poñendo pé en parede fronte ás críticas do goberno suíces. Titulábese: a presidenta do Consello Xeral do Poder Judicial denuncia a extrema gravidade de acusar os suíces de actuar por política. Titula El País: a presidenta do Poder Judicial critica que se atribúa aos suíces propósitos políticos. Todos os titulares van na mesma dirección. Engade a foto con un artículo 14 tamén a fiscal xeral Peramato, Perelló e Peramato, dúas mulleres abrindo por primeira vez o ano judicial, salienta este medio. Entre os últimos reproches do goberno ao Poder Judicial, a decisión do Supremo de paralizar cautelarmente a inscripción no censo dos milleiros de novos nacionalizados o aveiro da lei de netos. Titula hoxe o diario El País a toda plana: o Supremo dá alas á teoría de Vox do pucheirazo electoral. Os xuíces creen que a inscripción dos nacionalizados no censo é un perigo fundado, real e serio. En unha información, esta sen asinar, en páxinas interiores, publica El País que o ponente da resolución expresou ya Feijó o seu desexo de que chegara ao goberno. Nun encontro co presidente popular en 2023, Narváez alertou dos pactos do PSOE con formacións filoetarras. El País, por certo, leva hoxe a súa portada un avance do seu editorial no que tilda a decisión do Supremo de despropósito xurídico. Lemos: o suspender o dereito voto a españois que se acolleron á lei de netos, o Supremo sacude un dereito básico da democracia. E este artigo do Xornal de Prisa que retruca a presidenta Perelló afirmando: a presidenta do Supremo pide respeto institucional, pero o respeto debe gañarse. Contrasta contra esta opinión a expresada polo editorial de ABC, en sentido contrario a El País. O sanchismo sempre pretendeu crear unha pseudo-legislación constitucional e ordinaria para darlle apariencia de legalidade aos seus desmans. O colmo foi a modificación dunha lei por medio dunha simple instrucción. Di ABC: quen se acostumou a facer trampas nas primarias escondendo unha urna fraudulenta, creuse que podía facer o mesmo coa vontade soberana dos españois. O sanchismo creuse que este país é a súa horta e pode facer con ela o que queira. Di ese editorial del País. Contado xe artículo 14 sobre isto, que o goberno manobra para que o constitucional desatasque a lei de netos antes das eleccións. Plantearía que o Supremo acelere a súa sentenza ou que un nacionalizado recurra en amparo cando a Xunta Electoral faga efectiva a súa saída do censo. El Diario.es conta que a fórmula para dar a nacionalidade que cuestiona o Supremo na lei de netos se aplicou en cambios en polémica no ano 2008 e el debate, que foi o medio que destapaba o escándalo, repasa hoxe todas as súas informacións. Con crónica de Isabel Durán, o Supremo destapa o censo de Sánchez e pon baixo a lupa as manobras do goberno para ampliar. En prensa tamén moito espazo hoxe para a crise de Ceuta, o aveiro da desclasificación esta semana dos papéis do CNI, os que suma hoxe El Mundo máis, o que este xornal presenta como documento clave que non enseña o goberno e implica a Marrocos. Titula este xornal: dous pinchazos a xentes marroquís alertaron da entrada masiva. O exército realizou o 27 de xullo, tres días antes do asalto, dúas interceptacións a policías fronteirizos de Rabat. As conversas revelan que Marrocos coñecía xa entonces os plans para unha gran irrupción. O periódico leva tamén a súa primeira a converso 29 a véspera do CNI coa delegación do goberno. Informacións do CNI ás 9 da noite sobre a multitude que se agolpaba xa daquera en Castillejo, seas que a delegación do goberno non lles deu valor, resalta o diario El Mundo. Conclúe este xornal: Ceuta deixa ferido o goberno con Robles no foco. El País publica Carlos Cué que a

0: Cloe Robles pactaron a posición do CNI para frear as críticas. O gabinete de Sánchez minusvalorou o impacto mediático da publicación dos documentos desclasificados, o WhatsApp de Cloe, dun axente do CNI á delegación do goberno en Ceuta. Moncloa, explica este xornalista del País, pensou que non tiña gran valor porque non probaba que houbera un aviso ao máximo nivel de emerxencia forte, sino só unha comunicación entre cargos intermedios sobre un posible salto cuxa dimensión se descoñecía. Pero en canto se fixo público a mensaxe, o certo é que o goberno se viu arrollado por unha ola imparable de Cloe, con todos os medios sinalando que o CNI sí avisara e apuntando, por tanto, o Executivo. E aí xurde, explica Cloe, a nota en nome do CNI, que di esta crónica que foi pactada entre la Moncloa e Robles. O discurso oficial de Moncloa, engade el País, discurre unha vez máis en paralelo ao ambiente abatido que se respira entre moitos dirixentes do Partido Socialista que non están no Executivo. A sensación é de caos, dille unha fonte socialista a Cloe. Outra vai máis aló. Foi un dislate que o CNI xa admita que non anticipou a magnitude do que ia pasar, que se teña que explicar logo cal debe ser a interpretación nas redes sociais, o de onte foi un día para olvidar, din hoxe nesa crónica en El País. Se coincide a de Ainhoa Martínez en ABC. A revelación dos informes de Ceuta provoca un sismo no PSOE e no goberno. Incompresión e malestar entre cargos socialistas que non entenden a actitude do goberno. Tamén el debate, o goberno perde o relato da crise de Ceuta e el confidencial crecen no goberno e o PSOE, as voces que sinalan a Diego Rubio, xefe de gabinete de Sánchez, pola catastrófica cadea de erros en Ceuta. Sobre a crise de Ceuta, tamén espazo hoxe para a reacción de Marrocos. Leva El País a primeira, o que tilda este xornal de inusual comunicado dende Rabat. Marrocos acusa o PP de populista polos seus ataques na crise de Ceuta. El Español sinala, Marrocos eloxa os froitos da súa relación con Sánchez e acusa Feijóo e Tardón de escalar a tensión por Ceuta. Espazo hoxe tamén e moito na prensa escrita pro aniversario do 11S. Lembra a ABC unha ampla reportaxe con múltiples voces aquela mañá do 11 de setembro de 2001 que este xornal di que cambiou o mundo. O 11S, o día que empezou o século XXI, coincide en sinalar o diario La Razón. 11S, no que tamén se celebra en Cataluña a diada, medio século dende a primeira diada do franquismo, titula La Vanguardia, el periódico leva a súa portada os actos xa na véspera onte, nos que ella pedía diálogo para combatir o odio. E El Mundo publica hoxe co gallo desta diada en Cataluña unha enquisa na que a alianza se dispara e o PSC se afunde. Os socialistas perderían ata 11 escanos, quedarían entre 31 e 33, con alianza segunda forza entre 25 e 28. Por diante, en todo caso, a forza de Oriols, de Esquerra e Junts, que andarían entre as dúas entre os 19 e os 22 escanos, con empate técnico entre PP e Vox no contorno do 10% dos votos, e entre os comuns e a CUP, neste caso, ambas as dúas forzas no 4%. Moitos titulares os que hoxe temos sobre a mesa neste Galicia por diante de 11 de setembro, que de contado analizamos na mesa de análise na que nos acompaña esta mañá Aida López. Hola, moi bons días e benvida de novo a estes faladoiros da Radio Galega.
1: Hola, buenos días, encantado de volver.
0: Muy buenos días.
2: ¿Qué tal, Luis? Buen día.
0: José Luis Jiménez, hola, muy buenos días.
3: Buen día, Luis. Viva Sevilla.
0: García Piñeiro, muy buenos días.
2: Buenos días.
0: ¿Qué vos parece? Primero pido vos criterios sobre la ley de netos y toda la polémica que se está montando alrededor de esta notable ampliación del censo electoral que queda suspendida ahora por orden del Supremo.
3: Hay, no me parecer, hay dos puntos de vista, ¿no? Hay una lectura interesada que fai creer que o Supremo anula pouco que máis ou menos a obtención da nacionalización e, polo tanto, o dereito ao voto incorporado nun epígrafe, nun artigo da Lei de Memoria Democrática, conculca este dereito per secura seculorum ás persoas que ben estaban tramitando esta nacionalización ou ben xa o fixeron nos últimos meses, non? Pero que o que o Supremo ten dito non é exactamente isto. O que se coñeceu esta semana foi o argumento, a argumentación xurídica dunha medida cautelar pedida por dúas acusacións para que se suspenda, é unha suspensión cautelar, como propio nome indica, a espera de que se resolva o fondo do asunto, que coñecendo o Supremo, pois axiña non vai ser. Entón, o que entende o Supremo é que non adoptar esta medida cautelarísima de suspender a inscripción no CERA de determinadas persoas pode xerar efectivamente un desequilibrio e un perxuicio no sistema electoral que non ten remedio, non? Entón, para evitar ese peligro sin remedio, ese mal sin remedio, o que se fai é aplicar esta suspensión. Quere dicir que as persoas acollidas á lei de netos, a mal chamada lei de netos, non van poder obter a nacionalización? Non. As persoas que cumplan estrictamente co que se recolle na lei, é dicir, que acrediten que son terceira xeración de españois que fuxiron de España por unha serie de motivos tasados vinculados coa dictadura e coa guerra civil, esas persoas poderán efectivamente manter a súa condición de nacional español e ter o seu dereito a voto garantido. Cales son os efectos da suspensión? Os aqueles que excedendo o marxe o literal da lei se acolleron con esta presunción de refugiado que incorporou unha instrucción do Ministerio de Xustiza fai 4 anos. Pois efectivamente isto vulnera o literal da lei unha norma de rango inferior, non pode exceder no ámbito de aplicación a unha norma de rango superior. Isto, en fin, isto ensínase nas facultades de dereito, non? Isto é o que está en xogo. Dicir que se lle vai impedir, se lle vai prohibir aos netos dos emigrantes refugiados, non é certo. O que se está a procurar é a máxima garantía do noso sistema electoral para evitar situacións eventualmente anómalas. ¿Estánse a dar? Non o sabemos. ¿Poden darse? Sí, pero creo que tamén está dentro dos poderes do Estado garantir que non se dean estas situacións. E hai outro debate que poderemos dar despois, que acaso deben ter dereito xente que non vive en España, por moito neto de refugiado que sea, refugiado ou non refugiado, a mí dame igual que se enchan refugiados ou non refugiados, acaso deben ter dereito o voto xente que non vive en España, que non ten ningún tipo de vinculación co que acontece co día a día do que ocurre neste país, mentres que, por exemplo, se lle nega esa posibilidade a persoas inmigrantes regularizadas que traballan, cotizan e participan da vida cotía no noso país? Pero eu creo que son dous debates. O primeiro é un debate moi interesado, porque xa coñecemos como se fan por parte de todos os partidos campañas no exterior, en Galicia coñecémonas perfectamente, e o segundo é un debate moi incómodo, porque, en fin, aborda unha figura que neste país xera moita controversia, que son os inmigrantes regularizados.
2: Martín.
4: Sí, coincido plenamente, explico no ben José Luis, non? Hai unha parte que ten que ver máis coa parte técnica da propia lei, non? Un debate máis xurídico, que despois se leva ao ámbito político, pero que así é unha cuestión que hai que aclarar. É certo que se está falando de meter no censo máis de 400.000 persoas, que ao final é a población de Lugo e da Coruña xuntas. Digo, perdón, de Lugo e de Ourense xuntas, non? Quer decir, a nivel electoral, digo. É unha cuestión relevante que de facelo hai que facelo ben. O que pasa é que é certo que aquí, cada vez que falamos do voto e do voto exterior, que en Galicia temos moitísima experiencia en todo isto, moitísima, posiblemente máis que ninguén, porque temos 500.000 censados no CERA, non? Pasa o que pasa sempre. Ao final non é tan distinto de cando se introduciu o voto rogado. É dicir, distinto en que sentido? No momento no que queres controlar, que é o que agora o Supremo quere facer, no momento no que queres estipular ou introducir certo control para darlle garantías democráticas ao voto exterior, o que faz é, o que pasou co CERE foi que desplomache a participación exterior, e o que faz aquí é o mesmo, é dicir, non vas meter a 400.000 personas, non lles vas quitar a súa condición de españois, pero si achegan a ela, pero si a súa capacidade para votar, hasta que se demostre, se aclare, todo ben, vale. Si das barra libre, o que pasaba antes, é dicir, si das barra libre para o voto exterior, votache moitísima xente, pero sin garantías. Si o controlas, vota moita menos xente, con garantías. É dicir, ao final o debate non é tan distinto do que levamos tendo co voto exterior moito tempo, ou parte do debate. E despois, sobre o que decía José Luis, de quen ten que votar ou se ten dereito a votar esa xente, non, o mellor, os traballadores que están aquí, inde é peor. É dicir, aquí non hai facilidade ninguna para que voten, por exemplo, mariñeiros que están embarcados, que voten embarcados 6-7 anos no mar, galegos, por exemplo, españoles de pleno dereito, que fan campañas grandes pois cerca da Antártida ou campañas grandes no norte e votan 6-7 meses no mar. Facilidades para votar esa xente, cero. Cero, aínda hoxe.
2: Bueno, eu, entrando un pouco no, no detalle na resolución do, do Supremo, eu creo que hai catro asuntos que convén insistir neles para explicar exactamente o punto no que estamos, porque levamos días de moito ruido despois da, das primeiras conclusións que coñecemos do, do traballo do Supremo, non? Primeiro, o Supremo di que hai, existe a posibilidade dun risco de limpeza electoral, que poden participar nunhas eleccións persoas co censo xudicializado, que existe risco de transparencia electoral e que, por tanto, pode haber unha alteración da vontade popular nunhas eleccións xerais nun país, neste caso, como é o de España. Home, si estas non son cuestións de fondo para parar e ver, non? E deixarlle un pouco de tempo e estudiálo en profundidade, non sei exactamente cales son, non? Temos escoitado estes días exemplos, máis de un, de concellos máis pequenos que probablemente os que temos en Galicia, nas, en ambas Castelas, onde se está a falar que en moitos casos, acolléndose a esta lei de netos, habría máis votantes fora que nunca estiveron aqueles concellos que dentro do propio concello no seu día a día, pagando os seus impostos e tendo os seus servizos ali.
5: Eso non pasa nin en avión.
2: Nin, exactamente, nin en avión pasa, pasa tal cousa, non? Co cal, bueno, pois é outro tema máis a ter en conta. E despois eu quixera facer unha chamada a pertinaz oposición do goberno a todo o que ten que ver ca lei de netos. Xa dixamos aquí en algunha ocasión que chama moito a atención, é como si superan que a paralización da lei de netos é casi unha ferida de morte para o resultado electoral de Pedro Sánchez, non? Entón, eu non acabo de entender moi ben exactamente como onte, despois da, que falaremos seguramente despois da apertura do, do, do ano xudicial, o ministro Bolaños grábase un vídeo pola noite para decirnos a todos que non está de acordo con nada deso, e Óscar Puente tamén nos conta que isto non, non é ter en conta a vontade da cidadanía nin, nin preservar a democracia nun proceso electoral. Todas estas cousas fanos pensar que probablemente o Supremo toma decisión con maior criterio do que o goberno está a analizar.
1: Aida. A ver, eu no, quería chamar en primeiro lugar a atención que, como xa sabedes, hai un voto particular que rebate o argumento, ¿no? Porque aquí non é unha cousa tan sinxela. O Tribunal Supremo, os magistrados analizaron, obviamente é un debate xurídico que a mí se me escapa, pero o que está claro é que se está suspendendo un dereito fundamental dos, dos cidadáns. Entón, se a lei de netos recoñece a cidadanía, coleva, leva aparellado a dereito a voto, que un dereito fundamentalísimo, non? Isto queda en suspenso. Eu non sei, retomando o que dicías, si esos 400.000 votos, ou grueso, ou unha moi boa cantidad, interesa moitísimo o goberno, semella que sí. O que tamén me semella que lle interesa moito é o debate, non, que se xera, e as acusacións ao Poder Judicial, todo isto en contra de, do que ocurre con Ceuta, onde si vexo, bueno, creo que evidente a zozobra, vaivéns, cambio de discurso, bueno, incluso que se ha visto Plumero, non, cos informes que non se coñecían. En contra de aí que vexo ao presidente do goberno moi incómodo, por así dicilo, no tema da lei de netos o veo moi cómodo, non? Un discurso claro que escoitei, creo que onte nunha entrevista, dicindo que os que toman estas decisións, os magistrados, son os descendentes dos que votaron fora os que os exiliados. Isto creo que lle interesa, terá analizado que lle dá rédito electoral.
3: O autor desas declaracións, es decir, sinalar aos xuíces do Supremo como os fillos dos franquistas que votaron fora aos avós destes netos que se acollen á famosa lei, é unha maledicencia, é unha absoluta maledicencia. Forma parte desta campaña desenvolvida polo goberno dende casi que o minuto un, maiormente dende que empezaron a investigar a Begoña Gómez. Aí comenzou o goberno a mudar o seu parecer respecto do Poder Judicial. E logo acabamos coas declaracións de Isabel Perello de onte dicindo que basta xa de ataques persoais, ataques a dominen concreto para desacreditar a persoa que está debaixo da toga e tomando decisións. Non?
1: É moi forte, pero tamén eu penso que a xustiza está tendo que entrar a tomar decisións que abranguen ou implican directamente o político. Entón, aí está...
3: A xustiza toma decisións daquelo do que lle consultan. É dicir, a xustiza non actúa dun xeito autónomo e voluntario, salvo que haxa, en fin, un delito en pleno proceso e ten que actuar por sé, pero normalmente actúa logo de que exista unha denuncia, de que exista...
1: De Vox,
3: sí, pero Justicia Europa. Pero a cuestión de fondo que tamén se emprega neste caso é desacreditar o denunciante para así desacreditar o denunciado. Que isto forma tamén parte do ABC... do ABC malo, está o ABC bo, pero isto é o ABC malo do executivo, verdade? Porque o fixo cando se denunciou a muller de Pedro Sánchez, utilizou no cando se denunciou o irmán, etc, etc, etc. Entón, todo isto forma parte dunha falta absoluta de respeto cara ao poder judicial. Sendo certo o feito de que a nacionalidade ten unha serie de dereitos adquiridos e inalienables, entre eles o dereito ao voto, non se cuestiona que un nacional non teña dereito ao voto. O que se cuestiona é que esa persoa poida ser nacional. O que se cuestiona é a otorgamento da nacionalidade, non en base á lei de netos, senón en base á instrucción posterior que se fai da lei de netos. Non? A nacionalidade recollida no Código Civil ten unha serie de condicións para ser otorgada. Nacer de pais españois, nacer en suelo español, en España ainda funciona o ius soli, nacer de padres españois fora do territorio nacional, etc, etc. E o feito que se incluíu por primeira vez na Lei de Memoria Histórica na época de Zapatero, posteriormente repetido na Lei de Memoria Democrática, é unha vía excepcional para a adquisición da nacionalidade. Se convertimos a excepcionalidade na casa de Tócame Roque, o final deixa de ser excepcional para ser, en fin, unha cousa carente de sentido, non? Entón, se se establecen unha serie de requisitos, os requisitos aparecen nunha lei para ser observados e cumpridos, non para ser tomados en falso, non? Entón, eu creo que o que se está intentando é xerar unha sorte de bola de neve xigante nos colectivos de españois no exterior, que non son españois, son de netos de españois, o sea, que non pisaron este país nunca. Tan é así que unha das últimas reformas da lei electoral impediuse aos que están no exterior a votar nas eleccións municipais, porque acaban deturpando o resultado en circunscripcións moi pequenas, cando non as pisaron nunca, e só porque o seu avó ten unha lei dali que deixou no ano 56. Entón, se este razoamento o temos para as municipais, non entendo por que non podemos telo cara as autonómicas ou cara as eleccións nacionais.
4: Dúas reflexións moi rápidas. Unha é tamén a que capacidade temos para controlar quen desa xente ainda tendo a nacionalidade española ten dereito a voto ou non, porque hai supostos non que tes privación de voto, se ten unha condena firme, por exemplo, non? Entón, temos capacidade como goberno para controlar quen deses 408.000 pode ter unha condena judicial en determinados países, cando somos incapaces de coordinarnos judicialmente con Bélxica, por decirlo de algún xeito. Somos incapaces de ter ningún tipo de coordinación judicial cun país ao lado. Ao final tamén é grave que vote alguén que ten privación de dereito por non ter capacidade para controlarlo. Eso pode pasar por un lado. E por outro, sobre a barra libre de nacionalidade, claro, que a min coincideme ahora xusto un suposto familiar, miña irmá, para conseguir a nacionalidade en Suiza, non? En Suiza é un proceso que leva entre 6 e 10 anos. Aparte de facer ahora varios exames sobre cultura, varias probas de lingua, non é un trámite, é dicir, cousas serias e tal, hai dúas visitas, unha entrevista personal á vivenda e outra a todos os veciños do edificio para comprobar que de información, decir, todo o proceso así, decir, é que agora está me coincidindo xusto isto, coñezo de cerca, por eso digo, decir, comparemos agora isto, eu non digo que teñamos que ser Suiza, pero entre Suiza e a barra libre, creo que ten que haber algo no medio.
2: Sí, ese é un tema que comenta Martín, moi interesante, non? Temos outros países na Unión Europea que, aparte do caso de Suiza, ademais deso, obliga a pagar unhas taxas altísimas nas que tens que demostrar que, de verdad, queres a nacionalidade e renunciar a túa. Isto de doble nacionalidade, triple nacionalidade, non. O sea, usted é nacional de donde queira ser, de que país. Quere ser deste que non é onde naceu? Bueno, pois ten que renunciar a súa. E ao mellor tamén é unha cuestión que en algún momento alguén se teria que plantexar, non? Porque ao final estamos falando disto, de que se pode dar o suposto de que este votando xente que non sabemos se reúne os requisitos. É dicir, con todo o que levamos debatindo sobre isto, hai unha cousa que está clara. É necesaria a intervención da xustiza para salvaguardar os dereitos dos cidadáns e que non se compromete o resultado dunhas eleccións xerais, non?
5: A como é sobre isto?
1: No, simplemente iba a insistir en esa idea que eu creo que o discurso guerra civilista, por así dicilo, polariza e funciona, ya o ten máis que aprendido o presidente do goberno.
2: Despois, se me permites, unha chamada de atención sobre este tema. Levamos casi 50 anos de democracia, non? O que hai que preguntarse tamén é por que estes últimos 8 anos está permanentemente en cuestión a relación do goberno ca xustiza. Todo é polémica ca xustiza. Pois isto seguramente non será bono.
3: Había unha consigna no século XVIII nas colonias británicas que era no taxation without representation. Es decir, foi o inicio da guerra da independencia dos Estados Unidos é precisamente porque a esas colonias se lles negaba a posibilidade de ter representación, de votar e de ter representación no Parlamento Británico. Dándolle a volta. Pois, efectivamente, se estas persoas que están no exterior non tributan, non porque sexan españois que estean temporalmente fora, non. Son españois adquirida a nacionalidade por a vía que da lei de netos ou outras parecidas, que non tributan neste país, que non contribúen ao desenvolvemento deste país. Eu non entendo por que o debate non se abre ata este punto.
0: 8:56. Acaba de emitir o Partido Popular unha nota de prensa comunicado respondendo a nota, sin inusual nota onte, de Rabat, entre outras cousas, apuntando e cargando Marrocos contra o Partido Popular pola súa posición en relación á crise de Ceuta, Celia.
6: Sí, 6 puntos neste comunicado do Partido Popular en resposta ao emitido polo Reino de Marrocos. No primeiro deles, o PP di que a defensa dos intereses xerais da nación, da integridade das fronteiras e da seguridade dos españoles constitúe prioridade renunciable pro PP. Nada está por riba da defensa de España. Tamén engade, a nosa valoración sobre a invasión sufrida en Ceuta pasado 30 de xullo e a crise ainda extendida día de hoxe, segue sendo a mesma. Estamos ante unha violación grave da integridade territorial de España e, por extensión, de Europa. É un ataque híbrido, unha instrumentalización da inmigración irregular. Pedimos o máximo respeto ás institucións españolas e á investigación judicial actualmente en curso na nosa nación. Corresponde exclusivamente á xustiza española no exercicio da súa independencia e da nosa soberanía nacional determinar os feitos, valorar as probas e, no seu caso, establecer responsabilidades que procedan. Ningún pronunciamento, nin interno, nin externo, debe interferir, condicionar ou deslegitimar o procedimento. Seguinte punto, España e Marrocos comparten fronteira e unha responsabilidade común na súa xestión. Precisamente por iso, di o PP, e con máis motivo a luz dos informes oficiais desclasificados polo Goberno de España, o ocorrido en Ceuta exixe unha avaliación rigorosa e inaprazable, unha actuación leal e transparente por todas as partes. Marrocos é responsable do ocorrido por acción ou omisión. Engade o Partido Popular. E aínda un quinto punto, coincidimos en que o comunicado marroquí propón dúas preguntas moi pertinentes. Por que non se executa o retorno das persoas que entraron irregularmente se o goberno marroquí se comprometeu oficialmente a admitilos e por que se mantén a menores afastados das súas familias, malia que Marrocos solicitou urxentemente o seu regreso? Di o PP que o goberno de España está obrigado a dar resposta á razón que impide resolver esta crise se ten instrumentos para facer. E xa por último, reitero o PP a vontade de manter unha relación leal e estable co Reino de Marrocos, convencidos de que ambos os dous países están chamados a mantela en beneficio dos seus cidadáns. E remata o PP este comunicado dicindo: Ceuta e Melilla son España.
0: Comunicado esta mañá do Partido Popular para responder a esa inusual nota emitida a José Luis Onte dende Rabat.
3: A mí me parece un de comedia ben gruesa, ¿no? O comunicado faltou dicir: isto en Marrocos non pasa. non? Aprendede de como xestionamos nós o noso territorio, o noso sistema, que non temos nin partidos da oposición que molestan, nin xuices que toman decisións contrarias aos designios do goberno, non? En fin, satrapías dando leccións de funcionamento interno.

0: temos chegado a este punto da, da profunda irrealidade na que estamos, non?
1: Sí, é tal cual, é que non creo que, que ao final é un pouco un diálogo entre besugos, non? Porque, porque realmente non son comparables os marcos nos que se moven a democracia española e a administración marroquí. Entón, é dicir, ao final é un país que sí, que estamos condenados a entendernos, que sí que temos fronteiras, pero que irrumpe e ataca directamente a un partido que en España está sometido a unha serie de cuestións, de limitacións dentro do xogo democrático que o goberno de Marrocos non. Entón, que dicir, é algo completamente desigual. Dicir, poden enzarzarse en comunicados e meterse nunha lea de comunicados que non ten ningún, que dicir, non ten ningún sentido, porque insisto, que dicir, así como noutras cousas, evidentemente estamos condenados a entendernos, non só a nivel de fronteiras, económico, hai acordos económicos importantes entre ambos os dous países, etcétera, etcétera, pero non creo que políticamente non somos comparables.
2: O que demostra o comunicado de Marrocos de onte, que Marrocos é un país crecido, ¿no? Crecido moi probablemente pola renuncia de España a defender as súas fronteiras e a poñer negro sobre branco aquelo que ten que ver cos dereitos dos cidadáns españois de Ceuta e de Melilla. Eu sempre falo de Melilla porque creo que non van desligadas as dúas localizacións. Entón, cando ti lle deixas o que está enfrente terreo, pois normal é que cho vaya comendo, non? Bueno, chegamos ao dislate do propio comunicado de onte de Marrocos, casi como meténdose na política directamente exterior de España e facendo valoracións cando todos estivemos a ver exactamente que foi o que pasou o día 30 de xullo na fronteira de Ceuta, ¿no? Un comunicado que vai contra a España, que decir, cando digo contra España, digo que non deixa ben a ninguén, nin ao goberno, nin a oposición, porque ataca directamente a oposición, e de forma indirecta tamén se refire a esta babia na que está vivindo a Unión Europea, non? Da que se esperaba moito máis nunha resposta vinculada ca crise de Ceuta, non? E logo, o comunicado do Partido Popular esta mañá, pois que eu vexolle bastante sentido común aos puntos, non? Alguén ten que defender os intereses de España. É evidente que si Feijó ten pensado o ano que ven chegar a Moncloa non está condicionado, non? Porque era outro dos debates que suxacían estes días, non? Que hai que ter cuidado porque con Marrocos xa se sabe despois estas cousas, gárdanas e botanas por riba da mesa. Bueno, pois parece que neste caso o Partido Popular é bastante claro nese comunicado do que hai que facer para levarse ben cun veciño, se o veciño se quere levar ben, pero nunca renunciar aos dereitos que temos na nosa política exterior e interior, non?
3: Por seguir con este último comunicado do Partido Popular, vexo que xorde un dos primeiros consensos, non, entre PP e PSOE, porque fala de ataque híbrido, a expresión que utilizou o presidente do goberno. Eu enmarco este, polo que escoitamos agora, este comunicado na mensaxe dada onte polo líder do Partido Popular de cautela, prudencia, foi un chamamento probablemente a Ayuso a todo partido que se mantenga con tranquilidade porque dicía a mensaxe interna aos líderes territoriais do Partido Popular que a cosa está feita bueno, frases bastante chamativas, non? Como los tenemos donde queremos, van a pagar por esto. Bueno, eso non sei se era cautela tamén. Isto quería comentalo porque me parece que todos deberíamos centrarnos, ou todos deberían centrarse, os que teñen responsabilidades de xestión, en resolver a situación, porque aínda hai xente, moitos migrantes por Ceuta, problemas para esas persoas, para as persoas que viven ali, e logo xa que entrasen os partidos na liorta de sempre, pero que no que estamos, non? Ou, por un lado, os que queren sacar rédito, non? Se van a pagar por isto. E por outro goberno que o que intenta é ver por onde pode sair, non? Coa voladura esta controlada dos informes e dicindo que os informes non din o que din, non? E que non conteñen o que conteñen. Eso tamén é outro por un lado uns e por outro outros, teñenme a mí totalmente barallada.
4: Ahora entramos nese debate, que outros debates de fondo desta mañá, pero a 9-4 minutos imos cunha noticia de última hora, un sinistro e gordo ademais na A54.
5: Sí, na A54, na autovía de Santiago Lugo, a altura do aeroporto Balabacolla, un accidente mantén cortada esta autovía sentido Lugo. Varios coches implicados, informa a Dirección Xeral de Tráfico, tamén a DGT, informa de Ourense, un accidente complica a 52 na contorna do Toriz sentido Vigo.
4: Iremos xa actualizando calquera novidade sobre eses accidentes. Dicía Aida que un dos debates situábanos no debate este en torno aos papéis do CNI que se desclasificaron e a súa lectura e que seguen dando moito que falar aínda máis de 24 horas despois.
0: Porque se facemos unha cronoloxía, primeiro non houbo avisos. Logo non houbo avisos escritos. Logo houbo avisos escritos, pero ocultáronnos. Logo houbo avisos, pero non eran tan graves. Logo houbo avisos, pero non dicían o que dicían. Logo houbo avisos, pero ninguén os trasladou na cadea de mando para que xurdiran os efectos oportunos. E agora o que estamos a ver es que houbo avisos, pero están agochados, como que publica hoxe o diario El Mundo, que digamos que a plasmación, a publicación dunha información de fai uns días referidos a uns informes do CINFAS, ¿no? do Centro de Información das Forzas Armadas, ¿no? Eu concordo con Aida, isto é un absoluto despropósito de xestión comunicativa por parte do goberno, non? Decir, que alguén considerara que isto podía darlle algún tipo de baza a favor no relato o goberno sen saber o que se desclasificaba, pois Torpeo necesita ir á Semana da Visión en alguna óptica coñecida, porque ten un problema de graduación das gafas, non? Que cando ás veces se fai unha certa comparativa, non, con os tipos de liderados, non, por exemplo, o de España e o de Estados Unidos, ás veces compárase para o escándalo de moitos as maneiras de Pedro Sánchez coas de Donald Trump. Esta semana asistimos a un exercicio de trumpismo maravilloso, non? Lembraredes a Kellyanne Conway, que foi asesora de comunicación da Casa Branca logo da toma de posesión no primeiro mandato de Trump, sostendo que houbo máis persoas no mall de Washington DC neste acto, non? Que houbo máis xente que na anterior de Obama. E as imaxes eran absolutamente palmarias, había máis menos da metade da xente, non? E Kellyanne Conway dixo: "Eu ofrezo datos alternativos." Pois asistimos a un goberno en España que ofrece datos alternativos do que aparece negro sobre blanco en informes do CNI, non? Xa sabemos que na España do século XXI as informacións relevantes teñen que ir en sobre lacrado, non sabemos se con ou sen motorista, segundo a interpretación do delegado do goberno de Ceuta, que non considerou suficientemente serio as comunicacións pola vía do WhatsApp, non? Chegados a este punto, existindo o que existiu, serio, non serio, medio pensionista, existindo os informes do CNI, existindo alguén ten que responder. Responder por que non enviou pola cadena de mando, por que non se tomaron decisións, quen considerou que iso non era o suficientemente relevante para ser trasladado aos seus superiores. Es decir, alguén neste país ten que responder polo que pasou, pola súa negligencia, porque evidentemente hubo partes do Estado que sí que fixeron o seu traballo, pero hubo outras partes do Estado que non.
4: Martín.
1: Sí, aí, os sobres lacados van mellor a cabalo ou en paloma mensaxeira. Que ademais España é potencia en tema de paloma mensaxeira dentro do contexto global, por si un dato a ter en conta. Por si o WhatsApp non funciona. Eu creo que ao final o que evidencia máis a la hora da torpeza política que podas ter de desclasificar ou do relato que intentes contar a medida que van saindo a luz cousas, que vas modificando o relato para intentar sair do apuro, que iso é algo moi natural dentro da política. Eu, ao final, creo que en conxunto a imaxe que deixa ou a conclusión que deixa é que a deixadez absoluta. Sabes? É directamente eso, é deixadez. Non, sabíamos esta información, pero ninguén fixo nada. É que casi é máis grave. Casi era mellor non sabelo. Pues, temos un servicio de inteligencia que non é moi bo, pero é que ao final é deixadez. E ademais, moitas veces buscamos explicacións moi complexas para cousas que son o mellor máis sinxelas de explicar. Non? É deixadez porque era agosto. E deixadez porque era Ceuta. Posiblemente sexa a explicación máis sinxela. Estaba todo Deus de vacacións, ninguén se molestou nin o máis mínimo, é así, hai que dicirlo así. E despois Ceuta, eu insisto, é unha crise que agora ten unha magnitude enorme que salpica o goberno, pero que eu creo que o goberno, nun primeiro momento, nunca chegou a pensar. Insisto, e Ceuta está alá, por moito asalto que haxa inicialmente unha crise humanitaria pequena en Ceuta, na península, non ten moito impacto electoral. E penso que foi unha concatenación de cousas que levou a iso, non? É triste decirlo, pero é así. É así, e penso que ao final o delegado do goberno en Ceuta vai ser a cabeza que se corte, posiblemente, e coa que se intente, a que se intente usar como excusa ou poñer de cortafogos de que responsabilizalo para intentar salvar o resto.
2: O delegado do goberno de Ceuta está selle poñendo cabeza de turco, non cabe ninguna duda.
1: Porque ten as papeletas todas, ahora mismo.
2: Ten todas as papeletas, bueno, xa
3: ten
2: estamos...
3: Non fixo ben,
2: pero claro, xa como a poñerlle a culpa a un número da policía dun atentado onde morren 3.000 personas. Quer dizer que aquí hai moita xente que está implicada e que ten moita máis responsabilidade que él. E parece ser que os informes chegaron por varias vías, non solamente por lado delegado do goberno de Ceuta. Hoxe tamén xa empezan a cuestionar a figura, non, do xefe de gabinete de Pedro Sánchez internamente, porque claro, hai en marcha un procedimento judicial que non se sana a Audiencia Nacional, que non se sabe onde vai rematar, non? Aquí hai consecuencias moi graves derivadas desta crise e o que máis ou que menos intenta quitarse do medio para intentar que non salpique. Como se resolven estas cousas, lamentablemente? Pois cargándolle a culpa o último da cadea, que neste caso seño delegado do goberno en Ceuta, que non llevou salva a cara, pero xa o homen xa non pode salir á rúa moi tranquilo por Ceuta, porque a xente non lle ten moito cariño, e aínda por riba descansará mal polas noites, vai dicir, los míos me van a llevar pa dentro, non? É dicir, que non está pasando un boanaco. A comunicación das crisis. Esta semana decía unha persona, eu creo que de maneira acertada, xestionar unha crisis grave cun goberno compacto que está en maioría, que está ben engrasado, é moi complicado. Imaginémonos como se xestiona unha crise cun goberno que nunca estivo compacto, donde hai intereses cruzados dentro, na parte final dunha legislatura, é co xefe de vacacións. Quer dizer, se o xefe está de vacacións, home, que máis ou que menos por debaixo, levanta tamén un pouco. Pé, non? É dicir, o 30 de xullo, bueno, chega aí agosto, cada un ten as festas no seu pobo, na súa cidade, en fin. Hai un rebaixe da tensión, non? E isto seguramente tamén xustifica a situación na que nos atopamos. O que pasa é que, claro, se hoxe é venres, xa é venres, ás 9, case 13 minutos da mañán, e temos que explicar que estamos a luns e que son as 5 da tarde, esa tarefa de relato é moi complexa.
3: Eu con isto dos avisos sempre penso en Angrois, non? Tamén o aviso non foi por a canle, non? Creo que dicía Renfe e Adif, dicían que non era a canle axeitada. Un aviso clarísimo dun peligro, ali nadie, ninguén tampouco asumiu ninguna responsabilidade, que parece que o que vai pasar aquí agás a cortar a cabeza do delegado do goberno de Ceuta. Eu coincido con Martín en que aquí o que hai é, non sei se deixadez ou incompetencia ou non velas vir, non unha cousa deliberada de o presidente do goberno malísimo quere entregar Ceuta e romper a unidade de España e demais. O que ten que ter cuidado tanto o PP como o PSOE, que esta situación pode aproveitarla moi ben partidos como o Vox, con imaxes que están circulando por redes, nas que sí que se transmite esa idea, e que é onde triunfa o caladeiro de votos, con mensaxes de odio que penso que non favorecen.
0: Xa hai dimisións. Acaba de sair que dimitiu non o delegado do goberno, o xefe de gabinete do delegado do goberno en Ceuta.
3: Que foi o que recibiu o WhatsApp.
1: Ese máis o do parquímetro, da delegación do goberno, son os dos fuertes.
2: A comunicación que deu os datos dos que entraron, que tamén a dimitir, non?
0: Pois, en fin, se diante dunha crise de Estado dimite o xefe de gabinete do delegado do goberno en Ceuta, cesan a responsable de redes de Seguridade Nacional...
2: Claro.
0: Pois xa está, en fin.
2: Outra crisis máis resuelta por este gran presidente.
0: Ten razón, Óscar Puente, pois non hai nada máis que dicir. Ten razón, Oscar, a crisis está perfectamente solucionada, non?
4: 9:15. Quería vos preguntar tamén por ese aviso, advertencia, pen parede que puxo onte a presidenta do Poder Judicial Perello, logo dos ataques do goberno a xuíces. Tanto no caso da Lei de Netos da que falábamos antes, co Tribunal Supremo decidindo suspender cautelarmente a inscripción dos novos nacionalizados, como neste caso que falábamos agora de Ceuta coa xuíza Tardón abrindo a causa penal e sinalando a Marrocos no auto desta semana, houbo críticas do goberno aos xuíces implicados nestes dous asuntos. Tras eses ataques do propio ministro Puente e outros membros do goberno, onte a presidenta do Consello Xeral do Poder Judicial dicía que son inadmisibles ese tipo de deslegitimacións por parte do Poder Executivo Judicial.
0: Pero que isto empezou dende o primeiro día. Cando non o fai o goberno en primeira persoa, o fai por persoa interposta, non? Como aquela xornalista que acusou o xuiz Peinado de ter dous DNIs, que acabou casualmente, pero é casual, no Consello de Administración de RTVE colocada polo PSOE. Pues, cousas que pasan, non? Como a crise de Ceuta, que dixo Marlaska, son cousas que ocurren, pois ocurriu que, en fin, esta persoa acabou sendo premiada polo seu rigor. Pero cando non é Peinado, é que as cloacas do PSOE intentan buscarlle as cosquillas a xuiza que instruiu a causa contra o irmán de Pedro Sánchez. Cando non se lle fai o carbono 14 aos xuices do Supremo para ver de quen ven sendo fillos, ou se en algún momento se fixeron algunha foto, ou fixeron algún tipo de comentario, e se anuncia como gran exclusiva nos matinais de TVE, como cando, por exemplo, coa sentencia sobre o fiscal xeral do Estado converteuse nunha sorte de escándalo que un xuiz dera unha conferencia no Colexio de Abogados de Madrid, que o fan dun xeito absolutamente habitual, dicir marcho que teño que poñer a sentencia do fiscal xeral. En fin, aí quedou a cousa, non? E agora estáse a facer coa xuiza María Tardón, porque fai 30 anos, foi concelleira do Concello de Madrid con José María Álvarez del Manzano nun goberno do Partido Popular. Fai 30 anos, dicir que xa choveu, pero todo isto alimenta, todo isto é necesario para alimentar o relato de que hai unha camarilla de xuices dereitistas e ultradereitistas, alimentar o loufer, que queren derrubar pola vía de atrás e dun xeito ilegítimo a este goberno de coalición progresista que está a salvar a España e as sociedades libres da ola regresora da ultradereita, non? Opción A, tomalo a risa e pensar que tómannos por parvos. Opción B, pensar que, pese a todo, hai un 25% da poboación que está disposta a tragarse isto e cousas peores, e iso queda reflectido nas enquisas.
4: Martín.
1: Sí, eu creo que o que fixo ante a Xustiza foi lanzar un SOS no foro, non sei, era foro, o día que tiña os focos postos, non? Que o día da apertura do ano judicial, pois con o ministro Bolaños alí, que é responsable, co rei, pois lanzou un SOS por unha situación que entendo que o tiña que facer, porque ao final a xustiza está exposta. Creo que se falaba onte, antes falaba aí de aquí, de que eu creo que sí que é certo que a xustiza leva un tempo gobernando este país, pero non porque os xuíces fagan política, é un colectivo moi grande, pode haber no medio de todo. Non digo que non, pero non porque os xuíces fagan políticas, non porque os políticos delegan na xustiza absolutamente todo. Estamos lo vendo de Ceuta, o sea, son incapaces de resolver absolutamente nada ou de chegar a algún acordo sen que acabe na xustiza. O sea, están descargando absolutamente todas as responsabilidades. Pensad en todos os últimos grandes acordos que houve ou grandes leis deste país ou grandes polémicas. Todo, absolutamente todo, acabou na xustiza. Quer dizer, nos tempos, insisto, dun tempo a esta parte. Todo. Absolutamente todo. E calquera disputa entre unha comunidade autónoma e o Estado non se resolve na comisión mixta. Ou non se resolve de forma bilateral. Acaba no xulgado. Ou acaba no constitucional. É dicir, todo. O de Ceuta, agora, a crise de Ceuta, é o último exemplo. Pero absolutamente todo. Todo. Entón, ao final, as decisións que toman están no foco. E despois, claro, se non che gustan, vas co ataque, pasa o que pasa. No momento no que os expós políticamente a facer un montón de traballo político, un montón, estas son as consecuencias. E desde o momento no que alguén, por primeira vez, pois, se lle ocurre criticar abertamente, sen ningún tipo de respeto, a un xuiz por a súa decisión, criticar a súa sentencia, no momento no que abres o grifo, estás perdido. Cando falábamos ao principio de que isto iba a ter consecuencias, ríamonos cando había as primeiras críticas. Sí, isto vai ter consecuencias despois, porque isto vai calando pouco a pouco, é un mensaxe que vai calando. Pois mira onde estamos hoxe.
2: Eu creo que é unha pena para a nosa democracia que cada ano no arranque do curso xudicial os responsables do Poder Judicial en España teñen que pedir respeto e que cesen os ataques persoais aos xuíces. Isto non é propio dun país democrático. E temos que decirlo así e hai que asumirlo tal cual. Probablemente unha das cousas que debemos exixir se hai un cambio de goberno dentro dos meses é que se rebaixe o nivel de toxicidade, de conflicto permanente co que se fai política en España. E eu creo que esta é unha etapa nova que estamos vivindo todos, a que non temos que acostumarnos, porque vainos moito neste conto, non? Os xuíces teñen que tomar as decisións que son propias dos xuíces e o goberno, o poder executivo e tamén o poder legislativo ten que tomar as decisións que son propias deses órganos. Non pode ser que estemos permanentemente nun estado de ansiedade e de conflicto nun país na Unión Europea, porque isto é propio de outro tipo de latitudes, no que o goberno e os ministros cuestionan personalmente o traballo da xustiza. Non nos fai ben a ninguén. A estabilidade do país de portas afora, pero tampouco a estabilidade do país de portas adentro. E é moi difícil non chegar a pensar que isto faise porque é iso que se busca, a polarización e a inestabilidade.
3: Falachedes todos dos ataques persoais aos xuíces, que é gravísimo, pero inda casi é máis grave o ataque ao contido das decisións, no? Ataque á competencia que ten e a independencia que ten que ter un poder xudicial. É certo que non hai tantos anos que isto era, agora é increíble, pero... O sea, bueno, agora está normalizado, ao revés, pero hai 5 ou 6 anos, isto non, no? Eu penso que 5 ou 6 anos... ven de alí, ¿no? Antes non o podíamos ver, normalizou o presidente de goberno. Sí que quería introducir unha idea, bueno, máis ben unha frase, unha consigna, que eso de el que pueda hacer que haga, pues, o mellor si o expresidente do goberno Aznar non dixera eso nunca ou non o repetira, pues non daría alas a este tipo de ataques á xustiza.
0: Que como todo mundo sabe, Aznar é o novo Elon Musk, non? É unha sorte de Superman da política, retirado, xa sen begote, pero retirado, ten a omnipotencia para cando di esta frase activar unha sorte de mecanismo mental no conxunto dos cidadáns de centrodereita e dereita neste país para actuar de xeito coordinado para derrubar. O que ocurre é que vivimos nun momento de política profundamente emocional. As emocións son o que...
3: Pero suena mal, a consigna suena mal, non?
0: O que move a política. Sona todo mal que ti queras que soe. O sea, pode dicilo mañán Pedro Sánchez, entón, as cousas que acontezan que beneficien ao PSOE automáticamente serán interpretadas como a resposta a esta consigna. E cando suceden do lado contrario, son interpretadas como que todo o mundo segue a pés juntillas o que dijo José María Aznar. A min, en fin, concederlle a Aznar esta capacidade para decidir o futuro de España e controlar como se fuera un titiriteiro ao poder judicial, en fin, a min pareceme concederlle uns poderes propios da Marvel, pero non dunha sociedade convencional. O que ocurre é que nesta política emocional...
3: No, eu non concedo esos poderes.
0: No, pero que non o digo
3: sí
0: por ti.
3: Sí que digo que dá as... A pensar.
0: Pero porque Aznar é un elemento que para moita xente de esquerda é profundamente mobilizador.
4: 9:24. Quería preguntarvos tamén por 11. Se hoxe fai 25 anos que pasou o que pasou en Nova York, cúmprense 25 anos dos atentados nas Torres Gemelas en outros puntos dos Estados Unidos. Hoxe dedícalle toda a prensa en proreportaxes. Falábamos antes tamén co que era daquela cónsul de España en Nova York. Con que vos quedades vos 25 anos despois do sucedido aquel día?
0: Eu creo que aquilo foi o punto de partida da percepción de amplas sociedades occidentais das feblezas dos sistemas democráticos. Logo de aquel atentado vimos como a primeira democracia do mundo, que era Estados Unidos, comenzou a dar pasos en nome da seguridade. Logo chegaron outros pasos en nome de outras moitas cousas, non? Pero aquilo creo que sobre todo o que amosou era a fraxilidade dos sistemas democráticos para, segundo as reglas democráticas, respectando o Estado de Dereito, garantían a seguridade dos seus individuos. Daquelo, pois, acabou chegando o populismo, porque moitas veces para soster determinadas decisións deturpadoras de dereitos ou limitadoras de dereitos, utilizábanse argumentos populistas. ¿Acaso non quere vostede estar seguro? Pois ceda por aquí. De aqueles polvos, estes lodos.
4: Martín?
1: Sí, eu tamén sempre considerei o 11S como orixe de moitísimos cambios, non? Mesmo xornalísticos, porque traballábamos en xornais, aínda que agora sexa moi común ver, por exemplo, cando hai un tema grande, pois sempre ver 8 páxinas ou 9 dedicadas a un tema, ou son... Antes do 11S non era así. Custaba moito facer grandes despregues de páxinas para algo. O 11S ata marcou un cambio niso. E tamén lembro moito que creo que é unha data na que todo o mundo, se lle preguntas hoxe, sabe o que estaba facendo naquele sí. momento. É moi curioso, son desas que quedan. Eu estaba apañando patacas na terracha. En setembro non se me olvidará na vida. Pero tamén fago unha reflexión. Pasaron 25 anos. Imaginemos a mesma crise hoxe co poder da IA e das redes sociais. O sea, a xestión desa mesma crise hoxe.
0: E con Donald Trump.
1: Bueno, claro. Pero non, xa gobernada quen gobernada. Xa, no contexto actual. Moitas veces me pregunto como sería.
2: Eu estaba dirixindo un programa de radio aquela tarde. Recordo perfectamente... Pues todos, cada un dos hitos que pasamos aquela tarde, a dificultade que tiñamos naquel momento para exercer o periodismo, onde non había internet como a coñecemos hoxe, ni influía a información como fluye hoxe, tiñas que apoiarte nas axendas, chamamos a non sei cantos centros galegos de Nova York, de Nova Jersey, bueno, buscando a información que tiñemos, non, naquele momento, porque primeiro foi a avioneta e parecía que era o despiste dun mal piloto e despois resulta que foi exactamente o que foi. Cambiou o mundo, tamén eu concordo neso, creo que despois do atentado das Torres Xemelgas todo cambiou no mundo e quizáis foron os dous hitos, o 11S por un lado e o COVID o que nos trouxo a esta nova normalidade que non sei exactamente que ten de normalidade.
3: Eu lin xusto antes de vir un artículo que se preguntaba que cambiou máis o mundo, que ten cambiado máis o mundo, 11S ou Donald Trump. Precisamente Donald Trump debe ser consecuencia, non, como decía Jiménez, do 11S, que reforzou moitísima seguridade, e Donald Trump chegou precisamente dicindo que ia ir en contra deso, mirar para dentro, mirar solo para Estados Unidos, e agora... está facendo exactamente o contrario.
0: Como cambian as percepcións no mundo que a día de hoxe George W. Bush é considerado casi que un bo presidente en comparación co individuo que a día de hoxe dirixe Estados Unidos, non? Cando George W. Bush, lembremos que foi o responsable da guerra de Irak, da guerra de Afganistán e de outras, en fin, outras tantísimas cousas, non? Pero a día de hoxe é un prohombre se lle compara co que está hoxe gobernando o mundo.
2: E despois o papel do terrorismo, non? Quer dizer que antes do 11S o terrorismo estaba moi localizado, non era un problema para a humanidade no conxunto, e a partir do 11S sí que se
0: abriu... Apareceu o terrorismo global.
2: Exactamente, o terrorismo global, outro tipo de guerra moito máis difícil de controlar.
4: Vai ser unha das fotos do día, os distintos actos conmemorativos ali en Estados Unidos deste 11 de setembro. Aquí en España outras das fotos vamos a tirar en Cataluña, onde celebran tamén a súa diada. Houve xa incidentes a pasada noite, como lles contábamos antes. Iremos lles informando nos servizos informativos da Radio e da Televisión de Galicia ao longo de toda a xornada desta e de outras cousas, pero agora van ser as 9:30 e toca ir pechando este faladoiro do Galicia por diante. No que hoxe nos acompañou, un placer, José Luis Jiménez, moitas grazas. Graciñas tamén, unha aperta para Martín García Piñeiro. Un
1: gracias
4: placer, grazas. Manuel Suárez, graciñas.
1: Boa fin de semana.

0: A López, benvida e moitas grazas.
1: Gracias.
0: A estes faladoiros, Celia Rúa, bos días.
2: Ata luns.
0: Que volvemos ás 6 da mañá na radio, ás 7 na televisión de Galicia e ás 8 e media tamén neste faladoiro na Galúas. Que teñan moi bo día. Agora segue na Radio Galega o Galicia por Diante con Kiko Novoa. Saudos cordiais.

0: Radio Galega.
1: Traer unha vida ao mundo, comezar desde cero, afrontar unha xubilación. A vida está chea de momentos nos que precisamos apoio. Por iso, se te la sensibilidade para ver o que nos une, preséntate as oposicións da Seguridade Social e fai do cuidado dos demais a túa profesión. Porque cuidando de todos, gañamos todos. Ministerio de Inclusión, Seguridade Social e Migracións. Goberno de España.

0: Que no lo quiten. A pesca de arrastre fainos gozardo que máis nos gusta. A pesca que sabe.
1: A cultura é o que ti vives, o que ti lees, o que ti ves, bailas, tocas. Cada xeración fai a súa cultura. Ese estero oito chegou o teu momento. Co bono cultural Xove, se cumples 18 anos en 2026, tens 400 euros para gozar da cultura e agora tamén para crear. Porque a cultura a faz ti. Ministerio de Cultura, Goberno de España.
2: Oxe en familia, é ouro todo que relofe.
3: Aceite de oliva 0,4 ou 1 grao, o lilán ou 1 oliva dun litro, a 3,59 euros. E azucre blanco Eroski 1 kilo a 79 céntimos.
2: Familia e máis aforro.
3: É máis teu.
2: Aforra cada día en Autoservicios Familia.
3: Empresa colaboradora co acontecemento Ano Santo Xacobeo 2027.
4: Xa podes volver subir aos cercanías co teu patinete, porque o medio de transporte máis eficaz non había que inventalo, só había que volver xuntalo. En cercanías, en Renfe.
5: Romaría da Virxe da Barca en Muxía. Do 11 ao 14 de setembro ven a romaría máis popular de Galicia. Todos os días misas, pasacalles, sesión vermú e música. Olympus, Los Satélites, París de Noia e moitos máis. Do 11 ao 14 de setembro tes unha cita coa romaría da Virxe da Barca en Muxía, declarada de interese turístico nacional.
6: Está de aniversario. O 19 de setembro ven ás Cancelas e celebra con Celi un día cheo de diversión. Máis de 30 actividades, atraccións, hinchables, unha torta xigante e moitas sorpresas máis. Ademais, poderás coñecer a Celi en persoa e todo de balde. Esperámoste. Máis información en ascancelas.es.
7: Radio Galega.
8: Galicia por diante.
9: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Pendentes do accidente múltiple na estrada de Lugo, en Santiago. Imos coñecer a última hora a Mónica Rosas, que está pasando nese punto do país.
10: Sí, bois días, pois a autovía A54 está cortada agora mesmo á altura da Lavacolla por un accidente múltiple, unha colisión en cadea, registrada hoy pouco máis de media hora, no quilómetro 85, en sentido Lugo, segundo informa a Dirección Xeral de Tráfico. Hai varios vehículos afectados e se están producindo retencións importantes, pero di a Axencia Galega de Emerxencias que a toda agora ningunha persoa pediu asistencia médica. Están mobilizados con todo o 061 e os bombeiros de Santiago, e a Garda Civil de Tráfico e a Policía Local tamén traballan na zona e en breve teremos máis información.
9: Estaremos moi pendentes de calquera novidade. Por suposto, habilitado o noso WhatsApp, o 627-75-1970, atentos o que aconteza, como serán os próximos minutos, logo dese accidente múltiple en Santiago, na Lavacolla, na estrada de Lugo. Pero hai tamén outros puntos de referencia. Neste 11S emblemático, que queda, por motivos obvios, na memoria de todo o mundo, de todo o planeta, cos atentados de Nova York, imos coñecer como están as cidades agora mesmo e áreas metropolitanas. 9 da mañá e 33 minutos, como comezou a vida en Vigo, Pontevedra? Xosé Manuel Pérez.
11: Pois hoxe temos un día solleiro. Semella que esta fin de semana podemos volver á praia. Para hoxe xa se agardan temperaturas próximas aos 30 graos. De momento, o termómetro marca 17 en Vigo e 15 en Pontevedra. Circulación fluida na rede viaria.
9: E que contamos na Coruña e Ferrol, Cristina Lombao?
12: Pois que aquí tamén comeza a xornada con sol, ceo completamente despexado e polo momento temperaturas suaves. 16 graos tanto na Coruña como en Ferrol. O tráfico fluido.
9: Este venres en Ourense, ¿cómo está sendo, Alberto Rivero?
13: Soleado, soleado de mañá, pero fresquiño, porque partimos de 14 graus, duplicaremos, algo máis de duplicar esta temperatura, chegaremos xa aos 32. No día do xe, en canto a tráfico, hubo pequena retención na 52, por mor dun alcance dun vehículo cun xabarín xusto a altura daqui do Ourense, no quilómetro 232, agora xa disipadas esas retencións e tráfico fluido no resto da cidade.
9: En Lugo, Beatriz Sánchez.
14: Que tal, moi boas. Comezo, Kiko, por unha última hora nas estradas. Un accidente aparentemente de gravidade, polos datos que nos facilita o 112 e o subsector de tráfico. Aconteceu na estrada Lugo 120, que vai de Vilalba a

0: Eira, kilómetro 25, en Prevesos, en Castro del Rei. Bateron unha furgoneta e un camión que transporta madeira, pero que nestes momentos non levaba carga. O condutor do camión foi quen alertou o 112, dixo que o condutor do outro vehículo da furgoneta estaba inconsciente cunha ferida aparentemente grave na cabeza e tamén aparentemente atrapado. Xa vai carali unha patrulla da Garda Civil, pero polo de agora cómpre ter moito tino. Se circulan por ese punto, estrada de Vilalba a Meira, o paso por Castro de Rei, kilómetro 25. Tamén están movilizados, por suposto, bombeiros de Vilalba, por si fai falta escarcerar, e tamén as urxencias sanitarias do 061. Polo demais, aquí en Lugo, temos de momento temperatura fresca, 12 graus, ceo azul, con previsión de chegar hoxe os 25 de máxima.
1: En Santiago, ademais dese accidente múltiple da retencións na autovía na Lavacolla, que outros asuntos destacamos, Mónica?
2: Pois, respecto ao tempo, temos agora mesmo 14 graus de temperatura, loce o sol e os ceos están totalmente despexados. E en canto ao tráfico, dentro do casco urbano, comeza a normalizarse a circulación logo da conxestión de primeira hora, notase que xa comezaron as clases. Queda aínda algo de tráfico lento na unión do Hórreo, da Rúa do Hórreo, coa Praza de Galicia. Polo demais, hai que avisar dun corte de tráfico na rúa sempre en Galiza e o último tramo da Avenida de Barcelona, moi preto do Hospital Clínico de Santiago. Hai un corte de tráfico porque se están repoñendo o firme, e hai un erro na páxina web do Concello que informaba de que ese corte sería mañá, pero está sendo hoxe mesmo.
1: Pois así, amence Galicia nestes momentos. Imos coñecer o pronóstico do tempo que teremos nas próximas horas.
3: Murprotec, especialistas en humidade, patrocina o tempo.
1: Para iso, como sempre, conectamos con Meteo Galicia, María Souto, este venres en xeral. Seguiremos con este tempo estable, logo do mércores, así un pouco de chuvias que tivemos.
4: Sí, efectivamente, entra o anticiclón, un anticiclón que vai estar varios días por Galicia e, polo tanto, asegúranos este tempo absolutamente estable e tranquilo. No que queda deste venres, os ceos permanecerán despexados. O vento en xeral soprará con pouca forza, teremos sí algún refacho do nordés algo máis intenso, sobre todo cara ao norte, na zona do Ortegal, pero polo demais, pois situación moi tranquila, con temperaturas en progresivo ascenso. Hoxe xa as máximas superarán os 25 graus, pois en moitos puntos da provincia de Ourense, provincia de Pontevedra, sur da provincia de Lugo, quedarán os valores un chisquiño máis suaves no terzo máis norte, entre 20 e 25 graus, pero bueno, tranquilidade total, estabilidade total, non hai ningún tipo de aviso, unha situación meteorolóxica absolutamente envexable.
1: De cara tamén a fin de semana, incluso inicio da próxima semana, mediado setembro, mantemos este tempo anticiclónico.
4: Non só mantemos o anticiclón, senón que ademais vai ir entrando aire cálido. Estamos notando como aínda estas noites están sendo bastante frescas, con mínimas que moitos puntos quedan en 10, 12 graus, pero esa entrada de aire cálido que xa notaremos a partir de agora mesmo, por decir así, tamén se vai a notar nas temperaturas nocturnas, así que vamos a ter unha fin de semana propia do verán, podemos decir iso, de sol e calor, porque efectivamente é o que vai suceder. Tanto sábado como domingo continuaremos cos ceos despexados, con pouco vento e con temperaturas cara arriba. Por exemplo, xa falando do domingo, estaremos en boa parte de Galicia, por non decir casi na totalidade, con termómetros por riba dos 30 graus.
1: Así que, sen exagerar, podemos decir que unha fin de semana de praia.
4: Sin exagerar, nadiño.
1: Vale, moi ben. Grazas, María, boa xornada.
4: Ata loguiño, chao.
3: Murprotec, especialistas en humidades, patrocinou o tempo.
5: Un día descobres que xa tes humidades por teitos, paredes, están por todas as partes. Que podes facer? Chama a Murprotec.
6: Chama ao 910-3538 ou entra en murprotec.es.
5: Se contra as humidades tes que te bater,
6: 910-3538. Murprotec. Coirando o teu fogar, coiramos de ti.
7: Murprotec. E para que empecemos o día con boas novas, velaí van as oportunidades para hoxe.
8: Venga, Gadis, o prazo non é un problema.
9: Nas nosas oportunidades de hoxe temos
10: papel higiénico Foxy Seda 3 capas, paquete 9 rolos, 3,45 €. Manga a quilo, 2,69 €. Ovos Doña Yema, clase M, dúcia, 2,69 €. E sardiña, quilo, 3,95 €.
9: Gadis, en confianza.
11: Galicia por diante con Kiko Novoa, na Radio Galega e a galegaaudio.gal.

0: recibindo moitos conductores que pasaron pola autovía na Lavacolla, esa autovía entre que une Santiago e Lugo, que agora mesmo está provocando retencións a altura da Lavacolla, é unha hora importante, tamén próxima ao aeroporto, e iso contribúe a que aínda sexa maior o tráfico logo dun accidente múltiple. De momento non temos constancia de que haxa feridos, en defecto o 112 dinos que non recibiron ninguna chamada específica dese punto, nin sequera foi necesario movilizar algún guindastre. Por lo tanto, o accidente múltiple non provocaría danos persoais, isto máis importante, pero si sí está provocando retencións. Agora, polo que sabemos, a retención mantense, está habendo tráfico lento a altura da Lavacolla na autovía en Santiago, dirección Lugo. Téñalo moi en conta, nese WhatsApp aberto no 627-75-1970, por se pasan pola zona, por se queren contarnos esta e outras incidencias. Iria Cosende, o tráfico agora mesmo no autovía, aí nese accidente, móvese, pero lentamente, non, Iria?
1: Pois sí, Kiko, agora pouco a pouco estáse comenzando a restablecer o tráfico nesta 54 dirección Santiago-Lugo. Neste punto no que nos atopamos agora, pois estamos no tramo do accidente. Houve uns 10 vehículos implicados, houve algúns que xa foron retirados, quedan varios vehículos desa colisión en cadea aínda aquí na estrada. Ata aquí, pois, achegouse Garda Civil de Tráfico, Emerxencias de Galicia, tamén os bombeiros de Santiago. Houbo algún implicado no accidente que necesitou asistencia médica, pero sen máis gravidade no asunto. Podemos falar aí un momentiño, pois, cun dos implicados no accidente, que foi dos últimos vehículos en cadea que chocou nesa colisión múltiple que houbo aquí aí escasos minutos na estrada A54.
0: Podemos escoitarlo.
2: Nada, yo iba por el carril de la izquierda, es cierto que hacía muchísimo sol, era complicada la visibilidad, y mientras iba por el carril, como que sentí que se me metía un coche, y ahí ya perdí el control del vehículo y me fui para el carril de la izquierda. Ya después puse la baliza y vi que estaba todo... non, eu fui o último desta parte de aquí de diante, es decir, choquei co o último coche. Xa había un choque, sí. Entendo que o último coche intentar evitalo entrou no meu carril, non sei moi ben como foi. Eu sei que iba polo meu carril, é dicir, pola esquerda, entrou-me un coche, é dicir, non, é dicir, acabou aquí. Despois creo que chocaron ali despois cun camión ou tal, pero xa como foi outro diferente, creo. Sí, había moito sol, era complicada a visibilidade, eu creo que foi lo principal que causou isto. Já llevábamos unos días que era el sol este molesto.
3: Y... Era complicado.
2: Sí, por el sol, sobre todo. Sí, yo decir nada, cuando salí, bueno, primero ver que estaba yo bien, que sí, no tengo nada, y eso preguntar tal, pero en principio no ningún herido así.
1: Pues ya escoitamos que
0: vehículos siniestrados, que sí. Decía Iria que pudo afectar o sol, la visibilidad de polo sol.
1: Pois sí, non sabemos as causas exactas deste accidente múltiple en cadea, pero como ben apuntaba un dos condutores implicados no accidente, pois unha desas causas puido ser o sol, que a esta hora da mañá, pois o accidente foi arredor das 9 da mañá, está moi baixo en esta estrada en dirección Lugo, pois está xustamente de fronte, polo que puido ser unha das principais causas de que algún dos condutores pois fose fora da vía e comenzara esa cadea múltiple. De feito, pois mira, Kiko, agora mesmo están levando un dos vehículos implicados no accidente, que está, bueno, toda a parte dianteira totalmente pois desfeita, todo o cristal está roto, tamén toda a parte da lateral do vehículo desfeita. Bueno, pois bastante sorprendente, pois que, como ben escoitamos, non houbo ningún ferido grave neste accidente.
0: Iso é máis importante. Continuamos aí, Iria, e estamos pendentes do restablecemento do tráfico. Importante que non haxa ningún tipo de dano, pero sí que foi espectacular ese accidente, como nos contaba un dos propios conductores. Toñito de Poi, ti estás na estrada, pero na estrada concello, Ti estás para buscar o mellor produto e os mellores prezos.
4: Os mellores produtos e mellores prezos na estrada, corroboro 100% o do sol.
0: O do sol, que
4: tamén, sí, ao estar tan baixo, vindo para aquí, e coincideme tamén, un destello así que me cegou un pouco, e a verdad que asusteime, por iso que non... Que vamos, que precaución, amigo conductor, que la senda es peligrosa.
0: Da igual que poña, hombre, da igual, no, se pos lentes escuras o tal, pode mitigar un pouco, pero cando está tan baixo o sol, é un problema, porque hai como estes espellismos nas estradas e tal, e complica moito o tráfico.
4: Sí, sí, totalmente, pero inclui a visibilidade ao 100%. Mira, estou aquí na Praza de Abastos, estou con Monse, que Monse é Casa Sorseira, non?
3: Sí.
4: Casa Sorseira. Sabes que é Casa Sorseira, querido amigo?
0: Sí, que non é máis bonito.
4: É precioso. Pois é unha tenda ecolóxica de zumes naturais. Tomaste zume esa mañá?
0: Tomaste zume?
4: Levoche zume natural recén.
0: De laranxa.
3: De
4: laranxa, riquísimo. Pero aquí temos produtos da terra. Monse, por favor, mira, acompáñame, porque hai un sitio aquí que ten... sabías un detalle curioso? Que a estrada é o sitio donde facían sidra a un nivel increíble. Había unha producción enorme de mazáns e ela ainda conserva. Temos boniatos, non sei se sabes o que é un boniato, e vamos a preguntar os precios. A canto está o boniato?
3: A 3,90.
0: Vale. E sobre todo, que merca o boniato?
3: Sí, da estrada, producción local.
4: Estou facendo preguntas, espera un momento que llevo a preguntas. Isto me encanta. Mira, que merca o boniato?
3: Pois creo que o 100% dos meus clientes.
0: Anda.
4: Temos a un cliente aquí.
3: Sí, hai xente que se coida come boniato, porque é prebiótico, alimenta a flora intestinal.
4: Serio?
3: Sí.
4: E nos comendo patatas de toda a vida?
3: Bueno, as patacas están ben, están moi ricas, pero non son tan saudables.
4: Mm. Temos xenxibre, que antes estaba xenxibre. Contanos, xenxibre, allo. Vanos dicindo os produtos. Fágoche unha lista da compra, vale?
0: Veña, claro, boniato.
4: Que queres boniato tamén?
0: Sí, non, sí, si ademais como se, igual que a pataca, sí, ferves igual.
4: Ferves igual que a patata, tamén se pode comer fritida. Contanos, como se prepara o boniato? Porque a mí tamén me pasa, eu tamén entendo a Kiko, a mí tamén, que a veces hai produtos que non sei, bueno, non sei nin como comelos.
3: A ver, basicamente, pois poderíase facer ao forno, logo ao vapor, fritido, en crema de verduras, por exemplo, en doces tamén. Por exemplo, no sur, envolvendo en papel albal e deixando na chimenea toda a noite coas brasas, como se fose aquí un chourizo.
4: Que bonito, que rico, que bonito e a par que rico. Vale, pois mira, vai nos comentando. Mira, mazán, o que comentaba antes, que este era un lugar de producción de mazán para a sidra. Vai nos dicindo os precios, por favor.
3: Sí, a 2,50 o quilo, mazá royal gala, este de Moraña, e as castañas de Moraña tamén.
4: Vale. A canto están as castañas?
3: A 4 euros o quilo.
4: A 4 euros o quilo. Mira, veso que tens produtos tamén como facturados, non? Que estes botes así tan curiosos que son, que pongo...
3: Pois é aceite de oliva ecolóxico.
4: ¡Hola!
3: Sí, de Extremadura.
4: Ah, bueno, de Extremadura ben.
3: Sí, daqui non teño.
4: A canto está?
3: A 7,90 a botella.
4: Moi ben. Esta mel tamén é daqui?
3: Sí, esta mel é a mel, pois a mellor mel da Península Ibérica, que levou varios premios, chamase Comel. Nada, produces no Xurés.
4: No Xurés, que é unha mel do Xurés, Kiko?
0: Mel do Xurés.
4: Por
0: bueno,
4: favor.
0: Mel e Xurés, todo isto unido, ten que ser unha fantasía.
4: Sí, sí, é que o Xurés é un sitio tan fermoso. Vale, que máis temos? Repolo.
3: Sí, bueno...
4: Bueno, coliflor, perdón, non confundas a coliflor con repolo, Kiko, por favor.
3: Este é coliflor. Que quer saber o prezo?
4: Home, isto é un programa de prezos. Queremos saber o prezo para que a xente que está escoitando, unha, inspirámolo dicindo os produtos que temos para facer a lista da compra, e outra sabe onde ten que ir mercar. Así que se quer vir aquí a estrada, que veña, por favor, a esta tenda ecolóxica de Casa Sorseira e vai a ter todos os produtos da terra, que veñen directamente producidos prácticamente aquí.
0: E está dentro do mercado,
3: sí,
0: da estrada.
4: Sí, sí, está dentro do mercado da estrada, está dentro. É a tenda que queda dentro do mercado da estrada.
0: Sí, sí.
4: Que isto tamén... Un día falaremos de dos mercados en profundidade.
0: Sí, sí, que van perdendo, é unha pena.
4: É unha pena, sí, comentaban. Mira, podo preguntar isto, se con teu permiso. Claro, non te sentes un pouco desamparada e sola nun mercado tan grande que parece un jalpón, un campo de fútbol desolado, e túa pequena tenda aquí resistindo ecolóxica?
3: Bueno, ao principio, cando se foron xubilando os

0: carniceiros e a froteira que había, pois sí, costoume bastante adaptarme, pero ahora no. Ahora digo, pois estou no meu reino, eu sona, nadie me molesta, estou ben. Pero bueno, a ver, que se está moito mellor os mércores e os sábados, que cando ven a xente da aldea cos seus produtos e os peixeiros, sí.
1: Bueno, pues entonces quedamos aquí para vir un mércores ou un sábado e falar. Oye, pois mira, xa te digo, si queres algo, si tes algo en concreto, venga, temos ovos tamén ecolóxicos, temos arándanos espectaculares, gigantes, non sei se ti almorzas arándanos, Kiko. A canto está o arándano? Eu sou moi de arándano.
0: Pois está a 7 € o quilo.
1: Vale, temos o brócoli, non? Ou como se chama?
2: Nada, non, non te preocupes.
1: Deixo estar, non?
2: Sí, sí, deixo estar. No. O arando, sí, o arando... E froitas tipo arando, silvestres e tal, isto é unha cosa que vai moi en boga, non?
1: Sí, bueno, aquí, sobre todo que a súa clientela, bueno, temos aí un señor que dixo que vai conservar a intimidade. Eu tamén sabes, entendo, Kiko, que xente que compra en ecolóxico tamén non queres poñelo así bueno, públicamente, porque é sinalado.
2: No, e sobre todo brócoli, xa chega con comprarlo como que por riba se xente que o saiba.
1: Claro, se che ven comprar brócoli, claro, de ese, sobre todo se eres rockero de ese chico claro, lugar.
2: Bueno, ¿ata que hora temos aí tenda aberta?
1: ¿Ata que hora temos tenda aberta?
0: Ata as 2 da tarde.
2: Vale, moi ben, pois un bo horario.
1: Que conste, só un detalle importante. Antes teníamos aquí a un carniceiro que, verdade, que estaba subilado, non íamos dizer seu nome porque tampouco quiso participar. E claro, tamén eu penso que tiña morriña do no mercado. Entón, ven, e que fago agora para mañá subilado? Bueno, visito o mercado.
0: Pois sí, sí, ven a menudo.
1: Bueno, compañeiro, pois nada, aquí, xa te digo, a tenda ecolóxica ten produtos excepcionales e bueno, xa te digo, agora parece mentira que os produtos que debían ser lóxicos son ecolóxicos.
2: É verdade. Teñen
1: esta particular. Verdade, que parece que hai que distinguir ahora no natural, que sempre foi así, e agora parece que é un artículo de exclusivo, non?
2: Pois mira, justamente deixemos falar no miolo, non? De determinados produtos que se están vendendo e que ademais están de moda en Galicia, que en principio son produtos foráneos, pero que xa case que son autóctonos, porque hai plantacións, non? Aroa Gutiérrez.
3: Pois sí, Kiko, xe fiamos todo, eh? Queremos falar de cultivos emerxentes, pero na nosa terra. De produtos que cando escoitamos nomear, pois non asociamos a Galicia, pero que tamén cultivamos aquí. E queremos saber se sairá rendable, como se organizan e que foi o que lles fixo apostar por este froitos, e se os consumidores apostamos polo produto galego, aínda que sexa o mellor máis caro. Bueno, pois tentaremos responder a estas cuestións e tamén falaremos co produtor dunha auténtica xoia autóctona de Galicia, os mirabeis. Os demais produtos deixámolos aí á sorpresa.
2: Sí, os mirabeis, que ademais se utiliza moito para licor, pero que están moi saborosos.
3: E tamén para marmelada.
2: Sí. Ti traballas o mirabel?
4: No, eu non. Pero...
2: Te almorzas en plan, nada, café sí.
4: Sí, eu fagome almorzos contundentes.
2: Contundentes.
3: Sí, xa só cando dixo zume de laranxa, dixen, este é outro nivel. Este xa é outro nivel.
2: E non che dá preguiza poñerte, que a mí tamén me gusta, pero que fago un día, o día seguinte, pero o terceiro día...
4: Claro, igual todos os días, non? Hai días que digo, é que non me dá, ou non me dá tempo, ou digo, é que dame pereza hoxe. Pero intento, porque é moi bo pa saúde tomar zume de laranxa, entón... Intento, non todos os días, pero...
2: Non moito, que cuidado cos dentes, que ten moito azucre. O zume de laranxa.
4: Bueno, non tomo ningún azucre máis, non uso tomar.
2: Non, xa,
4: bueno, xa tomo de laranxa, polo menos.
2: Sí, porque libera, que buf, a xente que sabe de... Libera todo azucre e ten moito.
4: Sí, vamos, sí.
2: Moi ben, vale. Bueno, queixo Arzúa-Olloa, que tamén é natural, que tamén é produción propia, que se fai en Arzúa, na comarca Arzúa e na comarca Olloa, por si le chaman o queixo Arzúa-Olloa, que é unha auténtica maravilla, un delicatessen que se prepara de moitas formas e que nós temos aquí unha peza para regalar. Sara.
4: Sí, e se queredes esa peza, podedes chamar o 981-540-979, 981-540-979. Podedes chamar e se respondedes ben ou mal a resposta que dedes, da igual, as tres pistas, pois vades a levar o maravilloso queixo dun quilo.
2: Vale.
4: Bueno, podes combinar, pois, como que irades, para almorzar, para merendar, para comer, co que irades. E xa temos a María José Ponte Deume. Hola, María José, bos días.
5: Bos días.
4: Hola, bos días, que tal?
5: Pois aquí estamos, esperando xa está bo día para ir á playa.
4: Sí, hoxe fai bo día, eh? Vas a ir á praia?
5: Home, penso que sí.
4: Moi ben. Bueno, escoitache estes días o programa, xa levamos con este tres días, con este concurso.
5: Sí, sí, sí. Escoitei.
4: Ah, bueno, entón igual xa tes unha idea.
5: Teño unha idea, pero a mellor non é a boa.
4: Bueno, eu recordo che as pistas, a primeira eleira, a segunda moeda e a terceira espello.
5: Era esto, o racimos das uvas para facer o viño.
4: O primeiro que se che pase pola cabeza, unha palabra soa.
5: Ah.
4: É unha palabra,
5: sí. Unha parra.
4: No.
5: No.
4: No. Tens que pensar tamén en moeda e espello. Ten que ser algo que teñan en común.
5: Moeda e espello.
4: Moeda, espello e leira.
5: Pues había pensado nos racimos das uvas, que é unha joia, digamos.
4: Claro, claro, claro.
2: Pues, pero vai ser que non.
4: Na verdade que non.
5: Vai
4: pero
5: ser
4: bueno.
5: Que non.
4: Pero bueno, non pasa nada, que che vai pa Ponte de Queixo.
5: Bueno, pues moitas gracias.
2: Se remataron a festa das peras.
5: Sí, acabáronse ayer.
2: Que tal estaban?
5: Muy ben, muy ben, muy ben.
2: Hai moito ambiente.
5: Pois non.
2: Oh, logo.
5: Non sei.
2: Esperamos a festa do churrasco igual, non?
5: Sí, eso sí.
2: Eso sí, eso sempre.
4: Pa carne e xente, claro.
5: Eso sí.
2: Moi ben, María José, pois que teña boa fin de semana e que goce moito do queixo cando lle chegue.
4: Claro.
5: Bueno, pois moitas gracias.
4: Grazas.
5: Gracias.
6: Pero, onde están os peregrinos?
7: Por favor, outra ración de Arzúa Ulloa.
8: Sí, outra ración para nós tamén.
6: O queixo de sempre, garantido pola denominación de orixe. Queixo Arzúa Ulloa, a tentación do camiño.
9: Espazo cofinanciado pola Unión Europea, Ministerio de Agricultura e Xunta de Galicia.

0: canción, ¿no?
1: Hombre, claro.
0: A ver si tengo que levantar y marchar de aquí.
2: ¿Cómo? ¿En serio? No, no.
0: ¿Kiko, no? ¿En serio?
2: Totalmente en serio.
0: Ay, bueno, bueno, pues a ver, imos poñer en contexto.
2: A ver,
0: hoxe é 11 de setembro e venres é o aniversario do músico e compositor británico Johnny Buckland. Estamos igual, ¿verdad?
2: Non traballo a Johnny Buckland.
0: Así de primeiras, ao mellor,
2: non ubicamos. De aniversario só coñezo hoxe a Begoña Vázquez e Manu Balsa, que están tamén compañeros de 11S.
0: Bueno, pois mira, pero claro, eles aquí...
2: Nada.
0: Claro,
2: bueno.
0: Claro. Ao mellor así, de primeiras, non ubicamos o grupo que pertence este guitarrista, pero a canción que escoitamos de fondo danos unha boa pista. É o guitarrista de Coldplay. E estamos escoitando Something Just Like This. Sempre é unha boa excusa para escoitar Coldplay.

0: de da mañá.
1: Última hora no Galicia por diante.
0: Precaución, se circulan por la autovía 54, que une Santiago y Lugo, un accidente múltiple, altura da Lavacolla. Imos resumir agora mesmo como están as cousas. Paula Graña.
2: Sí, a esta hora está se restablecendo pouco a pouco a circulación, hai tráfico lento, estánse producindo retencións. O sinistro produceuse no quilómetro 85 da autovía en sentido Lugo. Foi unha colisión en cadea con polo menos 10 vehículos implicados. O accidente foi arredor das 9 da mañá. Están movilizados as xentes da Garda Civil de Tráfico, as emerxencias sanitarias e os bombeiros de Santiago. Polo momento, non constan feridos de gravidade.
0: Primeira xornada hoxe cun centro de concellos con medidas para limitar o consumo de auga pola seca. A principal novidade é que se declara o nivel de prealerta en 16 concellos máis.
2: Sí, a maioría destes 16 concellos son na comarca de Ferrolterra, Eume e Ortegal. Este nivel de prealerta tamén se activa nos concellos de Vigo e Nigrán. A partir de agora terán que reducir o gasto de auga non esencial. En prealerta tamén continúan varias zonas: Ría de Muros e Noia, a de Camariñas, Betanzos, en a Mariña Lucense, as concas dos ríos Landro e Ouro. Agora son 75 os concellos en prealerta. Ademais, a Oficina Técnica da Seca mantén a alerta nunha trintena de concellos que beben do río Lérez, Zanllóns e tamén Baiona. Neste caso están en nivel de alerta, un nivel máis crítico, e por tanto están prohibidos usos non imprescindibles como baldear rúas, encher piscinas ou regar xardíns.
0: E en Ourense hoxe está previsto que pasen a disposición judicial os detidos na redada contra o narcotráfico en Seixalbo.
2: Si, a Policía Nacional e a Garda Civil interviñeron máis de 30 kilos de coca nunha redada que mantivo en alerta o barrio. O operativo centrouse nun edificio da Rúa Maior de Seixalbo. Está previsto que os 5 detidos pasen hoxe á disposición xudicial.
0: Hoxe conmemorase o 25º aniversario dos atentados do 11S. O rei Felipe VI asiste a homenaxe prevista na base naval de Rota en Cádiz.
2: Si, o 11 de setembro de 2001, 4 avións comerciais foron secuestrados por membros de Al-Qaeda e utilizados para atacar as Torres Xemelgas e o Pentágono. Case 3.000 persoas morreron nunha xornada que conmocionou o mundo e cambiou a situación xeopolítica mundial. Os ataques terroristas chegarían anos despois a solo europeo, a España, cos atentados do 11M. Nunha entrevista no Galicia por diante, Emilio Casinello, que era por aquel entón cónsul de España en Nova York, lembraba así 11S.
3: Me asomé a la Quinta Avenida, que es perpendicular, termina, deriva en Broadway, y se veía efectivamente ya el humo, allí se veía ya una humareda.
0: Collada en Ceuta dimite o xefe de gabinete da delegación do goberno na cidade autónoma polos seus contactos co CNI antes da entrada masiva de migrantes.
2: A renuncia de Gonzalo Sanz prodúcese despois de coñecerse que recibiu mensaxes do CNI a través do WhatsApp que mantigo unha conversación telefónica cun axente da intelixencia o 29 de xullo, un día antes da entrada masiva de migrantes. O delegado do goberno en Ceuta, Miguel Ángel Pérez Triano, dixo descoñecer tanto estas mensaxes como a chamada entre o seu xefe de gabinete e o CNI.
0: O sol puido ser a causante do accidente múltiple en Santiago, na Lavacolla, 10 vehículos implicados na A54, autovía que une Santiago e Lugo. Un dos conductores implicados dicíalle isto a Iria Gosende.
4: Nada, yo iba por el carril de la izquierda, es cierto que hacía muchísimo sol, era complicada la visibilidad, y mientras iba por el carril, como que sentí que se me metía un coche, y ahí ya perdí el control del vehículo y me fui para el carril de la izquierda. Ya después puse la baliza y vi que estaba todo... Non, eu fui o último desta parte de aquí de diante, es decir, choquei co último coche. Xa había un choque, sí, entendo que o último coche intentar evitalo, entrou no meu carril, non sei moi ben como foi. Eu sei que iba polo meu carril, es decir, pola esquerda, entrou-me un coche, es decir... acabou aquí. Despois creo que chocaron ali despois cun camión ou tal, pero xa como foi outro diferente, creo. Sí, había moito sol, era complicada la visibilidade, eu creo que foi lo principal que causou isto. Ya llevábamos unos días que era el sol este molesto.
5: Y... Era complicado circular.
4: Sí, por el sol, sobre todo. Sí, yo, decir, nada, cuando salí, bueno, primero ver que estaba yo bien, que sí, no tengo nada, y eso, preguntar... tal, pero en principio no ningún herido así.
0: O sol que ás veces está moi baixo, que afecta incluso a Estrada, que como espellismos, que puido ser o causante o una das causantes do accidente múltiple que se registró en Santiago, na Lavacolla, na autovía entre a cidade de Compostela e Lugo. Tráfico lento aínda nestes momentos, Iria Cosende.
5: Pois pouco a pouco xa vai mellorando a circulación do tráfico neste punto onde foi o accidente nesa autovía A54 dirección Lugo. Agora mesmo pois está o tráfico moito máis fluido, xa case están todos os vehículos implicados, que en total foron 9 implicados neste accidente. Estábamos a contar agora mesmo Garda Civil de Tráfico, pois que as retencións tamén a primeira hora da mañá, que foi arredor das 9 da mañá cando se produciu o accidente, pois chegaban xa ata a rotonda do aeroporto, polo que foron bastante kilométricas, e desviouse outras tráfico por unha pista alternativa ao carón da autovía, que de feito pasa por esa pista, o Camiño de Santiago. Como ben dicía antes, pois foron en total 9 vehículos implicados. Agora mesmo pois xa están prácticamente, só quedan 2 agora mesmo por quitar da autoestrada, e foron 4 feridos leves ao final, que foron trasladados ao hospital con contusións leves, nada grave, pero por precaución foron trasladados ao hospital. A causa principal apuntaba agora mesmo tráfico, que sí que foi o sol. Foron 3 accidentes diferentes concentrados no mesmo punto, que ao final sí que acabou facendo esa colisión múltiple. Podemos falar tamén con outro implicado no accidente, que pues, apuntaba a esa mesma causa do sol, que pues, efectivamente pues, foi o que derivou nestas colisións múltiples.
6: Subendo xa veo que el sol non te daba para nada. Tapé os ollos, dije, bueno, voy a tirarme a la dereita, cuando veo el impacto, iba collendo a la dereita, pero el señor chegou demasiado rápido y pum.
7: O sea, vostede sentiu o golpe unha vez que parou, sí, por que, precaución.
6: Exactamente, sí. Xa estaba con las luces intermitentes, fai casi un kilómetro.
7: Bueno, que o seu camión non lle pasou nada, non? Porque,
6: bueno, non se pode mover, así que hai vale. Que estoy esperando a grúa a ver si se lo leva.
7: Bueno, que en nuestro caso no tuvo ningún tipo de ferida, ni lesión, ni nada.
6: No, y menos mal que no hubo ningún ferido, porque yo iba a tratar de meterme para mano izquierda, pero no sé si te fijaste que el coche de la tenía un ferro así afuera que parecía como si se hubieran elevado a una persona. Y dice, mira, prefiero aparcar por este lado por cualquier cosa.
7: Entonces, también otro de los conductores implicados también nos apuntó al tema del sol. ¿Vosotros también cree que esa fue una de las causas del accidente?
6: Sí, no, eso fue la causa principal. En el momento que te echaste y ibas a la... Ya veías el sol que no podías ver nada, pero nada de nada.
5: Pois xa escoitamos outro dos implicados no accidente, pois apuntaba esa causa do sol. De feito, o seu camión pois aínda está inmobilizado, e dos poucos vehículos implicados neste accidente que aínda non foi retirado. Tamén apuntaba a tráfico que se fixeron as correspondentes probas de alcoholemia, todas foron negativas. Entón, pois nada, agora xa tráfico máis ou menos pouquiño a pouco comenzando a fluir nesta 54 Santiago Lugo, quedaremos atentos para máis novidades neste accidente múltiple.
0: O sol afecta en ti, dende a túa perspectiva, o teu prisma?
5: Pois a verdade é que está nun punto bastante alto, e sen as gafas de sol complica a visibilidade de Kiko, así que sí, é certo que a estas horas da mañá, cando o sol está bastante baixo, é complicado circular, polo que hai que ter moita precaución.
0: Hai que levar as lentes de eclipse. Que aproveitalas.
5: Bueno, que as lentes da eclipse, non sei eu se daremos conducido vale, moito. Mellor unhas gafas de sol normais.
0: Non é un bo consello, sí, señora. Bueno, seguimos aí. Moitas grazas.
5: Grazas a ti.
0: Escoiten, cando se xunta un crack da música cubana e unha crack da música galega, xorden cancións como esta.

0: todas las playas.
1: Sí, efectivamente. Silvio Rodríguez cantando en galego. Y cantando en galego con Uxía. Silvio e Uxía unen as súas voces neste tema O teu nome é Bandeira, unha canción en homenaxe á gran Begoña Caamaño, que fora compañeira da Radio Galega e homenaxeada no Día das Letras. Hoxe publicase nas plataformas, hoxe tamén veremos o videoclip en YouTube e hoxe poderemos escoitar tamén a Uxía nuns minutos para que nos fale un pouco máis desta maravilla, desta fantasía, desta colaboración entre Silvio Rodríguez e a propia Uxía con Begoña Caamaño no horizonte. O teu nome é Bandeira.
2: Galicia por diante. A actualidade mellora a galega.
3: Gadis, o prazo non é un problema.
4: Nas nosas oportunidades de hoxe temos
5: papel higiénico Foxy Seda 3 capas, paquete 9 rolos, 3,45 €. Manga a quilo, 2,69 €. Ovos Doña Yema, clase M, Ducia, 2,69 €. E sardiña, quilo, 3,95 €.
4: Gadis, en confianza.
6: A cultura é o que ti vives, o que ti lees, o que ti ves, bailas, tocas. Cada xeración fai a súa cultura. Ese ester oito chegou o teu momento. Co bono cultural Xove, se cumples 18 anos en 2026, tes 400 € para gozar da cultura e agora tamén para crear. Porque a cultura a faz ti. Ministerio de Cultura, Goberno de España.
7: Un día descubres que xa tes humidades, porteitos, paredes, están por todas as partes. Que podes facer? Chama a Murprotec.
8: Chama ao 910-3538 ou entra en murprotec.es.
7: Se contras humidades, tes que te bater.
8: 910-3538. Murprotec. Coirando o teu fogar, coiramos de ti. Murprotec.
9: Pois xa remata o verán.
10: Sí, acaban sus días de praias, tardes de piscina, sobremesas interminables.
9: Tanta ilusión xe fai que se acabe.
10: E que trouxen un cupón extra de Nadal da 11 das vacacións.
9: O dos 90 premios de 600.000 €. Claro, cunha ilusión tan grande como esa, calquera volve a rutina contento.
11: Este ano, o cupón extra de Nadal da 11 ven con 90 premios de 600.000 €. Un extra de ilusión máis grande ca nunca.
12: 11. Ben xogado. Xoga responsablemente, só se es maior de idade.
13: O Festival Revenida xa está aquí. Concertos de Bob Bailan, La Gosa Sorda, Fillas de Cassandra, The Rapans, Daqui Daría, El Drogas, Rebelión do Inframundo, Cumbia Queers, Narco, Novelouro e moitos máis. Experiencias únicas cos directos a bordo pola Ría da Arousa. Sardiñada popular, gala de circo e actividades de divulgación científica para todos os públicos. Do 10 ao 13 de setembro en Vila Xoán de Arousa. Merca xa as túas entradas en revenidas.com.
14: Oxe en familia. E ouro todo que relofe.
15: Aceite de oliva 0,4 ou 1 grau o lilán ou un oroliva dun litro a 3,59 €. E azucre blanco Eroski 1 kilo a 79 céntimos.
14: Familia e máis aforro.
16: E máis teu.
14: Aforra cada día en autoservicios familia.
15: Empresa colaboradora co acontecemento Ano Santo Xacobeo 2027.
17: A ver, o como que non cumpre 10 anos. Propostas para a promoción da nova temporada.
18: Unha temporada de 10.
17: Pouco manido iso, eh?
19: A década prodixiosa.
17: Iso xa está collido.
19: Clasificado xe, 10 anos facendo humor. Uf.
17: Volve o como que non. Madrugada de venres e sábados ás 12 da noite na Radio Galega.
18: Como que non, 10 anos saturándonos.
17: Pois vai ser esa, eh?
18: O humor mellor a galega.
20: Recupera os mellores momentos do Galicia por diante en agalegaaudio.gal. No Galicia por diante, ti estás por diante.
1: Volto primeiro foi o kiwi, non? Os kiwis, que os recorde, entraron en Galicia.
21: Sí, creo que sí.
1: O kiwi atlántico é unha delicatessen tamén. E non sei se ao mesmo tempo, un pouco máis tarde, os aguacates, os arandos, incluso tamén hai pistacho, non? Que se cultiva en Galicia.
21: Sí, hai un montón de froitas tropicais, hai o té tamén.
1: Tamén, sí, tamén. Sí. Pois abrimos tempo de miolo e imos falar destes cultivos emerxentes, da forza que están tendo e como é o traballo previo, non? A que chegue a nosa tenda ou a nosa casa.
21: Pois sí, Kiko, porque ademais, antes estivemos aquí falando con Sara deses almorzos e case como que se me antollan hai unas tostas destas ben xeitosiñas, así para almorzar.
1: E máis velas, que preparalas igual che leva un pouco, dá un pouco máis de preguiza, pero cando xa poñen o prato, que maravilla, eh?
21: Son tan bonitiñas que dís, que mágoa ter que comer isto, pero non, despois come. Ven, ven, que o papamos,
1: eso é o primeiro primeros 10 segundos pensas iso, pero despois...
21: Iso sí, teño unha exixencia e que quero que todo o produto que vaya nestas tostas sexa galego, produtos da casa. Mira, por exemplo, algo así que se me ven á cabeza, que pode combinar de maravilla, é unha tosta de queixo crema, por exemplo, con arandos e un pouquiño de mel. E outra opción, para os que se xan así máis de salgado, pois unha tosta de aguacate, cun pouco de tomate, xamón... Que opinas?
1: Ben. Non, todo isto soa que parece unha composición de Beethoven, eh?
21: Sí.
1: Unha música excepcional.
21: E claro, moitos dirán, pero Aroa, dixeches que todo ia ser produto galego. Sei, non? Sei que de primeiras os arandos e os aguacates non nos encaixan nas nosas hortas. O arando que se consome en España procede basicamente de Australia, Chile, Holanda e Italia. Pero é que non é necesario mercalos de fora cando os temos, por exemplo, en Taboadela, en Ourense. María Campos, socia de explotación familiar de arandos Pazos de Soutomaior. Moi bos días.
0: Hola, bos días.
21: Imos, antes de continuar con María, imos falar de máis cousas, porque claro, tamén están os aguacates, ocorre o mesmo. Se nos centramos nas plantacións deste froito en territorio español, saberemos que se cultiva principalmente no sur. Pero aquí, de novo, Galicia dá a sorpresa, porque hai certas zonas, como é a do Baixo Miño, que acolle este ouro verde, como é coñecido popularmente. Nisto teñen moito que ver a iniciativa Vivaz Plant, unha sociedade que escolleu este lugar para implantar producións tan diversas como maceiras, favas asturianas ou mesmo aguacates. Juan Ángel Pérez, promotor de Vivaz Plant, moi bons días.
16: E a todos os subintes da Radio Galega.
21: Pero bueno, non todas as ideas traémolas de fora, eh? Tamén propoñevos uns cultivos diferentes, unha xoia autóctona das Rías Baixas en forma de froita. Unha froita moi exclusiva, porque podemos gozar dela só un mes ao ano. Falo dos mirabeis, e dos mirabeis falaremos con Salvador Martínez, responsable de Mirabel do Rosal. Moi bons días.
22: Hola, buenos días.
1: Qué maravilla, ¿eh? qué productos fantásticos y qué gente currante para traernos lo mejor.
21: Pois sí, Kiko. Antes de entrar en materia con cada produto, queremos saber como xurdiron cada un dos seus cultivos. Comezamos, por exemplo, con María. Cal foi a orixe da súa plantación? Porque teño entendido que non se adican só a isto dos arandos.
0: Pois non. A orixe da plantación Pazos de Soutomaior en Taboadela, Ourense, remontase ao ano 2018. Naceu como un proxecto de Miguel, que é meu marido, que se dedica ao mundo da xardinería para completar ingresos anuais.
21: Uh-huh. Bueno, tamén queremos saber un pouquiño como xurdiu Vivaz Plant, Juan Ángel.
16: Bueno, Vivaz Plant xurdiu a través, primeiro, dunhas xornadas sobre desenvolvemento, desenrolo agrícola, que fixo, todo hai que dicilo, con moi bo criterio, no seu momento, o Concello de Tomiño. Entonces se barallaron múltiples opcións para aquí, para a nosa bisbarra, e ao final, Vivaz Plant, pois decidímonos, pois probamos con favas, plantamos maceiras e agora tamén temos aguacate.
21: Uh-huh. Finalmente, esas froitas autóctonas...
16: Perdón, que se me metió sí. se me metió una chamada. Decía que, vale, bueno, vale, pues sí. 4 socios ya con experiencias, 2 en temas agrícolas, ornamentales y tal, y otro compañero que viña a trabajar en administración. Eu traballaba como comercial administrativo, traballaba como comercial, en cousa que non tiña que ver nada tal, pero a señora Cris fixo das dela e reconvertímonos pois en promocionar o rural.
21: Perfecto, Juan Ángel. Como íamos comentar agora, esas froitas autóctonas, esas xoias galegas, como é o caso dos mirabeis, pero que son exactamente, Salvador, que é esta froita?
22: Pois o mirabel é unha froita que de casualidade entrou no Rosal aí por os anos 40, un poquinho antes, e das mans de José Sánchez García, que foi un dos culpables, e a partir de aí se introduciu unha froita tan singular que eu cando a defino pois é entre unha meixa e unha cereixa, no? Pequeniña, carnosa, con moito sabor, moi doce. Entón fai que se sea un produto moi apetitivo durante a súa temporada, que como ben comentabas, moi cortiña, no? Casi 3 semanas, un mes, e a única posibilidad de consumir esta froita en fresco, ¿no? Por iso, no 2004, un grupo de veciños do Rosal

0: cual, sabendo que había unha froita moi característica con a potencialidade no mercado, decidiu facer as primeiras plantacións profesionais, porque hasta ese momento os árboles estaban nas casas e non tiñan un aproveitamento para a venda, básicamente para un consumo local, ¿no? E entón, a partir de aí, pues, entramos a facer xa unhas plantacións profesionais coa intención de abrir mercado, transformar producto e sacar un valor engadido do medio rural, ¿no?
1: María, ao fin e ao cabo, claro, os arandos é un cultivo que está medrando cada vez máis en Galicia, ou aínda sodes dos poucos os que vos adicades a este froito?
2: Pois eu creo que en Galicia, bueno, que eu sepa, temos nosa plantación en Ourense, despois hai unha moi grande en Cerdeda, en Coruña, pero que eu sepa non hai máis plantacións. Sí que a xente ten moitas plantas en casa, así pa consumo propio, pero bueno, dicen que non llevan adiante porque requiere, bueno, pues os seus cuidados e todo, todo que necesita o arando.
1: É rendable para un agricultor apostar polo arando? Porque claro, non sei se a o mellor a campaña de recollida é moi longa, é moi curta, se eses cuidados requiren moito.
2: Pois a campaña de recollida en os meses de junio, julio e agosto, que, bueno, pois son os meses con máis calor e tal, pero bueno, sí que é rentable. Tamén o traballo que dá anualmente, pois é mantenimiento anual. Por exemplo, no inverno, sobre o mes de enero, febreiro, pois é a poda. En primavera, pois a fertilización, despois o mantemento e limpeza das ervas que nacen entre as plantas. Pero o traballo principal, pois é a recollida, a campaña da recollida, que no mes de junio, julio principalmente, chegamos hasta agosto.
1: Bueno, coñecíamos iniciativas como a de Vivaz Plant, da man de Juan Ángel, e queríamos preguntarlle, hai suficiente apoio, asesoramento, investigación en xeral para quen decide apostar por estas iniciativas?
3: Bueno, por parte da administración, pois é evidente que todo é mellorable, realmente, pois sí, necesitaríamos máis apoio, porque vamos a ver, a burocracia, todos son problemas, todos son peros, o que me pasa o aguacate, o que pasa con moitas cousas, ahora que estamos en plena vendima, estamos vendo como os viticultores pequenos, pois venden por debaixo do coste, algo que ademais é ilegal, pois nos no aguacate nos, non é que vendamos, de momento, oye, pois non, vendemos ben, no, pero bueno, que a nivel de tema de investigación, a nivel de tema de asesoramento, a nivel de, a través de eso, incluso concentración para hacer ali inconclusa en zonas de aquí do Baixo Miño, pues todo es manifestamente mellorable, diría a administración e burocracia muitísimo máis.
1: Tamén é certo que este tipo de proxectos, bueno, non sei, polo menos dende fora, vese que axuda a loitar contra ese abandono das terras e atrae tamén a xente nova ao campo, ou non?
3: Sí, vamos a ver, todo que sexa facer no rural, pois claro que é positivo, porque eu sempre digo, é lamentável, por exemplo, ver como estamos importando patacas e vemos as leiras con silveiras. Entonces claro, que eso é moi positivo, porque nos leiras que estaban abandonadas, incluso había parcelas que falamos cos donos que xa nin sabían delas. Bueno, pues entonces estamos dando empleamos xente, pero non solo eso, a través de nos pues gana xente que nos mantén os riegos, fontaneros, a xente que ten tractores, a xente que tal. Bueno, pues é unha cadea moi positiva, desde logo o rural galego, que eu sempre digo, é un lastre para a administración cuando podía ser, si me permiten a expresión, unha máquina de facer dinheiro, a menos que se involucre a administración, a menos que se fagan cousas ben.
4: Que se refire sobre todo ao tema burocrático, papelamen e todo?
3: Bueno,
4: o papelamen, ou despois cando hai que pagar os autónomos e pasar polo fisco
3: no, vamos a ver, o papelamen, a burocracia, que si isto, por exemplo, que sei eu, que si para reconvertir unha leira, pois a veces hai problemas, hai censuras, todos son peros, Pero bueno, sobre todo que non contamos co apoio de que se debería, ¿no? Un asesoramento, pues si hay unha xente que quer facer algo, pues a administración que manden técnicos, que manden cousas, que tal. Ahora estamos vendo, por exemplo, na Cámara Agraria Comarcal do Baixo Miño, pues que cada vez hai menos xente cualificada, por exemplo.
4: Vale.
3: Cuando debía ser o contrario, unha zona como Baixo Miño, co potencial que ten en planta ornamental, en aguacate, en maceiras, en viñas, en horta, en kiwi.
1: Claro, falamos da administración, pero tamén gustaríame dar como outro punto de vista, que sería un pouco do consumidor, Salvador, por exemplo, no voso caso. ¿Estamos dispostos a pagar máis por un produto que está cultivado na nosa terra?
0: Claro, que ese o mercado é a alternativa que nos queda aos que somos pequeninos produtores, porque si, como ben decía o compañero, moita da alimentación que entra de fora entra uns precios moi baixos, ¿no? Se supón que algo que nos queda es que estamos por aquí en la zona a nivel local, pues hacer un producto de máxima calidad, dándole un valor añadido y que el consumidor, por supuesto, valore eso, valore que estamos produciendo un alimento de máxima calidad, con residuos cero, y que al mismo tiempo también el consumidor pense y reflexione en que si apoya este tipo de productos o compra este tipo de productos, está favoreciendo que mucha gente pueda vivir no rural y que no exista ese despoboamiento que tan agudizado en las zonas rural, ¿no? Porque también antes comentábamos la rentabilidad de las explotaciones. Sí, podemos hablar de rentabilidad de las explotaciones, pero con matices, ¿no? La cuestión es darle valor engadido a determinadas fincas que ahora mismo no están produciendo nada y, por tanto, conseguiríamos valor. Pero la cuestión es saber si estas explotaciones están generando dinero suficiente para poder quedarte en el medio rural con todos los servicios que tenga gente de la ciudad. Que ahí es donde entramos un poco más en discusión, ¿no?
1: María, no voso caso, quen merca o voso produto ou como organizades a compra dos vosos arandos?
2: Pois no noso caso, o 50% da producción vai pa grandes distribuidores galegos. O resto facemos a venta al por menor. Temos clientes, bueno, pois veciños, clientes da zona, que a verdad que cada ano vai máis en alza. Tamén este ano, como novedade, empezamos a ir a vender a mercados, como por exemplo en Celanova, Orsoves, que é o mercado de Celanova, os vendres e os sábados na plaza de Abastos de Ourense, e tamén os sábados en Allariz, na villa de Allariz. A verdad que moi ben, sobre todo a xente vai nos conocendo boca a boca. Esta campaña, por exemplo, deste ano foi moi boa, porque, bueno, mercan, a xente está moi interesada no produto, sobre todo para darlle este produto aos nenos, bueno, un pouco para todo o mundo, non? Tuvemos cada ano, pues temos mellor acollida, máis clientes novos, a verdad que estamos moi contentos con a nosa venta, sobre todo a nivel particular.
1: E claro, tamén falaba antes vostede, María, dese traballo que leva o coidado dos arandos, e quería preguntarlle a Juan Ángel, que claro, en Vivaz Plant cultivan máis produtos, non? Xa comentábamos antes, pero queremos centrarnos no aguacate, porque cando pensamos neles, pois a nosa cabeza vaise a Latinoamérica, Andalucía...
4: A ti, o aguacate, gustache.
1: A mí encanta, sí, no aguacate, sí, que sí, se note.
4: Que contundente, que... saboroso, sí, sí.
1: Pero bueno, claro, agora, dende hai uns anos, hai que pensar en Galicia, non? Estamos falando aquí como se un día o aguacate caese do ceo e dixese, ala, aquí en Galicia maravillosamente estou. Non, claro, que condicións favorecen o cultivo deste froito aquí, Juan Ángel?
3: Bueno, vamos a ver, o Baixo Miño é unha zona que co seu microclima pues, favorece cultivos que hasta aí moi pouco se podían considerar exóticos. Por exemplo, kiwi, hoxe pois aquí se produce moito kiwi, entón se dan unhas condicións, uns climas suaves, apenas hai xiadas, tamén non serán estas ondas de calor que ao mellor se podan noutras zonas, entonces claro, eso favorece pois que o pois, kiwi ou outros produtos que podía ser tal, pois se faz, por exemplo, o aguacate, unha froita tropical, pero que encaixa dentro do Baixo Miño, encaixa moi ben. Que pasa? Que son cousas que a larga pois habrá que ir seleccionando certos tipos de patrón, certos tipos de castes, unhas serán mellor que outras, pero bueno, é unha cousa pioneira. Vamos a darnos moitos trastazos por eso, a conta de tratar

0: estaría, bueno, pues como era ella, ¿no? Con mucha alegría, porque además ella siempre me decía, y a veces yo comentaba a él también, pero no se dieron las circunstancias, fue ahora, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que estaría feliz, imagino con un gran sorriso, o sorriso que siempre lo hacía en la radio, en la vida. Así que bueno, pues yo creo que sí que lle faría moita ilusión, como él a propio me dixo tantas veces.
1: O teu nome Bandeira, como se compón unha canción así con tanto amor e con tantos condicionantes?
0: Claro, é unha canción, en realidad é un disco completo, son nove ondas a Begoña Caamaño, pero esta en particular, que foi das primeiras que compuxen pensando especificamente en Begoña, en todo iso que compartimos cando viviu, e fala de dignidade, de solidaridade e desa memoria compartida, non? Escribina con moito mimo aí pensando cada palabra, cada verso, e logo na música pois eu tiña prácticamente rematada a melodía, pero axudoume moito un amigo argentino, Emiliano Farina, que fixe unha armonía deliciosa, e logo, bueno, o arranxo para chelo é de Pablo Novoa, e a arpa de Blue Nefria, que é unha maravilla de muller bretona que temos na nosa terra, e tamén a Margarida Mariño, que está no chelo, e logo un coro de luxo.
1: E o coro, bueno, o coro, cuidado co coro, coa selección, eh?
0: Sí, está moi ben pensada tamén, eu creo, non?
1: Non é casualidade, porque... non? Falla Díaz, Nancy no. Pérez, Chus e Ana Senlle, as mozas.
0: Sí, as miñas irmás, coas que sempre me encanta cantar. Nancy Pérez, que me une unha amizade, que ademais coñeceu a Begoña e que foi, bueno, testemunha tamén desa amizade con Silvio, en Cuba, era parella de
1: Pablo Milanés, ese...
0: queridísima amiga, Falla Díaz, unha das mulleres que eu máis quero e que máis respeto e aprecio na música galega, así que todas elas, bueno, que ya tamén viviu en Cuba e que tamén era amiga de Begoña, o sea,
1: había que pechar o círculo con esta canción.
0: Sí, a verdade é que, bueno, son esas cousas que, bueno, que tens que facelas así con amor ou non facelas, así que, e logo, claro, ademais pensei que tiña que ter imaxes, ¿no? E gravar un vídeo porque era interesante, ¿no? Gravalo noutra illa encantada, que é a Illa de Arousa.
1: Sí, sí, de Paula Pez, un vídeo fermosísimo.
0: Fermosísimo, sí, porque eu creo que tamén, como ela é dunha delicadeza, fixo un vídeo moi moi fermoso, non? Porque trata de, bueno, de imaginar a vivencia dunha Begoña do presente, non? Que como se Begoña mesma levase a cámara e disfrutase do verán coas súas amizades, non? Por iso ten iso así tan máxico, non? Porque, bueno, aparte de que está grabado en lugares moi estratégicos da Arousa, onde compartimos momentos fermosísimos tamén, cando na casiña da Comboa compartíamos unha casa comunitaria coa Pedreira tamén, e con moita xente amiga, e algunha delas aparece no propio vídeo.
1: Silvio Rodríguez vai estar o 19 na Coruña, no Coliseum.
0: Sí,
1: quero dar
0: sí,
1: pistas,
0: sí, sí.
1: Pero vai ti a saber que pode pasar un escenario que sería bonito. Aquí queda a proposta, que non sei se igual xa estaba valorada, pero por si acaso...
0: Eu xa me conformo con esta colaboración que é magnífica e que é dunha xenerosidade sen límites, sobre todo tendo en conta, bueno, pois que bueno, a situación do país, sí, do país cubano, así que bueno, é tamén unha especie de ponte tamén co povo cubano nestes momentos que precisan tanto da solidaridade internacional, non? E estes tempos tan escuros. Bueno, pois isto é unha ponte de afectos entre os nosos povos que sempre se quixeron moito. E entón, bueno, alégrome que fose así dese xeito e que Silvio Rodríguez se brindase a construir esa ponte.
1: Sí, sí, unha ponte maravillosa entre Galicia e Cuba, con ese galego maravilloso que nos deixa tamén Silvio Rodríguez, un fito máis tamén para o idioma, grazas ao traballo de Uxía e grazas tamén a voz e o recordo de Begoña Caamaño. Uxía, grazas sempre por traernos alegrías.

0: Galicia por diante. Actualidade, mellor a galega.
1: Cando nos achegamos ao mediodía, imos coas oportunidades para hoxe.
2: Venga, Gadis, o prazo non é un problema.
3: Nas nosas oportunidades de hoxe temos...
4: Papel higiénico Foxy Seda 3 capas, paquete 9 rolos, 3,45€. Manga a kilo, 2,69€. Ovos Doña Yema clase M, dúcia, 2,69€. E sardiña, kilo, 3,95€.
3: Gadis, en confianza.
0: Galicia por diante.
5: Aforra como nunca con Rapimueble. Apilable de salón 169 euros. Dormitorio completo 379 euros. Confortable cheslón só 469 euros. Financias tus compras en 6 cuotas en xuros e empieza a pagar dentro de 3 meses. Rapimueble, o líder do mueble e do descanso. Estamos muy cerca de ti en rapimueble.com.
6: Para ti, para que a volta che custe menos, de verdade che digo, queres aforrar comigo? Como con colagostino cocido 30-40 a 9,99 euros o kilo, ou a cirola vermella a 2,25 euros o kilo. Eroski contigo. Endresa colaboradora co acontecemento ano Santo Xacobeo 2027.
7: XEA, Centro Oficial de Protección dos Animais en Galicia. Control de colonias felinas, rescate, rehabilitación e adopción de animais. E o teu concello xa é un concello XEA. Queres adoptar ou saber máis? Visita xea.gal. XEA, por eles, por nós. Esperámoste.

0: Que no lo quiten. A pesca de arrastre, fainos gozardo que máis nos gusta. A pesca que sabe.
1: Hola, son Isabel Pichel e xunto cun gran equipo estarei pola tarde na Radio Galega.

comezando na sobremesa con humor, conto coa colaboración de voces expertas para compartir asuntos do cotiá. Ciencia, innovación, saúde, cultura, percorrendo o territorio e navegando polas costas. Desexaría contar contigo. De 3 a 7. A actualidade, mellora galega.

0: Pero Pedro Feijóo, ¿cómo estás?
1: Genial, non hai máis que ver, metero.
0: Efectivamente.
1: Non me so guapo que veño a radio.
0: Total, total, é unha pena. É unha pena que non o podan ver, porque ademais é tan tanta excelencia que incluso nin por streaming, non daba, non tiña capacidade o streaming de recoller todo.
1: Non hai ancho de banda para esta outra banda, sabes? Non.
0: Que marcha vostede para Cartagena?
1: Sí, señor, hai de verdad que, como dicía o torero, hai gente pa to.
0: Impresionante.
1: Incluso para nominarnos hai a premios grandes. Que che parece?
0: Pero que eres, candidato ou premiado?
1: A ver, eu son finalista. Sempre estou aí, finalista.
0: Pero esas cosas non vamos, Pedro. Hai que ir xa coa cousa gañada.
1: Tens razón, a facer puñetas. Veña, acabou a historia.
0: Pagan eles a viaxe?
1: Espero que sí.
0: Vai, entón.
1: Vas ver como chego ao aeroporto e me din aquí unha conta para usted.
0: Pero que, contanos, é a Cartagena Negra.
1: Sí, señor, resulta que estamos aí de finalistas en Cartagena Negra con Onde Nacen as Bestas. Que che parece?
0: Impresionante.
1: Debeu de ser un ano rarísimo.
0: Pero que hai máis candidatos, ou sabes quen son?
1: Sí, sí, está Carlos Augusto Casas cun novelón que se titula Amoníaco e Alberto Puyana, que tamén, bueno, con Matacrías, novelón. O sea que, xa che digo, eu honestamente, hoxe cando teño que dicir eso de no, estar nominado es un placer, ya es un reconocimiento.
0: Qué bonito,
1: ya,
0: sí,
1: porque
0: sí.
1: Nos imos a aplaudir, básicamente.
0: E o xurado, coñecémolo?
1: Non sabemos onde vive, non sabemos...
0: Era importante, sendo ademais novela negra...
1: Sí, efectivamente, para deixar unha cabeza de cabalo...
0: Claro, para que colles un pouco...
1: Nada, non hai maneira, pero non nos importa, porque nos temos a nosa propia novela negra ou que...
0: Claro, é o que che quería decir, porque igual podes levar a facal, experto asasinato, foi unha cousa... Home, non vou dicir unánime, porque hubo quen prefería matar a facal, hai que dicirlo tamén...
1: Sí, espera, imos meternos en situación facal... Sí. Si che parece,
0: mira, está aí.
1: Si che parece ben, que non queremos así, non te vayas a enfadar con nós. Ponnos aí música que pegue así contigo, co teu novo carácter que tes por aí guardada. Aí está. Aí está.
0: Esta temporada comenzamos O Relato Raro, dentro do Mundo Raro, un spin-off onde imos con todos vostedes, porque aquí o obxectivo segue sendo o mesmo, que vostedes traballen por nós e nos cobremos, ir facendo unha novela, un relato, onde vostedes van dicindo o camiño que quere que leve esa novela, ese relato, non? Como se facía antes, tes libros que agora xa non hai. Onde decide...
1: O elixa a túa propia aventura.
0: Sí, elixa a túa propia aventura, pero xa non hai moito diso, non?
1: Pois aí estamos nós.
0: Aí estamos nós. Para... Agora que xa non está de moda, aí estamos nós. Entón, empezamos a semana pasada. E a pregunta que facemos, que facíamos neste caso nas redes, seguiremos facendo preguntas nestas semanas.
1: Sí, hoxe temos outra.
0: Pero a primeira pregunta era, Facal, o protagonista debe morrer ou matar? Entón, son vostedes os que deciden.
1: Pois, ao longo desta semana, a verdade que, sinceramente, hubo mollón de respostas nas enquisas que fixemos nas redes, en Twitter, en Instagram, contestou moitísima xente, e logo tamén nos comentarios, hubo mensaxes privadas, tamén hai que dicilo.
0: Ah, sí?
1: Sí.
0: No anonimato.
1: No anonimato. Pero é verdade, tes razón. Un pouco máis do 75% dos participantes decidiron que Facal mata. Así que saibas, Facal, que esta tempada estás convertido en Psycho Killer. Pero tamén é verdad, hai que dicilo, que hubo... mira, traio aquí como estes análisis que se fan despois das eleccións. Hubo un 25% do que hai que falar tamén, porque un 25% dos ointes, que non é pouco, votaron porque matasen a Facal.
0: Sí.
1: Ti saberás.
0: Bueno, votaron por morrer.
1: Sí,
0: la pregunta era: ¿Facal o protagonista debe morrer o matar? Igual hai xente que votou morrer, pero non para que o mataran.
1: Non.
0: Morte natural.
1: Non, aquí de morte natural nada.
0: Ten que haber alguén por detrás.
1: Aquí apalou de matar. A ver, tamén é verdad que hai xente riquiña, como Carmen Trelles, que, por exemplo, nos dixo, é que ten cara de boa persoa, non o vexo matando. Mellor que o maten, pero non por malvado, senón por descubrir un segredo. Que che parece?
0: Anda, mira. Tamén o carnicero de Milwaukee tiña cara de borrapaz.
1: Sí, efectivamente, fíate tú de Facal e non corras. Pero logo, aí quedei con unha serie de respostas intermedias, de propostas aí polo medio, que tamén me chamaron moito a atención. E dixen, oye, aquí na rareza igual é onde está a virtú, así que trouxe uns cantos, a ver que che parece, porque como isto imos ter que facer entre todos,
0: sí.
1: Eu poño enriba da mesa. Mira, o noso compañero Juan Fuentes, pois mandounos... unha reflexión, unha dúbida existencial. Di Juan, merda, empeza así.
0: Moi ben, no, que se note que hai elegancia, saber estar, un presentador de televisión,
1: por supuesto,
0: como Deus manda.
1: Por favor. Agora acabo de imaginar a Facal como un serial killer, ou mellor aínda, como o xefe dunha organización criminal internacional na que ninguén coñece quen move realmente os fíos. Técnico de son polo día e pola noite, asesino dos fríos, dos que non se manchan. Mataría a golpe de fader. Que che parece?
0: É impresionante.
1: Bueno, tamén deixa unha reflexión final que...
0: Sí, creo que dicía algo máis, non?
1: Sí, sí. Aparte de darlle nome, el falaba do yasasino.
0: Exacto, o yasasino. Que ben pensado, Facal, que un tolo do jazz e ao mesmo tempo un tolo do asasinato. Pues o yasasino quedalle moi ben, marca registrada.
1: Esta idea, temos un talentazo como Juan, dándonos xa o nome.
0: Moi ben, moi ben, Juan.
1: E creo que non pedí
0: bailamos cando queiras, Juan.
1: E ao final dixo, bueno, realmente nunca tivo pinta de ser capaz de matar unha velutina, pero sempre foi moi cabrón. Eu que sei.
0: É unha opinión, é unha opinión que nos respetamos. Pluralidade máxima.
1: Hai xente que di, votar votei que mata, pero pode aparecer medio morto ao principio para disimular un pouco e despois cumprir as dúas opcións.
0: E tú quen o di?
1: Esto di Alba Olives.
0: Alba Olives.
1: Alba Olives.
0: Coñecemos desde... Alba Olives, Facal.
1: ¿Tes aí alguna cuenta pendente? No, sí, no, claro, vas a decir agora, claro.
0: Claro, claro.
1: Luego hai propostas. Mira, Marta propón que mate e que morra. Que esto...
0: Con todas perigosas as Martas,
1: Sí, desde luego. No, chegou unha boa, De verdad. Hai propostas de castigos divinos tamén, en forma de lóstrigo. Hai quen propón primeiro que mate e despois da impresión que morra. E logo, eu quedo con unha que nos manda Jan Gura, que
0: a esta Jan Gura, home.
1: Jan Gura. Uh-huh. Temos que prestar atención, agora verás por qué. Jan Gura nos propón, mata, pero mata tan mal que morre. E oye...
0: Gústame iso, eh?
1: Aquí hai un que hai.
0: A idea, sí, a idea, pero claro, como levas despois, Marta? Mata tan mal que morre.
1: Sí, o yasasino que mata mal.
0: O yasasino.
1: Morre.
0: Vale,
1: oye,
0: vale.
1: Igual hai que facerlle caso, porque Jan Gura é o alter ego nas redes de Joan Grau. Joan Grau é un famosísimo guionista catalán.
0: Pero é o Joan Grau de verdade.
1: Joan Grau de verdade.
0: Impresionante, é un mundo raro.
1: Así que, bueno,
0: non sei o que estás cobrando, pero moi pouco.
1: Temos o autor do Chiqui Chiqui recomendándonos como ten que matar.
0: Oye, autor do Chiqui Chiqui.
1: Claro, claro, claro, por favor. Estamos perdendo cartos, Kiko Loboa. Estamos perdendo cartos. Total, que sexa como sexa, xa temos o noso personaxe central
0: vale.
1: Que mata.
0: Que pode morrer en calquera momento tamén.
1: Pode morrer en calquera momento.
0: Algún...
1: Nesta casa pode pasar calquera cousa pa cá.
0: No queda unha temporada por diante.
1: Sí, pero xa veremos. Xa... Vale. Ah, porque máis adiante xa falaremos desto, de personaxes que parecían o protagonista... E a
0: Meri
1: Estrella...
0: Sí, sí, sí, sí.
1: O que pasa é que estaba pensando, e aquí ven a pregunta desta semana. Xa temos o noso personaxe central, pero despois, claro, cal é o personaxe central do Silencio dos Corderos, por exemplo? Aníbal Lecter. Pero Aníbal Lecter necesita unha Clarice Sterling.
0: Vale.
1: Necesita un antagonista, necesita alguén que, polo menos, yo poño un pouco difícil. John Doe en Seven. John Doe necesita os detectives Mills e Somerset para polo menos ir detrás súa, o que yo poña un pouco complicado. Eu que sei, Barrio Sésamo, Epi necesitaba Blas.
0: Por fin, a mí se me pose exemplos así.
1: Claro,
0: estaba
1: tirando pistos.
0: Epi,
1: ¿sabes?
0: Pero... claro, Epi e Blas. Además, dis Epi e sae Blas directamente. Pois pues aquí Facal e ten que sair directamente o antagonista.
1: É como se dis, eu que sei, Ramón e...
0: Cajal.
1: Moi ben. Por suposto.
0: Sí, señor. Pues, sí,
1: temos
0: señor.
1: Que ter aí un antagonista.
0: Vale, vale.
1: Entón... Eu teño unha pregunta, como diría Lelutier, e quero que alguén me la responda. Kiko, si temos a Facal matando en fronte, quen vai ser o seu a súa antagonista? A quen poñemos aí loitando ou perseguindo a Facal ou
0: pregúntame a mí, eu que sei.
1: Bueno, pois pues digo, non sei, pode
0: ten
1: ser.
0: Ten que ser alguén famoso, alguén coñecido.
1: Non sei.
0: No digo porque a pregunta que facela pola rede e esta xente que deixa yo moi claro. ¿Quién es antagonista?
1: ¿Quién va a ser o antagonista?
0: ¿Quién va a ser antagonista?
1: No relato raro.
0: Vale.
1: Loitando fronte a Facal.
0: ¿Y qué opciones? ¿Qué opciones damos?
1: Hombre, pues yo que sé, podía ser, puede ser Kiko Noboa, que o mellor casca. También se digo.
0: A mí déxame por final post créditos.
1: Ti para cobrar. Ti sales ahí
0: cuando
1: para
0: cobrar. Cuando necesitas un personaje
1: final.
0: Por ahí.
1: Podemos poner
0: un MacGuffin.
1: Un magufo. Podemos poner, eu que sei, a Nieves Gil, productora do Galicia por Diante, podemos poñer a Galloso, podemos poñer a Vladimir, o vampiro de Pontevedra, non o sei. Podemos poner o gué xigante da Radio Galega, non o sei. E non o sei porque temos un famosísimo...
0: Que temos que decidilo xa. Podemos dar dúas opcións.
1: esta é a pregunta desta semana. A ver,
0: quen é antagonista?
1: Ponte aí tamén, claro.
0: Quen poñemos?
1: Pois non o sei, quen pode ser? Quen...
0: Antagonista teria que ser alguén que sexa bo rapaz ou o contrario? Que pareza malo, pero no fondo sexa bo.
1: Ou pode parecer bo e no fondo sexa malísimo. Porque, e se resulta que Facal é como un deses malos malísimos que parecen que son o peor e resulta que despois tiña unha razón de ser e que eran boísimos? Como, por exemplo, un famoso personaxe de Pierre Lemaitre que non vou mencionar agora.
0: Bueno, xa estamos. Home, por fin, acaba de saltar a noticia. 9 minutos levamos. Vale, vale. Non estaba pensando. Esta fin de semana, de feito, hoxe, esta noite... emitimos o especial sí. Mellora Galega na Televisión sí, de Galicia, sí, sí, sí. Nova temporada. Entón poderíamos coller xente da tele. Mira, Juan Fuentes, que acabamos de...
1: Que se meteu el soliño...
0: Camais moi amigo tamén de Facal e podemos...
1: Bueno, a ver, polo que di, eu tampouco teño claro que sexa tan amigo, pero sí. Vamos, non...
0: Mira, Juan Fuentes un...
1: Veña, perfecto.
0: Outro, outra.
1: Outra, pois...
0: Alguén da poñemos, alguén da tele...
1: Lucía Veiga.
0: Lucía Veiga, xa está.
1: Por exemplo, isto é cousa de meter os amigos en líos.
0: Lucía Veiga e Juan Fuentes.
1: Por exemplo.
0: Que pode ser o antagonista de Facal.
1: Que
0: vale,
1: non teñen nin idea de que os estamos metendo ya, nesta
0: tampouco liada. Tampouco sabemos o que van ter que facer.
1: Eso é que eso que imos facer, imos disto imos falar na seguinte entrega do Mundo Raro. Porque, claro... Temos protagonistas, temos personaxes, pero temos que saber o que é máis importante, que é o que vai pasar, que é o que hai que escoller sempre nunha boa historia. E, sobre todo, por que van facer o que van facer. De feito, a semana que ven, imos falar de que, en realidade, xa está todo contado, Kiko. Hai quen di, hai estudiosos da teoría da literatura que din que todas as historias que imos contar, en realidade, responden a... Segundo autor que nos agarremos a ou 6, 7 ou 10 patróns de historias que xa están contadas. Igual isto así perde un pouco, pero queres que te poño un exemplo? Por exemplo, un dos temas recurrentes nas novelas, o mal na casa. Isto sucede cando, por exemplo, estás describindo un espazo coñecido, tranquilo, seguro, e de repente aparece unha amenaza dentro. Esa podería ser a historia de Tiburón, podería ser a historia de Alien ou podería ser a historia do Mundo Raro, que te estás tranquilamente escoitando a radio e de repente aparece sí, mal aí en forma de... Ou, por exemplo, outro exemplo, o típico tema da lámpara maravillosa. Aparece un obxecto que che favorece un desexo. Ti podes pedir o que queiras e a priori parece unha boa historia, pero pouco a pouco ese desexo se volve na túa contra. O caso de Aladino e a lámpara maravillosa, o caso de Big, o caso de Como Deus, ou todo ese tipo de historias de Atrapado no Tempo, o Día da Marmota, algo que parecía a priori bo, acaba volvéndose en túa contra. Temos máis exemplos dese tipo, pero de eso sí que xa, se che parece, pois falamos xa no seguinte programa.
0: E depois virá o porqué tamén, non?
1: Exacto, exacto.
0: Todo xunto, vale, vale.
1: Eso é o comezo, temos que vale. Ter personaxes.
0: Primeiros personaxes e... Moi ben, pois xa temos que a novela que pode, o relato poden ser 3.000 páxinas e que temos xa dúas.
1: Bueno, a ver, igual che parece pouco, pero...
0: No, moi ben, moi ben, moi ben.
1: No, imos dar unha chea de datos, vos ide aí estando o loro.
0: Ahora... Preguntaremos quen ten que ser antagonista neste relato raro de Facal, o Juan Fuentes, Lucía Veiga. Logo, coas súas respostas, elixen o camiño.
1: Claro, a ver, que logo tamén polo medio a xente propón todo tipo de cousas e que nos parece maravilloso, nunca sabedes por onde vais a ir. Non descartemos que a semana que ven esteamos mortos ti máis eu,
0: pues sabes? Pode ser, como... todo é posible, todo é posible. Faltanos bueno. O dato inútil, este dato que non sirve absolutamente para nada, pero mira, hoxe, esta noite, que vou ao bar. Podemos soltarlo.
1: Ahí está, por eso é importante que estea de sol oro nos datos que vos damos nesta sección. Por certo, o dato inútil, ti sabes de onde ven a expresión estar ao loro?
0: Sí, non.
1: Tuviches un momento no. De sí, non. Estar ao loro non ten nada que ver con paxariños de cores, nin con selvas tropicais, nin, sino que ven dun entorno bastante máis gris e un pouco máis triste polo que sexa. A expresión naceu no cárcere, en concreto nos cárceres madrileños, na década dos 60 e 70. Porque daquela, o loro, sabes que era o loro?
0: O radio.
1: Éramos nós.
0: A radio.
1: Era a radio, efectivamente.
0: Claro,
1: era a radio. E daquela había unha serie de presos que estaban, preferían estar todo o tempo pendentes da actualidade, da información do que se contase a través da radio. Eses eran os presos que estaban ao loro, porque estaban pegados ao loro. Así que, xa sabedes, si queredes estar ao loro, pegadevos a nós, hombre, por favor.
0: Vas coller moitas ideas na Cartagena Negra, ademais de recibir o premio. Cando saberemos, por certo?
1: Mañá sábado, mañá, a eso das 8 ou 9 da... Cando me escoitades chorar, máis ou menos, era vale. Cando se saiba. E, por suposto, vou a roubar, a coller todas as ideas que poida. É unha das cousas bonitas destes encontros.
0: Por suposto, se vas a lo, é porque hai pinchos.
1: Hombre, claro.
0: Vale, correcto.
1: Eu meu caché, empanada e algo
0: con
1: para...
0: Con eso, xa somos felices, non pide máis. Pedro Feijóo, ata semana.
1: Vico, familia.
0: O Juan Fuentes ou Lucía Veiga, antagonista de Xavier Facal.

0: de setembro, o Capitán Sabrosura atraca de novo no Porto da Radio Galega.
1: Chego sabor, o Capitán.
0: Ábrense as portas do mellor festival radiofónico musical.
1: Oye, people, están preparados para entrar en trance con este mambo.
0: Se es un amante da nosa música, dos nosos artistas e dos nosos festivais, cada sábado a unha do mediodía tes unha cita no Sabrosura Fest.
1: Toda Galicia está josa.
0: A música mellora galega.
2: Este sábado Galicia en Goles na Radio Galega e a galegaaudio.gal. Desde as 2:15 da tarde, a Primeira Federación de Fútbol e os torneos de baloncesto. Este sábado emocionate con Roberto Carlos Carballo, Rodrigo Pérez e todo o equipo.
3: O deporte mellora a galega.
4: Imos agora co resumo informativo, os principais asuntos máis destacados desta xornada de Benres 11S, 11 de setembro. E logo prometemos que pode pasar, un 11S e todo mal. Creo que tranquilidade. Enviamos unha mensaxe de tranquilidade, pero será despois do resumo informativo. Mediodía.
5: Última hora no Galicia por diante.
4: Comezamos este resumo con un accidente de tráfico en Castro de Rei. O conductor dunha furgoneta quedou atrapado no seu vehículo tras chocar cun camión á altura da parroquia de Prevesos. Paula Graña.
6: Sí, o accidente produceuse pouco antes das 9 desta mañá na estrada autonómica Luz 120. Esta vía conecta Vilalba con Pastoriza. O choque foi á altura da parroquia de Prevesos, no concello de Castro de Rei. A colisión entre a furgoneta e o camión deixou a un dos condutores atrapados. Os bombeiros de Vilalba tiveron que liberar o condutor da furgoneta. Presentaba varios traumatismos e foi trasladado a un centro hospitalario. Dende o 112 confirman que o camión ía baleiro, polo que non houbo vertedura da súa mercadoría.
4: Acaban de pasar a disposición xudicial os 5 detidos na operación contra o tráfico de droga no barrio ourensán de Seixalbo. Alberto Rivero.
7: Pasaron hoxe aquí en Ourense a disposición xudicial os 5 detidos na operación antidroga que se desenvolveu entre mércores e xoves en Ourense, Aragón e Madrid. Operación conxunta da Garda Civil e da Policía Nacional, na que se incautou tamén 36 kg de cocaína. En Ourense houbo 2 detencións, en Seixalbo, na propia capitalidade, e en Allariz, que se suman a outros 3 que foron detidos o día antes, o mércores, en Huesca, en na localidade madrileña de Valdemoro, onde deron co presunto cabecilla da operación. Todos son de orixe dominicana. As investigacións da Garda Civil, que redactou o atestado, remontanse ao verán de 2025. No pasado mes de maio xa detiveran a outras 3 persoas en Asturias, membros presuntamente da mesma banda criminal e que están en prisión desde entón.
4: Un centro de concellos aplica medidas para limitar o consumo de auga pola seca. A oficina A técnica da seca activou prealerta en 16 concellos das comarcas de Ferrolterra, Eume e Ortegal.
6: Hoxe a primeira xornada coa declaración de prealerta na unidade territorial de Ferrol, que comprende o río Mera, ría de Ortigueira e ría de Cedeira. Tamén no sistema de Zamáns, o que afecta os concellos de Vigo e Nigrán. A partir de agora terán que reducir o gasto de auga non esencial. Entretanto, manténse o nivel de alerta nunha trintena de concellos que beben do río Lere, Zanllón e tamén en Baiona. Neste caso, por ser unha situación máis crítica, as medidas son prohibicións e non só recomendacións.
4: E o conselleiro de Educación, Román Rodríguez, recibiu hoxe os 2 galegos que participarán nas Olimpíadas Mundiais da Formación Profesional. Vanse celebrar a finais de setembro en Shanghai, en China.
6: Son Manuel Prada e Héctor Sánchez. Estudaron ciclos de automoción en Someso, na Coruña, e no Politécnico de Santiago. Agora, tras acadar a medalla de ouro a nivel estatal, terán que demostrar o seu talento xunto a participantes de 70 países. Isto é o que nos contaban aquí na Radio Galega.
8: Poder conocer esa cultura, conocer su forma de trabajar y sobre todo nuestro ámbito, conocer sus marcas, sus formas de hacer el diagnóstico, sus formas de reparar, eso para nosotros es una oportunidad genial.
9: Cuando empezó todo nunca pensabas en llegar hasta donde estamos ahora, entonces todo lo que fue viniendo siempre fue bueno, es decir, la formación, conocer a toda la gente que fuimos conociendo en el camino, y esto es una gran experiencia.
4: Mira qué mozos más interesantes, a ver si podemos hablar con eles así un poco más devagar. ¿Qué? Estamos a ver, ti que fas cunha camiseta do Milán.
10: Gústeche.
4: Pues sí, ¿eh?
10: Bueno, pois eu de fútbol non teño moita idea, pero comprei na adrede. Merquei na adrede porque eu xa sabedes que teño un xoguete novo na casa.
4: Un pequeniño.
10: Un pequeno.
4: Oy,
10: un sobrinho.
4: Xa puido ir, depois do cabreo do primeiro día.
10: A escola infantil?
4: Sí.
10: Bueno, foi, pero... Escoitan os gritos na casa.
4: Estamos falando de menores, non?
10: Escoitan os gritos na casa, pero bueno, pobreño, vai quedando, vai quedando. Pobreño. Pois resulta que teño un xoguete novo, teño un sobrinho,
4: sí,
10: un afillado, ano e medio.
4: Mm-hmm.
10: Empeza a chamar as cousas polo seu nome.
4: Moi ben.
10: A min xa me chama.
4: Idiota, directamente.
10: No, bueno, podíame chamar moitas cousas. Podíame chamar idiota, podíame chamar Carla, podíame chamar tía, madriña, tatá, que digo moitos nenos.
4: Tatá, tatá.
10: Pero sí, o chaval escolleu chamarme Cacá. Entón, trouxe
4: a
10: camiseta...
4: ¡Qué fantasía de Cacá! ¡Ostras!
10: Entón, trae a camiseta de Cacá e merquei a camiseta de Cacá. Porque, polo menos, xa que me van chamar Cacá e ten pinta de que un larguísimo tempo, pois polo menos apropiarme e sentirme orgullosa, porque senón vai ser un foto moi longo.
4: Quiero que esa camiseta do Madrid, porque Cacá xogo no Madrid tamén.
10: Bueno, pero...
4: Pero non máis bonita do Milán.
10: Gustaban máis cores vermellas.
4: Está chula, eh? Sí, sí.
10: Gusta che.
4: E estás orgullosa de que te chame Cacá? Porque o de Cacá...
10: Non me queda outra. Teño outra opción.
4: Hay algo, sempre hai algo que fai iniciar moitas veces un alcume.
10: Sí.
4: Un detalle, un tal... Dío, basta que o diga o pequeno, se hai dous ou tres adultos diante, rin a graza e xa queda para sempre.
10: Uh-huh. Até onde eu sei, non houve ninguna conspiración. Inventou Noel,
4: sí,
10: se ve que naceu jodido xa de... Así, de nacimiento xa é jodido tipo, e nada máis.
11: Pero hai que recordar que Cacá chamase Cacá pola mesma razón... E pola mesma sílaba.
10: ¿Qué?
11: Porque ele é Ricardo.
10: Ah, e chamanlle Cacá.
11: A súa irmá non daba pronunciado Ricardo e decía Cacá.
10: O sea,
4: hai que vir con todo preparado,
10: Carlanumo. Ainda podo ser futbolista profesional.
4: É normal, o xeo.
10: Ostras!
11: Solo tens que subir un pouco os Tinky Winkies
4: sí,
10: e comprar un Ferrari.
11: Pa persona da radio estás ben, pero
4: sí,
11: pa futbolista...
4: Futbolista non...
11: Bueno, xa puches a Pelícano. Bueno, xa...
10: sí.
11: Algo xa...
10: xa podo entrar no Deportivo.
4: Bueno, claro, e ante ese momento, pues, que vai facer? Pues,
10: pues
4: aceptalo con
10: orgullo.
4: Con orgullo.
10: Porque eu creo que os algumes teste que apropiar del, porque senón vai te perseguir toda a vida e vai te matar. Vai te matar porque van che fazer bullying. Entón é mellor que digas, bueno, pues chamanme así, chamanme así. Punto.
4: Xa está, con orgullo.
10: A vos tedes algún algume?
11: Alcume.
10: Alcume.
11: No.
4: Pide que me chamen Kiko, inda que o DNI poña lo Xanxo, iso non entendiche
10: sempre. No, pero iso, pa mí non é
4: un non alcume. Non, alcume non é.
10: Claro,
4: no,
10: é.
4: Non é alcume, bueno.
10: Pero decidiches ti cambiar teu nome.
4: No, iso eu, con el... Eu, cando nacín, empezaron a chamar Kiko.
10: Por qué?
4: Pois unha enfermeira, parece, con talenda,
10: ¿qué?
4: Eh. Sí,
10: ah, sí,
4: vende
10: aí. Pois hai que inventar este tío.
4: Sí, home, levanto un teléfono a moño.
10: Sí.
4: Ah, soy la estrella de la radio. Me voy a poner... No, no.
11: Eu
4: Kiko toda vida.
11: Eu pensei que fora de quinceañeros de esto de
10: claro,
11: la Tarcas Motos.
4: No.
10: É que eu teño unha curma. Eu teño unha curma que chamase Amparo. E con 18 anos dicía, Amparo. Chamarme Amparo. E chegou un día e dixo, da hora en diante todo día me chama Marián. Marián, chamaron Marián.
4: Hasta que se hai unha famosa por aí, así que sea tal, que se chame Amparo e que volvamos outra vez.
10: Claro,
4: porque
10: claro,
4: as connotacións que teñen os nomes, de onde veñen? Porque soan? Pues Amparo soa moi ben.
10: Pero con 20 anos
4: ya, igual
10: non che mola. Entón, bueno, pois dixo, pois de ahora en diante Marián.
4: Marián.
10: E dixo miña nai, pois eu tamén vou cambiar o nome. Que me chamen Poppy. E ela tiña un nome bonito que é Marta, joder.
4: Oh...
10: E puxo un nombre de cante, parece xa normal.
4: Pero Poppy puxo ela.
10: Dixo ela, en plan, ahora, donde chamadme Poppy.
4: Fantasía total.
10: Por copiar ya a Curma. Bueno.
4: Pero a Curma chamanlle Poppy.
11: A Curma chamanlle Marian.
10: Marian.
4: Xa, pero no, e o Poppy, por qué? Porque Poppy
10: que,
4: non Rurri o Mimi.
10: Porque inventaron, non? Ela, se que sei. Eu pensei que tiche pasara o mesmo.
11: A ver, como no, no.
10: Pensei que te levantaras un día dicindo, claro, como chamedes Kiko?
4: Creo que unha enfermeira empezou a chamarme Kiko, a cousa fixo, digamos que callou entre a familia, fixo graza, de tas cousas que te pobriño, Kikiño. E aí quedou.
10: Ai, Kiko por un Kiko, unha jaliña. Chamábante. No.
4: Pero en que momento dixen eu a palabra galina?
10: Non sei, porque xa xa pobriño.
4: Hai unha enfermeira que di, oi, pobriño, oi, Kikiño, oi, que bonito, Kiko,
10: Kikiño. Un Kiko é un...
4: E alguén escoitou, dixo, Kiko, Kikiño. E Kiko, Kiko, Kiko, Kiko. E aí quedou.
10: Un Kiko de toda a vida é un Kiko...
11: Pero...
10: Unha pita pequena.
11: Bueno, sí, pero isto foi xa...
4: De nacer.
11: No nacemento.
4: Racarrá.
11: E entón teu pai, porque non dixo, bueno, pues, vou poñer Kiko no papel... y acabamos antes.
4: Valorou, bueno, que pasa que tampoco se sabía
11: que iba a cuajar.
4: Que iba a quedar para toda la vida.
10: Claro. Dice, claro, esto va a ser unha cosa de 15 minutos.
11: Dice, esto non calla, esto os dos días olvídasenos.
4: De ahí ven, cando os haters polas redes sociais, Ángel, Tomé, Francisco, Enrique, non son nin Francisco nin Enrique, non ten nada que ver. Ale. Listo, hater.
11: Pues yo me nombro enfermera porque mi papá no me quiere.
4: Porque en la familia le van sin abrir la puerta desde que nací. Bueno, pues ahí quedó. Cacá y Kiko, mira, ¿eh?
10: Cacá
4: y
10: Kiko.
4: Así empezaron Cruz y Raya.
11: Claro, si hay una persona...
10: O sea, la verdad es que está guay, ¿eh? Tenemos que hacer un programa de radio nosotros.
4: Cucú, gustaría, Chicucu.
11: No, no.
4: Vamos a hacerlo trío completo.
10: Cacico.
11: Pero digo, ti, por ejemplo, si una persona en tu infancia te llamaba Lois...
4: Nada.
11: No. Pero digo, si es...
10: No, no respondo.
4: No, hubo una época no cole que si me llamaban Luis Ángel, que así Luis. Era tal, ahora son Luis Ángel. De fito, din, yo creo que son... Aquí hay mucho modernito, aproveito para tal, con sí. Tema de idioma. Debin ser los dos primeros que galegizó un nombre en la historia del mundo.
10: ¿Y no te fixo una reportaje de Galicia?
4: Ningún homenaje en Román Rodríguez, ningún consellero, ni nada.
11: Había no, que quizás. Mirarlo de esa data, porque eso daría en chumpapel.
10: A lo mejor era eso primero, ¿eh?
4: Mira, yo recuerdo que tenía 18 años y acababa de salir una ley por la que se podía ir al registro directamente, al registro civil, y galeguizar o nombre por la solicitud de do demandante. De, y fue así, llegué con meu pai, fui a un concello, o xulgado.
10: ¿A teu pai por aquí?
4: Porque alguien tenía que elevarme, no podía ir andando, que no tenía carnet.
10: Ah, no, eras libre, nunca claro. Dije, vale.
4: Y de, vamos. Pues vamos.
11: Era libre, pero no quería andar.
10: Claro. Papá, si tenía 18 años, dije, quito carnet, voy a discoteca o galeguizo, no me.
4: Y llego
10: y
4: a casa do concello de Culleredo, en Tarrío, donde estaba el xulgado, y allí entré y quería galeguizar o nome. Anda, pues pareceme muy bonito, dixo o xuí de paz o funcionario que fose.
10: Sí, eso está guay.
4: Colleu o libro de actas, que antes nin ordenador ni nada, e puxo a P de folla, o solicitante quiere cambiar por Luis Sancho. Y ahí quedó.
10: Ah,
4: entonces, bueno. A partir de ese momento, que era así, así de fácil, ¿eh? Si ustedes ya llaman a casa Xaime y teñen de nombre Gaime o tal, pues pueden aprovechar y...
11: Va a ser un momento.
4: De balde y...
10: Indoloro,
4: además.
10: De balde. No hay que
4: nada.
10: Caixas, no.
4: Nada.
10: Bueno,
4: yo pensé que igual...
10: Nada de ir solo por ser gratis.
11: Puedes hacer también con sus apellidos. Porque sí. Otero... En realidad é Outeiro. Pero fixeron o cambiar. Entón, se se chaman Otero e o queren cambiar, poden ir ali e dicir, eu quero ser Outeiro.
10: E podo poñer, por exemplo, Carla Messi. No, solo galeguizalo, claro.
11: Ah, bueno, eso a mellor...
10: A mellor deixen xe escoller o apelido tamén, sabes? Está guai.
4: Después están os cabronazos que hai escoitando e que escriben o WhatsApp e pon Kiko, pero xa existía o galego cando tiñas 18 anos. Existía, sí, estaba en vigor. Naquel
11: momento que existira o castellano.
10: E ti non tens el cume nin de familia? A familia non lle chamas de algún xeito?
11: Eu teño el cume do... Sí, pero que chama, si hai algún que está vindo que diga, non vou dicir.
10: Dache vergonza.
4: A ver, con...
10: Dalle vergonza.
11: Una vez si hay alguien que se atreva a escribirlo. Si alguien usa...

0: quin de zona?
1: Eu sei,
0: no. Perquè ven de família, dona me de família.
2: No.
0: Ah, non.
2: Era propio meu, sí.
1: A Marcos familia, ni gañecho a Marcos.
2: A casa donde eu vivo é a casa de Marcos, por meu bisavó, que era carpinteiro e era a casa de Marcos.
0: Casa de Marcos.
1: Ai, que susto, pensei que xa era por ti.
0: Xa, imagínaste.
1: Ostras, guai, que xera.
2: E é curioso, porque era a casa de Marcos e eu traballo aquí en San Marcos. Que como...
1: A vida, no los caminos cosa. Del Señor son inescrutables.
0: É alucinante, ¿eh? Qué cousa bonita. Sí, sí. Entón, e onde te coñece polo Alcome? No, no concello?
2: En Teo, sí.
0: E fora de Teo, non?
1: Home, pues no, xa no conocen él, entón.
2: Claro,
1: é dicir, coñece, non que un coñece.
2: Os catro que me conocen, claro, non, non é.
1: E Lugo, ninguén un coñece.
2: Non é que vaya pola calle e me vayan tirando flores. E aí vai.
0: Curtis.
2: Joder, que rápido.
1: Caeu rápido, caeu rápido.
0: Seguinte pregunta, pois ata aquí a bola extra.
1: Bueno, pois, pechamos.
2: Ni cinco minutos.
1: É cal é o motivo? Esta persoa saberá cal é o motivo.
0: De Tony Curtis ou polo concello de Curtis?
2: Quen pon aí o...
0: Kiko. Con ese nome... Ten que ser un tipo serio,
2: Kiko, Hall, Kiko Varela.
0: Kiko Varela.
2: Pois nada, un rapaz que... Bueno, podo dicirlo, non? Alejandro Edreira chegou un día e dixo... Estuve vendo unha película e había un que se chamaba Curtis. Parecías a ti. Ahora eres Curtis. E había dos... E había dos gilipollas ao lado e dixo... Ah, pues vale. Ah, sí, pues vale.
1: Ostras, como é a vida, eh?
0: Como é a vida.
1: De repente todo o día se chama por ese nome.
0: Sí, sí. Moi ben, pois xa temos a Kiko, a Cacá e a Curtis. E vostedes que non me teñen con orgullo ou sen orgullo. Pero hai xente que intente fuxir dese nome, hai xente que ten ese nome concreto nunha zona. Pues, por exemplo, meu pai en Chantada entra e é Tatá, non é...
1: Tatá,
2: ah, sí.
0: O Ben Barek tamén.
1: Oh.
0: Ben Barek, había un xogador no Atlético de Madrid e no Málaga, que, por certo, este ano fun ali ao estadio do Málaga da Rosaleda e un cartel grande que pon Ben Barek. Hostia. Que era un xogador negro, o pai era moi moreno, e entón, pois, como era o famoso xogador naquela época, poñeanlle, chamaronlle vale, Ben Barek, xogaba o fútbol, pois Ben Barek.
2: E o de Tatá non sabemos o...
0: Tatá non. Ah, tata, sería algo así como Cacá, pues
1: claro,
0: igual.
1: Moitos tatás.
0: Alguén que faría tal, pues.
2: Eu teño unha pregunta para ela, non, porque se el cumea de pacotilla.
1: O me cala o meu. O meu.
0: Sí, Cacá, leva. De pacotilla.
1: Me está guapísimo cala a boca.
2: pero só xo chama unha persona. Se non é el cumea nada. Pero ti, señor Kiko, sempre te presentaches por Kiko.
0: Sí.
1: Incluso para ligar.
0: Sí, claro.
1: Ostras, que Lois Anxo, a Benenchas Perniñas, vai xo Lois Anxo, cuidado, eh.
2: Bueno,
1: yo creo que foi o teu fallo na vida.
0: Tiene que ser catedrática ou graduada en Filoloxía Galega.
1: É que creo que foi o teu fallo, por eso non ligabas. Porque claro. Kiko hai moitos, pero Lois Anxo, ostras, tipo sí, que da...
0: Ya, pero como? Lois Anxo, como? Bueno,
2: a ver...
0: Ata que empezas o primeiro morreo pasando as horas.
1: Pero xa lle dicías, te lo escribo.
2: Na discoteca estaba en Kiko, ahora... Nun choi de poesía ou nun choi de
1: sí,
2: literato.
1: Sí, bueno, como el vai tanto a eso.
2: El vai moito a cubrilos pa radio.
1: A choios de poesía, que non sabemos nin...
2: O que che quería dicir?
0: Sí.
2: No. Porque a ti non che pasou nunca, porque a mí pasaba, me digo, ah, dali, como te chamas? Eu, Marcos. E depois veñen os outros, e chamanse polo outro nome,
0: claro, claro.
2: E quedanse che mirando como... Oxe, me acabo de dicir
0: sí. No, que pasaba que igual alguén que me coñecía do cole, aí sí que me chamaban Luis... Pero hubo unha uns cursos, depois a xente me empezaba a chamar Kiko. Pero se xuntabas igual un amigo do cole e un amigo da zona, do Burgo, en Culleredo e tal, que pues, un te chamabate Luis e outro Kiko. Sí, sí.
2: Que, mío, das unha confusión aí. Que...
1: Meu cuñado toda a vida se presentou como Parrillas. Porque el dixo, mira, chámame todo o mundo, non vou ser eu quen o negue.
0: Claro. Quero desvelalo xa antes.
1: E diste, cal é o misterio? Pois misterio ningún. Xa partiño unha parrillada, Parrillas, punto. E hasta no choi chamo o Parrillas en dois en día.
0: Bueno, pues chámenos e contenos. Falamos de alcumes, de nomes, xa non só de nome da familia, de alcume da familia, senón ese nome que lle impuxeron e queremos que nos conten a historia de por que lle chegou ese nome, se, como no caso de Danai de Carla, se decidiu así levantarse un día con unha cosa que me alucina.
1: Popi.
0: Poñerse hola, hola, son Popi. non, é unha cosa... Bueno, 921-540-979 WhatsApp 627-75-1970.
2: Temos que pensar un nome nós tamén para ao final de tal decir que nome nos gustaría. O sea, como suena que se puxo Popi, pues que nome nos puñeríamos.
0: Que nome nos... Vale, vale, veña.
2: E hoxe falamos de alcumes, pero hai cousas as que hai que chamar polo seu nome, como as mellores galletas do mundo, que son as galletas mariñeiras da Veiga!
0: Sí!
2: Galletas mariñeiras da Veiga, as máis saborosas, as feitas de xeito semi artesanal no corazón de Galicia, de chantada para o mundo, o pan que veu do mar. Galletas mariñeiras da Veiga, as que fan
0: crocro. Mira, crocro é un nome ben bonito.
1: Ostras,
0: está guai. Igual os xefes das mariñeiras se chaman así, crocro.
2: Crocro,
0: por culpa nosa.
2: Por culpa de Paco Lodeiro.
0: Exactamente.
1: Mola.
0: Aí
1: vai o crocro.
0: Bos días no meu traballo, todos temos alcume. O rápido, a lista, o tranquilo.
1: Joder, non vos matáxenos tampouco.
0: No, pero rápido seguro que será lento, a lista seguro que será un pouco limitada e o tranquilo que será nervioso, seguro.
2: Seguro.
0: Eu son o que chega tarde, pero con café para todos, así que me perdón. Sabela da Coruña.
1: Ai, Sabela, que lista eres.
2: Muy ben.
1: Que lista eres, porque é verdad que cando alguén trae así, perdón, es xito, chaval, que xe cuchille por espalda.
2: Pero, ela dixo, perdónme todo, pero teño un chalcume. Como trae café, seguro que chaman Juan Valdés.
1: A cafecitos.
3: Bos días, xente. A ver, estabas falando de cacá e cocú. Cocú era o bo.
0: Cocú, estaba aquí, lle cocú, que bonito tenía.
3: Aquel xogador que nas gallegas decían de coquí, en vez de cocú. Eu, alcume, de pequeno, chamábame Pato, porque salía meu Pato Donald perfecto, agora xa nada.
2: Ostras.
3: Despois, pues nada,
1: me
3: 50 anos e sigo sendo Pablito. Seguirei toda a vida, supoño.
1: Xa.
0: Sí.
1: Cando eres un diminutivo, un Pablito, un Antoñito, con 60 anos aí xa.
0: Mira el caraz, que quere que lle chamen Carlitos.
1: Sí, xa empeza a ser raro.
2: Ostras.
1: Pero quero que esta persoa faga o Pato, a ver se si sabe ou non lle sabe.
0: Dixo que xa non sabía.
1: A ver se si podemos, xa, me si o Pato, se che sabe, xa he hecho toda a vida. É como andar en bicicleta.
0: Atención a isto. O meu irmán maior chamase Ayala, por un xogador de Atlético dos anos 80, sí, Ratón Ayala, efectivamente. O meu outro irmán Amancio, por Amancio Amaro, xogador de Madrid. Eu Rubén, que lle chaman...
1: de DNI.
0: Eu Rubén, por Rubén Cano, xogador de Atleti. O meu outro irmán, Mario Alberto, por Kempe, xogador arxentino do Valencia. E, para rematar os sobrinhos, Iago Aspas, Samuel Eto'o, Leo, por Messi, e outro da casualidade que se chama Hugo e se apelida Sánchez.
2: Ostras.
0: Saúdos dende Granada. Grazas, Rubén.
1: Ai, grazas. Pero isto todo é unha conspiración da familia que fixaste de Sadrede con as Kardashian, que todos poñen o nome empezando por cá. Ou cadroulle.
2: No, é conspirativo.
0: No. Si eses pais que lle poñen...
1: En plan, ten que ser por empezar todos por cá.
0: Pero este que xa sabes que vai ser un xogo que vai quedar marcado como un amigo que era Juan Carlos Rey. Pues xa sabes que vai quedar marcado, porque o Rey chamase Juan Carlos, apelídase Rey, pero poñenlle igual.
1: Sí, a miña curma estivaron a punto de chamarlle Penélope porque o apelido era Cruz, pero dixo súa nai, e que van a abreviar en unha bonito.
0: Tamén. Sí.
1: Estamos en Galicia.
3: Bos días, xente. A ver, estabas falando de cacá e cocú.
0: Efectivamente. E seguimos falando de cacá e de cocú. Ah, sí.
1: Pode ser que haxe unha chamada. Xa, tan cedo, Dios, deu pronto.
0: Hola, José. De Mos. Hola.
4: Hola. Sí, hola, bos días.
0: A ver, como lle chaman?
4: A mí chamanme popularmente Xema.
1: ¿Cómo? ¿Xema?
4: Xema, sí. Eu sou José Manuel. Entonces, a última letra de... A última sílaba, digamos, de José é a primeira de Manuel Xema.
1: Non é Xema, é Xema.
2: Xema,
4: sí.
0: Menos mal que non é Méndez, por Manuel, tamén lle digo.
4: Aí sí.
1: Alguén te chama polo nome ou todo mundo é Xema? Xema, Xema.
4: Sema en círculos de amistad, desde que nacín, alá polos 63, pois sempre me chamaron Sema. Sí, meus pais, sí, pois sí, a veces me chamaban polo nombre, meu pai me chamaban polo nombre, hai que me chama Josema.
1: Cando chaman por alguén, ti viraste por si acaso.
4: Exactamente. En outros ámbitos, pois de traballo, son José ou son Pereiro, que é un dos meus apellidos tamén, o sea que...
1: Pois aquí só aquí presentaste como Xosé Mos.
4: Son
1: Xosé. O sea, entre outros tantos.
2: Quen é o culpable de que sea Xema?
4: Pero que mira, eu alá polo ano 81 ou 82 que me fun a listar para ir a mil e que ao final conseguí non ir.
0: Moi ben,
1: sí.
0: Ese é o espírito, Xema, sí, señor. Con ese ánimo había que ir.
4: preguntoume o secretario do ayuntamiento, un funcionario que había ali, dice, ¿usted cómo se llama? Dice, José Manuel. Y dice, usted se llama José, su segundo nombre no vale para nada.
1: ¡Hala! ¡Ostras! ¿Por qué dices ti?
4: ¡Ostras! Ahora mismo, pues por ejemplo, na tarjeta de la Seguridad Social, Manuel Martínez Pereiro, non costo José para nada.
1: ¡Ostras!
4: Eso cada un dalle un pouso. E despois outra, quería por facer unha aclaración, porque estaba falando aí de Ben Barek.
0: Sí.
4: Que non é Ben Barek, é Larbi Ben Barek. Era un...
0: Ben Barek, sí.
4: Era un futbolista franco-marroquino, nacido en Marruecos. Entón, ese era parte do seu nombre. Ese non era un apodo, nin un alcume.
0: Era un nome, propio.
2: Era un nome.
0: Sí. Un xogadorazo.
4: Bueno, así se escribe a historia.
0: Pues sí, señor. Efectivamente, Sema. Nada más y nada menos.
1: Pues muchas gracias.
0: Muchas gracias.
1: Sema, José.
2: Chao.
0: ¿Qué, Valeuche? Sí, él quería, pero no se atrevió.
2: Adiós, Pablito, vuelve Pato.
0: Body a rapaces, dinando. Nando de Arteixo, meu irmán José Jorge, por dous xogadores do Depor.
1: José Jorge.
0: Temporada 65-66. E eu, Fernando Luis, por outros dous do Depor da temporada 73-74.
1: Ostras. Non podía elegir, seguro dous buenísimos, aí poño os dous nomes.
0: Mira ti, Para nomes, o fillo de Elon Musk, que se chamou Xe A12. Cando vai a galeguizalo vai flipar.
1: Que lle puxo números, ten tantos que lle ten que puñer un, 12, claro. 25, este é o 36.
0: Está ese fulano.
1: Bueno, peor. Ben, non tá.
5: Bueno, iso é como no chollo. O mellor, como non estamos por el TT, somos uns penitentes, entramos unhas empresas, salimos outros e andamos ali. E venga, me pregunta, che, mira, como te chamas? Pois te teño que chamar. E dice, mira, dame igual, ti mándame un berrido e dime, E está igual, eu xa te tengo igual, non te preocupes. Total, pouco vamos a durar aquí, seguro.
0: Eses dos nomes de xogadores de fútbol volveráse tolo para completar o álbum da Liga cada ano.
6: Hola, bons días, chicos.
2: Hola.
6: A ver, a familia de por parte de miña abuela chamaban os Chuquiños, non sei por qué. A verdad non sei de onde ven eso. Nunca o supe e agora xa non teño a quen preguntarlle. Por parte de miña abuela de Salamanca chamaban ya Colorá. Eso supoñome que era porque era bastante rojiña de piel. E na máis, ahora de momento, non temos motes, que sepamos, claro.
1: Eso é certo.
6: Hai raros, hai uns motes. Bueno, outra cousa. Kiko, le vou te escoitando desde tiempos inmemoriales.
1: A modo.
6: E ainda supen o ano pasado que non eras Kiko, que eras Lois Anxo. Ainda me enterei o ano pasado por primeira vez. Nada, un dato curioso que non sirve para nada.
0: Son pequenos secretos que vou guardando.
1: Hai que apretarlle para que conte cosas.
6: Polo programa, benvido. Xa o dixen un montón de veces, pero non saliron os audios. Nada, un bico fuerte para todos.
0: Moitas gracias.
2: Un bico. Non hai xiso que dixo, non? Que te, non te chamas Kiko, que te chamas Lois Anxo. Un dato que non vale para nada.
0: Que
6: é outra cousa. Kiko, le vou te escoitando desde tiempos inmemoriales. E ainda supen o ano pasado que non eras Kiko, que eras Lois Anxo. Ainda me enterei o ano pasado por primeira vez. Nada, un dato curioso que non sirve para nada.
0: Pero oiga,
2: que bueno.
0: Pero...
2: Muchas gracias por esta mensaje.
0: Nada, un idiota como ustedes, ¿qué tal?
1: Pero digo, si estás escoitando este programa
0: idiota
1: pensando
0: Kiko,
1: en que sacar
0: que...
1: datos que valgan para algo, eu cambiaba xa. Sí, sí.
0: Coñezo un que se chama José Luis e todo o mundo lle chama Kiko como vostede, don Kiko. Que bonito.
1: Vostede, gústame vostede. Chamar de vostede que sumadelle moitos anos.
0: Hola, pois chámome María del Carmen e uns Mari Carmen, outros Mari e outros Carmen. E eu entendo. Oi, estes alcumes que os alcumes que poñemos, pero que non pode sabelo aludido.
1: Ah. Que lle chamamos a Marcos o parvo, que non
0: nos sabe.
2: Que finos sodes.
0: Moito cuidado con isto, porque igual é para acordarte, claro, que tes tantos Marcos no WhatsApp,
1: claro.
0: Pero un día dáselle a Marcos por meter a cabeza cando eu estou escribindo WhatsApp e ve no grupo de todo mal, parvo e Carla.
1: Claro, é bonito poñer alcumes
0: cuidado.
1: Que non sexan como adxetivos así, non, que sexan conceptuais.
2: E sobre todo O difícil de poñer un alcume é que teste que lembrar.
1: Vai, ese é o rollo.
2: Pero non se pode parecer en. Non o pode sacar o tío.
1: Claro. Eu que sei, aquí con Novoa chamámoslle. É que non sei, o Messi. Pois que ti non sabes por que claro, te chamamos Messi.
0: Vale.
1: E nós o mellor chamámoslle porque eres un.
2: Pero a vez, que é a complicación, por iso a mí se me dá tan mal poñer alcumes, ten que ter algo que tío recordes, é dicir, claro. Por que Messi? Pois porque resulta que ele está todo o día dicindo me sirvieron.
0: Os meses do ano.
2: Claro.
1: Claro, sí,
2: e aí, sí. E aí está a complicación.
1: Ahora, ti tens algumes, chamalle a alguén dunha forma
0: la que... La megabufas.
1: Como? La megabufas?
0: La megabufas.
2: Nunca lo saberá.
0: Nunca, non saberás o porqué. Exactamente.
7: Hola, son Olímpico de Vigo otra vez. Mira, hablando de dos nombres que se ponen las personas, tengo una vecina aquí en Vigo, no digo exactamente o barrio, y había una mujer que muy nudiña, una vecina, en nuestro día le puso cuarto kilo, y cada vez que se menciona, mira, tal, sí, a cuarto kilo, ya sabemos todos quién es. Vale, también nudiña, tan poquina cosa, en fin, que una señora se ha jubilada y todo, pero sin embargo, pues eso, llamamos a cuarto kilo.
1: Es precioso. A ver, tener así un nombre en clave es precioso, porque permite falar de gente.
2: Sí.
0: Teño un compañero que lle chamábamos, que lle puxera, recoñezo, hai tempo, facíame moita graza, porque igual se colle o papel e empeza a escribir e a poñer tal. Entón, quedoulle, e de feito, cando nos referimos a esa persoa, Manoloca. Entonces, otro día vin a Manoloca, guau, que risas e tal. Sí, sí, Manoloca. Claro, pues, imagino, o que dicíades, imagino que si ela escoita, alguén que e non vai saber que por ela, claro. Por esa persoa.
1: Por exemplo, a unha señora chamábamos de pequenas o trator amarillo. E porque un día levou un vestido amarelo. Punto, se acabou.
0: Ya, pero,
1: ahí está.
0: José Salgado, bos días. O certo é que para mí iso era válido o primeiro nome. Nos temos tres fillos. Os tres caeron en Ano Santo, 93, 98, 2010. O último estaba para nacer cando se celebrou o Mundial. Fixemos unha aposta que marque o gol de España na final será o nome e así foi.
1: Ostras.
0: Andrés, chámase logo.
1: Pero po ano non é Ano Santo.
0: Sí, hai que
1: cuidado.
0: Empezar a fabricar.
1: Cuidado.
0: Miña parella traballa nunha carpintería e cando entra a traballar alguén novo xa lle poñen mote al cume o primeiro día. Tiña unha profesora a que chamábamos a lavadora porque despois de cada explicación dicía... Aclarado. Muy bo ese, ¿eh?
2: Qué bueno.
0: Ese está muy bien, ¿eh?
2: Os dos mestres, había algún elaborado.
0: Sí.
2: Y había algún que era faltar por faltar.
1: Bueno, sin necesidad ninguna.
2: O sea, vos no sé decir, porque ahora sí claro, pusieron, claro. Pero que Alina Ramallosa había a pipota. Una señoriña, porque baixinha, regordeta, xa pipota. Y había un que, podemos saber, aún chamaban Yuprea.
1: Prea pode ser...
0: O Prea.
2: Claro. Que é como, joder, macho.
1: Non trae...
2: Que xa é directamente un insulto. Eh?
0: Vai, Prea.
2: Non era de... Era Prea de Prea.
0: De mal bicho.
2: De Prea, que era unha Prea.
1: Hai que darlle un pouco a cabeza para...
2: E despois hai apodos vos, o sea, que a xente non lle gusta, pero hai apodos que son vos. Espero que esta persona non escoita radio. En Cacheiras había que uno non coñecía personalmente, pero había unha rapaza... Que chamaban a Petit Suisse.
0: Oh, qué bonito.
2: Porque era pequeña y estaba muy boa. ¿Sí te crees a gente de Cacheiras?
0: Claro, claro. Pero que no era suiza, ¿no?
2: Que era algo boa, ¿no?
0: Sí.
2: Era algo boa, no era de
0: Petit Suisse.
1: Sí, si te enteras, un che, bueno.
0: O Petit Suisse, porque está muy boa.
1: De todo lo que podía ser, vaina menos mal. Qué fuerte.
8: Buen día, Kiko.
0: Hola.
8: Carla e Marcos.
2: Sí.
1: Hola.
0: Tampoco.
1: Por Dios.
8: Es una familia, tiño. Un alcume que se chaman Tamuchi. Carla conoces.
1: ¿Quién? Canucci.
8: Miña nai era Tamuchi. María del Carmen.
0: A Carbucci.
8: E chamaban de Marina.
1: Panucci, dixo.
8: E pois tiña un tío que se chamaban Bembaré.
0: ¿Ves?
1: Ostras.
0: Outro.
8: O sea que...
1: Era clásico eso.
8: Hai un pouco de todo. Os alcumes mezclados. E os nombres. Meña, chao.
0: Claro, que supoño que sería nunha época na que estaba xocando fútbol e gustaba moito e, bueno, pues como agora igual algún xogador que é pequeniño e baixinho, chamanlle Messi.
1: Claro.
0: Tal.
2: A mí os que me mata dos alcumes, porque, bueno, que cuinda tal, pero é esa xente que che di, hola, son Manuel, pero chámame Carlos.
1: Entón, como queres que te chame?
2: Nunca vos pasou.
0: Con nomes propios tamén.
2: Pero nomes que... Ese é Andrés, chamámoslle Luís.
0: Sí, sí, sí. Nunca
2: nos sientas así.
1: Bueno, sí. Gracias de Kiko, por exemplo.
2: Bueno,
1: claro.
2: Pero Kiko como é un, así unha sí. cosa pequena e tal, e como
0: para teño unha amiga, unha persoa cercana, que chamamos, non se chama Fina. De feito, eu descubrín hai pouco que non ten nada que ver con Fina. Ten outro nome, non vou dicir, pero chamámoslle Fina. E chamámoslle Fina só... a xente que forma parte dunha familia chamalle Fina, porque un pequeniño, como é moi parecido ao seu nome de verdade, Fina, quedou aí. Pero te ibas por aí e dís, oi, vin a Fina, e non saben de quen falamos.
2: Sí.
0: Pero ela asumiu que lle poden chamar Fina na nosa contorna. Flipame moitísimo sí. Iso.
2: Cando, porque sobre todo cando é un nome normal, porque che chamen Ben Barek, pues bueno, vale,
0: xa sabes, claro.
1: Pero a que vos pasa que cando hai un nome, bueno, neste caso, cando tens un alcume, queres te dirixir a...

0: Pero que xente, eu a xente, a mí nunca se me presenta a xente. Normalmente presentan, yo, "Oye, Kiko, mira, presento a Marcos." Yeah. Non, é dicir, "Home, pero a mellor eu podo lle chamar Marcos, pero todo o mundo lle chama Curtis." Dicir, "Como lle chamo Curtis? Claro. Marcos Telegaita, como lle chamo?"
1: Claro.
0: Claro.
2: Eu, por exemplo, o meu avó, que era Lele, eu chamaba así, e a xente así da contorna, familiares e tal, chamamos, pero cando tiña un amigo diante, dábame un pouco de pau, non?
1: Claro.
2: Lele, podesme, dicía, avó, e flipaba, diba, si nunca me chamaches na miña vida. Sí, claro.
1: Lele é o pai de Tata.
2: Non.
1: Ay, porque non, sería perdido.
2: É verdade, non, pero podemos facer así unha boa fotografía. Lembro que tiñamos unha profe de lingua que lle chamaban La Lechera. Bueno, non sei se seguir.
1: Chega,
2: e o día que se deu conta... Ah, bella. Bueno. E o día que se deu conta, pregúntame a min o motivo do alcume. Tiven que seguir do paso dicindo que foi porque era moi branquiña.
1: Rápido.
2: Pero vostede e eu sabemos que... Bueno, Carmen di, nos somos varios compañeros. Como son a máis antiga, chámame de todo. Matriarca, xefa, pero eles son conciso, nefrítico,
0: ¿qué?
2: Fuego valirio. E algún aínda non ten, pero non tardarán en telo.
0: Fuego valirio, teño ganas de conocer o fuego valirio, eh?
2: Porque un saído ou algo así, fuego valirio.
0: Non sei, pero contádenos o porqué tamén.
2: Claro, claro.
0: Oye, hoxe non hai descanso, ou que?
2: Ah, sí. Vamos a descansar. Sí, sí, porque hay que tomar aquí los cubalitros que tenemos preparados. Aquí una bola extra.
1: Bueno, me tampoco.
0: A ver.
3: A bola extra. Atrás. De lunes a venres, na Radio Galega.
4: Veña, familia, preparei un almorzo rico e saudable.
5: Non esquezades o xantar e a merenda, que o día é moi longo.
4: Almorzar, xantar e merendar son esenciais para unha vida saudable e chea de enerxía. Non os podes saltar. É unha menxaxe da Axencia Española de Seguridade Alimentaria e Nutrición, Ministerio de Dereitos Sociais, Consumo e Axenda 2030, Goberno de España.
6: Un día descubres que xa tes humidades por teitos, paredes, están por todas as partes. Que podes facer? Chama a Murprotec.
7: Chama ao 910-3538 ou entra en murprotec.es.
6: Se contras humidades tes que te bater,
7: 910-3538. Murprotec. Coirando o teu fogar, coidamos de ti.
6: Murprotec.
8: Ois, descansamos un pouco.
9: Boa idea, pero saca o queixo Arzúa Ulloa. Hai que repoñer forzas.
10: Queixo Arzúa Ulloa. O queixo de sempre, garantido pola denominación de orixe.
9: Que, seguimos.
8: Mellor outro anaco.
10: Queixo Arzúa Ulloa, a tentación do camiño.
11: Espazo cofinanciado pola Unión Europea, Ministerio de Agricultura e Xunta de Galicia.
12: Hai sabores auténticos, os de sempre, os que fan especial calquera día. En Coring Grill elaboramos cada día asados e pratos preparados con produtos do campo galego. Porque tamén así coidamos lo auténtico. Coring Grill. Goza cada día do sabor de Galicia.
13: O Festival Revenida xa está aquí. Concertos de Bob Bailan, La Gosa Sorda, Fillas de Cassandra, The Rapans, Daqui Daría, En Drogas, Rebelión do Inframundo, Cumbia Queers, Narco, Novelouro e moitos máis. Experiencias únicas cos directos a bordo pola Ría da Arousa. Sardiñada popular, gala de circo e actividades de divulgación científica para todos os públicos. Do 10 ao 13 de setembro en Vilaxoán de Arousa. Merca xa as túas entradas en revenidas.com.
3: A bola extra, na Radio Galega, a galegaaudio.gal e en YouTube.
14: Bailando na cumbia, ¡ay!
15: Buenos días, rapaces, que ya estamos a viernes. Pues eso, los alcumes, eso es mortal. Mi abuela llamábase Herminia. Yo pensé que era Herminia de nome. Una vez que estaba en el hospital, pregunté por lo nome tal, y me dijo, no, aquí no hay ninguna Herminia. Resulta que descubrí con 15, 16 años que a mi abuela realmente se llamaba Ramona Isaura. Imagínate. Nada, los alcumes que había de aquella. A mí de pequeño, cuando llegábamos al fútbol, llamábame Anelka. Era Anelka, Anelka, e convertiuse daquela no MSN o rollo de Anelka e demais. Chámome David, pero bueno, todo o mundo era así. Veña, bo día, disfrutar do sol.
2: Sí, sí.
1: Grazas.
2: Sí, pasa moito, con xente maior que tiña un nome, pero que realmente coñecíano por outro.
0: Bueno, que eu xa contei esta historia. Conto outra vez a do meu pai.
2: Cal era o teu pai?
0: Que o meu pai,
1: xa sabedes,
2: que historia era?
0: Que o meu pai ten un alcume que todo mundo, ninguén lle chama polo seu nome. E eu non sabía cal era o seu nome de verdade, pequena. Sabía que era un alcume, sí, pero non sabía cal era o seu nome de verdade. Entón, había un retrato, como unha caricatura dele na casa, que debaixo á dereita puñía César. E eu toda a vida pensei, meu pai chamase César. E ese era o tío que firmaba a caricatura. Meu pai chamase José. Pasa que todo mundo lle chamase así.
2: Ves, ves, e iso quedou claro.
0: E eu, bo, pois será César, pon aí no retrato, joder.
2: Iso como unha revista.

0: andan ahí.
1: Cando votas.
2: No, cando votas.
1: Chama sin precipitar.
2: Ti sabes que en...
1: Tengo un precipitado.
2: En MasterChef.
0: Cuidado, cosibaritas.
2: Claro. Ti sabes que en MasterChef de repente sale
1: no
2: así.
1: No sabemos, solo vemos a Galleja.
2: Bueno, pues en A Volta co Prato, ti sabes que después Cañota sale, saca un prato y sale así como si hubiera nevoa, de repente. No, porque Cañota no vai, en MasterChef. Pues é o mismo pero cos cóteles.
0: Chamase Porro.
1: Vale, vale, vale. Que ahora traen espectáculos.
2: Trae espectáculo, cobranche 25 euros máis.
1: Ajá.
0: Chámame Marcos, pero moita xente me chama Diego ou Óscar. Debe ser que se trabucaron no bautizo e tiño cara de Óscar na realidade.
2: ¿Qué?
0: Como pode ser? Moita xente chámame Diego ou Óscar.
1: Porque tamén hai unha cosa, que ven unha persona agora. E dixe, hola Manuel. A mí dame pau dicir que non...
2: Non te corrixes?
1: Pa, xa. Si tampouco.
0: Ah, tamén. Sí.
2: Bah, pero iso non é... Claro, é que... Pero ten que ser inmediato, porque se non vas votar así... Que... Aos 15 días vai che dar máis pau ainda.
1: Xa, pero se é unha cousa de 5 minutos...
2: Sí, pero depois empezas a ver esa persona día sí, día tamén, eso pasa.
1: A mí que me dicía unha que lle chamaban a jefa, a patrona, gusto menos traballos, que axe que se manteña esa tradición de o novo chamalle xuvenil, o tal, a mamá de todos, cousas así...
2: Que se manteña a xerarquía.
1: Que unha vez entrou a traballar unha becaria e eu, para metela no grupo, eu chamaballe xuvenil. E dixe, a ver, a xuvenil, tal, espabila. E Carla pareceu-lle fatal.
0: Sí.
1: Oye, chames así a xente, eres un maleducado, pobre rapaza. E dixe, pa integrala.
0: Claro.
1: Coño, xe non que fai, non lle fala ninguén.
0: Sí, sí.
1: Venga, xuvenil, vamos.
2: É que esta concepción do galego que pa integrarte che falta o respeto, sabes?
0: Entonces, sí.
1: Que falta o respeto, xuvenil, xuvenil, é?
0: A ver, bigotitos, non? Que aparece alguén que ten...
1: Bueno, bigotitos, pero xuvenil, sí, joder.
2: Paga unha, mona.
1: A ver, xuvenil, venga, pavila.
0: Tiven un compañero de traballo que lle chamábamos que huevos meu porque tiña esa coletilla, falaba co xefe, fun un cliente que huevos meu, e non me pagou que huevos meu, non lle vendo máis que huevos meu, dito que non podía, dixo que non podía, que huevos meu. Durou 3 meses, o xefe botou no porque lle rillaba a cabeza.
1: ¡Ostras!
0: Oh. Siente que... No, é que estou con él. Hay
1: sí,
0: gente
1: sí, sí,
0: que
1: sí.
0: Está coa mesma frase.
2: Podes ser todo na vida menos repugnante e pesado. Eso é o que non se pode ser. Pesado e repugnante, pode ser mala persona, pero non seas pesado.
0: Favor.
2: ¿Verdad?
3: Bos días, chavalada.
0: Ey.
3: Iseu aquí un dos amigos do meu home. Todo mundo lle chamaba Iño. A mí me presentaron como Iño, Iño, Iño. E un día nas festas do pueblo había un cartel que poñía para, bueno, pues para chamar aos membros da comisión e un deles era Pablo. E eu se conocía os autores e digo, pero Pablo, quen é Pablo, quen é Pablo? E resulta que era Iño por Pabliño, pero
0: Pabliño.
3: Eu nunca pensara en como se chamaba Iño. E nada, aproveito, rapaces, solo un segundiños para decir que este sábado, es decir, mañán, son as festas en Rellas, en Silleda.
0: Sí.
3: A partir das 6, con
0: Virxe
3: un tardeo, con dous maravillosos. Vinde a tomar uns Tinky Winkies por ali e esperamos vos a todos por ali, vale? En Rellas, Silleda. Gracias, rapaces. Un bico, bo día.
2: A partir das 6. Esas son as festas que me gustan a mí, e non estas festas. Empeza a 1:30 da mañán, no.
1: Silleda, sitio precioso.
0: Dú arcoiris e aires de broña.
2: Moi ben.
0: Xantar popular, 40 euros. Menú de adultos, que ten empanada, polvo, carne estofada con guarnición, sobremesa e bebida, e menú infantil de 3 a 12 anos, que xa vos vexe vir, 15 euros.
1: Pero
0: nenos de 0 a 3 gratis, empanada milanesa e xeato.
2: Ole, levas o rapaz gratis hasta os 3 anos.
1: Para o menú infantil, fan miran o DNI ou fan examen? Porque si fa un examen, a lo mejor entro.
2: Y si por estatura como los parques de atracciones, a lo mejor también.
0: Hinchables gratis.
1: Toma.
0: Pros nenos.
1: Pero hay que elevar un calcetín antiderlizante.
0: ¡Hala! Sí.
2: ¡O fino!
0: Hombre, claro.
1: Ahora, no, digo porque me va a ir gracia, porque no, antes era como...
2: Tirabas sin un hinchable a las 3 de la tarde, queimabas las piernas todas y ¿qué?
1: Y ahora le un calcetín antiderlizante.
2: Y ahora no pueden subir, que queima. Es un plástico especial que no charda piel. Pues vaya mierda, que mola de marchar con ronchos para casa.
0: Conchi, di vos días que adora pequeña tiña un veciño que non era moi agraciado, chamábamoslle Setenachos. Un día meu pai díxome que fora a súa casa darlle un recado, menos mal que o meu pai saíu pola fiestra dicíndome, nena, non lle chame Setemachos. Ah, Setemachos.
2: Setemachos.
0: Pon Setenachos.

0: macho, pero que pon sete nachos ao principio, eu que sei.
1: Sete machos.
0: Sete machos.
1: Sete machos sona potente.
2: Sí.
1: Non sona a fatiga. O sea, non sona a que é por feo. É como, joder, David Beckham é un sete machos.
0: E que aí está, aí está a ironía, non? Imagino. Xa. Claro.
1: Pero a veces é difícil de pillar.
0: Ramón de Arzúa tiña un tío que se chamaba José, pero era coñecido como o Amancio de Melide. Xogou moitos anos no equipo de fútbol de Taboada.
1: Ah, vale, pensei que era o Amancio Ortega.
2: Hoxe mandaron unha mensaxe unha señora que súa avó era de Salamanca e chamaban ya Colorá porque era moi vermelliña. É unha lástima pa xente que non era galega. A vida tan triste que teño. Non.
0: Sí.
2: Porque aquí, si unha persona fora colorada, chamaría algo que fora todo ao contrario,
0: claro,
2: para que tuvera que saber que... Non,
0: claro,
1: sí.
2: Pero a un moi pequeno chamaría o mellor Pau Gasol.
0: Sí.
2: A unha morena chamaría Shakira. Quer dizer, son cousas como que ditas que... E ese, no, ese como é pequeno, chamamos yo pequeno.
0: Sí, non...
2: Que triste ser de Ávila, de verdad. Claro. Non...
0: É verdade.
1: Non interesa retraso.
2: A mellor, eles non saben, eles son felices.
0: No, mide...
1: Claro.
0: 2 metros 10, chamalle Cachiño.
2: Claro, claro, claro.
0: Oh, chamalle Cachiño, co que bueno. No, é que aí está a ironía, señora.
1: Esa é o bonito, claro.
2: E no. Gustame moito cando lle dixe a onda fora e dixe, pero si es moi alto, porque le llamáis el pequeño?
1: Sí. Bueno, non falo máis contigo, a punto, non pasa nada.
0: Nada, tía lista.
3: Bos días, chavales. Aquí nun bar onde vivía eu, había... Eles non eran alcumes, realmente eran os nomes propios deles. Ela chamaba Cecina, que era baixa e gorda como un barril. El chamaba-lle Perfecto, que era tamén baixo, gordo, calvo, de Perfecto non tiña nada. Bo día.
0: Bo día, era nome propio.
1: A explicación non facía falta, da puxa o pillado.
0: Xa, pobres.
1: Pero ela como lle chamaban?
2: Tina.
1: Ai, Tina. Bueno, parecían... Esa é o bonito, que parecen nomes de DNI. Eu
2: vou contar unha anécdota de un que vai... Si, non lo vais estar coitando, pero si o escoita...
1: Ti estás presupoñando que ninguén escoita e...
0: Si, sí, después veñen os problemas.
1: Porque si non chegar a alguén...
2: Cando vai a cacheiros, verás que vamos a dar de hostia. Que chegou... Era despedida de solteiro de un... De solteiro de un... E chegou... Baixou do autobús, collou-nos a todos e dixi... Aquí eu son Monchito. Nada de chamarme polo meu nombre. Monchito le quedó.
0: Y quedó Monchito.
2: A la Monchito, hombre, un claro. Saludo, Monchito, fuera de algún bromo.
1: O sea, ¿cómo hay que elevar las expectativas para llegar a un sitio y decir, no me chamas
2: no
1: por
2: me chamar por un hombre que
1: queda,
2: después...
1: Queda el recuerdo aquí en Oviedo. No, no.
0: Sí, sí.
1: Si pasa algo, fijo Monchito.
0: Inda hoy si pasa algo Monchito. Alí que están, non? A zona de pubs chamase Rúa Monchito.
1: Pois pues bueno, pareceme unha genialidade.
2: A mí tamén.
1: Sabes que ahora vas a armar? É que ya. Monchito é gilipollas. Quén é Monchito? Quén é Monchito? Quén é Monchito? Non, non sabes.
0: E cando está a tropa aí un pouco caída de, bueno, é que, non sei, cando dís iso é que vai ser unha noite memorable. Non xa levantas a tropa, o ánimo.
2: Tenho unha dúbida que me acaba de xurdir, que lástima que xa menos 10. Kiko Novo... Vostede tuvo despedida de solteiro?
1: Oh, isto falámoslo outro día, se tal.
0: Apenas. Non, é que non, a min o das festas así non me...
1: Ainda estamos a tempo.
0: Por qué?
1: Ainda estamos
0: a tempo.
2: Hai un sorriso pícaro de que...
0: No. Sí, tive,
1: o que pasa é que non foi Novo, foi Monchito.
0: É verdade, preguntas por Manolo.
2: Era Kiko Novo a todo o tempo.
1: Si, hai por aí a lenda de que hai un Monchito.
0: Quedou de Kiko dende ese día.
1: Un día había que falar de experiencias en despedidas de solteiro.
0: Hai que facelo.
1: Luns.
2: Sí, pero non sei se é o horario,
1: Bueno, ame, pero con por favor y gracias, diciendo cosas.
0: Claro, exactamente, decimos, podemos poñer unha nomenclatura. Se queres decir tal, discal...
1: A ver, a xente xa sabe que hai que ter cabeza, cabeza.
4: Non me chame Ángel, claro, chame Miguel. Hola, moi boas, Miguel de Carballo. Eu teño unha veciña que levo 12 anos vivindo ali no edificio. E desde o primeiro día me chamou Ángel, o primeiro día escorregina, e ora xa a deixo. Que bata cos cornos na luna, que fago que quere. Eu chamame Ángel e contesto yo ao momento. Veña, bo día.
0: Sí, pero estou vendo aquí que ten unha foto e o nome de WhatsApp é Anxo Dani, co cal imaxino que un dos pequeniños que están aí, que son moi bonitos, que están aí na foto.
1: Ai, chamame polo nome do rapaz. Puxolle
0: Anxo, non?
1: Justo oulle tanto o nome que lle da veciña.
2: Eso é un punto dos pais cando deixades de ter nome para ser os pais de alguén.
1: Oh.
2: Deixades de existir como personas.
0: Sí.
2: Ah, mira, vai aí a nai de Ángela. Bueno, a Carmen, e foi Carmen toda a vida, de repente. No,
1: sí.
2: É horrible que vos quiten a identidade.
0: No, pero é moi posible que coñezas esa persoa antes como nai de Anxo,
2: sí, sí.
0: Que como

0: Carmen.
1: Sí, sí, pero hay veces que hay gente que levas toda a vida no
0: mismo. Ah, eso sí,
1: eso sí.
0: No,
1: ahí vai, claro. Pai.
2: Sí.
1: Eu tenho uma anécdota que me contou um rapaz que jogando ao baloncesto, ele chamava-se, apelidava-se Picasso. Então, era Pica. Bueno, todo mundo lhe chamava assim.
0: Pica.
1: Então, estavam numa ringleira e chegou um adestrador novo. E começou, bueno, primeiro de tudo decidimos o nome. Aí vai por um, então Rubén, Diego, tá, e chegou ele. E ele disse, chama-me Rubén. E começaram todos, ah, tal, sei que, tienes Pica, tal, chama-me Pica, não sei que tal. E digo o seguinte, bueno, e digo, como te chamas? A mim chama-me Rayo. E o adestrador, como te chamas? Manuel, pois eres Manuel.
2: Dixo ese, pode dizer
0: o Rayo sí. Inventaron no momento.
1: Bueno, como que ele queria que lle chamaran Rayo porque era moi rápido. O sea, non me vas igual cume, ele queria se poñer.
2: O que quería, ele
0: queria dar.
2: A min chamanme el 10. El mejor.
0: Sí, sí, sí.
2: Cale o teu alcume, el mejor. Chámame todo o mundo, sí.
3: Sí, a foto é dos dos nenos,
0: ah,
3: o maior chámase Anxo.
0: Ves.
3: E o pequeno Dani.
0: Oh,
3: pero
0: no,
3: non é polo nombre dos nenos, que o maior ten 7 anos e a señora me chamando Ángel, pois case do.
1: A ver se xa cache
0: de aí.
1: Igual te podei a idea.
2: Non che idea.
1: Tuvo algo bo.
4: Bos días, rapaces. Pois eu tiña un, bueno, un coñecido que lle chamaban eléctrico. E pois era porque tiña un taller de coches, bueno, de electricidade. E todo o mundo conocía polo eléctrico. E eléctrico lle quedou. O sea, penso que hoxe en día non sei nin como se chamaba.
0: Sí.
2: Un pouco longo, non, eléctrico, ven pa acá. Bueno, bonito.
0: Iso de non saber como se chama, de poñerlle alcumes. Hai xente que ten facilidade para os alcumes, para recordar eses alcumes.
2: Eso é o rollo.
0: Pero que non acorda dos nomes. Que é máis fácil decir o, que sei, o Comelandras que José. Pero non será máis fácil recordar José que Comelandras, pois non.
1: É que Comelandras hai un.
0: Pois pode ser por
1: iso. Claro, era moito máis sinxelo.
0: Tiña unha profesora no instituto, a pobriña tiña sonotone e chamábamoslle profesor da.
1: Profesor da, que malo.
0: Ah, oh, profesor.
1: Que malo. Claro.
0: Naqueles tempos os rapaces éramos moi cruéis. Claro, non como agora. Profesor da, pode ir ao baño? Non, as libretas as recollo despois.
1: Eu te contaré. Esto está sendo faltorísimo.
0: Sí.
1: Un apelido, un mote.
2: Pero prescribiu todo.
1: Un mote que se perdeu e que non tiña nada de malo, que xa poño a tirita antes da ferida. Que era o chino. Non tiñades un amigo chino todo?
0: Sí.
1: Que non
0: sí,
1: era
0: sí.
1: De, no. Do país.
0: No,
1: era
0: no,
1: simplemente que se chamaban o chino e era
0: claro.
1: Como en todas as pandillas.
0: Pero porque tiña ollos medio chineses,
1: sí,
0: tamén.
2: Sí, pero niños son.
1: Non, eu en todos os grupos de amigos
2: sí,
1: había.
2: Sí, é verdade, en todas as aldeas había un.
1: Había un chino. Aí vai o chino. Agora xa no, porque
0: agora xa nada.
1: Como hai chinos de verdade.
0: Claro. Pero
2: non existía en los 80.
0: Non ten mérito ningún. Agora chamolle, pois pues, non sei, o mozambicano. Bueno, hai mozambicanos tamén aí.
2: Que parte
1: ti? Houbo chinos. Oye, estou medindo a palabra. Houbo chino gallego, máis chinos que o chino.
0: Sí.
1: Que os puñes un ao lado do outro, caleo dala.
0: É verdade.
1: Ostras, pois pues, dudo, eh.
0: Os meus irmáns puxeronlle a un 3 menos cuarto. Pois sempre pasaba esa hora por diante da casa. Agora xa está xubilado, pero segue con nome. O 3 menos cuarto. Que forte,
2: que mérito, eh? Pero está ben ter un veciño que sempre a mesma hora fai o mesmo, que se non tens que andar a mirar o reloxo. Diste, ostra, aí vai, vou tarde. O sabes? Ainda non pasou, ainda podo, teño tempo.
1: Escoitei unha historia que non sei a verdad. Que... Pero bueno, exactamente.
2: No, tío, eso,
1: rigor.
2: Non vamos que... a dar por suposto que é verdad nada que contas.
1: En Santiago, se unha persona chegaba tarde, podías decir, hombre, chegou Varela. Porque había un maquinista de tren que se chamaba Varela,
0: Varela.
1: E que paraba
0: sí,
1: en todas
0: sí, sí,
1: as
0: sí, sí.
1: paradas e entón sempre chegaba o tarde. Entonces,
0: sí, sí.
2: Ostras!
1: E é como que é como un alcume... Non, gustoume esa historia como...
2: E podíase botar a culpa a outra persoa que algo me gusta a mí.
1: Non, home, non.
2: Ah.
1: Era que ti chegas tarde. Porque, hombre, chegou Varela. Como dicindo, xa chegas tarde outra vez.
0: Estou flipando na miña aldea e un bembaré e pensaba ata hoxe que era apelido. Nunca vos pasou iso de dar por feito que apelido e que xe xa alcume. Miña nai chamaba un señor o Madalenas e eu pensaba que era apelido e descubrí en directo que non.
1: En directo?
0: En directo.
2: Na radio gallega. en directo.
5: O Chino Cudeiro era un actor de humor amarillo.
2: Correcto.
5: Que sempre era o que morreu.

0: días, antes, las pruebas.
1: ¿Sí? ¿Y qué?
2: ¿Pero por qué? ¿Qué
1: pasó? Pero hay una historia aquí.
3: No,
1: antes.
3: Por los chines. No, pero bueno, chino cudeiro sí, algo más reciente.
1: Sí, sí.
3: Chino cudeiro, por lo que decíamos los chineses. Eva Rey di: hola, eu teño unha compañeira que home é fontaneiro. O paso dos anos, todos o coñecemos como o home da fontaneira.
1: Espectacular.
4: Hola,
3: bo
4: día, bola extra. Eu son Laura de Pedornes. A mí pasoume unha cousa, bueno, un pouco curiosa, cando era pequena. Íbamos miña irmá e máis eu por unha carretera e viña un señor que lle chamaban sempre, eu conocío por Moleque. Eu era Moleque, eu non sabía ningún nombre, porque era Moleque pa aquí, Moleque pa lá.
3: Moleque pa aquí.
4: E claro, cando chegamos ao alcalde, dixe lle, hola, señor Moleque. Madre mía, botoume unha bronca que non era Moleque, que se chamaba Manuel aquel día. Xa supín que se chamaba Manuel, hasta aí non sabía. Cando cheguei a casa e yo dixen a meus pais, ponse meu pai, ai, Dios mío, que ese home non lle gusta nada que chame Moleque. Non tuve a culpa. Outra cousa, eu tamén conozco unha muller que lle chamaba con Atlética, pero non sei por que se dá. Ahora sei maior, pero non sei, que daí o asunto.
1: A que?
3: Con Atlética.
1: Eu foi o que entendín.
2: Con Atlética.
1: Home, non deixa moito a imaginación. Non deixa lugar a imaginación, pero está ben.
3: Hello.
0: Buenos días. Pues sí, nos teníamos un grupo de amigos, un que llamamos el chino cudeiro, porque se atrevaba a hostias
5: vale.
0: todas,
5: no,
0: Pablo.
5: Ah, bueno, vale. Son olímpico de Vigo. Está por dar explicación o tema do olímpico. Non o escoitasedes, bueno, non pasa nada, ou tal vez será.
2: ¿Cómo? A ver, mire para
1: allá. No, no,
5: no, no, de Vigo, no otra vez. Mira, hablando de dos nombres que se ponen as personas, teño unha veciña aquí en Vigo, non digo exactamente o barrio, e había unha muller que
1: me dixo:
5: hola, bons días, son olímpico de Vigo. Ahí bueno, está. Eu teño ese nick de olímpico.
2: Ah, pensei que era o nome.
5: Porque eu son de Radio Aficionado, da banda de 27. E como non se dan apellidos, se utiliza o nome, que é o QRA e o QRZ, e o nick, ese apodo. Entonces esto ha sido olímpico. Cando me presento, xa me presento como olímpico. E moita xente a nivel de Galicia, en tema de mundo motor, pois de rally e tal, pois xa me conocen como olímpico.
1: Home, non sei como xa coñecemos.
5: E curiosamente, pois é un nome de olímpico, como que teño un irmán en Santiago, que por circunstancias de unha bueno, que fixo a fai tempo, non me sale a palabra.
1: Imos que a galleta, pois ganou. E
5: entonces
1: lle quedou como un día remate en 65, David Pérez, 65, olímpico, sigue contando a súa historia. A noite, auxe,
2: sai ti, non?
1: Sai ti.
3: Non, sai eu, verdade, vos non.
1: Veña, boa finde.
3: Unha da tarde.
6: Última hora no Galicia por diante.
3: Os sindicatos médicos van iniciar unha folga indefinida o vindeiro 28 de outubro. Paula Graña.
7: Se protestan pola reforma do Estatuto Marco e piden unha negociación co Ministerio de Sanidade para avanzar cara un estatuto propio da profesión médica. O anuncio da convocatoria prodúcese 10 días despois de que o Consello de Ministros lle dera luz verde o proxecto de lei para actualizar a norma vixente dende 2003 e despois de que a ministra de Sanidade, Mónica García, abrirá a porta á creación dun estatuto médico, pero sobre a base común do estatuto marco. Os sindicatos médicos exíxenlle ao Ministerio unha negociación real para acadar o marco profesional propio que responda ás súas demandas.
3: Os accidentes laborais causan 23 mortes nos primeiros 7 meses do ano en Galicia.
7: Si, o balance provisional dos primeiros 7 meses do ano que acaba de publicar o Ministerio de Traballo. Dos 23 falecidos en Galicia, 10 foron na provincia da Coruña, 7 na de Pontevedra, 5 na de Lugo e 1 na de Ourense. Estes datos supoñen un descenso do 39% respecto ao ano anterior, o 2025. No conxunto de España foron 432 falecidos. Entre as principais causas están, por orde, os infartos ou derrames cerebrais, os golpes por caídas e os aplastamentos ou amputacións. O maior número de mortes rexistrouse no sector servizos, seguido da construción e da industria.
3: A fábrica de Ence, Pontevedra, xa conta cun novo sistema de reutilización de auga. O sistema aproveita auga directamente da depuradora de Praceres.
7: O uso deste novo mecanismo para reutilizar auga

0: auga permite a fábrica seguir traballando sen botar man do caudal do río Lérez, tamén en épocas de seca como acontece neste verán. A conselleira de Medio Ambiente ve nesta proposta unha solución económica e socialmente sostible. Ángeles Vázquez sinala que este novo sistema, xunto coa explotación de augas subterráneas, podería supoñer o aproveitamento duns 5 millóns de metros cúbicos para a industria.
1: Hai algo fundamental, como é o mapeo que ten Galicia para reutilizar as augas das depuradoras en procesos como son os industriais. Non en todos os sitios pode ser, porque ten que ser sostible. Cando falamos de sostible, é dende o punto de vista económico, medioambiental, pero tamén a parte social, podríamos chegar a reutilizar pois uns 5 millóns de metros cúbicos das depuradoras nas distintas empresas.
2: O acoso escolar segue en aumento a pesar da maior implicación de docentes e alumnado para detectalo e intervir. O último estudo revela que hai polo menos 2 vítimas de acoso en cada aula.
0: Sí, o aspecto físico, a raza, a cultura ou a religión seguen a ser os principais elementos para acosar. E medra notablemente a orientación sexual da vítima como detonante dun acoso onde a violencia dixital gaña terreo e onde a intelixencia artificial irrompe con forza como ferramenta para a agresión. É un estudo realizado polas fundacións ANAR e Mutua Madrileña. Escoitan a un dos autores.
3: La cuarta parte de los acosos que se producen a través de medios y digitales se está utilizando la inteligencia artificial. Los ciberacosadores la utilizan en 10 puntos porcentuales más de lo que lo estaban haciendo el año anterior.
2: Reactualizamos información meteorológica con bo tempo que presumimos entón para esta fin de semana, empezando por hoxe, ¿no? Meteo Galicia, María Souto, moi bos días.
4: Que tal, bos días? Efectivamente, estamos con anticiclón, arestora xa con tempo seco, locio sol e as temperaturas comezan a animarse. Xa nestes momentos estamos subindo dos 20 graus prácticamente en toda Galicia, xa tocando en puntos do sur os 25 graus. Para esta fin de semana, aparte de continuar o sol, entra aire máis cálido e, polo tanto, falamos de ascenso das temperaturas, especialmente das temperaturas máximas. Dende logo vai ser unha fin de semana con temperaturas propias do verán.
2: Moitas gracias, María. Un saudiño.
4: Boa tarde.
2: Imos tamén caro faladoiro. Imos, a ver, Paco Santos, Roberto Carlos Carballo, andades por aí, non?
5: Hola, Kiko Novoa, moi boas.
2: Estou preparando todo para o domingo, que temos un super domingo, eh?
5: Pois sí. Celta, Málaga, as 2 da tarde, Xetafe Deportivo, 6:30. E polo medio, máis partidos tamén, creo que interesantes. Fabril, Pontevedra, Lugo, Coria... Bueno, xogamos dos de primeira.
6: Sí, sí. Pero que estás preparándote para ir ás festas, que hai moitas o domingo, para ver o fútbol?
2: Home, eu despois da festa que tivemos o mércores non teño corpo para máis, xa deixeino todo ese día.
6: Como que non, como que non, estás para tirarlo,
2: Esto, no, esto, moi maior.
6: Te imagínate ali vendo o Deportivo un tardío na película, non é?
2: Uf, que, Diches, que como, como, ese pos,
6: como por
2: que
6: festa,
2: había.
6: Como por festa,
5: gigante.
6: Por festa.
5: Home, pois podía molar moito,
2: Sí, quien estaba descoñecido era Paco Santos, ¿eh? Hubo que frearlo
6: elegante,
2: eso das 4 de
6: elegante,
2: la mañana.
6: Elegante, elegante. Claro, y a Coruña, ay, y a Coruña dixo, póñame elegante, sí, sí.
2: No, bueno, muy bien. Esta noite, o especial na Televisión de Galicia, da nova temporada da Tubegá, da Radio Galega, Mellora Galega, esta noite na Televisión de Galicia, non o perdan, que paixo estivemos aí dando todo, porque nos non queríamos, pero dixéronos, unha festa e hai pinchos. E hubo unha moitas reticencias, porque, a ver, un xornalista que lle poñan pinchos diante quere pagalo sempre. Pero nesta ocasión fomos, e moi ben, moi ben.
6: E a máxia da comunicación, que vou estar nos dous lados, na tele e na radio a vez, oxe, Kiko Novoa, que che parece?
2: Ah, sí, e iso por qué?
6: Claro, doito a 12, Galician Goles, a previa xa do Galician Goles, doito a 12, contraprogramando aí a mellor na Galega.
2: É verdade.
6: Contraprogramándonos directamente, Que che parece aí?
2: Había que facelo en directo, en Dalí, claro que sí.
6: Home, claro, pues no co pantallón ali...
2: Sí, sí. Bueno,
6: a ver,
2: se unha hora mala é para facer festa e facer un programa ao mesmo tempo, 2 da tarde, hora de xantar, peor, estás medio
6: aborrado. Peor é de Xetafe, que xa viviu nas súas carnes Vítor López esta semana, o que 33 graus, 34 que vai haber en Xetafe, que a nova bancada da prensa está casi a pé de campo e o sol. Xa lle dixen a Javi Torres, leva un bopucho, leva crema solar, que ali petaduro. Así que o Depor, o principal problema non vai ser Bordalás, nin o Xetafe, senón a temperatura. Non vai ser tanto como vive o Celta, que eran 37 graus, pero 32, 33, 34, por aí vai ser
2: bueno, atención, en Vigo o domingo, atención.
6: Quedan,
2: Igual a las 2 de la tarde, pues no sé, pero van... 20

0: 9:30, ¿eh?
1: Claro, no, claro.
0: Nada mal.
2: Agradable, agradable. Sí. En relación a Getafe, agradable.
0: Hay que competir con a Praia en Balaídos. O sea, dúvida, ¿dónde voy? ¿A Praia o a Balaídos?
1: Pero ¿cómo va tu idea? ¿Tienes que ir a Balaídos?
2: A Praia con Galicia Coles. A Praia con Galicia Coles.
0: Esa
2: es
0: alternativa,
2: qué
0: claro.
2: A mejor alternativa, a mejor.
1: Para ver a primera victoria, espero, ¿no?
0: Confiemos, bueno, a ver.
1: A mejor rival, a casa. Málaga.
0: A ver, eu creo que o Málaga é un rival batible na casa, pero bueno, o Celta ten sufre cando xoga na casa, ten que levar moita iniciativa. O Málaga, a ver como lle xoga. Queremos pensar que o Celta ata ten un punto de favoritismo, pero vistos os resultados, hai que esperar a ver o que pasa.
2: Favorito é o Celta en ataque, pero non favorito é o Málaga noutro ataque, porque ten unha cousa que lle doi ao Celta, que chega con moitos rapaces, con moita velocidade, e o Celta ten que estar moi moi aplicado en defensa, porque senón vai ser complicar o partido. Un equipo que xa vimos que sofre moito a nivel defensivo, o Málaga, pero que en ataque pode dar moitas dores de cabeza. E máis, o último precedente, a verdade é que non é algo moi moi agoreiro, porque o Málaga, onde culminou o seu ascenso á segunda división, foi diante do Celta Fortuna en Balaídos, aquel día. Así que se esqueza aquel partido e que o Celta, sobre todo, se aplique en defensa.
3: Pode levar algún.
2: Que ten bons xogadores en ataque o Málaga.
1: Oh, bueno, ten xogadores. E máis, eu creo que ten un equipazo.
2: Chupe,
1: no...
2: La Rubia.
1: Sí, Chupe, son futbolistas. Buah, unha gozada de futbolistas. Pero bueno, de momento a cousa non lles está indo. De feito, ainda non gañaron ningún partido tampouco.
0: No, tampouco, igual que o Celta.
1: Igual que o Celta. Bueno, pues un rival propicio.
2: Xa, pero o día do Deportivo da Coruña, escapouse o partido. Hai que lembrar aquel balón longueiro. Escapouse o partido no segundo tempo. Non é un rival, vale, que vai estar na zona baixa, pero non é un rival deses, podemos decir, periña en 12 para a primeira división. Vai dar moita guerra este.
1: Eu creo que sí, ¿eh? Eu creo que sí. Bueno, polo demais, tampouco ninguna novidade destacable. Vai haber moita revolución. Bueno, como cada vez cambia, seguimos con esa liña, non? Cambiando.
0: Sí, sí, non repite 11, creo que dende que ha de
1: todo. Sin repetir 11, sí, sí. Giralde.
0: Sí, sí, sí, sí. No último partido en Xetafe, non digo probaturas, foi igual son rotacións ou que ve xogadores máis específicos para o tipo de rival que tiña. Si hai dous equipos na primeira división ben diferentes, son o Málaga e o Xetafe, non? Tendo en conta que un é máis combinativo, o Málaga, alegre en ataque, e o Xetafe todo o contrario, é de esperar que vai haber bastantes ou modificacións no once inicial de Claudio. E confiar que cada vez este mellor Borja Iglesias, que xa xogou seus primeiros minutos outro día na parte final. Bueno, non sabemos se poderá sair da partida, se aguantará 90, se non o quere forzar, porque o Celta ten un calendario tamén moi apretado. Bueno, e recuperando efectivos, sobre todo en ataque, porque o Celta tamén lle está faltando moito gol.
2: O do Xetafe xa fiando un partido con outro, mais lenda urbana agora do Xetafe que non xoga, que non combina, que a realidade, porque outro día viuse diante do Celta que por momentos combinou, chegou, ten un moi bo dianteiro, que é Satriano, o uruguayo, que é moi bo dianteiro, con Enes Unal, xoa con dous puntas, e un pouco vai ser dous modelos moi moi similares no feito de que xoan con dous dianteiros, Satriano e Enes Unal nun lado, Bamellán e Enson Gobil noutro. Vai ser un partido, creo, o Xetafe de por con máis ocasións das previstas, con moitos balóns á área, con dous dianteiros que se van a pegar ali coas defensas en cada área, e o mellor é máis atraínte. Oxalá que sexa así, máis atraente para o espectador que realmente pode ser un Xetafe Deportivo se miramos anos atrás o que podía ser sobre o papel este partido.
1: Unha cousa, vos a ver se me podedes explicar como é posible que o Xetafe pase en pouco tempo de ter un galpón de estadio a un meca estadio.
2: Están en obras.
1: Están en obras, ainda non remataron.
2: Claro, que están tirando unha bancada para montar outra, por iso agora a prensa tense que colocar case a pé de campo nunha mini bancada que che peta o sol ali de fronte. Están aínda en obras, en reconstrucción, naquel descampado ali do Coliseón. A todo isto, que tamén hai festas en Xetafe que non se vayan despistar do Deportivo. Que
1: hai festas ali.
2: O barrio das Margaritas, de onde estaba o anterior campo. Hai festas en Xetafe tamén. Onde non vai haber festa, Arnoboa? Onde non vai haber
1: festa? Ata
2: en Xetafe van festas.
1: Bueno,
2: hai paellada. Estaba mirando aquí. Hai paellada, sí.
1: Gustaralle a Javi Torres, como medio deportista.
2: Sabes o que descubrín? Que están inventando en Xetafe o que nunca vira, o mañaneo infantil. Teñen o mañaneo infantil.
1: Porque toman chupitos.
2: No sé, mañaneo infantil con paellada popular, pero
1: vamos a mirar
2: aquí.
0: Pospais, homens, chupitos.

0: son pois pais, pero para que poida ir cos nenos, entón igual te teñen ali un cuidador e ti mentras mandas uns chopitos. Eu festas esta fin de semana, teño que destacar as da Virxe do Alivio de Tomiño e amén desto.
1: Ala, ala, tirando para casa.
0: Amén desto, non sei se queres comentar algo, Kiko, sobre os límites salariais.
2: Oi, aí estás falando moito disto.
0: 88 millóns.
2: Pero Celta ben.
0: 88 millóns o Celta, que é o noveno límite da primeira división, 64 o Deportivo, que é o décimo da primeira división. Incluso aí están ata pegados. Claro, que presupón isto?
2: Eu, si son, estamos enganando os futbolistas para que veñan o Depor. Pois pues me dirás ti como podemos checar esas cifras cos xogadores que viñeron.
0: Bueno, o límite salarial é unha cousa, é decir, é o máximo que te permite gastar a liga. Logo, no hai haberá que pedir contas ou os clubs adoitan dalas a final de temporada de 2,64, canto gastamos, etcétera, etcétera, e logo os ingresos que poidas ter para ver se o balance positivo ou negativo a fin de ano. O que me di a min isto é, eu si son xareiro dun dos dous, do Celta do Depor, pois non me gusta, o sea, para min cumpriríanse obxectivos si como polo mínimo están nesa posición ou superior. E isto creo que aproximadamente pois é un indicativo do obxectivo que teñen que ter os dous clubs galegos, que resumidamente estar da metade da táboa para arriba.
2: Pois pues moi ben falado.
1: Maravilloso. Isto é como cando vas facer a declaración da renda, e che din, entre no portal da ET, que che explican todo igual, máis ou menos.
2: Igual, pero igual, neste caso mellor. E o Bamellán vai xogar, non?
0: Home, a ver, é pues algo que este, vamos,
2: Ostras, están enviando a Roberto Carlos o programa programación.
1: Maravilloso,
2: vamos, como que un poco que de no,
1: mira, mira, bicicletada, mañaneo infantil,
2: bicicletada, 11 da mañá.
1: Festa da escuma. E agora, a competencia co Partido Deportivo vai ser espectáculo infantil Ding Dong, un slam de poesía, baile vermena e o mellor, limonada de 8:30.
2: Wow, limonada, vai moitos.
1: Co calor que vai ali, co calor, imagínate co calor que vai, onde vai estar? No Coliseo, que xa dixo Vítor López, que te atracan literalmente dentro coas consumicións, ou nunha limonada.
2: Bueno, limonada, cuidado, popular. Que despois da limonada, que bueno, xa é unha cousa extraordinaria, sí. Xa aí notase que están tirando os restos xa en Xetafe. Despois sí. Chega, coñeceremos quen é a gañadora ou gañador do concurso de pintura rápida. Que é moi boa, eu fuxen outro día no salón. E moi ben, por un prezo, pues mira... Organiza a Comisión de Festas do Barrio das Margaritas, Praza San Margarita. Que lle chamaba todo Margarita aquí tamén. Claro, como nos gusta poñer a parir a xente
1: moi,
2: que non
1: nos escuta. Moi futboleiro por ali, sí, moi futboleiro.
2: Bueno, Traoré, vai xogar. Ah, non tedes nin idea. Estades aquí, jiji, jaja.
1: Non, non, xogará, non se sabe cantos minutos, que sí, que sí. É que a min, amigo da limonada, yo da mañan. Sí,
2: xa quedamos con la clavos con eso.
1: A min, como, home, se xoga que o poña, que o poña. A ti gusta, che, non che gusta, Kiko?
2: A mí sí.
1: Traoré, sí.
2: Sí.
3: Cucurella.
1: A dúbida é saber se... Non sabemos aínda se pon ese aceite nos brazos para que llevaren os defensas cando van a...
2: Non lle preguntaron aínda por iso?
1: Aínda non. Anda. Está a pregunta pendente, o do aceite ese...
2: Bárbaras preguntan entón os jornalistas agora, viste? Primordial.
1: Tres puntos a gañar, rival complicado, partido difícil, esas cousas todas.
2: Vale. Bueno, e aí temos o Fabril Pontevedra, ¿eh? Me importará lle ben sí. Aquí a Paco Santos, o Celta, o Depor, Madrid, Barcelona, ese é un partidazo.
0: Mira, no, mañá temos as 4 e cuarto en Pasarón, que isto é novidade, o Pontevedra, Bilbao, Atleti, que é o partido, ademais, en aberto pola TVG, tamén estaremos ali no Galicia en goles. A Unión Deportiva Ourense xoga mañá sábado, 7:45, recibe a Unión Deportiva Logroñés. O Racing, domingo ás 12, na Malata, tamén vez primeira pro equipo verde no seu estadio, fronte ao Real Unión de Irún. E o Fabril Ponferradina será en Riazor, por si...
2: Ah, pensé que xogaban xuntos.
0: Non é derbi, é Ponferradina, Sociedade Deportiva Ponferradina, domingo ás 4 da tarde en Riazor. E o Lugo é o último dos galegos que xoga, 6:15, recibe o Coria de Extremadura.
1: Coria del Río.
0: Non é del Río.
2: Non é ese Coria, creo. No,
1: o Coria extremeño.
2: Coria extremeño.
0: Sí, que é unha localidade pequena, 10.000 habitantes, falo de memoria, máis ou menos. Pero bueno, que ascenderon esta temporada a Primeira Federación. Bueno, no sé.
1: Ah, este é o equipo, sí, que hai moitos futbolistas que agora andan investindo, por exemplo, na Extremadura, que está Courtois, que investiu Courtois, e andan moitos futbolistas investindo, como agora Messi, que se vai meter no Eldense.
2: É unha cousa, no Eldense.
1: Sí,
2: que coñece este home de Elda?
0: Os zapatos, que aparece, xa che digo, é capital nacional de fabricación de calzado, sobre todo de mulla.
2: Pues era eso, ¿no?
0: Son datos que veñen do mundo...

0: fútbol, mira ti.
1: Bueno, vémonos o beso vos esta noite. E cuidado, eu xa temo que vos pillaran todos os movimentos na Perígano, na televisión de Galicia, que saian todos hoxe.
2: No, os últimos non saen, que os últimos eran a cámara oculta.
1: Os pasos prohibidos non saen, non?
2: Sí, sí, oh. Esa actuación ali cos DJs que había ali ao final, o sea, no pos partido, tremenda.
1: Vale, pois pues esta noite, a portarse ben.
0: Perfecto, boa fin de semana e mellor resultado.
1: Aí estamos. No Galicia en goles.
3: Galicia por diante. A actualidade, mellora galega.

0: que no, que no, que no.
1: Que non no lo quiten. A pesca de arrastre fainos gozar do que máis nos gusta. A pesca que sabe.
2: Oxe en familia é ouro todo que reloce.
3: Aceite de oliva 0,4 ou 1 grao, olilán ou un oro oliva dun litro a 3,59 €. E azucre branco Eroski 1 kilo a 79 céntimos.
2: Familia é máis aforro.
4: É máis teu.
2: Aforra cada día en autoservicios familia.
3: Empresa colaboradora co acontecemento Ano Santo Xacobeo 2027.
5: Volta ao barrio con Cenor Electrodomésticos, con instalación, garantía e posventa. Leva agora a nosa lavadora Bosch de 8 kilos e 1400 revolucións con clasificación enerxética, 10 anos de garantía do motor, etapa desmontable por só 449 euros. Cenor, a túa tenda de confianza. Consulta condición sententa.
6: Romaría da Virxe da Barca en Muxía. Do 11 ao 14 de setembro, ven a romaría máis popular de Galicia. Todos os días, misas, pasacalles, sesión vermú e música. Olympus, Los Satélites, París de Noia e moitos máis. Do 11 ao 14 de setembro, tes unha cita coa romaría da Virxe da Barca en Muxía, declarada de interese turístico nacional.
7: Celi está de aniversario. O 19 de setembro ven ás Cancelas e celebra con Celi un día cheo de diversión. Máis de 30 actividades, atraccións, hinchables, unha torta xigante e moitas sorpresas máis. Ademais, poderás coñecer a Celi en persoa e todo de balde. Esperámoste. Máis información en ascancelas.es.
8: Hola, son Xosé Baliñas. Unha temporada máis aquí estaremos todo o equipo da Crónica para lles ofrecer as claves informativas do que está sucedendo cada día ás 2 da tarde, en directo nos escenarios da noticia en Galicia e con todas as cuestións da actualidade nacional e internacional que nos afectan, sempre con perspectiva galega, porque a información mellora galega.
9: Búscanos en Facebook, en Xe e en Instagram. No Galicia por diante, ti estás por diante.

0: Un chamase Héctor. Héctor Sánchez, estuda FP, no CIFP, Politécnico de Santiago. Otro chamase Manuel Prada y estuda en Someso, na Coruña. Os dous lograron o pase a prova internacional en Xangai o Campeonato Mundial de FP. Atención, que reúne este campeonato 1.400 estudantes de todo mundo e Héctor e Manuel representarán a Galicia logo de conseguir tamén as medallas de ouro na Galicia Skills 2025 e na Spain Skills 2026. Este campeonato mundial de FP vais a celebrar en Shanghai, en China, entre o 22 e o 27 deste mes de setembro. Hoxe foron recibidos polo conselleiro Román Rodríguez, que lles desexou sorte, imagino, Silvia, que trasladaría tamén o cariño do país para que nos representen por todo alto. A ver, contanos un pouco. Moi bons días, Silvia López.
1: Moi bons días, Kiko. Como estades? Vos imaginades ir a Xangai, aló a China, con 19, 20 anos, unha semana ou máis dunha semana incluso, para competir con xente de 70 países nunha disciplina que, ademais, que vos encanta, porque é o que estudastes, é o que vos gusta facer, pois é isto o que van facer Héctor Sánchez, de Cacheiras, e Manuel Prada, do Barco de Valdeorras. Eles dous estudaron ciclos de formación profesional relacionados coa automoción, un deles no Centro Politécnico de Santiago de Compostela e outro en Someso, e son os dous galegos que van representar a nosa comunidade na selección española nas World Skills, que son como unhas olimpiadas mundiais da formación profesional, vai a élite da élite, que se van celebrar a finais de mes ali en Xangai.

0: bos días, como estades?
1: Bos días, moi ben.
0: Primeiro de todo, como chegastes hasta aquí?
1: Pois, tras moito esforzo e moitas horas de empeño e sacrificio, conseguimos gañar en Silleda e máis gañar en no Nacional, en Madrid. Pois aquí estamos.
0: Claro, porque isto non é que chegaran ali de rebote, non. Aquí pasaron fase tras fase. Primeiro foron os gañadores da fase autonómica aquí en Galicia, logo fixéronse que a medalla de ouro en España, e iso foi o que os levou, ou que os vai levar agora a Xangai. Como foron estas fases previas?
2: Para min, unha gran oportunidade de formación, e sempre ampliar os coñecementos e todo o que puiden ir gañando en todo este tempo, pois foime servindo e vese no resultado que fomos conseguindo e acadando nas dúas competicións, e agora en Xangai pois intentarémolo tamén.
0: Ademais, en Xangai, que como ali a China, pois unha industria total referente do mundo da automoción, non? Estase vendo últimamente coa chegada de tantos automóviles aquí a Europa. Tedes pensado botar un ollo por ali, Héctor?
2: Sí. Esperemos que nos deixen tempo para poder vivir ali entre todos os chinos e poder aprender un pouco da súa cultura, do seu sector automobilístico, e ver como se move a mobilidade da xente, o transporte urbano e todo. Al final, ali a electrificación está en auge, o punto máis evolucionado nese ámbito.
0: Ti que expectativas tes nese sentido, Manuel? Ti xa estás traballando nun taller, é o que che gusta. En que cousas te vas fixar aló?
1: Pois aló voume fixar sobre todo na forma que teñen de afrontar os problemas, xa que son xente moi metódica e moi recta, digamos, así de forma coloquial. Fixarme sobre todo niso, como afrontan os problemas, como diagnostican, como resolven as averías e como solucionan ao fin e ao cabo no día a día.
0: Comentabadesme antes de entrar agora aquí no Galicia por Diante que isto de participar nestas Olimpiadas Mundiais, nas World Skills, está moi ben, abrirávos moitas portas laborais, pero tamén require un esforzo previo, non é que vaiades ali a cegas, estivestes preparándovos duro durante varios meses.
2: Sí, ao final foron horas e horas e horas de entrenamento, viaxes para a formación, toda a logística que eso conleva, a dedicación e a puntualidade a cada encontro cos meus profesores para poder practicar e desenvolver os coñecementos para cada prova e ir mellorando todo no posible.
0: Porque no teu caso, Héctor, que modalidade en concreto vai ser na que compites e que tipo de provas serán as que vais ter que enfrontar?
2: A miña modalidade é tecnoloxía de automóvil. As provas poden ser a máis de encanto a destreza, por exemplo, podería ser a apertura dun motor, apertura e diagnóstico dun bloque motor con pistóns e con todo, bueno, un bloque pelado, sin sistemas auxiliares, pero con culata, pistóns e todo. Tamén podo, hai provas no caso da Nacional, abrir unha caixa de cambios automática tamén. Despois hai probas de diagnose, collen e cortan che cables polo medio ou poñen resistencias ou fanlle cousas para que falle o vehículo e ti tes que buscar que avería ten.
0: É dicir, que se agora falamos fora de micro e vos conto o problema que ten o meu coche, igual me podedes botar unha máu, non?
1: Sí, bueno, ao final o noso traballo é dedicarnos a eso, a solucionar problemas nos coches. Bueno, no meu caso, a miña modalidade é tecnoloxía de vehículo industrial. E no meu caso é solucionar eses mesmos problemas que dixo Héctor, pero nun camión, nunha escavadora ou nun tractor.
0: Nada, logo quedome con Héctor, que eses vehículos máis pesados non os manexo, a todo se pode chegar, pero non. Marcadesvos algún obxectivo en canto a resultados ou ides cas ganas de pasalo ben, de disfrutar a experiencia?
1: Pois mira, xa falamos moitas veces, xa que eu e Héctor conocímonos en Silleda, e sempre fomos coa idea de aprender, mellorar no aspecto máis persoal. Nunca nos marcamos unha meta, sempre o que quixemos foi mellorar, aprender e formarnos, tanto como persoa como profesional. Entón a meta para agora para Xangai é o mesmo, é disfrutar da experiencia, dar o máximo de nós, e o que teña que ser será.
0: Hai anos xa que Galicia ven sendo a comunidade que manda representación no eido da automoción para a selección española nestas World Skills. Esta é a edición número 48, pero xa tradicionalmente Galicia, bueno...

0: destaca nese ámbito, por que pode ser?
1: Moi gran parte por o profesorado que temos, porque hai moito profesorado formado e que sabe transmitir coñecementos, e despois tamén pola amplia capacidade que teñen os centros de ter as mellores ferramentas, vehículos, e poder deixarnos aprender e tocar en todo o que se nos vai deixando.
0: Pois hai aí esa mestura, non, de talento do alumnado e tamén compromiso do profesorado do ensino público galego. Pois moitas gracias aos dous, moita sorte, que vos vaya moi ben, e xa nos contaredes saber que tal.
1: Moitas gracias e un saludo.
2: Claro.
3: Moitas gracias.
2: Saúdo moi forte,
0: Silvia. Ata logo, Kiko, moitas gracias.
2: Ata logo, ti non podes, Igual se necesitan un xefe de prensa, que nos avisen que igual podemos ir. Mentres tanto, un pouco de música nun lugar fantástico, na Pobra do Brollón, cun ambiente fantástico e cunha banda fantástica e alma.

festival de outono foi tan de verán, porque levan 12 edicións, esta 12ª edición na Pobra do Brollón deste festival que se titula As Cores do Outono, que lógicamente nas anteriores 11 edicións pois viña ben o caso, porque é case que outono. Pero agora con este tempo de verán non sei eu se lle cambiarán o nome. O que non van cambiar é a música e a forza que ten este festival. Hoxe, por exemplo, teñen a Alba de Vales, unha xograría de aldea, un espectáculo para todos os públicos na Casa da Cultura Olga Novo, a partir das 8:30 do serán. E mañá sábado, concertos a partir das 9 da noite na área recreativa Samugueiros. Actuarán Galega de Bailables, Valteira e Alma.

0: Nestes días, tamén a capital galega, Santiago, convértese tamén na capital, neste caso, da música electrónica e contemporánea. Celébrase o festival WOS, que reúne unha trintena de proxectos artísticos, sobre todo concertos, pero tamén cine, charlas, coloquios alrededor da creación musical. A este programa sumouse a tenda de discos El Muelle 1931, organizando unhas sesións musicais para servir tamén de punto de encontro entre DJs da escena galega, coleccionistas, unhas sesións que, en principio, xa comenzaron, non? Eva Sandino, estás por aí.
1: Aquí estou na mellor música aquí nunha das mellores rúas de Santiago, na rúa de San Pedro. Son 15 DJs, ou igual debíamos falar hoxe de picadiscos, que é un termo especialmente acaído, tendo en conta que falamos de vinilos. 15 artistas que van pasar por el muelle durante toda a fin de semana, cada día 5 propostas, nunha sesión ininterrompida de música entre as 12 do mediodía e as 5 da tarde. Estamos con Pablo e Lorena, que son os responsables desta tenda, que fai esta proposta. Unha proposta cunha idea de servir un pouco de punto de encontro para fomentar, digamos, a escoita, non?
2: Pois sí, de alguna maneira o que queremos facer durante estes 3 días é, bueno, convidar a xente vinculada á escena, ao tecido, ao ecosistema musical que hai en Galicia, tanto xente que pertence a colectivos, simplemente coleccionistas ou DJs, a que participen tamén, pois poñendo a banda sonora un pouco a que non sexamos nós os selectores da música que soa habitualmente na tenda, sino que veña xente con diferentes gustos, con diferentes perspectivas a que poñan música durante estes 3 días do festival.
1: Pablo vai participar nunha sesión cuadrofónica, que é unha experiencia de música inmersiva, unha sesión na que se van usar 4 organ sounds, que nos vai contar Pablo que son.
0: Aquí hai que sacar dicionario,
2: pues, Pois sí, pois organ sound, que, bueno, tamén na tenda están soando agora mesmo os organ sound, porque temos a sorte, o privilexio de contar con 2 altavoces organ sound, que é un invento da familia Portela. Que, bueno, para min é a identidade tamén un pouco da nosa tenda e un proxecto vinculado ao son, á música, que para min é dos máis interesantes, os máis potentes que hai, bueno, no mundo, eu atrevería a decir, porque son uns altavoces pensados para soar dun xeito totalmente diferente, pois a escoita é moito máis orgánica, é un son moito máis envolvente e a experiencia é completamente diferente a escoitalos con outro tipo de altavoz.
1: E para que vos fagades unha idea, Kiko, vos que non nos podedes ver, para que non saiba o que son, os organ sounds chamanse así porque están inspirados no órgano da Catedral de Santiago. Entón, é un altavoz formado a base de tubos, como se fora, aparentemente, como se fora un mini órgano, non? Como dicíamos, pues foron patentados por nos anos 70 por Juan Portela Seijo, así que son made in Galicia tamén. Queríamos preguntarle a Lorena tamén, nun momento no que está, bueno, digamos que estamos inmersos neste mundo digital onde temos toda a música, toda a creación a golpe de clic, a través dunha plataforma temos calquera música que queiramos escoitar. Cal é a relevancia, digamos, do formato físico? Que importancia cobra o formato físico nestes tempos?
3: Bueno, o formato físico, sobre todo, cobra a presencialidade e romper esas dinámicas totalmente neuróticas de corre-corre de día a día e, pois, é un dos motivos de pasar dunha tenda virtual a unha tenda física, non? Rompe pois o de atoparnos nun barrio, atoparnos nun sitio de outro xeito totalmente diferente o de escoitar a música cuns cascos de maneira individual e tamén o de mesturar a música de outro xeito, porque mesturas a música dende un formato físico e pois sobre todo os tempos de escoita, non? De non saltas dunha canción a outra, sino que pois daste outro tempo e compartes outro tempo, non? Que eso é a función, como a función da tenda, non? De abrir un espacio social e de pois ves que estamos rodeados de xente e que estamos rodeados de xente pois escoitando propostas feitas dende aquí, sabes, por xente, como decía Pablo, de diferentes tipos de...

0: escena sonora e para o máis importante, non?
1: Eva, continuas por aí, que se cortou un boquiño.
2: Non sei, agora, non sei se sí. Que opintedes, non sei se hai unha... Oi, cortouse.
1: No, agora escoitamos, agora, sí. Eva, debemos ter aí un pequeno...
2: Non sei se pensades sí. Que estamos nun momento de volta ao analóxico ou é máis... Pois non sabemos que pasa. Escoitadesme agora ben?
1: Agora sí.
2: Hola, hola. Hola. Hola, hola, hola. Agora sí. Vale, decídeme se non me escoitades, que repito. Comentaba ya Pablo y a Lorena que non sei se creen que estamos ante unha corrente, un de volta ao analóxico, ou é máis, non sei se é máis unha cuestión estética, chama a atención que se volven poñer de moda os aparellos similares aos Walkman, pero que en realidade son aparellos digitais. Teñen simplemente unha imaxe retro, pero a música é digital, non? Non sei se crece a comunidade de coleccionistas de vinilo ou como está a escena galega neste momento.
3: Eu non creo que sexa modas, o sea, eu creo que ao final estamos vivindo uns tempos onde todo é tan aséptico, tan... falta unha serie de estímulos que che dan, por exemplo, ler un libro en papel ou ver unha película nun cine en vez de unha pantalla ou un ordenador ou escoitar un disco como foi concebido, escoitalo nun tocadiscos, poñendo unha cara, poñendo outra cara e pois disfrutando dunha escoita máis activa, pois dun son completamente diferente e
2: cal é o perfil do coleccionista de vinilos? Non sei se, porque o mellor tendemos a pensar que está máis apegado a xente dunha determinada idade, non sei se iso é real ou non.
3: Eu penso que aquí, o sea, a nosa experiencia na tenda que ven xente de todos os extractos sociais e de todas as idades a mercar discos. Creo que é unha cuestión de sensibilidade que non ten que ver nin ca idade, nin ca túa, non sei. Si que, evidentemente, un rapaz de 15, 16 anos non vai poder comprar cada mes 20 discos. O sea, ten que ser moito máis selectivo, ten que aforrar e tal. Pero creo que é unha cuestión máis de sensibilidade e de querer disfrutar como ler en papel ou a diferencia entre ler un libro en papel ou ler un libro nunha tablet ou tal, pois, o sea, creo que todo o mundo experimentamos esa diferencia, non sei.
2: E non sei, sendo propietarios dunha tenda de discos, que é máis satisfactorio responder ás demandas de alguén que entra buscando algo ou que alguén entre descubrindo algo que non agardaba atopar ou algo novo que lle pode convencer.
0: Home, para nós o máis satisfactorio nos facemos como unha selección, sabes, hai unha selección ultraconsciente da música que temos na tenda, aparte de obviamente, pois toda a escena galega, aí sí que non hai selección porque sí que queremos ser como unha ventana o que se produce aquí, non? Pero para nós é importante, como decíamos, unha tenda de discos é un espacio para compartir, non? Entonces, cando alguén chega á tenda, hai moita xente que ven cunha idea clara, pero na tenda de discos escoítase todo o que hai na tenda. Entonces, pois tamén dase esa relación pausada e frente a outro tipo de espacios de, espera que cho poño, recoméndoche isto. Entonces, pois é algo moito máis relacional que outro tipo de formas comerciais, non? E por eso sí que incidimos todo o rato en que sempre foron así, claro.
2: Bueno, pois estamos escoitando agora mesmo quen é a DJ que está tocando?
3: Pois a DJ que está tocando é Rusiña, que está facendo unha selección increíble de discos máis relacionados, o sea, sorprendentemente cunha música máis relacionada ao ambiente, a música máis inmersiva, que non o que, bueno, as sesións que podemos escoitar habitualmente nun clube dela, que tamén ten unha sensibilidade moi, moi grande, o sea, é moi boa.
2: Pois nada, temos, despois dela virán outros tres, porque ata as 5 da tarde hai sesión ininterrompida aquí na Rúa de San Pedro, e repetimos, mañá e pasado, así que todo que se queira pasar por aquí por el muelle, ten as portas abertas, por suposto, entrada gratuita, e aquí estarán esperando Lorena e Pablo para recomendarlles novas músicas.
1: Pois será sempre fantástico escutar

0: Novas músicas, abrirse sempre a novas músicas, experimentar con artistas, con xente que está arredor da producción musical. Teño unha ocasión formidable estes días en Santiago. Consellos que temos aquí para dar e tomar. Logo xa encaramos a recta final deste Galicia por Diante desta semana con Iria Gosende, que está entre rapazada e resaca. A xente nova non está de resaca, que reengancha rapidamente, pero esta noite foi o primeiro xoves universitario neste curso, nesta edición. Como estará a xente nova? Imos comprobarlo.
1: Galicia por Diante. A actualidade mellora a galega.
2: En Froiz témolo todo preparado para a volta. Enche a despensa, prepara as mochilas e que non falte o aforro. Esta semana leva o Froiz Tropical, froita e leite dun litro a tan só 89 céntimos. Nesta volta, volve o aforro con Froiz.
3: A cultura é o que ti vives, o que ti lees, o que ti ves, bailas, tocas. Cada xeración fai a súa cultura. Ese 08 chegou o teu momento. Co bono cultural Xove, se cumples 18 anos en 2026, tens 400 euros para gozar da cultura e agora tamén para creala. Porque a cultura a faz ti. Ministerio de Cultura, Goberno de España.
4: Un día descubres que xa tes humidades por teitos, paredes, están por todas as partes. Que podes facer? Chama a Murprotec.
5: Chama ao 910-3538 ou entra en murprotec.es.
4: Se contras humidades tes que te bater.
5: 910-3538. Murprotec. Coirando o teu fogar, coiramos de ti. Murprotec.
6: Ti, para que a volta che custe menos, de verdade che digo, queres aforrar comigo? Como coa costela carnosa de porco a 4,49 euros o quilo, ou o queixo arzúa ulloa Hipólito peza de 800 gramos a 7,45 euros. Eroski contigo. Endresa colaboradora coa acontecemento ano Santo Xacobeo 2027.
7: Que tal? Son Paco Santos e esta temporada traímolo Galicia en Goles a semana. De luns a venres de 2:30 a 3 da tarde. Víctor López, Javi Torres, Pedro Pablo Alonso, Andrés Vieites, Toni López e o equipo do Galicia en Goles. Os deportes mellor a galega.
8: Galicia por Diante, con Kiko Novoa na Radio Galega.
0: Que tempos aqueles, Iria Gosende, no que nos que podíamos sair o día seguinte volver a clase sen ningún problema. Agora, calquera festa da Televisión de Galicia, da Radio Galega, xa nos deixa baldados por o resto da semana.
9: Bueno, Kiko, iso falo por ti,
0: Xa que me parecía, estaba... xa me parecía a resposta.
9: Home, que pensabas que te iba a decir? Eu antes estaba en plena...
0: Fresca, sí, total, sorprendeume.
9: Estaba fresca como unha leituga. Que despois pola tarde deiteime ben cedo para enganchar ca noite. Evidentemente, non? Había
0: no,
9: que descansar o corpo.
0: Non imos negar, pero vale.
9: Recuperar esas horas, non? Pero ajuanto todo que se me poña por diante. Igual, pois, onte foi o primeiro xoves universitario, non? Entón, as caras reza cosas polo campus foron máis que evidentes.
0: Pero notase así tipo Walking Dead, sí.
9: Sí, aínda que hai xente que tamén notábase os que non saíron, sabes? Ao final hai aquí un mix de que hai moita xente pois que aproveitou estes primeiros días de curso que aínda non hai moito que facer, non? Pois para pasalo ben, sair, facer amizades e demais, e outra xente pois que non, que foi responsable e foi a clase en plenas condicións. Pois, hoxe viñemos ata o Campus Sur de novo, porque xa sabes que me gusta aquí estar moito ca rapazada. Atopei unhas rapazas que saíron onte e ademais son de primeiro de carreira. Así
0: muy
9: que
0: ben.
9: Temos...
0: Para eso están estudando na Universidade de Santiago para sair de rachín. Normal.
9: Claro, entón atopamos a rapazas perfectas para que nos conten como foi o primeiro xoves universitario. Ademais, estamos aquí sentadas todas nun banco facendo crónica de onte, non? Teño por aquí a Laura, a Carmen e a Noa, dúas estudantes de Enxeñería Química de primeiro curso.
0: Claro, de Enxeñería Química hai que probar o material, normal.
9: Sí, dime por aquí que tendes que probar o material, ¿no?
10: Exactamente.
9: Todo por... Claro, e despois teño por aquí a outra rapaza, a Noa, de Psicología, ¿no? Pois que tamén hai que ver un poquinho como están as cabeciñas, ¿eh?
10: Sí, moi ben, moi ben.
9: Bueno, rapaciñas, entón, onte foi o primeiro xoves, xa me estaban dicindo moita xente, ¿verdade?
10: Sí, moitísima. o noso primeiro xoves universitario.
11: Cumpriu con nota, Noa?
10: Sí, estuvo moi ben, sí.

0: Esperabades tanta xente onte?
1: Sí, a verdad, porque de salir outras veces por aquí xa estaban as calles petadas e pois ao ser o primeiro xoves, pois intuíase.
2: Claro que ya sai todo mundo onte, sí.
0: Pero ti biches, Kiko, que me está dicindo, eu tiña claro, o sea, estáme falando xa como unha veterana, eh.
3: Normal, biches, normal, ¿eh? claro, xa tiña,
1: porque seguro... É que segundo de bachiller da pa moito, din que no, pero...
3: Exacto, porque é... O primeiro xoves como universitaria, pero xa habería que ir quecendo motores como antes no bacharelato.
0: Sí, claro, non? Dime por aquí que en segundo de bacharelato xa quentando motores, non?
1: Exactamente, o primeiro xoves non foi, foi o primeiro na USC, que diferente.
0: Hai que puntualizalo, non? Hai que puntualizalo. E non sei, pois, si entre tanta xente, pois, esperaba de... O sea, houve moito agobio ou foi ben a cousa?
1: Eu entrando, bueno, fun a Way, e aí sí que é verdad que estaba todo moi petado, era un pouco agobiante porque casi non te podías mover algunhas veces, pero tamén mola ver que hai tanta xente, podes falar con moitísima xente, coñecer de outras carreiras, outros sitios e así.
2: Había moita xente, pero moi repartidos, por diferentes partes da rúa, en diferentes discotecas, e eu coñecía moitísima xente tamén.
4: Sí, eu tamén conocí un montón de xente porque estaban todas as calles petadísimas.
0: Bueno, ao final tamén un pouquiño é iso, non? Vir a clase, responsabilidade, porque ademais, Kiko, hai que puntualizar, unha delas tivo clase ás 9 da mañá,
3: sí, sí.
0: As outras dúas ás 11, que aínda deberon de dormir un par de oriñas máis, non? Pero hai que vir a clase...
3: E aí estaban o pedo canón.
0: Efectivamente, claro, ao pedo canón, dime por aquí.
2: A ver, eu chegei un pouco tarde, pero chegei.
0: Bueno, iso é importante.
3: Horario de título orientativo, tampouco...
0: Bueno, chexaches e en boas condicións?
2: Sí, claro.
0: Vale. As túas dúas compañeras que durmiron un par de oriñas máis, supoño que iban frescas como dúas rosas.
4: Sí, a ver, yo es que no fui a clase.
0: Bueno, imos a omitir esta parte, non? Imos a omitir esta parte. Ti sí que foches a clase, non?
1: Pum, pum. Ahora, fresca non sei, A primeira clase, verdad, foi un pouco de eu reconectar con a naturaleza, non, porque estaba en clase, pero o profesor, moito caso, tampouco lle fixen, a verdad.
0: Bueno, e ademais estabas desmedicindo que de momento esta primeira semana, non, que os contidos son un poquinho máis lixeiros, por así dicilo, pero de primeiras gustou vos a carreira, non?
2: Está me gustando moito.
1: A min tamén, e de feito, é que unha das asignaturas que tivemos hoxe era como química de segundo de bachiller, entonces pois, tampouco importaba moito se non estaba lúcida del todo.
0: Moito lle deches ti en bachiller, alo, a todo,
3: sí, sí.
0: Non, ou que?
1: Si, sí, home, hai que ser responsable, pero pasalo ben.
0: Aí está a clave, non? Non sei que expectativas tendes de cara a este curso. Entendo que aproveitaredes estas primeiras semanas para pasalo ben, non? Pero despois tamén hai que poñerse a estudar, ou que?
2: Sí, eu espero poder seguir saindo xoves, pero teño un examen tamén á volta da esquina.
0: Xa? Sí. A estas alturas?
3: Pero, por favor.
2: En outubro.
0: Ti ves, explota,
3: non sei. Que crueldade, que vergonza, van a pillar.
0: Cuidado,
2: Cuidado agora.
0: Cando?
2: O examen 2 de outubro.
0: Mima.
2: Teño que aproveitar agora para salir mentras podes, porque senón despois...
0: Despois, claro, hai que...
3: E que asignatura é esa?
0: Hai que recuperalas.
3: Que poñen un examen outubro.
0: Que asignatura é esa?
2: Non me lembro.
3: Moi ben, estamos, non vamos moi ben.
0: Sí, bueno, hai que... A ver, Kiko, a ver, é a primeira semana.
3: Que sí, que é normal.
0: É normal.
3: Estar metida aí... A ver, unha universitaria media, ata febreiro, marzo, non te metes de verdade no tema universitario. O que pasa é que hai que ir quecendo motores e ir probando a química. O xoves.
0: Claro. Esta rapaza que me dicía do exame é justamente a de psicología, verdade?
3: Pois tamén, hai que coñecer un pouco percal ou a mentalidade. Normal.
0: Claro. As de química non sei se por aquí teñen exame á volta da esquina ou non, aínda non.
1: Non, por ahora non, pero temos as interactivas que pois temos traballos que xa contan para a nota. Pero por ahora non empezamos ningún, a ver que bastante...
3: Que son as interactivas? Pero que asignaturas poñen nas universidades agora?
0: Ai, mi má, Kiko, pero iso tamén o tiña eu, as interactivas.
3: O interactivo intentaba eu xope saber se interactuaba con alguén. Era o único. Que son as interactivas?
0: A ver, explicadelle aquí ao meu xefe que non sabe que son as interactivas.
3: Te atío directamente. Sí.
1: Pois a verdade é que como non tive ninguna, pois non estou moi segura, pero basicamente serán como a parte práctica da asignatura.
2: En grupo reducido, é obrigatorio asistir.
0: Efectivamente,
3: moi ben. A ver, explícalle este Iria.
0: No, sí, teñen toda razón, que son as partes prácticas das asignaturas as cales hai que asistir obrigatoriamente. Normalmente hai bastantes traballos, avalíanse...

0: pois ca asistencia, os traballos, bueno, que hai que poñerse a darlle duro, Kiko, eh?
1: Nesas
0: oye, partes.
1: E este primeiro ano que viven soas, viven soas, independentes, en Santiago?
0: É o primeiro ano que viven de soas.
2: Eu o ano pasado, en segundo de bachiller, vivín soa. Ahora estou este mes cos meus pais, porque viven nas aforas de Santiago. Ah. Despois o ano que ven, o mes que ven xa volvo a vivir soa.
3: Yo vivo con mis padres de toda la vida aquí en Santiago.
0: Bueno, justamente...
1: con ilusión Kiko, y alegría, que...
0: Totalmente, bueno, hay que pasar a carreira na casa dos pais, bueno, é tamén outra experiencia, de vivir a vida universitaria.
2: Sí, sí, a ver, é que mola máis vivir sola, porque tens máis libertad.
0: Bueno, claro, cataches as dúas partes, entón sabes do que estás a falar.
2: Exactamente, ahora volver e como acostumbrarte outra vez a vivir cos teus pais é difícil, eh.
1: Sí, pero polo tupper vamos a casa dos pais, non?
0: Dime, pero ao tupper imos a casa dos pais.
2: Ah, no, a mí encanta me cociñar. Eles casi non cociñan. Cociña todo mi irmán, que é 4 anos maior que a mí, a ver que tampouco, en plan, está estudiando e cociñando.
0: Bueno, hai que puntualizar que as vosas amigas sí que viven aquí, non? En Santiago.
2: Bueno, por exemplo, a que vai estudiar psicología, que falou antes, vai vivir conmigo o mes que ven. Ahora están vindo e volvendo de Coruña.
1: Vai arder Santiago. É unha mensaxe de calma que podemos lanzar á familia. Vai arder Santiago.
0: Vai arder Santiago.
2: Sí, sí, sí, está por ahora probando.
1: Muy bien,
0: bueno,
1: pues...
0: doulles o relevo, non?
1: Sí,
0: o sea, nas fins de semana arde por uns e entre semanas arde por outros.
1: Sí, sí. E bendicímolas, que seguro que van facer unha carreira extraordinaria, que tamén a carreira e a vida universitaria trátase de iso, de coñecer xente, de vivir experiencias e ao mesmo tempo de mantelo nivel, así que non se preocupe ninguna familia, que estas rapazadas son un exemplo, e isto seguro iría que cando volvamos a falar con elas, ese exame xa o aprobarían, irán avanzando nos meses, aumentando o currículum, irá fantásticamente.
0: Sí, eu estou segura porque ben escoitamos de que hai que cumpriron, xa o feito de que viñeran a clase despois de sair, xa é cumprir, ter compromiso, e a ver, notas ellas ilusionadas pola carreira, non, con ganas de aprender, e hai tempo para todo, hai que puntualizar sempre eso, hai tempo para todo, verdade?
2: Sí, hai que saber compatibilizar unha cosa coa outra, é fácil.
1: E esta fin de semana onde tocamos?
0: Pregúntame a min ou a elas?
1: Que hai por aí este fin de semana? Que temos?
0: Pois falaban por aquí das festas de Conxo, verdade?
2: Sí, sí, é que este ano non sabíamos se ir, porque claro, o plan era ir hoxe, pero coa festa de onte non sei se...
0: A ver, a ti dacho o corpo de... Con 18 anos, dacho o corpo
1: favor,
0: de sobra,
1: claro.
0: Home,
2: bueno, é que xa... Bueno, 18 anos, pero xa cansada destas cosas.
0: Ai, mi madriña. Aquí a xente vai moi avanzada. Claro, hai que dosificar, Kiko. E a ver, pola túa parte, tes pensado sair hoxe, estes días ou na fin de semana?
3: Pues estamos debatiendo si salir hoy a Conxo ou mañana, pero aún no sabemos porque estamos reventadas, la verdad.
0: Bueno, pero pola tarde sexta é a seguir pa diante.
3: Sí, a la tarde una siesta y a ver cómo nos levantamos.
1: Xa che digo que ven. Bueno, pues nada, que o pasen. O güey estaba ahí, está... ¿Dónde queda o güey? ¿Non traballei o güey?
0: Pois, vouche dicir un dato interesante, Kiko, que igual este soache máis. O Way Club, agora para a xente moderna, nos tempos de antes era o retablo. Ese igual che soache máis, ou non?
1: Como lle chaman?
0: Antes era o retablo.
1: O retablo.
0: Sí,
1: non recordo
0: tampoco
1: o retablo
0: soa.
1: Pouco retablo vin eu.
0: Bueno,
1: eu
0: daquela tampouco acatei, non? Pero
1: pode
0: iso
1: ser,
0: é o
1: pode
0: que contan.
1: Pode ser.
0: Sí. Bueno. Agora reconvertiuse, non? Pero ese era un dos locais míticos de antes da movida compostelá.
1: Sí. Antes do retablo chamouse de outra forma, porque igual eu como son en xeracións anteriores, igual le chamaban...
0: Bueno, igual aí xa tiramos moito para atrás, aí xa me pillas,
1: Era un mesón na miña época e deixábamos os cabalos na entrada, estas cousas. Bueno, que pase moi ben, que sexe un curso fantástico, que xa superaron o primeiro xoves, así que proba superada, e que queda moito xoves por diante, moitas fins de semana.
0: Pois sí, rapazas, a pasalo ben, moita sorte neste curso, e como dicían por aquí, a gozar dos xoves con cabeza, nada, a continuar aprendendo tamén. Moitas gracias.
1: E o Iriatip, que podemos dar, pasalo xoves con

cabeza. ¿Puede ser el titular de esta fin de semana? Pues puede ser. ¿Puede ser el titular de esta semana en No Galicia por Diante? Pues seguramente. Nos deixamos a radio durante uns días, porque vostedes teñen que descansar un pouco. Regresamos o lunes. O lunes regresamos na radio. Pero hoxe, esta noite, vémonos na Televisión de Galicia. No especial, que de verdad que foi moi divertido, que grabamos, bueno, falo, grabamos como se fose unha estrela convidada. Grabou todo o equipo da Televisión de Galicia, da Radio Galega, que estivemos presentes na Sala Pelícano da Coruña. Foi unha grande festa, gozamos moito e facémolo. Ademais, a ver, nosa festa é que tampouco nos vai. Facémolo porque nos pediron ir á festa para así de algún xeito tamén animar a audiencia que continúe un curso máis conosco aquí na Televisión de Galicia, na Radio Galega. E non somos mandadiños e dixemos, pois hai pinchos, pois vamos palo. Esta noite, especial Radio Galega, Televisión de Galicia, presentación da nova temporada nun programa especial da TVG esta noite. Góceno moito, oxalá que sí, xa nos irán contando a ver que tal foi o programa, que tal o pasaron. E o luns regresamos, non desconecten nunca, coa Radio Pública. Sexan, por favor, moi felices, moi agradecidos, son vostedes moi xenerosos. Ata o luns.

0: Son as dúas.
1: Xosé Baliñas, a crónica.
0: Que tal, saúdos, boas tardes. Nova folga médica xeral contra o Estatuto Sanitario do Ministerio e desta volta será indefinida. Todos os sindicatos médicos secundan esa convocatoria que acaban de facer a partir do 28 de outubro, xa formalmente. A aprobación en Consello de Ministros este mesmo mes de setembro dun estatuto rexeitado frontalmente polos facultativos por non recoller as súas demandas colmou a paciencia e acabou con toda a posibilidade de frear esta convocatoria que xa se viña barruntando dende que remataran os paros intermitentes do pasado curso. Os sindicatos piden agora a intermediación tamén dos grupos parlamentarios, poñen o foco precisamente no trámite no Congreso desa norma e nos contactos cos partidos para tratar de frear o Estatuto do Ministerio. Hai tempo que xa non ven como interlocutora válida a ministra Mónica García e dubidan dos seus pronunciamentos recentes abrindo a porta a negociar un estatuto específico pros doutores unha vez que se aprobe, iso sí, o Estatuto Sanitario Xeral. Mercedes Tallón é a vicepresidenta do Sindicato Galego Omega.
2: Cuando siempre dijo que era imposible, imposible, imposible, nos ha llevado a esto y ahora está diciendo que hay puertas que se pueden abrir para ver la posibilidad de un estatuto marco propio. Hombre, por favor, es una tomadura de pelo.
0: As comunidades piden ao goberno que rectifique, que trate de sentar de novos médicos para negociar. O conselleiro galego Gómez Camaño lembra os efectos dos sucesivos paros intermitentes antes do verán e advierte que o sistema non será quen de asumir unha nova folga indefinida.
3: Lo que hace o goberno central, que es auténtico responsable de este problema, solucionarlo cuanto antes, porque insisto, una folga a las portas indefinida ahora a mediados de octubre o a desfeita sobre el sistema sanitario público español e o galego vai ser brutal.
0: Os sindicatos emprazan agora os partidos políticos nese trámite parlamentario. O PP acaba de facer público un comunicado, precisamente, hai agora escasamente uns minutos, no que sinala que a soberbia do presidente e da ministra están poñendo en xaque a sanidade pública por non querer escoitar os sindicatos médicos. E a seca que nos está deixando imaxes inéditas. Xa lles contamos onte que a Xunta sumou a situación de prealerta os concellos da área de Ferrol e tamén do subsistema do Zamáns, que afectan a Vigo e a Nigrán, por exemplo. Na Confederación

0: Fica do Domiño Sil, o Ministerio mantén tamén prealerta en prácticamente toda a demarcación. No Concello de Lugo esta mañá comprobamos como xa é posible cruzar a pé o Miño en varios puntos da cidade. Os veciños non lembran tal.
1: Creo que é un dos anos que máis baixo vai. Para muller hasta a rodilla ben pode pasar en algúns sitios.
2: O calor que fixo, o tempo que fixo este ano, eu non o lembro, son daqui de toda a vida.
0: As administracións buscan solucións de cara ao futuro para mellorar o aproveitamento. Despois comprobamos tamén o que se está facendo, por exemplo, nos polígonos industriais, nas áreas industriais. Esta mañá comprobamos como está traballando, por exemplo, Ence en Pontevedra para reaproveitar a auga. Sobre Ceuta, primeira dimisión case mes e medio despois do asalto masivo fronteirizo. O goberno segue defendendo contra o que din os informes publicados que non estaban avisados do que ía suceder, pero esta mañá dimitiu o xa ex-xefe de gabinete do delegado do goberno na cidade autónoma. O relato oficial insiste en que o aviso se limitou a un mero WhatsApp, pero o xefe de gabinete do delegado si recoñeceu unha longa conversa co Centro Nacional de Inteligencia a véspera dese asalto na que lle transmitiron o aviso dun inminente asalto masivo. Unha conversa da que el defende que lle deu conta o propio delegado, inda que o delegado segue negando o aviso. O presidente da Xunta acusaba esta mañá o goberno de estar disposto o que sexa posible pola súa propia supervivencia, mesmo a cuestionar os servizos de inteligencia. E lamenta que este adicando a iso, asegura Alfonso Rueda, ás 24 horas do día.
3: Temos un goberno que non sabe que facer, que agora mesmo só está preocupado ou de non levar as culpas e votar esos demais, ou de intentar repartir responsabilidades para que non lles toquen a eles que son os auténticos responsables.
0: E hoxe é unha desas xornadas na que o calendario marca tamén a actualidade. Hoxe é 11 de setembro e ademais con aniversario redondo, un cuarto de século exacto que se vai cumprir escasamente dentro dunha hora, dicho das 3 da tarde, do momento no que todo mudou, o momento no que, din os libros de historia, comezou o século XXI.
4: Podenos contar o que está vendo, por favor?
5: Pois é, o que estou vendo é as Torres Gemelas do World Trade Center de Nova York, como se fora unha chimenea lanzando un fume negro, moi negro, máis ou menos á altura do piso 80 para arriba, pode ser.
0: Así ya lo contaba en directo esta casa, Radio Galega, hai 25 anos. Oxe, unha desas datas na que caen esas preguntas de onde estabas ti cando algúns dos que oxe nos escoitan, mesmo xente que traballa nesta casa e lles conta cada día o que pasa, aínda non naceran. Nos esta mañá falamos co que daquela era cónsul xeral de España en Nova York, con Emilio Casinello.
6: A primeira noticia que tuve yo foi cando iba yo, salía de mi casa. Yo vivía en la residencia del consulado general, está en la 63 y Quinta Avenida, y al bajar e ir a meterme en el coche oficial, que iba yo con un chofer, este me dijo: embajador, se acaba de estrellar una avioneta.
0: Ahora de contaremos con estes asuntos e con moitos máis que van marcando a actualidade deste 11 de setembro, deste venres 11 de setembro. Antes de nada, consultamos tempo e tráfico nas principais cidades do país.
7: Ceo azul e calor nas Rías Baixas, 25 graos agora mesmo en Vigo, 28 en Pontevedra. En Vigo, unha manifestación na Avenida de Citroën está a provocar atascos nesa rúa e tamén na Avenida de Castrelos, Avenida Portanet e Arquitecto Palacios. O tráfico tamén é intenso na saída de cidade pola Avenida de Madrid. En Pontevedra temos noticia dun accidente ocorrido na rúa Padre Gaite. Un home sufriu unha indisposición cando conducía un vehículo e chocou contra un farol.
8: Na Coruña e Ferrol temos tamén o ceo completamente despexado. Os termómetros marcan 23 graus na Coruña, 24 en Ferrol. E o tráfico comeza a intensificarse para sair da cidade da Coruña pola Avenida do Porto, a Praza de Ourense e Alfonso Molina.
9: Pico sol xa en Ourense, rozamos os 30 graus, chegaremos aos 35. Ao longo da tarde, ceos totalmente azuis e tráfico sen grandes problemas.
10: En Lugo chegámonos aos 25 graus, loceo sol nun ceo azul, o tráfico é fluido e houve dous sinistros conferidos ao longo desta mañá na provincia. Unha muller foi atropelada en Foz, na avenida de Viveiro, e tamén un condutor resultou ferido en Castro de Rei e tivo que ser escarcerado polos bombeiros de Vilalba ao colidir a furgoneta que manexaba cun tráiler. Foi na estrada de Vilalba a Meira, no lugar de Preveso. o ferido foi trasladado na ambulancia ao Hospital Lugus Augusti con politraumatismos.
11: En Santiago de Compostela, día solleiro e sen nubes, 24 graus de temperatura. No tráfico, circulación densa na zona de Gorrio e tamén se comeza a intensificar arredor dos centros escolares, cadrando coa hora de saída. No resto, ahora a circulación xa flui con normalidade tamén na A54, a altura de La Bacolla, onde esta maña se producía un corte de tráfico por un accidente en cadea, con 9 vehículos implicados e 3 persoas feridas leves. E contamos tamén que en Lousa

0: Ame, unha persoa foi arrastrada polo seu coche cando procuraba activar o freo de man dende fora. Caeu por un desnivel duns 3 metros, a caída provocoulle lesións, pero non precisou rescate porque estaba accesible.
1: Como se nos presenta o inicio da fin de semana, María Souto, Meteo Galicia, que tal? Boas tardes.
2: Que tal? Boas tardes. Temos por diante unha fin de semana con situación meteorolóxica propia do verán. O que queda de venres continuaremos cos ceos despexados, apenas algunhas nubes no norte da provincia de Lugo e temperaturas máximas que hoxe xa superarán os 25 graus en moitos puntos do centro e do sur da comunidade. Sábado e domingo, días de sol con temperaturas en ascenso. Mañá sábado as máximas xa superarán os 30 graus na metade sur, superando os 25 graus na metade norte. O domingo continúa a forte calor. Tenemos un domingo de sol con temperaturas máximas que en moitos puntos da comunidade superarán os 30 graus.
1: En avance dos deportes, Paco Santos, que tal? Saúdos.
3: Que tal, Xosé Baliñas? Moi boas tardes. Moito deporte galego este venres. Fútbol femenino da primeira división en Riazor, 9-4, Deportivo Real Madrid. Semifinal, Copa Galicia, baloncesto femenino na Malata en Ferrol, a 6, Maristas Coruña en Sino de Lugo e a 8:30, Celta de Vigo, Uniferrol. Torneo en Cesta Rías en Pontevedra, hoxe semifinais 7-4 Baskonia Alba Berlín e as 9:15 Obradoiro Valencia. Ademais, comeza unha nova Liga Sobal de Balomán ás 7:00 PM o Cangas xoga en Granollers.
1: Queda ainda tempo, pode haber cambios, podería haber mesmo negociación, pero Senado remedia. Váyanse facendo a idea dunha nova folga médica no outono. Está xa convocada formalmente desta volta indefinida, como lles contaba, a partir do 28 de outubro. Queren os médicos un estatuto marco propio, como xa aconteceu na primeira parte do ano cos paros intermitentes, e despois da ruptura do diálogo co Ministerio de Sanidade, que descartan agora como interlocutor, exixen unha negociación real, ante un momento apuntan decisivo para o futuro da profesión médica, Mónica Rosas.
4: Sí, xa viñan anunciando que tras o verán se o Ministerio de Sanidade non se abría a negociar un estatuto marco específico para o seu colectivo, retomarían as movilizacións que xa realizaron ao longo dos meses pasados en toda España. Agora, 10 días despois de que o proxecto de reforma do estatuto marco recibira a luz verde do Consello de Ministros, os sindicatos médicos fan unha convocatoria unificada dese paro indefinido para o 28 de outubro. Mercedes Tallón, do Sindicato Galego Omega, apunta con todo que hai marxe para o diálogo.
5: La fecha también se puso un poquito ahí para tener ese margen de tiempo, sobre todo a nivel parlamentario, ¿no? Siempre hemos tenido la mano tendida y la responsabilidad de intentar llegar a acuerdos.
4: A ministra de Sanidade, Mónica García, abre agora a porta á demanda dos facultativos, pero di que deben construir ese marco específico a partir do marco xa xeral. Así o explicaban declaracións a Onda Cero esta mañá, que os sindicatos cualifican de tomadura de pelo.
6: Evitado e intentado evitar en todo momento esos paros. Paralelamente, hemos propuesto que se abra un intergrupo de trabajo para dar salida o dar respuesta a una de las reivindicaciones, que es que los médicos tengan un estatuto propio. Se puede trabajar en una legislación propia siempre y cuando no se haga sobre las cenizas de las mejoras laborales del resto de los profesionales.
5: Cuando siempre dijo que era imposible, imposible, imposible, nos ha llevado a esto y ahora está diciendo que hay puertas que se pueden abrir para ver la posibilidad de un estatuto marco propio. Hombre, por favor, es una tomadura de pelo a todos los españoles.
4: En Galicia, o consellero de Sanidade advirte de que a folga pode ser unha desfeita para a sanidade pública.
7: Xa temos encima en Galicia preto de 300.000 actos asistenciales suspendidos e unha folga a las portas indefinida a mediados de octubre ou a desfeita sobre o sistema sanitario público español e o galego vai ser brutal.
4: Ademais de lograr unha xornada de 35 horas semanais, os sindicatos médicos queren que se recoñeza unha categoría especial acorde á súa formación e responsabilidade, cambios no modelo de xubilación e compensacións polo exceso de xornada.
1: Volveu o calor, volveu o tempo seco neste final do verán e seguimos atentos tamén aos efectos da seca. Case toda a demarcación do Miño Sil segue en situación de prealerta pola escaseza de auga dos últimos meses, cos caudais dos ríos nun 25% por debaixo do promedio histórico. Esta mañá comprobamos en Lugo como xa é posible cruzar o río Miño a pé en varios puntos en Baloso.
8: Un verán máis cálido e sen apenas precipitacións explican o baixo que vai o río Miño en Lugo.
9: Creo que é un dos anos que máis baixo vai. Para mullar hasta a rodilla, ben pode pasar en algúns sitios.
10: Eso que choveu aí atrás valeulle un pouquiño, algo creceu, pero de todas maneiras vai baixo.
11: Vai moito máis baixo de caudal que outros anos. Claro que o calor que fixo, o tempo que fixo este ano, eu non o lembro.

0: Unha percepción que confirman os datos, o caudal é un 33% inferior ao valor medio para esta época do ano. A auga circula a 3,6 metros cúbicos por segundo, cando en febreiro chegou a superar os 480, porque como no conxunto da demarcación Miño-Sile, as precipitacións foron moi regulares. De outubro a finais de febreiro recolleuse a maior parte, 950 litros por metro cadrado, un 40% máis do habitual, porén, entre marzo e agosto foron 236, cando normal son 400, un 45% menos.
1: Esto ha dado lugar pues a ese descenso de los caudales circulantes y los niveles piezométricos que ha provocado que en algunos municipios de la provincia de Lugo pues hayan tenido que limitar los usos no esenciales.
0: Fala Carlos Guillermo Ruiz del Portal, xefe da Oficina de Planificación Hidrolóxica, que insiste no aforro e uso eficiente da auga para evitar impactos no uso doméstico en os ecosistemas e agarda que se cumpra a previsión estacional da EMET e o actual trimestre sexa máis húmido.
2: Nos ríos que son competencia autonómica, como xa lles contábamos onte, ampliouse a situación de prealerta en moitos lugares de Galicia tamén. Os concellos da área de Ferrol, onte entraron ese escenario de prealerta, xa comezaron tamén eses concellos a tomar medidas para aforrar auga. En moitos casos, Modesto del Río xa foron previsores, foron emitindo bandos de recomendacións durante os meses do verán.
3: Sí, o Concello da Cidade Departamental fai un chamamento á cidadanía para extremar as medidas de aforro e evitar o consumo innecesario. Lembra que xa no mes de xullo emitiu un bando recomendando o uso eficiente e responsable da auga e tomando medidas municipais de aforro. O próximo luns ás 6 da tarde hai convocado un pleno da Mancomunidade para analizar a situación e no seu caso adoptar novas restriccións. Tamén leva tomando medidas dende agosto o Concello de Mugardos, así nos lo explicaba o seu alcalde Juan Domingo de Deus.
4: No regar os jardines, no gastar el agua en cuestiones que puedan ser lógicamente pues, secundarias y lógicamente pues, optimizar los recursos hídricos al máximo, pues porque estamos en una situación delicada. Entonces, hasta que parezca que el tiempo vuelva otra vez a ver las precipitaciones necesarias, pues el embalse de las forcadas, que a nosotros nos repercute, pues está en su nivel más bajo desde hace 40 años.
3: O rexedor mugardés pediu responsabilidade para evitar ter que aplicar restriccións máis severas como cortes, aínda que confiou que, co remate do período vacacional en setembro, o gasto da auga se reduza.
4: No queremos que tener extremar las medidas y hacer cortes de agua que nunca bueno, no se ha dado el caso que tengamos que hacerlo por ahora, ¿no? Entonces, no queremos llegar a ese punto y bueno, tendremos que extremar esas medidas, pues no baldear las calles cuando no sea estrictamente necesario o no regar los jardines cuando no sea evidentemente la causa de fuerza mayor. Bueno, todo el mundo tiene que tomar esa responsabilidad, el agua es de todos y no nos queda más remedio pues que ajustarnos el cinturón un poco.
3: Recomendacións da aforro de agua que seguirán vixentes mentres non volvan as chuvias e os ríos en Coro suban a niveis óptimos.
2: De cara ao futuro cobra maior importancia a busca de alternativas para mellores aproveitamentos da auga para evitar este tipo de problemas con a previsión de que se repitan co escenario de cambio climático tamén. Unha das cuestións que está sobre a mesa, o aproveitamento das augas nos polígonos industriais, o reaproveitamento desas augas. A fábrica de Ence en Pontevedra presenta un sistema de rexeneración que bota manda depuradora de Praceres e evita así ter que captar auga no Lérez. Hoxe, en situación de alerta pola seca. A Xunta destaca o valor dese proxecto como solución á falta de auga para uso industrial, María Xosé Rivero.
5: Sí, en previsión do que podía pasar, o equipo directivo de ENCE empezou a deseñar este sistema a finais do pasado marzo. Xa leva funcionando todo agosto e o que vai de setembro. Consiste en botar man da auga da depuradora de Praceres, reutilizando ao prouso industrial sen necesidade de ter que captala do río Lérez, onde a Xunta mantén neste momento alerta por escasez de auga. O mecanismo ideado por ENCE está pensado para situacións de emerxencia en períodos de seca. Permite continuar traballando sen ter que realizar cortes de auga ou directamente para a producción por falta do recurso, como acontece este verán, no que temos temperaturas moi elevadas e apenas chove. A Conselleira de Medio Ambiente ven nesta proposta para a reutilización da auga unha solución sostible xunto co control de perdas na canalización e a explotación de augas subterráneas. Ánxeles Vázquez estima que en Galicia se poderían aproveitar ata 5 millóns de metros cúbicos de auga procedente das depuradoras para as empresas.
6: Estamos en alerta no Lérez. De non ter este sistema, ENCE tería que parar con todas as consecuencias. Seguramente tamén teríamos que pois anteriormente facer cortes, pero esta é unha doble depuración e, polo tanto, rías máis sanas e, pois, menos tensión no que o Lérez en sí.
5: O equipo de ENCE encargado do proxecto cualifica de fitoindustrial a posta en marcha desta solución que avanzan, tamén implementarán noutras plantas da biofábrica que están localizadas en distintos puntos de Andalucía, Extremadura ou Castela-A Mancha, zonas sometidas, din, a gran estrés hídrico.
7: Sí, yo creo que esto es un hito histórico para la industria gallega y para la industria española. Que hayamos podido estar todo el mes de agosto, lo que va de septiembre, y me temo que gran parte todavía de septiembre y octubre, trabajando en una industria muy intensiva en agua, sin captar ni una gota del agua del río Lérez, y no usando solamente como agua bruta el agua de la depuradora de Pontevedra, que iba a haberse ido después de depurar al mar, ¿no? Es un hito industrial.
8: José Baliñas. A crónica.
2: Case mes e medio despois do asalto a Ceuta, primeira dimisión política esta mañá tras la publicación dos informes de inteligencia que evidenciaron os avisos previos, avisos que o goberno nega, dimite o xefe de gabinete do cuestionado, delegado do Executivo Central na cidade autónoma. Medios oficiais falan de dimisión por motivos persoais, a propia delegación, pero o certo é que tamén queda constancia da liorta interna. O dimitido apunta que a insistencia do delegado en negar que recibira comunicación algunha dos avisos do CNI non é compatible coa versión que el sempre defendeu. O relato oficial insiste en que o aviso se limitou a un WhatsApp, pero o xefe do gabinete di que falou extensamente por teléfono cun responsable da inteligencia e que lle trasladou toda esa información ao delegado coas advertencias dun inminente asalto fronteirizo, 30 de xullo. Cruz Martínez, contanos.
9: O xefe de gabinete do delegado do goberno en Ceuta renunciou ao seu cargo pola incompatibilidade entre a súa versión e a do seu superior en relación cos avisos que recibiu do CNI sobre a convocatoria en redes dun asalto á fronteira. O dimitido Gonzalo Sanz asegura que lle trasladou persoalmente ao delegado Miguel Ángel Pérez Triano as mensaxes e a chamada que tivo o día antes do asalto cun membro do Servizo de Intelixencia do CNI, mentres que o representante do goberno central en Ceuta mantén que non tivo coñecemento desintervención intercambio de información. A delegación do goberno, tras recibir a petición de dimisión de Sanz, reiterou nun comunicado a versión de que o delegado non soubo do contido da mensaxe de WhatsApp e do contido da conversa telefónica entre o seu xefe de gabinete e un axente do CNI, e a máis quitoulle importancia a información porque únicamente se refería ao número de participantes dos grupos nos que se estaban facendo os chamamentos a saltar a valla. No seu comunicado de renuncia oficial, aínda que alega razóns persoais e familiares, o xefe de gabinete afirma que o motivo fundamental son as discrepancias. O presidente de Ceuta, Juan Vivas, cree que é pouco probable que a versión do delegado sexa correcta, pero que sea así, algo falla e as responsabilidades habería que buscalas máis arriba no escalafón. Juan Vivas.
10: Creo que las responsabilidades, en todo caso, no pueden limitarse exclusivamente al delegado del gobierno, porque el delegado del gobierno tampoco tenía capacidades para poder actuar con la energía, con la contundencia y con la diligencia que el caso requería.
9: Tamén en Ceuta, o parlamentario socialista Melchor León opinaba nunha entrevista en Antena 3 que o delegado do goberno trata de botar balóns fora para protexerse, pero que o responsable, en última instancia, é él.
11: Que el delegado del gobierno ha intentado echarle la culpa al jefe de gabinete para cubrirse judicialmente. El delegado del gobierno le echa la culpa a cualquier persona, menos a quien la tiene, que es el que podía actuar, el jefe de gabinete de delegación del gobierno, y como bien dijo él, es un cargo menor que está solamente para asesorarle a él, no está para actuar ni para tomar decisiones, para eso está el delegado del gobierno.
9: No PP opinan que a dimisión desmonta o relato do goberno. En Sumar, a portavoz parlamentaria Verónica Martínez Barbero pediu buscar que fallou e non desbota que poida haber máis dimisións.
2: Tres días antes da entrada masiva de migrantes en Ceuta, as Forzas Armadas Españolas souberon da ameaza a través de conversas interceptadas a axentes marroquís. Cando menos é o que revela un documento que hoxe publica El Mundo e que non se incluiu nese dosier desclasificado por Moncloa, Sonia Iglesias.
12: Si, día 27 de xullo, membros do Exército de Terra interceptan desde Sevilla dúas conversas de axentes fronteirizos marroquíes que xa esa xornada contemplan unha posible entrada masiva de migrantes en Ceuta. Segundo publica El Mundo, nesas conversas os axentes avisan do chamamento que se está producindo a través das redes sociais para entrar na cidade autónoma española na noite do 29 e o día 30 en plena celebración da Festa do Trono en Marrocos. Eses axentes din que teñen información das Forzas Armadas Reais de Marrocos, que teñen orde de que ninguén abandone os seus postos e de que os axentes que saen de servizo tamén teñen que quedar lugar para estar disponibles en caso de necesidade. A entrada, avisan, pode darse a través do valado ou por mar. Segundo El Mundo, os militares españoles que interceptan esas conversas elaboraron un documento para informar aos seus superiores, pero a cúpula militar non recibiu ese documento ata mañá do día da entrada masiva, cando xa era tarde para actuar.
2: O presidente da Xunta sostén que a desclasificación dos documentos do CNI certifican que o goberno nin contou a verdade, nin xestionou, nin asumiu.

0: responsabilidades. Acusados de repartir culpas e de desprestixar os servizos de inteligencia para que o goberno quede ben.
1: Pero xa solo o que coñecemos, o que o goberno mostrou, evidencia as claras que dende o principio non contaron a verdade, que tiñan avisos a auténtico desastre de xestión ou de non xestión directamente. Temos un goberno que non sabe que facer, que agora mesmo solo está preocupado ou de non levar as culpas e votar esos demais, ou de intentar repartir responsabilidades para que lles toquen a eles que son os auténticos responsables.
0: Dentro do goberno, ata agora, apenas se escoitaban fisuras, Sumar evitaba especialmente tamén a confrontación co PSOE, pero comeza xa tamén a discrepar en canto ao posible papel de Marrocos. En Sumar creen que sí tivo responsabilidade na entrada masiva de migrantes, malia o desmentido das últimas horas por parte das autoridades dese país. A ministra de Xuventude e Infancia dicía esta mañá na televisión pública que Rabat tiña que ter coñecemento da situación.
2: Obviamente 80.000 personas no se mueven sin que Marruecos tuviera algún tipo de conocimiento de la situación. Creo que hay todavía mucho margen para investigar y para ver qué es lo que ha sucedido ahí.
0: O PSOE queda son a defensa inquebrantable de Marrocos. O PP respondeu esta mañá, había comunicado as críticas veladas do réxime de Rabat que onte no primeiro pronunciamento oficial, o primeiro pronunciamento formal tra la crise, cargaba contra os partidos españoles que están sinalando a Marrocos. Defenden os populares que, por acción ou omisión, Rabat sí ten responsabilidades no sucedido e que eles defenderán con firmeza a integridade territorial de España sen importar as consecuencias. Tamén lle reclaman a Marrocos respeto para as investigacións judiciais abertas en España.
3: Xosé Baliñas, A Crónica.
0: O polígono empresarial das Gándaras estrea case 220.000 metros cadrados de nova superficie industrial, 39 parcelas máis e case 80% xa están vendidas. O presidente autonómico asistiu esta mañá a apertura oficial desta ampliación, onde reafirmou que daqui a 2030 a previsión é executar ata 12 millóns de metros cadrados de novo solo empresarial. Rocío Pernas, que tal? Saúdos.
4: Sí, que tal, saúdos. Só quedan 9 parcelas por vender nas 3 fases de ampliación que Xestur espera adxudicar este mesmo ano, con esa bonificación do 50% pros empresarios que se instalen nas provincias de Lugo e de Ourense. Unha ampliación que consolida este polígono das Gándaras como un dos principais polos empresariais da provincia. O presidente da Asociación de Empresarios CEAUAS Gándaras, Francisco Dorado, agradece o investimento da Xunta para poder crear novas oportunidades económicas na provincia.
5: En Galicia hay talento. Nuestro reto compartido es que este talento encuentre aquí oportunidades para crecer y condiciones para quedarse. Que el éxito de esta ampliación no se mida únicamente en el suelo que hoy inauguramos, que se mida en las oportunidades y el bienestar que entre todos seamos capaces de generar.
4: O presidente Alfonso Rueda compromete que se seguirá ampliando este y outros parques sempre onde haxa demanda.
6: De aquí ao ano 2030, a Xunta de Galicia vai executar 12 millóns de metros cuadrados de chan industrial. Que tanto como que fixo Xestur dende que Xestur existe. Por eso quere decir que hai dinamismo, hai empuxe, e, polo tanto, a nosa obriga é seguir atendendo. O investimento é moi importante, pero é que os retornos son moitísimo maiores.
4: Retorno dun investimento que destacan superan este polígono en total os 70 millóns de euros.
0: En materia de vivenda, no primeiro trimestre de 2027, 48 persoas poderán dispoñer dunha vivenda de lugar accesible en Ferrol. Esta mañá procedeuse o sorteo. Podemos acompañar algúns dos agraciados. Cristina Lombao, contanos.
7: Son 48 vivendas cun prezo de aluguer mensual de entre 130 e 360 euros o mes, en función das características de cada piso. Tras o sorteo celebrado esta mañá, ábrese un prazo de alegacións e tamén para aportar a documentación necesaria tras o que se publicará a lista definitiva. Entre os asistentes ao sorteo, dúas persoas que resultaron elixidas e así reaccionaban.
8: Para nosotros, por ejemplo, somos menores de 36 años e non esperábamos que hubiera tan pocas personas apuntadas en ese renglón. Nos ha tocado y es muy bien.
9: La verdad yo no lo creía, y hasta que vi que mi apellido, porque es Hogando, que le titubió la muchacha en decirlo, soy yo. Sí, y la última, O sea, yo estoy muy contenta. Sí.
7: O goberno galego ten en marcha 7 promocións que suman máis de 350 vivendas públicas en distintos puntos de Ferrol.
0: Más cosas a finais deste mes. A cidade chinesa de Shanghai acollerá as Olimpiadas Mundiais de Formación Profesional. Competirán 1.400 mozos e mozas duns 70 países, entre eles dous galegos, Silvia López.
10: Sí, son Manuel Prada, de 20 anos, e natural do Barco de Valdeorras, e Héctor Sánchez, de 19, e veciño de Teo. Ambos os dous estudaron ciclos de FP relacionadas co ámbito da automoción, un no Centro Integrado de Someso na Coruña e o outro no Politécnico de Santiago. Tras proclamárense campeóns da fase galega e máis

0: circuito estatal nas súas modalidades, agora viaxarán a Xangai para participar na final mundial das World Skills. Celebrarase entre o 22 e o 27 de setembro e haberá probas de 64 disciplinas diferentes da formación profesional. Eles dous terán que superar retos de tecnoloxía do automóvil e de vehículos pesados, pero tamén terán ocasión de coñecer a cultura e visitar as empresas. Manuel Prada e Héctor Sánchez.
1: Poder conocer esa cultura, conocer su forma de trabajar y sobre todo nuestro ámbito, conocer sus marcas, sus formas de hacer el diagnóstico, sus formas de reparar, eso para nosotros es una oportunidad genial.
2: Cuando empezó todo nunca pensabas en llegar hasta donde estamos ahora, entonces todo lo que fue viniendo siempre fue bueno, es decir, la formación, conocer a toda la gente que fuimos conociendo en el camino y es toda una gran experiencia.
0: Contábano esta mañá nun encontro co conselleiro de Educación, Román Rodríguez, deseixoulles un bo desempeño e puxo en valor o papel do profesorado na súa preparación.
3: Estamos a escasos minutos de que se cumpra o aniversario exacto, hai 25 anos, un avión de American Airlines con 76 persoas a bordo impactaba contra unha das Torres Xemelgas de Nova York. Ali traballaban 50.000 persoas. Foron os primeiros momentos dun atentado terrorista que todos recordamos porque cambiou o mundo tal e como coñecíamos. 4 avións esnafrados, case 3.000 falecidos na cidade, 25.000 persoas feridas, imaxes e sons que vimos e que escoitamos en directo aquel 11 de setembro e que quedaron gravadas a lume na memoria colectiva. 25 anos despois, hoxe día de lembranza en todo o planeta, Mónica Rebolo.
4: Nova York empezou o día doxe, 11 de setembro, recuperando a imaxe das Torres Xemelgas atacadas hai 25 anos. Foi cun espectáculo de drones, 2.977 luces, tantas como vítimas mortais nos atentados. Recrearon o símbolo abatido na Gran Mazá. Pero as homenaxes e actos de lembranza sucédense durante toda a xornada. Dentro duns minutos, coincidindo coas horas nas que esnafraron os avións, darase lectura aos nomes das persoas que morreron nos ataques e gardarase silencio na súa memoria. Difícil de esquecer as imaxes e os sons dos avións impactando contra as Torres Xemelgas. Miles de persoas en todo o mundo vírono e escoitárono en directo. Aquí na Radio Galega foi un galego de Nova York o que non lo contou. Luis Cruxeiras chamou para dar aviso do que estaba vendo dende o guindastre do porto no que traballaba sen saber moi ben aínda que era.
5: Pois o que estou vendo é as Torres Xemelas do World Trade Center de Nova York, como se fora unha chimenea lanzando un fume negro, moi negro, máis ou menos a altura do piso 80 para arriba pode ser. Parece que é un avión que se estrellou contra a torre, pero a información toda moi confusa. Eu traballo no porto de Newark, diviso as Torres Xemelas, nun momento dado, cadrín a mirar para aí, pero é unha situación moi confusa.
4: Ainda non eran as 9 da mañá en Nova York cando impactaba ese primeiro avión comercial secuestrado polos terroristas. Uns minutos despois repetía esa escena contra a segunda das torres. Un equipo da TVG recollía os primeiros testemunhos na Gran Maza.
6: Muchas personas cayeron en el piso asfixiadas, pues no podían respirar. Y entre los bomberos y nosotros de la Guardia Nacional fuimos asistiendo a estas personas.
7: Bueno, ha sido terrible porque dicen que se lanzaron sobre 200 personas por las ventanas de los edificios, o que han encontrado cuerpos, otra gente no han aparecido, creo que hay hasta bomberos y policías que no pueden ver.
4: O mundo xa estaba sobresaltado co que estaba pasando en Nova York, pero aínda caeron outros dous avións ese 11 de setembro, un contra o Pentágono e outro en Pensilvania. Soubose despois que tras os ataques estaba unha organización terrorista, Al-Qaeda, e un home, Osama Bin Laden, e o mundo cambiou para sempre. 25 anos despois, ese mundo marcado polo 11S recorda as vítimas do maior atentado terrorista.
3: E esta noite na Coruña tamén un pouco de tango.
8: Tu presencia de bacana puso calor en mi nido. Fuiste buena consecuente y yo sé que...
3: A movida madrileña tivo dous versos soltos. O Vigués Víctor Coyote, recentemente desaparecido e non suficientemente chorado aínda, e o seu compañeiro de xeneración Antonio Bartrina, co seu proxecto Malevaje, cantando tangos para punkis e para psicobilis, los Coyotes e Malevaje. As dúas bandas naceron nas mesmas rúas, nos mesmos ambientes, nos mesmos locais. De feito, músicos da banda de Víctor Coyote con Eddie Clavo de Gabinete Caligari foron os que nutriron originalmente a banda de Bartrina. Máis de 40 anos despois, seguen en activo e esta noite actúan no Garufa da Coruña. Este es, que escoitan, esta canción que escoitan de fondo foi precisamente a que lle deu máis difusión ao grupo, grazas ademais ao dúo con Joaquín Sabina que canta dúo con Bartrina.

0: A tarde, con Isabel Pichel.
1: Ea, que xa estamos aquí. Que quedade con nós, que xa abrimos unha sobremesa chea de argumentos para que sexa gozosa esta tarde, que é 11 de setembro. Hola, que tal?
2: Hola, moi boa tarde.
1: Bueno, é unha cousa así. Hola, que tal? Hola, que tal? Estamos aquí neste espazo que é aberto a todos os públicos e que ademais ten vistas cara ao exterior. De feito, miramos cara a Vigo Pontevedra. Susana Ares, hola, boa tarde.
3: Hola, que tal? Moi boa tarde. Aquí moitísima calor, a verdade. Hoxe temos xa temperaturas moi altas a Arestora, 28 graus en Vigo, 29 en Pontevedra. Bueno, un día fermosísimo, con tráfico algo denso a Arestora, aquí en Vigo, na Avenida de Madrid, por unhas obras que se están acometendo nesta zona da cidade, sobre todo en sentido entrada á cidade.
1: Bueno, que teñas boa finde, xa tes plans.
3: Graciña, sí, esta fin de semana está completita.
1: Vai,
3: sí.
1: vai, que vai a facer calor e seguro que hai moitas posibilidades. Pois nada, goza da finde.
3: Graciñas, bicos para todos.
1: Aquí en Compostela, como temos hoxe xornada, Miguel? Que
4: pues
1: tal? Moi boa tarde.
4: Que tal? Boas tardes, Isabel. Pois pola capital galega, o ceo está despexado, con ese sol como protagonista. Temos hasta ahora 25 grados de temperatura. En canto a circulación nas estradas, nótase que é venres, porque temos algo de tráfico lento na entrada e saída da cidade pola zona de Ponte Pedriño.
1: Seguramente pasen dos 25 en Ourense, teñen intención, ademais de protexerse de cara á tarde, que suban as temperaturas. Laura Álvarez, moi boa tarde.
5: Hola, que tal? Boa tarde. Pois sí, aquí en Ourense tamén vai calor. Temos ceos despexados e locio sol. Estamos a Arestora a 28 graos e agardamos chegar aos 32 ao longo da tarde. E semella que as temperaturas, ademais, seguirán subindo e irán en ascenso ao longo da fin de semana. En canto tráfico, sen incidencias nas estradas da provincia.
1: Bueno, pois nada, igualmente que teñas unha boa fin de, Laura.
5: Moitas gracias, igualmente.
1: Imos agora a viaxar ata Lugo, que o mellor sí que nos dan un pouco de envexa cunhas temperaturas un pouco máis amables. Óscar López, moi boa tarde.
6: Pois moi boa tarde. Ahora mesmo aquí na cidade temos 23 graus. Iso sí, ao longo da tarde imos subir ata alcanzar os 25. Mesma situación na Mariña. Por certo, imos manter esa tendencia alza tamén durante a fin de semana. Situación moi tranquila tamén nas estradas da provincia e circulación fluida sen incidencias na cidade de Lugo.
1: Que teñas boa fin de, Óscar.
6: Igualmente.
1: Bueno, este día promete. Hoxe, na Coruña, está o noso compañeiro Raúl Villares. Nos, aquí, o millor, co paso do tempo, pois chegamos a formar un coro.
7: Ai, sería precioso.
1: Sería precioso.
7: Si quera
8: para deciros as boas tardes, así, ou unísono. Si quera para iso. Xa non pido máis.

0: Es que ensayemos, porque sí. él después va a irnos a hacer de Suiza. A ver, veña.
1: Vale.
2: Hola, buenas tardes.
1: Buenas tardes.
3: La, la, la, la, la, la. Ay, qué glissando.
1: Ay, qué bien quedó.
3: Qué voz angelical.
1: Por favor, graba de esto, va. Compañeros, y ya lo ponemos todos
3: sintonía.
0: Voy a ser a nuestra maestra de coro aquí, a Virtudes, que sí. Tengo una voz. Vamos a ver. Raúl Villares, hola, buenas tardes.
4: ¡Buenas tardes!
1: ¡Mi madriña!
0: ¿Qué vos decís?
3: Raúl Villares nunca deja de sorprender. Siempre tengo un as debaixo de la manga, ¿eh?
4: O as para matar o tres.
0: O as para matar o tres.
1: ¡Buah, Raúl!
0: Está bo día, xa, na Coruña, Raúl.
4: ¡Buah! Maravilloso.
0: Que non chova, oiche.
4: Bueno, ceo despexado. Espera que che digo, vou poñer o contacto, por estou fora do coche. 26 graus temos agora mesmo. A entrada da Coruña, xustamente a entradiña. Sopla unha brisa pequena que lle dá, eu creo que aínda mellor o día, aínda mellor a tarde, para dar un bo paseo e non pasar moita calor, senón que ademais con este aire refresca e faise máis agradable.
1: Levaches o bañador?
4: Non, que vou para interior, non, vou, se vou cantar, non vou cantar en bañador.
0: A ver,
4: non.
0: Raúl, que a xente pódese nos asustar hoxe cando sí, nos vexa tan sí, cantarins, sí. E non vai a ser o tema. Creo que sí que vas a ter grandes voces hoxe contigo.
4: Por lo menos imos intentar que estén, porque o ensayo é hoxe da falamos de ópera, por se abre hoxe o pano. A Coruña abre o xopano cos últimos ensaios porque a semana que ven principia a 74 temporada lírica cunha estrela de excepción. Genufa, que é unha ópera checa de Leos Janasek, vaise interpretar por primeira vez en Galicia, en España creo que é a cuarta vez. É unha montaxe que está coproducida por amigos da ópera e Ópera Garaxe no Palacio da Ópera da Coruña. É unha proposta que traslada pois unha aventura, unha acción original da América Profunda dos anos 50 e que se vai reunir no Palacio da Ópera a máis de 200 persoas, a Orquesta Sinfónica de Galicia, un coro, o Coro Gaos. As funcións van ter lugar dende o 17 ao 19 de setembro e a programación durante toda a temporada vai ser moi ampla. Imos coñecer polo miúdo como é unha ópera, como se fan os ensaios. Imos estar co director artístico da temporada lírica, que nos vai explicar un pouco en que consiste, ¿no? Porque ás veces pensamos que a ópera é algo como moi elitista e, sin embargo, pois é algo máis normal do que nos parece, malia esa
0: vale.
4: Digamos que esa forma de que teñen de entendela os que forman parte dela e tamén os que entenden dela, claro.
0: Aceptamos o desafío, verás que si é unha cousa así tan doada e simple, verás que popular, que nos aquí de exemplo, pois montamos musical, unha ópera. Ai, como me mira o equipo.
3: Mira, eu despois do verán que pasamos aquí improvisando, cantando tamén, mira, bota o que queiras no prato.
0: Hola, Raúl, ti bota aí a lingua para hacer que verás ti, que ao final terminamos aquí facendo ópera tamén. Estaremos pendentes, sí, ás 4:30, 5:30, vale. A ver que nos contas de ópera, deses ensaios xerais que abrirán a nova tempada de lírica na Coruña. Veña, un saúdo.
4: Ata loguiño.
0: Logo haberá por aquí máis asuntos, pero xa está por aquí a nosa maravillosa. Sería unha cantante de ópera, unha auténtica diva.
1: Sí. Sí. Así é.
0: Xa, se dá por
1: pasa
0: aludida.
1: Que, sí, claro. Boa tarde, Isabel. O que pasa que eu, sabes que eu presido e... Ai, que me traes? Ai, que me traes? Que me trouxe unhas taciñas de té. Mira que cousa bonita, Dios mío. Mira que cousa maravillosa para tomar o té. Trouxe pa ela e pa min, non?
5: Pois, pero é que che cadra perfectamente co vestido.
1: Co atuendo.
5: Mira que ben che queda.
1: Estou a dona Dana.
5: Sí.
1: Estou a dona Dana.
0: Está a dona Dana.
5: Non se sabe onde acaba a taza e principio o vestido.
1: Verdad, todo
0: agora
1: floreado.
0: Vais a estar todos adonadados, como é?
1: Adonadanos.
0: Adonadados. Porque isto é biscoito caseiro de peras con noces.
1: Bueno.
5: Pero pasa por aquí primeiro, non sabes?
1: Claro.
0: Bueno, a diva está por aquí.
1: Vale, Elena. Vale, hai que respetar
5: a
1: orden.
5: Vanme quedar as pigallas, amigo.
1: Si me permites, collo un cacho.
3: O sea, aquí a antigüidade non manda.
1: Ui, que cousa, que esponxosa, mira que cousa máis. Deliciosa.
0: Estaremos aquí de sobremesa, sí.
1: Ah, la Elena xa empezou.
0: Pero hai máis asuntos que hoxe o é... A ver, empecemos por aquí, este tema serio. Elena Soto, hoxe é 11 de setembro.
5: Aí está, e 11 de setembro, lembrámolo todos, os que temos, bueno, pois... digamos que máis de 30 anos, así por resumir, porque seguro que lembrades o que facíades aquela tarde do 11 de setembro de 2001. Bueno, pois hoxe que fai 25 anos daqueles atentados, daquel día que quedamos todos que non sabíamos... Chegamos a duvidar se amencería o día seguinte, mira o que che digo. Sí, sí, foi tremendo.
1: Sí, sí.
5: Que quedamos todos pampos, mirando para as teles, como repetían esas imaxes dos avións impactando contra as Torres Xemelgas. Bueno, pois como é o 25 aniversario, digo, imos lembralo cunha xornalista que non lo contou a todos na Televisión de Galicia, ímolo lembrar cun home que estaba ali moi preto, e hoxe está máis preto aínda da zona cero, e ímolo lembrar tamén cun analista como é Miguel Anxo Murado, que tantas veces reflexionou sobre como é o mundo despois do 11S. Quedamos ás 4, non o perdades.
0: Logo ás 5, coa voz nas mans. Iago Castro, boa tarde.
3: Moi boa tarde, Isabel. Sí, hoxe a cousa a partir das 5 tamén vai ir de memoria, pero desa que recordamos as tradicións, todo o legado inmaterial que temos espallado por todo Galicia. Máis concretamente, imos facer parada na parroquia de Amorín, no concello de Tomiño, porque ali dende hai máis de medio século teñen unha tradición que son as carrozas de Amorín que saen ás rúas cada mes de agosto todos os anos. Hai unha moza, Lara Quinteiro, que se propuxo manter viva toda esa tradición e recuperar todo o patrimonio como mellor estaba algo máis esquecido e, sobre todo, poñer en valor as mans que fan posible ese desfile cada ano durante máis de 50 anos. E faino en forma dun documental, en forma dun libro de fotografías que foi recompilando ao longo dun tempo e que agora toma forma con ese maravilloso proxecto A Voz das Mans, que a partir das 5 nos presenta aquí no programa tarde.
0: Antes das 5 temos o noso diván da felicidade, no que recibimos a psicóloga Ana Castroliz. Teremos pro peche a profe de bioxeo, porque isto ten ciencia, hoxe vainos a chegar a ciencia dos plásticos, e seguramente con algo de conciencia, pero tamén houve algunha consulta que lle formularemos pro peche. E por certo que, bueno, hai máis cousas, que iremos contando aquí ao longo de toda a tarde. Pero temos tamén que poñer un pouco o ollo, Miguel Villar, na fin de semana. Que proposta escolliches ti?
2: Pois mira, vamos ir ata a Vila de Cruces, máis concretamente hasta a parroquia de Merza, porque mañá celébrase a quinta e ferrofoliada, unha festa que naceu arredor dos zocos de Elena Ferro, do negocio familiar, e que medrou ata converterse nunha gran celebración da música, artesanía e a cultura galega. Imos falar con ela, coa protagonista, con Elena Ferro, sobre o presente e o futuro dunha foliada que xa reúne pois a centos de persoas.
0: Van a vir moitas propostas de cara a fin de semana que se presenta como calorosa. E, señora notaria, temos que dicir así xa rapidamente e dunha maneira detallada e clara que nesta hora que estamos de sobremesa, uh-huh, o biscoito, claro, non podería andar facendo biscoitos para todos, pero diso xa se encarga a Veiga, non? Coas súas galletas mariñeiras feitas en Chantada, e que para a xente que participe nesta primeira hora pode levar un lotazo desas galletas mariñeiras que para fin de semana virían espectaculares.
5: E para conseguir esas galletas hai que marcar un número, deixar unha mensaxe que agora vos explica Iago Castro, e despois procedemos a un sorteo con todos estes números que están aquí entre todas as chamadas recibidas. E esa é a persoa que leva o lote de galletas mariñeiras da Veiga, que non se me perda ningún número, Iago.
3: Pois todos os que queirades participar podedes facelo a través dun número de WhatsApp con mensaxes escritas ou mensaxes de audio. O número é 627-751-962. E que vos pedimos hoxe? O tema que de contado virtudes nos vai propoñer nesta sobremesa do 11 de setembro. Así que se tedes opinión sobre ese tema que ela nos vai propoñer...
5: Un tema de narices.
3: Claro, nunca mellor dito. Pois podedes mandarnos a vosa opinión ou os vosos comentarios en forma de audio ou en forma de texto. 627-751-962.
1: O tema? Pois mira, o tema vou introducir primeiro cunha pregunta. A ver se sabedes por que cada vez máis españoles teñen dentro da neveira un rollo de papel higiénico.
5: Chica, non sei. Eso sairía en redes e xa todo o mundo facendo o mesmo, digo eu.
1: Eu pensei mal.
5: Ah, para fresquiño, para claro. Fresquiño.
1: Eu pensei para por aí.
5: Hemorroides, por exemplo, valles
1: ben. Claro, eu pensei por aí.
0: É moi inteligente. A ver se alguén nos contesta mentres facemos un alto para publicidade. E se non desvelao aquí...
1: Sí, claro.
5: Por que hai un rolo de papel higiénico nas neveiras de todos os galegos e galegas, eh?
6: De luns a venres, de 3 a 7 da tarde, Isabel Pichel.
7: O teu negocio é como un ninja, silencioso e invisible. É hora de facelo notar. Anúnciate na Radio Galega e prepárate para triunfar. Chámanos ao 881-978-356.
8: Este sábado, Galician Goles na Radio Galega e a galegaaudio.gal. Desde as 2:15 da tarde, a primeira Federación de Fútbol e os torneos de baloncesto. Este sábado emocionate con Roberto Carlos Carballo, Rodrigo Pérez e todo o equipo.
6: O deporte mellora a Galega. A tarde, con Isabel Pichel.

0: nada, xa temos aquí preparada a nosa sobremesa. Está aquí Simplemente Virtudes.
1: Ajá.
0: Pero de Simplemente quedalle moi, moi pequecho, porque é tremendamente diva a
1: Bueno,
0: nosa...
1: pero hai que ser modesta, Isabel. Hai que ser un pouco modesta, ¿no?
0: Será
1: ser un poquinho modesta.
0: Sí.
1: Pero bueno, eso que preguntaba eu, entón queredes intentar adivinar por que a xente ten o rollo de papel higiénico na neveira? Que se vos ocurre? Eu pensei mal, pensei verán, calor... asterisco fresco, asterisco nos aquí chamamos de Isabel, o asterisco ven sendo
2: o te ollo.
1: Claro, o terceiro ollo. Isabel non sabía, temos la que introducir no noso no vocabulario, ¿no?
2: Sí, sí. Virtudes que entón, a xente foi respondendo,
1: sí.
2: A saber por qué hai xente que ten papel higiénico
1: na... A ver, se adivina.
2: No frigorífico.
1: A ver se adivina.
2: Vou vos ler, hai dúas persoas que contestaron. Temos un audio, pero primeiro vou vos ler a resposta de Carmen, que nos dixo: absorber olores.
1: ¡Qué lista, Carmen!
3: ¡Hala, se adivinou!
1: ¡Xa está!
3: ¡Xa está!
1: ¡Efectivamente!
3: No, no, no.
2: Pero imos escoitar tamén o que nos di Ángel nun audio, a ver se tamén di o mesmo ou ten outra variante que pode ser.
4: Moi buenas.
1: Hola.
4: Está moi claro para o que é ese papel. O papel... É papel.
1: É papel, outra. Sí.
4: Pero a nevera conserva todo. Que pasa? A xente ten tanto medo a gastar que teñen medo de que volva unha pandemia.
1: Ah.
4: E así xa forren papel porque na nevera consérvase máis.
1: Pues boa teoría tamén.
3: É unha teoría moi plausible.
1: Totalmente plausible,
3: temos
1: sí.
3: Temos máis.
2: Ay, que nos acaba de escribir Virtudes. Alejandro.
3: Alejandro, Alejandro.
2: Cando botamos de menos.
1: Muy moitísimo, Alejandro.
3: Ointe máis fiel.
1: Espera que che teño que contar, Isabel, ti non sabes quen é Alejandro.
5: Non, pero estaba aquí tratando de defender plástico dedo.
3: Si, escoita o falar
2: xa. Non, que é unha mensaxe escrita, non podo escoitar falar.
6: Hola, Alejandro.
2: Hola, Alejandro. Ay, nunca me sai ben, da igual.
1: Pago.
3: Alejandro de Bos Aires.
1: Son Alejandro de Bos Aires.
2: Lo del roxo es pa absorber los olores.
1: Exacto, Alejandro, ¿cómo lo sabéis? ¿Cómo lo sabéis?
3: El rollo. Alejandro, levas o número 3. A ver cómo lle mandamos para Argentina.
1: Xa che dijo, vamos a estar.
3: Voy a gastos
1: de envío,
3: si
1: gaña las
3: galletas.
1: De ter
0: que ir van, porque además están feitas precisamente para os mariñeiros.
3: Exactamente, para aguantar travesías.
1: Pues sí. Pues Isabel, conto che, pa ti e pa que non saiba. Alejandro é un ointe fiel que temos en Bos Aires, Argentina.
3: Hay quien di que enamorado de Virtudes.
1: Hay quien di no, confesó un Noel. Dixo
2: el vivo en directo.
1: El ten muller, está casado, pero di que eu estou aí. Estamos a un
2: amor imposible.
1: A un charco de estar xuntos.
0: O teu chamas Alejandro?
1: No, meu é Virgilio. O Virgilio.
0: No, pero digo de Bos Aires.
2: Escolta, levamos dúas semanas de temporada e a Virgilio ni lo mencionaches prácticamente.
1: Xa mencionaremos, non sufra, está vivo, non morreu, sigue vivo.
0: E despabilando, o meu chamas é Ricardo.
1: Ricardo?
0: Sí, de Bos Aires.
1: Ricardo de Bos Aires. O teu é de Bos Aires?
0: Claro, tamén.
2: Ah, sí.
0: A ver, ti non estás dicindo Alejandro de Bos Aires que é moi fan
1: sí.
0: De ti?
1: Sí.
0: Pois o meu chamase Ricardo.
1: Ah, vale.
3: Ah, pois que chame
1: tamén
3: Ricardo. 627-751-962, que ademais podemos mandar as galletas mariñeiras para Bos Aires.
1: Pois bueno, non sei quen foi, a primeira que escribiu acertou que o rollo de papel higiénico era para absorber os olores.
3: Entón, hoxe falamos de olores ou cheiros.
1: De olores ou cheiros.
3: Ou arrecendos.
1: Claro. Cale era a idea? Pois que a xente nos escriba ou nos mande audios contándonos: soder maniáticos, tederlle manía algún cheiro, ou pola contra, sodes moi fans de algún cheiro, gustavos eu que sei o cheiro a biscoito de pera de Isabel Pichel, que tamén, mira como che,
3: a ver, como,
1: que cheiro, non vai pola radio, pero cheira
3: rico,
1: que alimenta,
0: sí.
1: Ou aquela
0: cosa, das miñas peras,
1: E das túas peras, acordaste aquela que lle gustaba o olor a bosta de vaca, acordas?
3: Oh.
1: A Carla Arroyo Villanova, que lle dicía que lle gustaba o olor a bosta de vaca,
3: sí.
1: Pois ese tipo de cousas que nos conten si son maniáticos, si teñen trucos tamén, pa os olores, si son moito de ambientadores, tamén nos poden contar si usan, si tiran de ambientador, qué tipo de ambientador usan.
3: O de pino, é o clásico.
1: Uy, o de pino no soporto, eu.
3: E o de limón?
1: Tampoco.
3: Pues son cheos más clásicos.
1: Pues no,
0: o de pino
1: no.
0: Marea, no. De pino.
1: Uy, a mí tamén. O de pino debería estar prohibido por lei, o de pino.
3: Eu sinto polo sector, pero a mí, cando chego, por exemplo, eu recordo entrar, por exemplo, nun cine, creo, tal, estar o ambientador a tope e eu facer...
2: O ambientador que é de colonia?
1: De colonia, bueno,
3: prefiro que me cheire, pois eu que sei, a coliflor cando se coce, as sardiñas cando se friten. Prefiro eso que o cheiro ambientador.
0: Oh, donde hai un bo cheiro así de sardiñas fritidas da coseña.
3: Eso alimenta.
0: Eso alimenta.
1: O que di Elena do cine, hai tendas de roupa que non vou a mencionar, pero hai tendas de roupa moi conocidas que lle cargan o ambientador que pasas pola rúa diante da porta e ven a petrena che todo ese olor que che venda da tenda de roupa. Así que, pois, deso do que queremos falar hoxe, de cheiros que lle gusta, que non lle gusta, tal.
3: Olores que sí, olores que non.
1: Correto, esa é a cousa.
2: Pois temos ese número, 627-751-962, aberto para mensaxes de audio ou escritas. Contádenos o vos cheiro favorito, o vos olor favorito, o que nunca pode faltar na vosa casa.
3: E o que non tolerades.
2: Claro, o que nin entrar nin timbrar non pode estar no voso fogar.
3: Mira que favorecida está Virtudes. Es que... Por favor, miradenos polo YouTube
1: ou
3: pola plataforma galega, que saímos tamén en imaxe. Sí. E hai unha imaxe agora mesmo como do século XVIII, diría
1: aparte, mira, si
3: de Virtudes,
1: sí,
3: que dá xenio vela.
2: Cando non tiña ninguna cara ni nada. Estaba... Claro.
1: Tampouco teño hora, tranquilízate. Escoita, ademais, si entran no YouTube ou na galega, esta, como é?
2: Galega Audio.gal.
5: Contemos tres virtudes temos.
1: Claro, que van mirar un plano que é unha cousa nunca mirada no mundo, porque tes a virtudes do marquiño, que eu traio aquí un marquiño ca miña foto no meu sitio, eu mesma en cuerpo e alma, e detrás este fondo al óleo que isto...
3: Ah.
1: Vale, isto é un óleo que me fixeron a min.
3: Non sacaronche todo... ata a caspa, chica, mira que
2: isto
3: que...
2: Oh.
1: Eso é polo pincel que deixa ese... Por favor, que pouco sabemos de
2: estética e de saber estar.
1: Que pouco sabemos de Velázquez, que pouco sabemos.
6: Oiche, pues pero parece a intro dunha telenovela.
1: A que sí, simplemente sí. Virtudes, a isto eu. Pois si entrades, mirades esta imaxe nunca mirada.
2: Dantesca.
1: Como dantesca? É unha imaxe espectacular. Sí. Da triple virtudes. Pois, bueno, pois esa é a cousa.
2: A miña aportación hoxe, non?
1: Esa é a tua aportación.
3: Así que hoxe falamos de cheiros, olores, arrecendos.
2: Pois imos ir sabendo cales son os favoritos ou os máis odiados pola nosa audiencia. Ramón, dinos.
3: Ramón.
2: Para absorber olores na neveira, é boa a cebola. Danos
1: cebola.
2: Un consello.
1: Claro, pero xa o cheiro a cebola na neveira tampouco que se chamo aí.
3: Pero escoita, no. E o limón que se lle poñen uns clavos deses de olor ali pinchados,
1: sí.
3: Eso non era tamén para os olores?
1: Ese é un truco moi recurrente, sí, o do limón na neveira. Tamén o limón para o microondas, din que si metes o limón no microondas, darlle aí unha volta no plato tamén que desinfeta bastante.
3: Ah, moi ben.
1: Sí, pero é que eu non son fan das dos olores cítricos, nin do pino. Eu voulle, por exemplo, as velas aromáticas a min gustanme moito. Eu son moito de vela aromática, pero cheiro cousa rica.
3: Vainilla.
1: Exacto, vainilla, coco, cousa doce, entendes?
2: Ai, sí.
1: Sí.
2: Pois tico un pouco empalagosa que es, así un cheiriño tan doce.
1: Pois sei, o que son os cheiros ricos, ou a froitos del bosque.
2: Mira, hai uns que se puxeron moi de moda hai uns anos que eran de caramelo salgado. Esas cheiran...
1: Ai, pois esas non as traballei.
5: A mí gustan os cítricos, as candeas que levan algo de vainilla, pero tamén algo de limón ou de pomelo.
1: É
5: que se van así con uns cheiros que son así como moi espesos, moi densos,
1: sí.
5: Non sei como vos os definiríades, pero a min eses ao final terminanme como espesando moito, mesmo erguendo así unha dor de cabeza ou mareo incluso. É como o Baron Dandy. En pequenas doses. E non existen pequenas doses de Baron Dandy.
1: Pues,
5: parece como que unha gotiña...
3: Ese teño xa esquecido, Isabel.
5: Xa o noto aquí,
3: a dous kilómetros. Porque hoxe vamos máis rápido.
2: Veña,
3: pois
2: imos lle meter.
3: Porque temos unha noticia que contar, oiches.
2: Imos ler a mensaxe que nos manda Lorena, que nos di boa tarde. Son Lorena de Ferrol. A min gústame. Un olor dunha comida que, aínda que a comida guste, non gusta o cheiro da cocción. Gústame o cheiro de cando se cocen tripas. Boa tarde.
3: Ay, a mí non me desagrada. As tripas cocidas son típicas, bueno, non sei se son típicas de Ferrol, pero hai bares incluso que as teñen como tapa. Ai, es que ricas as fan.
6: Bueno, é que aí de cando vas a botar gasolina co coche, non vais a esas ventanillas.
1: Sí,
6: e cheirades ese.
2: Ah, ese encántame.
1: A ver,
3: maravilloso. A gasolina.
2: A mí tamén.
1: A vos non.
2: Sí.
5: Eu prefiro cheiro do cocido,
2: dos zapatos novos.
1: Zapatos novos. A mí gustame al libro. Al libro novo.
5: De
3: zapatos novos non sei, pero os zapatos vellos seguro que non me gustan.
1: Escoita, Elena, hai xente que lle gusta moitísimo o seu propio cheiro a pé.
3: Sí, claro. Ese cheiro a queixo curado.
1: Pero o teu, Miguel, non o de outro. O teu propio pé e a outras cousas, a outras aerofaxias.
3: Bueno, non falemos de parafilias e cousas así. Manteñamos a
5: cor da tarde. Un arrecendo a...
0: como a música, como a Moncho Lemos.
1: Ay, sí.
5: Ay, sí. Sí.
2: Uy, anda.
7: Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Chego un poco tarde. Bueno, chego antes, pero estaba un poquinho desatendendo o programa. No sé si fixeche de eso ranking que aproveite virtudes.
1: Gracias.
7: No sé si hay...
3: Temos para ti tamén, que fixo Isabel un biscoito.
7: Sí.
1: De peras.
7: Qué boa cociñeira eres.
5: Sí.
7: Non sei se fiche deso ranking de cales son os sores preferidos en todo o mundo. Sabes cal é o preferido en todo o mundo?
3: Dime, calo, máis ou máis de lo máis.
7: Fixeron un estudio hai algúns anos de cales eran os olores favoritos en todo o mundo, independentemente do continente da cultura. E saiu un que era maiormente o favorito. Era o olor a vainilla, que ves, o mundo calificaba ves, o como máis agradable.
3: Virtude sempre cas maiorías.
7: E o máis desagradable era aquel que tiña que ver color a queixo ou color a pez.
1: Pero non propios, Moncho, porque a mí...
0: Por hai queixos azuis que o arrecendo o cheiro que teñen non é bo, pero despois o sabor así misturado con outros alimentos...
3: Está rico, sí, sí.
7: Isto foi un estudio que se fixo entre... Tampouco entre moita xente, 200 e pico personas de América, do sudeste asiático...
2: Como non,
7: de algún, sí, de alguna europea, pero é curioso porque hai unha coincidencia así en... Sí, sobre sí. Todo no que gusta. Dime, Elena, que querías comentar.
3: No, eu decía ya, Isabel, como facemos? Lemos as mensaxes agora, facemos sí, sí. O sorteo... Sí, sí. E despois vai Moncho, ou xa metemos a Moncho antes e despois...
0: Moncho xa está aquí na sobremesa.
7: Eu estou aquí a ver se pillo algo, a ver se pillo algo.
0: Coño, Moncho,
3: coño, biscoito.
2: Pois mentras...
0: É da casa.
2: Mentras Moncho toma a sobremesa, imos seguir escoitando...
7: É da casa, iso non fai daño, non?
3: Iso non fai mal ningún.
2: Imos seguir escoitando as mensaxes e dándolles saída da nosa audiencia. Temos por aí un audio de José Antonio Dopino, que él, como está tanto tempo no camión, a ver se ten ambientadores ou non. Imos descubrilo.
8: Hola, boas tardes, familia. Aquí
0: boa tarde.
8: Pois o do rollo de papel higiénico na nevera, pois supuestamente é para absorber olores.
0: Sí.
8: Pero conforme están vindo estas tempadas de calor e que vai vir o cambio climático todo este como está poñendo, pois tamén vale pagando vaso ao baño fresquiño como si fueran a toalliña que justo dá con estas calores. Venga, boa tarde.
0: Totalmente.
8: Para
0: refrescar o asterisco, ¿no?
3: Número 6 para José Antonio.
2: Tamén temos unha mensaxe escrita de María Dolores que nos di boa tarde, eu na neveira teño un tarro aberto cun café moído para os olores.
3: Ah, sí, sí, tamén escoitei mira. Eso. Moi ben, grazas María Dolores, boa idea.
0: María Dolores, tes unha mesma idea que a min, un mesmo hábito que a min, eu tamén. Pero eu poño os graos sen moelos. Igual moendo como fai ela,
3: igual fai xa máis efecto.
1: Eu teño outro truco para ambientar a casa, que é botar no baixo das cortinas, pois botas un flis-flis do que a ti che guste, do cheiro que a ti che guste, flis-flis-flis-flis no baixo das cortinas, entón, cando se vai movendo o aire, vai ambientando
2: que non hai como saber, de verdade.
7: Eu teño visto en Instagram desta xente así que fai estos consellos, que a veces son moi útiles e aprendes moitísimo. Hai un truco que mesturar o típico, unhas pequenas gotas do que o suavizante da lavadora. Non recordo exactamente con que, entón, crea como un aroma moi agradable nas casas. Pero tamén quero facer un aviso que molesta moito se de cando vas a unha casa está todo repleto de aromas máis ou menos artificiais ou construídos deste xeito mesturando, pero que notas que no fondo non limpiaron. Eso tamén se nota.
1: É que son a sandía, sí, son a sandía. Sí, primeiro limpiarse, despois claro. Perfumarse. Sí, sí.
7: Oye, que horroroso eso. A mellor aquí en Galicia notamos menos porque, bueno, a veces pasan os autobús, pero non hai metro, non? Pero en esas cidades grandes onde vas no metro e de pronto a 7 ou 8 da mañán, sí. Ou 9 da mañán, esa mestura de sudor con ambientador ou con desodorante, eso é terrorífico.
1: Eso é terrorífico. Eso sí que é dantesco.
2: A ver, imos escoitar unha mensaxe de audio que nos envía Zalo, apunta por aí Elena,
3: Zalo.
2: A ver se ten remedios para os olores ou se nos comenta cal é o seu preferido.
9: Hola, boas, son Zalo de la Liña. A ver, a lista de cheiros, aromas que me gustan, pois evidentemente son moitos, non? Pero unha cousa que non tolero, non aguante, non soporto é a acetona. Mima,
1: acetona.
9: Non podo con el, levanta un dolor de cabeza, esa solo cheirala que é moito.
3: Pues daquela non pintes as uñas, compañeiro, porque despois non che queda máis remedio.
7: Mira que me gusta moito este comentario que acaba de facer. Sabes por qué? Porque acabo de recordar algo que cando era pequeno me provocaba unha sensación moi desagradable. Acordade, pois, que somos da xeración que cando estabas malo dábante manzanillas. Sí. Pois eu durante moito tempo a manzanilla é algo que me provoca un certo arrepelús.
3: Sin estar malo xa te poñías,
7: sí,
3: ¿verdad?
7: Sí, conseguín suavizarlo, sabes como? Mesturando manzanilla con limón ou con anís, que eso sí, suaviza un pouco.
5: Pero eu botaba lle limón, anís non.
7: É que a memoria no, que agora hai unha que venden nun supermercado que é así, manzanilla con anís, que a mí me gusta, está moi ben,
1: hai moita xente, hai grupos de afectados pola manzanilla.
7: Sí, somos unha xeración de toda. Sí,
1: eu que afectada pola manzanilla.
7: Eu me acordo, por exemplo, a mí
3: os psicólogos están creando grupos de apoio de afectados pola manzanilla.
7: Bueno, que a ver, na nosa infancia non que había catro cousas para darte, sí. Entón, unha destas cousas era cando viño practicante, poñía que eras inyeccións brutais, que era tremebundo e logo estabas malo, manzanilla. Entón, claro, eu comprendo que os asocias con
1: enfermedad.
7: Que,
1: unha
7: enfermedade.
3: Estou desexando chegar o momento do sorteo.
2: Oíste, se va a cousa. Gustavos, isto tamén é...
7: Pregunte, Iago.
2: Como se di? Que causa polémica.
1: Sí,
2: a ver,
1: polémica, salseo. Polémica.
2: O cheiro a herba recén cortada.
1: Sí, ah, sí, sí, a mí.
3: No, a favor.
1: Porque en contra ti.
5: Hai votos en contra.
1: Que en contraría?
3: Nin a flor do castiñeiro. É un...
2: Esa vale.
7: Oye, Iago, non sei se teño 20 segundos, pero acabamos de recordar unha anécdota boísima. Recordai algúns anos con uns amigos que vivían nunha aldea e de pronto chegou un destos urbanitas que de pronto descubre o encanto de vivir nunha aldea porque só está acostumbrado a ir á aldea os fins de semana, sábado pola tarde e domingo pola mañán. De pronto dime o veciño, nada, que resulta que este veciño que se mercou aquí unha casa, pois resulta que lle molesta o cheiro a vos. Te digo, bueno, claro, a ver, si vives nunha aldea, hai vacas, hai animais, pois evidentemente, claro, isto non...
3: Home, a vostiña de antes, que non máis que era verba ou herba seca,
2: se
3: sin silo, sin
2: antes,
3: silo, nin nada, a mí non me desagradaba, a verdad que non.
2: Se queredes enviarlle un pouco de...
7: Que che foi tanta gracia,
5: A flor do castiñeiro ten sona de ser cheirenta, sí, en concreto, e a min tampouco me gusta a flor do castiñeiro.
3: Sí, a min tamén me pon,
5: outras,
7: non
5: sei.
7: Non, sí, e ademais hoxe hai un montón de ambientadores artificiais. Sí. Eu creo que é difícil escoller, e moitas veces incluso hai que ter cuidado porque algúns deles algunha xente provocan determinadas alerxias.
1: E tamén quería sacar o tema de que tipo de ambientador vos gusta usar, porque hai o palito, o típico botiño cos palitos que se leva moito ahora.
7: Chino ou xaponés, non? A mí se me gusta.
3: Las casas finas,
1: claro,
2: y los con flor también.
1: Claro, también hay a vela, que uso mucho de vela aromática.
7: Sí, que quita olor, es verdad eso,
1: sí,
7: ¿no?
1: A vela, sí, vela aromática es muy buena. Pero también, quiero decir, estoy en contra de este ambientador que te provoca un infarto de miocardio, que es ambientador que te vas a mejor o baño de una casa allea, que estás en el baño de la casa de tu amiga, vas a hacer un pipi.
3: Y de repente
1: es. De repente faiche. Es dáchele un salto, carajo.
7: Oye, virtudes, ¿se acordaste?
3: Que se corta, oye, se
1: corta. Corta chupis, corta
7: chupis. Bueno, hay algo que teño absolutamente memorizado na memoria olfativa, valga a redundancia, que aqueles ambientadores de litro que utilizaban a nosa infancia nas discotecas a granel. Ah. Creo que inda teño discos de cando era disjockey
3: que
7: 20 anos despois inda tiñan na portada acumulado ese olor así pegañento que era o famoso. Seguramente aqueles que iban ás discotecas nos 80,
3: pero nos 90... Porque aí se mesturaba cocheiro
7: do tabaco... Sí, acordas, de verdad, Elena.
3: Unhas mesturas un pouco
7: que de pronto desinfectaban en un olor colliñe maní. Ves ese un olor que lle colliñe maní. Así.
2: Leemos algún mensaje más por aquí. Jero,
7: dale.
2: Apunta y Elena. Jero, dinos. Mándanos dos mensajes. Una de antes que decía boa tarde. Non será o papel higiénico virtudes para refrescar a almorrana, como decías.
1: Si non, e por eso tamén lle damos ese uso, desde logo.
2: E despois dinos, gústame moito o cheiro que queda cando fai moito que non chove. Non soporto o das xardas cocidas.
1: Ah, mira, xardas cocidas. E a lixivia, que?

0: agua plancha. Mm.
1: Lixivia sí, lixivia no. A mí sí, eu voto a favor da... Sí, a mí sí. O cheiro lixivia dame confianza.
0: A min, a lixivia, por exemplo, así mesturada na auga tal, o cheiro mínimo que pode deixar na sí. roupa,